Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti sa predstaví symfonický orchester BBC. Dirigent Sakari Oramo s umelcami naštudoval skladbu Tiché spočinutie, ktorú skomponoval anglický skladateľ Jonathan Harvey. Záznam vznikol 3. augusta 2024 v londýnskej Royal Albert Hall. Prajeme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.

Počúvali ste Tiché spočinutie anglického skladateľa Jonathana Harveyho. Symfonický orchester BBC dirigoval Sakari Oramo. K zoskupeniu sa ďalej pripojí violončelistka Senia Rumukainen. Vypočujeme si koncert d-moll pre violončelo a orchester opus 85 Edwarda Elgára.

Edwarda Elgara. Účinkovali symfonický orchester BBC a violončelistka Senia Rumukainen, ktorá sa ďalej predstaví sólovo. Naštudovala si skladbu Motýľ číslo 2 Kaje Saariahovej.

Jazz Dandy, symfonický zbor BBC a symfonický orchester BBC interpretovali pieseň Gustáva Holsta Oblak poslom. Ďalej si vypočujeme upravenú verziu Elgárovej skladby Pozdrav lásky. Účinkujú hudobníci Moše Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Tritt.

Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Treat predniesli upravenú verziu Elgárovej skladby Pozdrav lásky. Pokračujeme fantáziou C-dur Pútnik, pod ktorú sa podpísal svetoznámy rakúsky klasik Franz Schubert. V nahrávke sa predstaví anglický klavirista Paul Lewis.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna z ponuky EBU ste počúvali Schubertovú fantáziu C-dur Pútnik, Deutschov zoznam 760. V nahrávke účinkoval anglický klavirista Paul Lewis. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný koncert klasickej hudby z ponuky EBU. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Karla Filipa Emanuela Bacha. Ponúkame vám majstrovo Magnificat D-dur, ktoré pozostáva z 9 častí. Spievajú Linda Övrebo, Anna Einarsson, Anders Dahlin, Johannes Manov a Komorný zbor Oslo. Ďalej účinkuje symfonický orchester Norského rozhlasu, diriguje Alessandro De Marchi. Príjemné počúvanie.

Sóloví speváci, komorný zbor Oslo a symfonický orchester Norského rozhlasu predniesli Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Pokračujeme klavírnou sonátou číslo 9 H-moll Karla Černého. Skladbu si naštudoval švédsky klavirista Stefan Lindgren.

Stefan Lindgren interpretoval klavírnu sonátu číslo 9 H-moll, opus 145 Karla Černého. V nasledujúcich minútach vám ponúkame predohru k Mozartovej opere Únos zo Serailu. Pod taktovkou Milana Horvata vystúpi Symfonický orchester Norského rozhlasu.

Symfonický orchester Nórskeho rozhlasu zahral predohru k Mozartovej opere Únos zo Serailu, dirigoval Milan Horvat. Pokračujeme skladbou anonymného autora, ktorá nesie názov Španielske listy. Účinkuje nemecký cymbalista Komalé Akakpo.

Cimbalista Comalé Akakpo interpretoval španielske listy anonymného autora. V nasledujúcich minútach zaznie sonáta C-moll pre orchester, ktorú skomponoval Johann Georg Pisendel. Skladbu v častiach Largo a Allegro predniesie orchester Core. Diriguje Andrea Bucarella.

Členovia orchestra Kóre predniesli sonátu C-moll Johanna Georga Piesendla, dirigoval Andrea Bucarella. Ďalej si vypočujeme madrigál Ticho a hudba anglického klasika Ralpha Vaughna Williamsa. Pod taktovkou Beau Holtna vystúpi spevácke zoskupenie BBC Singers.

BBC Singers zaspievali madrigál Ralpha Vaughna Williamsa Ticho a hudba. Dirigoval Beau Holton. Pokračujeme ukážkou z tvorby anglického skladateľa Malcolma Arnolda. Autorové tri námornícke piesne opus 4 predniesie dýchové kvinteto Ariard.

Hudobníci z dýchového kvinteta Ariard zahrali tri námornícke piesne opus 4 Malcolma Arnolda. Ďalej sa započúvame do tvorby Bedřicha Smetanu. Skladbu Spomienka na Čechy vo forme poliek opus 13 predniesie ruská klaviristka Alexandra Trusová.

Alexandra Trusová zahrala spomienku na Čechy vo forme poliek opus 13 Bedřicha Smetanu. Na záver si vypočujeme Šašovú rannú pieseň, ktorá pochádza z Ravelovho cyklu Zrkadlá. Pod taktovkou Juancha Menu vystúpi Filharmonický orchester BBC.

0: Počúvali ste Šašovú rannú pieseň, ktorá pochádza z Ravelovho cyklu Zrkadlá. Pod taktovkou Juancha Menu účinkoval Filharmonický orchester BBC. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Milí poslucháči, v Rádiu Devín sa od pondelka do piatku budeme stretávať pri počúvaní čítania na pokračovanie z novely Ešte s vami pobudnúť, ktorú napísal Dominik Tatarka, najvýznamnejšia osobnosť slovenskej disidentskej literatúry, nositeľ ceny Jaroslava Seiferta, Národnej ceny Slovenskej republiky a radu Tomáša Garrigua Masaryka prvej triedy In Memoriam. Novelu Ešte s vami pobudnúť pre rozhlas upravil Pavol Hudík. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Gustáv Valach, Marian Gajšberg, Viera Strnisková, Kamila Magálová, Vanda Markovičová a Juraj Hrčka. Príjemné počúvanie.
2: Z cesty vybehne hore schodíkmi. A tu pred domom na prvej terase záhrady sa zarazí, zastane.
3: Ktože to tam sedí na schodíku pred prahom? Akási drobná stvorička. Je to ona? Kde by sa tu vzala? Nikto nie je doma. Že by tu bola práve ona, čakala ma na prahu. Veď mi povedali, že leží v nemocnici.
2: Neverí vlastným očiam, neverí ani svojej dávnej pamäti.
3: Keby to bola ona, na prvý pohľad by ma zbadala. Aspoň kývnutím hlavy, pohybom úst a vrások by na sebe dala znať, že ma vidí. Ale ona len hľadí a hľadí na svet. Ničomu a nikomu sa nepriznáva.
2: Na veľa drobná stvorička sa počne pred ním dvíhať. Vstane, zviecha sa a už sa týči pred ním na schodíkoch v tých svojich vlniačkoch ako poletujúca smútočná zástava.
3: Vy ste mama.
2: Ale mať, ako by ani nevykríkol, len stojí, na schodíku sa týči pred ním. Zostáva ďalej, aká bola, neprítomná, nedostupná. Kde zinde mysľou tkvie, kde? Vo svojej stareckej dume sa roztratila.
3: Mama, čuje na mňa takto hľadíte? Ozvite sa, povedzte. Ani ruku ste mi nepodali. Ani ste nepovedali vitaj, synu, keď si prišiel. Hádam, ste si za ten čas neodvykli aj ruku podať.
2: Keď ona nič ani slova, berie jej ruku do svojich rúk. Prizrie sa jej do tváre.
3: Mama, čo sa stalo? Ako? Hádam, mi ani slova nepoviete.
2: Boská jej ruku? Nič. Vrúcne ju boskáva, stíska. Nič. Za ten čas, čo sa nevideli, dlan jej zmekla. Muzole na nej odstávajú ako kôra. Vezme ju do náručia. Ale stíska iba vlniačky.
3: Ani objať, ani stisnúť sa to nedá. Leda ak v pamäti. Z nežnosti iba mekosť vlniačikov zostala. Handrenka. Naša Zuzka má bábiku, nazývajú Handrenkou. Tu má najradšej. I líca sú jej studené. Ani chladom nevoniajú.
2: S pohoršením, ba a zdá aj s náznakom odporu, vymaňuje sa mu z náručia. Pravda, objímať takto starenku, domáhať sa od nej nežnosti sa nepatrí. A je to obyčajné násilenstvo na bezmocnom. Mať len oči otvára, údivom jej v očiach svitá, ale syn ani za svet sa nevie dovtípiť, čoho sa materin údiv týka.
3: Mama, a vy tu čakáte. Mrzí ma to. Raz za čas k nám prídete a sedíte tu na prahu. A dlho nás tu čakáte? Pravda, bolo vám otupno.
4: Dlho, syn môj? Ani neviem. Pre mňa čakať nie je otupné. Sadla som si tu. A sedíme tu takto dvaja spolu. Tvoj chlapec a ja.
3: Ale mám ako, že to spomínate.
4: Ako vravím. Tvoj chlapec a ja. Sprvu tu sedím sama a myslím si, ako vy to len žijete. Ty i Maňa, tvoje deti, každý inde, iné robí. Ale potom prichytí sa mi za sukňu váš chlapec. Zhovárame sa takto spolu.
2: Chlapcom nazývali medzi sebou prvé dieťa, ktoré im zomrelo. Nečakane sa im narodilo pred koncom vojny. Uchodili s tým pred frontom, prenášali ho v perinke cez hory doly. Chlapča im prechorelo a keď konečne nastal mier, prišli sem s ním a tu im v rukách dlho, dlho zomieralo. Celá hrôza im zostala v povedomí. Celá bezmocnosť a odvtedy sa neprestali spýtovať samých seba, prečo.
3: Náš chlapec v zemi práchnivý a táto moja mamka mi ho pripomína akoby nič. S chlapcom sa zhovára. A preto je nebolo otupno sedieť a čakať tu samé na pravu.
4: Áno, syn môj. Tvoj chlapec a ja sedíme tu spolu a preto nám nie je otupno. Vy si chodíte každý po svojom do roboty. Ale ono, chlapča moje, stráži vám tu dom. Čaká na vás, kým prídete.
3: Mama, ale...
4: Preto, syn môj, nech ti je nie ľúto. Vaše dieťa nevinné a ja babka, my dvaja tu zostaneme a budeme vám strážiť dom. Vy si len chodte po svojom a robte si. Žiť vám treba. Nám tu bude dobre spolu.
3: Nerozumiem, čo vravíte, mama moja.
4: Nerozumieš. Veď nemusíš.
2: A tu ho mať vrúcne chytí za obe ruky, pohľadom ho pekne poprosí.
4: Sadnime si.
3: Tu?
4: Práve že tu. Veď práve na to som čakala.
2: Sadajú si nížia sa, držia sa za ruky. V údoch im hlasne zapraskajú kolby. To sa ozvala reuma z vojny a to zasa staroba.
3: Mama, už sme dávno nesedeli takto spolu.
2: A už sú v tom. Len si sadnúť s materou na prach a to stačí. Stačí, už sa je spolu pohrúžia do stojatej hlbočiny pamäti. Od začiatku, od stvorenia spolu takto sedávajú.
3: Či dávala prs mladšej sestre? Alebo sme sa vracali z role robotov taký zmordovaní, že sme jazykom nevládali pohnúť, alebo mi párala spätý trň. Takto sme sedávali, naša mať. Vdova večne ukrivdená, svoje krivdy pred nami, deťmi, vyspomínala.
4: Krčmár, úžerník jeden, odtajil, že som dlh zaplatila. A horný i dolný sused odoral brázdu vám, sirotkám. Odoral z otcovizne.
3: Aj teraz ma tu čakala, nie náhodou. S chlapcom tu čakala. Takto si to premyslela. Chce mi povedať dôverne niečo, ale čo? Čo si čierne, zlé a kruté.
2: Chce ju obmekčiť, aspoň to oddialiť, preto zahovára, spomína. Mať dlho nič nepovie, na čo si je upriamená. Napokon pohýbe ho za koleno. Už je to tu, počúvaj.
4: Syn môj, zomriem.
3: Ale mama, nevymýšľajte, lebo sa nahnevám. Naozaj sa nahnevám.
4: Áno, zomriem. Preto som prišla. Lebo keď teraz neprídem, druhý raz už neprídem. Celkom oslabnem, vyschnem, ani sa už nepohnem. Dlhšie ako do jary tu nebudem.
3: Mama, ale veď neprorokujte. Boli ste chorá a zoslabli ste. Mama, ale veď nie prvý raz spomínate, aby si vás Otec Nebeský vzal k sebe.
4: Nie. Ale teraz je to iné. Adam, už vieš, Telefonovali ti. Vyberala som zemiaky za pluhom na hornom diele. Ponášam brázdov košíček, chcem vysypať. Ako ho dvíham, nie plný, ťažký mi nebol. Čo si mi tak povie, tak sa na mňa osopí. Babka, už dosť. Aké dosť? A len dvíham, aj vysypem. Čo si vo mne muselo puknúť alebo sa utrhnúť, ani neviem. Ale ten mladenček, čo mi vravil, babka, už dosť, vyškerí sa mi. Babka, poďme, koniec. A stratí sa mi. Ale to mi veriť nemusíš. Sanitkou ma odviezli do nemocnice. Celú ma injekciami dopichali, aby som nedostala zápal pľúc.
3: Nevedel som, netušil ma, až keď...
4: Pekne, musím povedať, pekne sa o mňa starali. Ani som zápal nedostala. Ale žalúdok mi nič nepríjme. Nič nestrávi. A keby som na silu dačo zjedla, vyvrátim.
3: Mama.
4: Lyžičku čaju chlipnem a dosť. A na tom som odvtedy. Protiví sa mi čo len pozrieť na jedlo. A tú nechuť už ani neprekonám. Škoda vašej opatery, poviem doktorom a pýtam sa domov. Nič ma takto nebolí. Len pomaly budem musíchať. Až vyschnem na kosť. Tak, veru, tak. Proti veku nie je to lieku. Synku môj, treba sa mi poberať.
3: Ale mama, čo to vravíte? Pôjdem s vami po doktoroch. Vyliečie vás.
4: O tom už dosť. Vieš, prišla som sa na vás ešte pozrieť. Ešte s vami chvíľu pobudnúť. Reku, keď teraz nie, neskôr už nie, ani raz. To viem. Teraz ešte trošku vládzem a ešte sa ako tak na seba podobám. A rada by som, keď už... Nech si ma deti pamätajú aspoň takto.
2: Skalná stena z čista jasna pred ním vystane. Tá tu bola odávna, lenže sa jej nedotýkal. Zo syna sa stal rodič a z matere ako puto medzi nimi povoluje, ako pohasí na ich vrúcnosť. Stane sa čosi ako povedomie, spoliahnutie, ktoré on v sebe opatruje. Ona mať žije kdesi doma na dedine, sprevádza ho, neustále vysiela k nemu svoje myšlienočky.
3: S tým som rástol. Na to som sa nevedomky spoliehal. Ale na čo som sa to vlastne spoliehal, že moja mať bude žiť večne? Nikdy som to neskúmal. Nevynášal to na svetlo, ale veril som. Ani nie veril, ale spoliehal som sa, že moja mať je vlastne nesmrteľná. Však človek sa sotva môže spoliehať na niečo iné.
2: Tým jeho spoliahnutím, nepriznávaným spoliahnutím mu bola mať. A tá jeho spoliahoba dostala prudký náraz, keď im chlapec v rukách dlho umieral a umrel. Ale napriek tomu, že stovky ľudí videl umierať, mať mu bola ešte stále oporou.
3: A teraz? Teraz mi prišla dať výpoveď.
2: A tu mu mať mlčky vezme tvár do dlaní, pohľadom sa mu oprie do tváre a nástojí, ako to matere robievajú, keď sa idú presvedčiť, či synáčik neklame.
4: Nože, pozri sa mi do očí.
2: Ruky má ľadové a neživé ako kôra stromu. Syn ani za svet nezdvihne hlavu a nepozri sa jej do očí.
3: Mama, mama, čože to chcete?
2: A ona len čaká, nástojí.
3: Ale mama... Nestrašte ma. Raz za čas prídete a takto ma strašíte. Ani to od vás nie je pekné. Mama, mama, vy ste krutá.
4: Chlapče, milý, drahý. Ja som krutá.
3: Krutá, krutá.
4: Ja som sa kvôli tebe druhý raz nevydala.
3: Mali ste sa, mama moja.
4: To len teraz tak vravíš. Ale keby si to aj vážne myslel, ani trošičku nebanujem, že som sa druhý raz nevydala. Kvôli tebe, kvôli deťom.
3: Mama moja, a čože chcete?
4: Vravím. Druhý raz už za tebou neprídem. Čo bolo, bolo, ale sa už všetko zbolo. My dvaja sme sa mali radi, ale aj to sa zbolo. Synáčik môj, ty mi teda neveríš, že už sem k vám neprídem?
3: Mama, vy si to vymýšľate. Ako viete?
4: No len sa mi pozri do očí. Ako viem? No viem. Jednoducho viem. Ale už za ničím nebanujem. Len ešte chvíľočku takto poseďme. A dobre je tak, že nie ja tebe, ale ty mne, materi, oči zavrieš. A povieš si ďakujem. Dosť nám bolo. No to nikto nikdy nevypovie. Už si rodič. Už aj ty na moje chodníčky prichodíš. Každý si chvíľu požije, potrápi sa. A keď mu deti podrastú, potom ty, rodič, len dožívaš. Oni žijú. Preto, syn môj.
2: Zdvihne mu v dlaniach tvár. A on pozbiera odvahu, aby sa stretol s materiným pohľadom, lebo darmo. Vyhnúť sa tomu nedá.
3: Tá je tvárička je ešte menšia, ako bývala. Je celkom drobnúčka, ako piastka, svrknutá. Ale to predsa nič neznamená. Oči ich z hlbokých jám stále svietia.
2: Chvíľu pohalaškuje s ustrašeným pomyslením, že to ešte nič neznamená. Napokon sa osmelí a z očí v oči sa stretne s jej pohľadom. Strach ním prejde. Všetko v tele sa mu rozochveje.
3: Sieť z jej očí vnútri chladných, prázdnych zostalo iba čosi ako sieť. Iba sieť je to. Sieť rozostretá proti mne, proti nebu. Kol dokola po oblohe.
2: Naráža na ňu ako splašený vták. Cíti sa lapený. Každým pomyslením, každým pocitom sa presvedčuje, že sieť, tá sieť je rozprestretá všade.
3: Niet, niet úniku.
2: Mať ho pohľadká po tvári meravou rukou.
4: Ale preto, syn môj, preto ti ešte nemusí byť smutno.
2: Hladká ho sústredená, spomína si, lebo tá jej dlaň je meravá. Dávno už stratila cit, dávno je už nevedomá. V pohľadení ani v slovách nie je útechy. Tu vôbec nie je útechy. A mať, ako by sa pobadala, prerečie takmer zvesela.
4: Vieš, chlapče môj, ja tu s vami zostanem. Na večné veky tu s vami takto zostanem.
3: Pozrime sa. Ešte toto. Už iba večnosťou ma čičíkate, mama moja. Vari, večnosťou by som sa mal utešovať.
2: Usmeje sa a žartom povie.
3: Mama, konečne. Konečne ste si dali povedať. Ani neviete, ako som rád, že tu s nami zostanete. Už aj mne prichodia roky, v robote mi vše zíde na um. Žena inde, deti každé inde a mama zase kdesi doma na dedine. A tu dom zostáva prázdny. Dobre, mama, teraz už budeme všetci spolu.
4: Toto ti schodí na um. Ešte ste mladí, ale pomaly aj vy usadnete. Aspoň kým zháňate, robíte každý inde, ja vám budem strážiť dom. Váš chlapec a ja budeme si tu posedávať. Clivo nám nebude. Budeme sa spolu baviť a myslieť na vás. Nech sa vám nič nestane.
3: Dobre, mama. Aspoň dom nebude taký prázdny ako teraz. Som vám veľmi za to povďačný. Nože, ale mama, na Prahu večne nemôžete posedávať. Ohovárali by nás, že si svoju mamku dosť nevážime. V lete a na jar ešte ako tak, ale čo keď prídu pľušte, ako teraz. A čo v zime? V týchto moderných domoch niet prípeckov, sú iba plynové sporáky, radiátory, bojlery.
4: Syn môj.
3: Ale viete čo, mama? Dosiaľ som sa vám ešte ničím nezavďačil za vaše veľké trápenie. Zadovážim pre vás krásne kreslo. Hlboké a teplé ako perina. V ňom si posedíte i podriemete ako za pecov. A postavíme ho do prednej izby. Keby sa vám chcelo vidieť slnko, ako vstáva tu dole z roviny, ako zapadá za tieto vršky pred nami. Dobre, mama?
2: Mať ho ťapne po ruke a pokúsi sa o úsmev.
4: Ty to naozaj nemyslíš. Ale dobre. Ach, tak veru. Celý život sa mi cnilo. Však vieš, najprv za otcom a potom som si žiadala, aby si ma Otec Nebeský vzal k sebe. No a teraz? Teraz sa mi už len žiada ešte chvíľu s vami pobudnúť. A potom na večné veky tu zostať s vami, deti moje. Vidíš, aká som?
2: Ona dopovie hamblivo a hamblivo sa schúlia obidvaja, pohľadom sa oprú o betónovú plôžku podstenia. Mať spomína. Slová sa jej z pamäti vysnúvajú, ako by napradenú priadzu namotávala.
4: O, chlapčisko nechce ísť spať, kým pradiem. A umodliká ma, zas ma umodliká, že nepôjde, kým nenamotám na motovidlo, čo som napriadl.
3: Mať ma teší, vraví, ako by nitky rátala. Som teraz v jej rukách, čo si ako motovidlo. Pohyb ruky, pohyb mysle, cnenie. Lebo ona si odjak živa cnela, ale začím.
4: Všetko má svoj koniec, kúdel i vdovská clivota. Raz, keď sme takto sedeli na podstení tam u nás doma, sa tam prichádzal taký okrídlený mravec. Nič sme si nevraveli. Nič sme si ani nevládali povedať. Ale toho mravca sme súcitne sledovali.
3: A zasa nás zaplavila taká dôvernosť.
4: A teraz môj syn, už otec detí, prichodí na moje chodníčky. A ja už som doputovala. Teraz sa mi už aj do kráľovstva nebeského pozdáva priďaleko. Teraz sa mi už len chvíľu zostať žiada.
2: Mať zdvihne hlavu a čudesne sa obzerá dookola.
4: Počuješ, syn môj, ako je tu tichučko?
2: Ale tichučko tu vôbec nie je. Pod nimi pravdepodobne bzučí mesto, rachocú električky a nad nimi vidno, ako do koruny javora udiera vetrisko. Drobné vetvičky narážajú na seba a vydávajú zvuk, ako by metličkami tlkli do bubna. Ako očarený porozhliada sa jej pohľadom dookola a na chvíľu kam si zablúdi.
3: Ako tam u nás doma. V poli sme už všetko porobili, pozvážali. A v plúštiach a nečase vždy prichodili posedávať v chalupe. Stúliť sa, zapec a čakať, až príde zima a trochu sa rozjasní.
2: Z neurčitej materinej diaľky sa mysl vráti sem na prah domu.
3: Áno, mama, je tu tichučko.
2: Prisvedčí, lebo im dvom je tu tichučko, že ho to až naplňuje údivom.
3: To moja mať má takú moc obostierať ma takým tichým obalom.
2: Preberá sa. Chvíľočku počúva dom za sebou.
3: Je príjemné chvíľu počúvať tiché vnútro domu. Ako obor, alebo ako decko vzieť dom do ruky. Priložiť si ho k uchu a počúvať.
2: Mať je už teraz smutné, strácajúce sa stvorenie. Ale počúvať jej sluchom dom je čosi ako vytrženie.
4: Len ešte s vami pobudnúť.
2: Nastrží sa. Čo si sa mu nepozdá. Na silu sa otrhne od matere. Vstane.
3: O tomto čase už bývajú naši doma.
2: Sluchom potvára ešte tichý dom všetkých izby a zazdá sa mu, že v najtichšom kúte čušia všetci traja.
3: Deti iba keď niečo vyparatia, tak to čušia, čo sa stalo.
2: Pre istotu sa opýta.
3: A naši ešte nie sú doma?
4: Ale sú. Manička aj deti boli doma, keď som prišla. Veď akože?
2: Mať sa počuduje ako dákemu nedorozumeniu.
4: Veď mne by sa tu na prahu tak dobre nesedelo. A vôbec by som tu nesedela, keby oni neboli doma.
2: V kuchyni na stole stojí košisko zaviazané v rohovej plachtičke. Veľký matkým vlniak je cezeň prehodený.
3: Lala, toto mať doniesli.
2: A v celom dome zejú do korán porostvárané všetky dvere.
3: Keď sa žena vážne urazí, prejde po dome a necháva za sebou všetky dvere do korán. Veď teraz je to tak. Vážne sa urazila.
2: Poberá sa ju uzmieriť. Tíško chlácholivo zavíra jedny, druhé i ďalšie dvere. Nič nevidí, len si myslí.
3: Maňa, čože ťa tak urazilo?
2: A keď posledné dvere zavrie, ľútosťou priam ustrnie. Na manželských posteliach leží žena ako skosená tráva. Zvrchník si ešte nezodela, ako práve dobehla z mesta, hodila sa cez postele, nasmrčím si urezená, nešťastná.
3: Manička, milá moja, čože ťa takto dobilo?
2: A pri nej čušie deti udivené ešte v čiapkách, zimníkoch a gumenej obuvi, práve ako prišli z mesta. Ako obyčajne, vrúcne a bez výhrady držia stranu materi.
3: Zuzka, Janko, akože to? Babička vás príde pozrieť rovno z nemocnice a vy tu obidvaja pri mamičke čušíte. Mame je teraz smutno, ani pohnúť sa nevládze. To je pravda. Jeden z vás mal tu opatrovať mamu, ale druhý mal zostať pri babičke, pekne sa s ňou porozprávať a všetko si zapamätať, čo povie. Lebo babička, moja mama, je už slabúčka, stará, má už skoro toľko rokov, ako my všetci dohromady. A myslí si, že už druhýkrát k nám nepríde.
5: Otec, a prečo už k nám nepríde?
3: Prečo? Je veľmi unavená. Raz sa jej bude veľmi chcieť spať. Zavrie oči a potom ich už neotvorí. Srdce jej prestane biť a pochovajú ju do zeme. Ale vy sa preto nebojte. Aj váš otec bude raz taký starý človek ako babička.
5: Aj mama bude taká?
3: Teraz sa, Janko, nevyzvedaj. Nie. Tvoja mama bude stále ako teraz. Pre teba bude vždy najkrajšia. Janko, Zuzka, deti moje, moja mama, vaša babička, tiež bola mladá. Ja som si vždy myslel, že najkrajšia. Že je najsmelšia žena na svete. Tato náš odišiel na vojnu. Toho ste nepoznali. Ani na obrázku ste ho nevideli. Mal rád divoké, krásne kone. A nadovšetko kamarátov. Vzali ho na vojnu bojovať za kráľa. Hneď prvú noc, ako ho vzali na vojnu, divoké kone sa v maštali otrli. Chceli bežať za otcom, ale nevedeli kde. Lietali okolo dediny ako divé a všetko išli rozdúpať. Moja mama prosila chlapov, nože chyťte ich, veď všetko dookola roznesú. Ale nenašiel sa taký chlap v dedine, čo by ich chytil. Keď sa im priblížil, len tak švihali zadkami, cerili zubiská a raz jednou, raz druhou prednou nohou chlapa dočahovali. Chceli ho pohľadkať po tvári ostrou podkovou. Také to boli potvory. Hotové dračiská, tie otcové kone. Nejaký chlap, čo zostal vtedy v dedine a nešiel na vojnu, netrúfal si ich chytiť. A vtedy moja mama priblížila sa k ním spredu so slamienkou ousa. To kone majú najradšej. Radšej ako deti na núk.
5: Otec, rozprávaj, rozprávaj!
3: Až inokedy. Babička nás čaká. Zuzka, ty si už veľké dievča. Choď pekne a privítaj babičku.
5: My sme už babičku privítali. Ale ona sa prežehnáva a modlí. Nechcela ísť s nami ďalej a potom nám povedala. Teraz ma tu nechajte, ja tu dočkám na otecka. Posedím si tu s vaším nebohým bráčekom. Ale veď Janko zomrel, keď nás ešte na svete nebolo. A potom mama plakala. Povedz, otec, ako môže babička tam sedieť s Jankom, keď nežije?
3: Babička chcela povedať, že je ešte stále ľúto za našim chlapcom. Ako aj nám je stále ľúto za ním. Babička myslí na neho. Choď, Zuzka, choď k babičke. Ona nás má rada všetkých. Aj ty, Janko, aj ty choď. Ale nevešaj sa na ňu, slabúčka je. Choďte, choďte, deti. Sadnite si k nej a počúvajte ju.
5: Mama, môžem? Idem k babičke.
6: Mama, už vstaň!
7: Bežte, deti, už aj bežte k babičke. Nepočuli ste, otec vám povedal.
2: Zahriekla ich prísne, zlostne. A tak sa chlapec nedal pomýliť slovami. Mama sa ešte stále prečosi hnevá na otca, ale on jej do dlaní chytí tvár a prstami ju hladká po lícach. Pohľadom plným vrúcneho zbožňovania sa k nej vlúdi, do očí sa jej zaborí.
5: Mama,
6: mama moja.
2: Ona nechce, nič na svete nechce vziať na vedomie, ale na svojho chlapca sa usmeje proti svojej vôli. Z očí, z tváre, báje z bucletých prstov vyprskujú jej úsmevy.
6: Mama, idem! Už idem k babičke!
7: Tak choď, chlapček môj.
3: Ten lichotník vie to s mamou.
2: Chlapec vie, že zvíťazil. Takýmto šťastným, blaženým úsmevom vyznamenávajú ženy iba víťaza, ktorého ľúbia. A vrúcne sú mu oddané.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z novely Dominika Tatarku Ešte s vami pobudnúť. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Gustáv Valach, Marian Geisberg, Viera Stanisková, Kamila Magálová, Vanda Markovičová a Juraj Hrčka. Pre rozhlas upravil Pavol Hudík, redaktor Vladimír Nosáľ, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné pondelkové ráno, milí poslucháči, počúvate reláciu Prelúdium, ktorou vás prevádza Lenka Molčániová. V najbližšej polhodinke sa môžete započúvať do pohodového a energického jazzu v podaní troch skvelých speváčok Diany Kroll, Amber Navran a Kristiny Mihaľovej. Program otvoríme s kanadskou hudobníčkou, nielen speváčkou, ale aj klaviristkou Dianou Kroll, ktorá odohrala koncerty po celom svete a vydala vyše 17 albumov. Z jej debutového albumu s názvom Stepping Out z roku 1993 si o chvíľu vypočujete pieseň Freem from Sauce od Joari Cardella s textom Reda Evansa a Diany Kroll a známú jazzovú baladu Body and Soul od Johnnyho Greena s textom Edwarda Heymana a Roberta Soura. Na nahrávkach Dianu sprevádza kontrabasista John Clayton a bubeník Jeff Hamilton.

Počúvali ste skladby Body and Soul a Freem Frame Sauce. Spievala a na klavíri hrala Diana Krall v sprievode kontrabasistu Johna Claytona a bubeníka Jeffa Hamiltona. Na vytvorenie pohodovej atmosféry nie je lepšej kapely, ako je trio Moonchild na čele so speváčkou Amber Navran. Ich súčasná tvorba sa pohybuje na pomedzi jazzu, neosoulu a R&B a so spevom kombinujú rôzne dýchové nástroje, klávesy či elektroniku. Ako prvú si pustíme skladbu The Other Side a po nej Everything I Need z ich albumu s názvom Little Ghost z roku 2019. Trio doplňajú multiinstrumentalisti Max Brick a Andris Madsen.

0: To zneli skladby Everything I Need a The Other Side od americkej kapely Moonchild. A s ďalšou skladbou sa presunieme ku speváčke Kristíne Mihalovej a jej duu s gitaristom Jakubom Šedivým Lush & Grey. V roku 2021 sa predstavili na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní ako víťazi pódia mladých. Odohrali piesne zo svojho debutového albumu Sleeping with the Lights On, ako aj aranžmány jazzových štandardov. Jedným z nich bola aj jazzová balada The Peacocks od Jimmyho Rosa, ktorú teraz počúvate v ich krásnej a intimnej interpretácii.
1: Nasledujúca pieseň je podľa mňa jednou z najkrajších jazzových balád. Napísali Jimmy Rose a volá sa The Peacocks.

0: Počúvali ste jazzovú baladu The Peacocks od Jimmyho Rollsa v podaní dvojice Christine Lush a Jacob Gray, ktorú zahrali na bratislavských jazzových dňoch v roku 2019. Týmto sa končí dnešná relácia Preludium, ktorú pre vás pripravila redaktorka Lenka Molčániová. Prajem vám pohodový začiatok týždňa s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Je krátko po 7 hodine na Rádiu Devín, počúvate ranné ladenie, vážení poslucháči. Predpokladám, že víkend bol pre mnohých z vás na spojený aj s návštevou kultúrnych inštitúcií. Noc múzeí a galérií je už síce za nami, neznamená to však, že by sa v kultúre nič nedialo. Ako budete počuť aj v dnešnom vysielaní, dáme vám do pozornosti viaceré podujatia. Už o chvíľu po historickom kalendári si priblížime novú inscenáciu divadla z pasáže v Banskej Bystrici, nazvanú Citotvory. Premiéra bude túto stredu. Podrobnejšie sme o nej hovorili v našom piatkovom vysielaní. Priblížime si aj popoludnejšie vysielanie Galériu veľkých diel a dnes to bude klasika od Martina Kukučína, Keď báčik z Chocholova umrie. O hudbu sa aj v dnešnom vysielaní stará Karin Kováčová a dnes vybrala do rubriky Hudba v čase tvorbu pesničkárky Lori Morlingovej. Esej Krátko po polu 8 bude o chápaní európanstva. Pozveme vás aj na výstavu výtvarnej pedagogičky Kataríny Kosánovej Medzi nehou a ženou. Druhého dne dnešného ranného ladenia po 8 sa budeme s dnešnými hostiami, režisérom Matúšom Bachincom a dramaturgom Danielom Majlingom, venovať pripravovanej premiére v štúdiu Slovenského národného divadla Pri močiari mačiek od írskej dramatičky Maríny Kár. Po 9 hodine v rubrike Album týždňa si budeme hrať z debutu brňanskej divadelnej herečky a moderátorky Terezy Richterovej Místa krajiny. Pozvem vás aj do múzea Vojtecha Leflera v Košiciach, kde vystavuje francúzska výtvarníčka so slovenskými koreňmi Karin Kráľová a aktuálna environmentálna výstava je inšpirovaná aj slovenskou čipkou. V dnešnej literárnej recenzii si približíme knihu prekladateľky, scenáristky a prozaičky Ľudmily Ulickej Prípad doktora Kukockého, ktorá vyšla v minulom roku. V rubrike Linka Rádia 9 dnes budeme hovoriť o blížiacej sa výstave Slovenskej národnej galérii, ktorá približuje tvorbu geometrické abstrakcie 70-tníka Adama Szentpéteryho a nazvaná je Network. No a na záver dnešného ranného ladenia nebudú chýbať aj tipy na kultúrne podujatia a program Rádia Devín. Ešte raz príjemné počúvanie vám praje technik Martin Baumgartner, od mikrofónu Rastislav Šimášek. Prvá dnešná skladba podľa výberu hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej sa volá Mažiarik, hrá skupina 100 múch.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Dnešný deň, 25. mája, je Medzinárodným dňom nezvestných detí, ktorý si pripomíname od roku 1983 a dnes oslavujú aj tanečníci alebo všetci milovníci tanca. 25. mája je totiž aj Medzinárodným dňom stepu. Vyhlásila ho Medzinárodná stepárska asociácia a deň sa viaže k dátumu narodenia 25. mája 1878 amerického černošského tanečníka Billa Robinsona, ktorý zmodernizoval step. Mája 1856 sa narodil vo Zvolenskej Slatine stavebný a strojný inžinier, letecký konštruktér a vynálezca Jan Bahýl, ktorý vynašiel horizontálnu vrtuľu. Spolu s Antonom Maršalom je aj prvým konštruktérom benzínového motora na Slovensku z roku 1897. Je považovaný za vynálezcu vrtuľníka, na ktorom v roku 1902 absolvoval v Bratislave let dlhší ako kilometer. Jan Bahýl zomrel 13. marca 1916. Mája 1914 sa narodil v Bánovciach nad Ondavou básnik a prekladateľ Pavol Horov, vlastným menom Pavol Horovčák. Pôsobil na rôznych vedúcich miestach vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, je autorom viacerých básnických zbierok, v ktorých okrem iného zaznieva sociálno-kritický a protivojnový tón, ako napríklad Zradné vody spodné, Nioba, Matka naša, Defilé, Návraty či Vysoké neboletné. Pavol Horov zomrel 29. septembra 1975. Mája 1916 sa narodil v Rybanoch divadelný a filmový herec Alois Kramár. Celé 10 ročia bol cenným členom Slovenského národného divadla, najskôr jeho operného a potom činoherného súboru. Účinkoval vo viac než 20 filmov, viaceré, ako napríklad Zemianska česť, Na baňu klopajú, Rok na dedine alebo Obchod na korze patria do klenotnice našej kinematografie. Alois Kramár, ktorého priatelia, kolegovia a blízky prezývali Púco, začal pracovať ako úradník na obecnom úrade a venoval sa ochotníckému divadlu. Ako 25-ročný sa stal členom opery Slovenského národného divadla a začal študovať spev na konzervatóriu. Neskôr prešiel do činohry Novej scény a naspäť do Slovenského národného divadla. Väčšinou stvárňoval charakterové úlohy robustného a zemitého typu, čo vychádzalo z jeho postavy a charakteristického hlasu. Medzi jeho prvé filmy patria Lazy sa pohli, Matiáš Bešeňovský vo Veselohre Zemianska česť či dirigent Balkov v Oscarovom Obchode na korze. Popredný slovenský divadelný a filmový herec Alois Kramár zomrel 12. februára 1985 v Bratislave vo veku 68 rokov. 25. mája 1936 zomrel v Bratislave hudobný skladateľ, pedagóg a organista Ján Levoslav Bela, reprezentant kvalitatívneho zlomu vo vývoji slovenskej hudby. Jeho tvorba sa stala súčasťou kultúrneho dedičstva slovenského národa, je autorom prvej slovenskej opery Kováč Víland a zanechal nám hudobný odkaz v podobe viac ako 200 diel. Prvú operu Kováč Víland uviedli 28. apríla 1926 na javisku Slovenského národa. Divadla. Ján Levoslav Bela sa narodil 4. septembra 1843. 25. mája 1946 zomrel technik a vynálezca automatického systému telefónnych ústrední Gottlieb Dietl. Narodil sa 19. októbra 1862 v Kežmarku. 25. mája 1967 zomrel na Myjave ľudový muzikant, huslista, kapelník, zberateľ myjavských piesní a ich interpret Samko Dudík. Narodil sa 28. októbra 1880. 25. mája 1975 zomrel v Bratislave dramatik, scenárista a publicista Ivan Bukovčan. K jeho najznámejším divadelným hrám patria Kým kohút nezaspieva, Štrosí večierok, Prvý deň karnevalu, no a z filmových scenárov sú najznámejšie Rodná zem, Posledná bosorka, Medená väža, Orlie pierko, Stratená dolina. Ivan Bukovčan sa narodil 15. septembra 1921. 25. mája v roku 1975 sa narodila Lauryn Hill, rodená ako Lauryn Noel Hill, členka skupiny Fugees. Táto hip-hopová formácia vznikla v roku 1988 na strednej škole v New Jersey pod názvom Translator Crew. Interpretovali skladby v štýle soulu, karibskej hudby aj reggae. Vo februári 1994 vydali debutový album Blunted on Reality, vo februári 1996 druhý album The Score, na ktorom bola ich cover verzia hitu Killing Me Softly. Bol prvý v Spojených štátoch a druhý v Anglicku. Rozišli sa v roku 1997. No a po historickom kalendári si tento týždeň v rubrike Hudba v čase pripomíname štvrtý štúdiový album britskej pesničkárky Lori Marling. Nahrávka s názvom Once I Was an Eagle vyšla 27. mája 2013. Získala za ňu svoju tretiu nomináciu na prestížnu Mercury Prize, ktorú si však napokon odniesol James Blake. Napriek tomu býva album uvádzaný ako jeden z najlepších autorských titulov tohto storočia. Ako prvú si z neho vypočujete skladbu I Was an Eagle.

Počúvate ranné ladenie, no a teraz je na rade pozvánka alebo pripomenutie popoludnejšieho vysielania Galérie veľkých diel so začiatkom o 15. hodine z tvorby Martina Kukučína, keď báčik z Chocholova umrie.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Martin Kukučin patrí k najvýznamnejším zjavom slovenskej literárnej moderny a je považovaný za zakladateľa modernej slovenskej prózy. Ako lekár a cestovateľ, ktorý podstatnú časť života prežil v Dalmácii a v Južnej Amerike, si dokázal udržať vzácny odstup od domácich pomerov, čo mu umožnilo pozorovať slovenskú dedinu a upadajúce zemianstvo s mimoriadnou ostrosťou, ale aj s láskavým humorom. Jeho tvorba predstavuje vrchol slovenského realizmu, pričom sa nevyznačuje len presným vykreslením dobových reálií, ale najmä hlbokou psychologickou kresbou postav a majstrovským využitím jazyka. Práve jeho schopnosť spojiť kritický pohľad na spoločnosť s jemnou iróniou robí z jeho diel čítanie, ktoré nestráca na aktuálnosti ani po viac ako storočí. Poviedka Keď Báčik z Chocholova umrie je v slovenskej literatúre textom o hľadaní vlastnej identity a o konflikte medzi starým a novým svetom. Kukučin v nej zachytil proces úpadku zemianstva, ktoré sa krčovito drží svojej zašlej slávy, začal čo reálnu moc a ekonomickú silu preberá dráve mešťanstvo a pracovitý ľud. Ústrednou témou je prázdne vyčkávanie na smrť bohatého príbuzného, bájeného Báčika z Chocholova, ktorá má byť zázračným riešením všetkých dlhov a osobných zlyhaní. Autor cez postavu Aduša Domanického vykresil typ chvastúňa, ktorý žije z ilúzií a prázdnych rečí, začal čo jeho rodinné sídlo sa doslova rozpadá pred očami. V roku 1990 vznikla televízna inscenácia v režii Pavla Haspru. V rozhlasovom Eteri v roku 1972 vznikla dramatizácia v režii Vladimíra Štróbla. Tá vytvorila priestor pre dvoch hereckých velikánov Karola Machatu a Jozefa Kronera. Práve ich hlasy vdýchli Kukučinovým postavám neopakovateľnú plastickosť. Cez ich interpretáciu príbeh prerastá hranice humoresky a stáva sa hlbokým mravným ponaučením o váhe čestného slova a o tom, že skutočná hodnota človeka sa nemeria rodokmeňom, ale charakterom. Kukučinovo dielo nám tak aj dnes, odstupom 10 ročí, pripomína, že život postavený na ilúziách a prázdnych sľuboch je len tragickou fraškou, ktorá skôr či neskôr narazí na tvrdú realitu.

0: Pokračujeme návratom k piatkovému vysielaniu, kedy bola témou citotvory. Tak sa volá totiž nová inscenácia divadla z pasáže v Banskej Bystrici, ktorá prináša košatý, symbolický vnútorný svet. Predstavenie nie je určené len detským divákom, ale celým rodinám. Pripravuje ho režisérsky tandem Anna Tomaštíková a Peter Vrťo. Martin Uram sa v piatok zaujímal o ich doterajšiu spoluprácu.
1: Myslím, že 2014 bola naša prvá inscenácia. Kde je myš, alebo kde je metla, už neviem, lebo jedno je inscenácia, jedno je CD, ktoré vyšlo. Ďalej sme robili Pinoky a na paši. A bolo to tak, že ten proces je trochu námahavý a vždy, keď jeden je unavenejší, tak ten druhý trochu je menej unavenejší a potiahne to. Takže tandem je veľmi výhodný.
2: Citotvory sú o tzv. Emočnej gramotnosti. Dokážete vy porozumieť vlastným emóciám? Dokážeme to my, dospelí, vôbec?
1: Ja som sa stretla s tým, že to vôbec nie je jednoduché, hlavne preto, že to nie je také okaté, jednoznačné, viditeľné, počuteľné, hmatateľné, cítelné. A treba na to ako keby priestor, že nerobíte nič. A v dnešnom svete nerobiť nič je ako keby veľký luxus, alebo dokonca hanba. Alebo... Takže myslím si, že ľudia nie sme zvyknutí na to, aby sme chvíľu stáli a rozmýšľali, čo cítim. Podľa mňa je to všeobecný problém, že to nevieme ani deti, ani dospelí.
2: Moja doterajšia skúsenosť s divadlom z pasáže je taká, že často keď sem prídu režiséri, režisérky, tak hovoria o tom, že už kde si v prvopočiatkoch tej inscenácie, toho predstavenia, hneď pracujú s hercami a s herečkami. To sa týka najmä tých textov, ktoré sú autorské, že nie je to hotový text, ale že je to text, ktorý vzniká, že vlastne od počiatku vzniká s hercami a herečkami divadla z pasáže. A tu je na mieste otázka, ako sú na tom práve oni s nejakou emočnou gramotnosťou a možno aj potom vo finále s nejakým príspevkom do toho výsledného tvaru.
1: No, proces, rovnako sme začali rozprávať, veľmi veľa sme rozprávali, lebo my aj z praktického hľadiska musíme zistiť, čo oni zvládnu podať verbálne. Čiže ja keď som písala scenár, tak to vždy bolo o tom, že ja si môžem niečo vymyslieť a vôbec to nemusia dokázať oni povedať. To si môžete predstaviť, milí poslucháči, že my sme riešili, kto vie povedať M, alebo kto je povedať L. A tak sme hľadali ekvivalent slova, ktorý som ja si vysnívala, že tam odznie. A potom sme dni, týždne hľadali inú frázu, ktorá by mala vypovednú hodnotu rovnakú. A medzi tým sme hľadali obsah tých slov. Pre nich to bolo nesmierne ťažké premýšľať v takýchto dimenziách. My sme stavali tie role na ich charakteristike. Ja som si chcela zľahčiť prácu. Paradoxne, zvedavosť je brutálne zvedavá osoba, tá herečka. Ale na pláci je ťažké ten proces dostať tam, s čím som ja počítala. Takže ja som im to stavala na mieru a oni ani museli zastať a premýšľať a prijať to za svoje, že ja hrám zvedavosť a zvedavosť znamená, že som napríklad všetečná aj nepríjemná. Rozoberali sme to. Nevravím, že to všetko obsiahli a prijali za svoje, lebo nie všetko dovoluje tá špecifickosť našich hercov.
2: Nachádzame sa v ľudskom mozgu, sú tam neuróny, ucho, bubienok, ktorý zároveň slúži ako projekčná plocha a herci majú úžasné kostýmy. A tým sa dostávame k naozaj krásnej výtvarnej stránke tejto inscenácie. Povedzte o nej viac.
1: Ladislav Vojtuš je scenografom, výtvarníkom, ktorý vytvoril aj scenografiu, aj návrhy kostýmov.
2: A v prípade tých kostýmov, pred chvíľou ste hovorili napríklad emócia hnevu, že ako vlastne prebiehala tá komunikácia medzi vami a scenografom a povedzme to možno práve na tomto príklade.
1: Pre mňa bolo vždy krásne, keď stretnem človeka, ktorému niečo poviem a on urobí nadstavbu toho ešte. A Laco je ten človek, že ja keď som mu povedala, že táto emócia je podľa mňa taká, on tam pridal ešte ďalších 6 adjektív a bolo z toho napríklad hnev má obmedzený pohyb. Lebo povedal, energia, ktorá pramení v hneve, sa musí ako keby kočírovať. A my to znázorníme. Má obruč a guľu na nohe. Čo ale v praktickom svete vyzerá, že Ján Kinčeš, ktorý to hrá, je chudák obmedzený v pohybe a stále je naštvatý. ale my sme šťastní, lebo tá naštvatosť je žiadaná. Čiže on sa hnevá, že nemá dobrý, slobodný pohyb a pritom nám hrá hnev.
0: Hovorí režisérka Anna Tomaštíková, ktorá je spoluautorkou novej inscenácie divadla z pasáže Citotvory. V premiére ju uvedú v stredu o 17. hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22:30 Rádio Devín.

0: Rádio Devín, esej.
1: V cykle esejí vám ponúkame úvahu vysokoškolského pedagóga, prekladateľa a publicistu Mateja Laša o tom, čo pre neho znamená byť Európanom.
2: Matej Laš, čo znamená byť Európanom? Strávil som týždeň na zahraničnej učiteľskej mobilite. Po návrate ma čakala slušná hrba papierovačiek, ktorej súčasťou bol aj online dotazník Európskej komisie. V jednej z otázok sa ma pýtali, či moja mobilita prispela k zvýšeniu európanstva, spolupatričnosti v hodnotách, k identite a kultúre Európy. Byrokratický aparát má aj svoje výhody. A tak ma priviedol k otázke, čo vlastne to mýtické európanstvo znamená pre mňa. Pretože áno, múdrych kníh o európskej identite a europeanizme, ktoré sa oplatí si prečítať, by sme našli niekoľko. Z môjho pohľadu, temer každá snaha o hľadanie identity začína procesom postupného odlišovania sa. Lebo kto sme, vieme často len vtedy, keď vieme kto alebo čo nie sme. Proces začína veľmi skoro. Každý z nás ho pozná napríklad zo školy, keď sme si hovorili, že nikdy nechceme byť ako náš spolužiak v tretej lavici, čo dáva frčky prísediacej. Či sme znechutene dopozerali televíznu reláciu a ubezpečovali sa, že nie sme ako jej účastníci či účastníčky. Vo veľkej skratke by sme tak mohli spomenúť niekoľko zásadných diferenciačných črt Európy, a nielen tej západnej. Slobody jednotlivca, inštitúcie zabezpečujúce obmedzenie zneužívania moci, vláda práva, osvietenstvo, tzv. Judeokresťanské hodnoty a mnohé iné. Skúsme sa však najprv dostať k tomu, ako vôbec vnímame kultúru. Popredný sociológ Hofstede definoval kultúru ako mentálne programovanie, spôsob myslenia a naučené vzorce správania. Vymyslel aj cibuľový model národnej kultúry, ktorý znázorňuje, že na povrchu vidíme len vonkajšie symboly kultúry, ako napríklad sochy, názvy ulíc, miest, architektúru, spôsob obliekania a iné. Aby sme však pochopili, z čoho tieto symboly vznikajú, musíme ísť do hĺbky a vedome si klásť rôzne náročné otázky. Napríklad, prečo konáme v jednotlivých situáciách tak, ako konáme? Prečo oslavujeme niektoré historické osobnosti a iné nie? A čo na nich vlastne oslavujeme? Nejde pritom vôbec o prirodzený proces. Definovať vlastnú kultúru je zložité. Musíme sa nútiť konfrontovať niečo, čo ani nespochybňujeme a považujeme za autentické. Ale vôbec fakt, že to robíme, a dokonca sa nás na to pýtajú v byrokratických dotazníkoch, je do nejakej miery našou diferenciačnou črtou. Európanstvo je síce nadnárodná kultúra pozostávajúca z viacerých, viac či menej odlišných cibuľ, no tá nejakým spôsobom nevymazáva a ani neohrozuje kultúru národnú. Aj v rámci národnej kultúry je totiž človek ovplyvňovaný hneď niekoľkými rôznymi kultúrami, náboženskou, regionálnou, rodinnou či kultúrou profesijnou. Platí však, že kultúru len neprijímame, ale aj tvoríme. A to aj kladením takýchto otázok. Tým sa dostávame k, podľa mňa, základnej špecifickej črte európanstva. Pomôžem si zase citátom. Podľa ďalšieho sociológa a ekonóma Webera, kultúra predstavuje prázdnotu poskytujúcu možnosti. Tento dekonštruktivistický, individualistický princíp odzrkadľuje emancipačný pohľad na kultúru ako na niečo, čo môže každý z nás ovplyvniť. Je jedno, či je z Berlína, či z Kysúc. Niečo, čo predstavuje koexistenciu viacerých názorov, ktoré sa v jednom zhodujú. Nikto nevie dosť na to a nie je natoľko presvedčený o svojej pravde, aby ju na silu diktoval ostatným. Stále však platí, že k ovplyvňovaniu dochádza. Takže európanstvo je a v budúcnosti bude jednoducho také, akého chceme mať. Náš odraz v zrkadle, aký chceme vidieť, a nie taký, aký vidieť nechceme. Čo teda európanstvo znamená pre mňa? Samotný fakt, že si tú otázku môžem klásť a kladiem. Že mi ju kladú iní a že ju vôbec považujeme za dôležitú. Európanstvo je Talian v kostole, upozorňujúci turistov, aby neboli hluční. Zamračená, urastená Litovčanka, holdujúca basketbalu. Nemec v okuliaroch s hrubým rámom, mudrujúci o rozdieloch v literatúre medzi bývalou západnou a východnou časťou. Angličanka, žartujúca v krčme o cenách londýnskych nehnuteľností. Či Poľka, ktorá si vo vlakovom kupé vyzuje topánky, vyloží nohy a číta poľský preklad Búrlivých výšin. Vážme si, že máme možnosť vybrať si svoju neuniverzálnu verziu toho, kým chceme byť, a tvorme ju tak, aby sme neohrozovali iných. Aby som parafrázoval Karla Čapka, nechcem svet podľa seba, ale chcem svet, v ktorom budem mať aj ja svoje miesto. To si na Európe vážim. A preto budem zapĺňať prázdnotu poskytujúcu možnosti tak, aby podľa seba mohli žiť aj iní.
1: Počúvali ste esej Mateja Laša, čo znamená byť Európanom. Čítali Juraj Smutný, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Katarína Kosánová je výtvarná pedagogička, vedie literárno-výchovné workshopy a je spoluautorkou niekoľkých kníh. V nich sa zaoberá spôsobmi, ako deťom sprístupniť výtvarné umenie. Spolupracovala s Bibianou, Slovenskou národnou galériou, galériou Netbalka či galériou mesta Bratislavy. Na aktuálnej výstave prostredníctvom obrazov uvažuje nad ženou a jej životom. Na malú prehliadku pozýva Jarmila Vitovičová spolu s autorkou Katarínou Kosánovou. Presúvame sa do Bratislavskej Hrače, do starej jedálne.
1: Je to komunitný priestor, ktorý združuje ľudí z okolia, aj širšieho okolia.
2: My sme v takej najväčšej miestnosti, tu sa vlastne všetko odohráva?
1: Áno, toto je najväčšia miestnosť. Tu sa konajú konferencie, koncerty, prednášky, premietania.
2: Pred dvoma rokmi ste tu vystavovali a opäť tu máte svoju výstavu. Vidíme ju inštalovanú na jednej stene práve tejto veľkej miestnosti.
1: Táto výstava sa volá Medzi nehou a ženou. Je to parafráza Medzi nebom a zemou. Je to výstava ilustrácií, nejakých myšlienok, nápadov alebo vnuknutí, ktoré som dostala, keď som ju tvorila, a na každom obraze vystupuje žena. A my vieme, že žene je vlastná neha, teda väčšine žien je vlastná neha, a medzi tou nehou a ženou môže niečo stať. Buď je to niečo, čo tú nehu podporuje, alebo niečo, čo ju môže nabúravať. Väčšinou sú to vtipné obrázky, do ktorých teda vkladám humor a si myslím, že diváci sa skôr usmejú ako zhrozia.
2: No dobre, a aké podoby nabúravania medzi nehou a ženou tu môžeme vidieť? Stojíme pri jednom z obrazov.
1: Volá sa Opojná a opojená. Je to žena, ktorá drží pohár a fľašu vína. Ona síce sama je v pohode, ale asi ten alkohol je práve to, čo nabúrava tú nehu. Napríklad tu máme ženu a muža. A to je vlastne otázka. Na tomto obraze ten muž tu nehu podporuje, pretože aj názov hovorí, že opri sa o mňa. Žena dostáva podporu od muža, je v jeho náručí a tá neha sa znásobuje. Ale môže to byť aj opačný prípad. Buď to objatie môže byť falošné, alebo sa môže stať, že to objatie žena vôbec nedostane.
2: To je tvorba, ktorá vznikla vyslovene pre tento koncept, pre túto výstavu?
1: Áno, áno. Ja som začala pár obrazmi a potom mi napadlo, že by z toho mohla vzniknúť výstava. Medzi nebom a zemou je vlastne spojenie, ktoré sa používa už dlhé roky, a potom ma inšpirovalo aj to, že Richard Miller so svojou dcérou nahral pesničku Medzi nebom a ženou. Mňa to inšpirovalo posunúť to ešte ďalej.
2: Povieme si niečo o ďalšom obraze, ale teda možno spomeňme techniku akvarel, fixka, koláž.
1: Použila som akvarel, čiernu fixku a koláže sú so zvyškou stúch väčšinou. Použila som takisto pečiatky. Ešte by som chcela o tomto obraze. Volá sa to Ranná a duševná hygiena. Žena drží v rukách hrebeň a zároveň je to sláčik na husle. Vlasy sú položené na husliach a tým slákom prechádza po vlasoch aj po husliach, a zároveň teda je to aj duševná, aj ranná hygiena.
2: Povenujme si to, čo teraz vidíme pred sebou, lebo to už nie sú zaramované obrazy.
1: Toto sú

0: niečím spoločné. Konkrétne tento vyšívaný obrázok sa volá Vybubnovaný obed.
1: Je to aj taký vtipný moment, kedy tu máme tiež opäť ten kruh, na ktorý sa vyšíva a ide z neho svetrík alebo šál, ktorý daná žena vyšíva práve na tom. Tu máme ďalšie obrazy, ktoré nie sú zarámované. Je jasné, prečo nie sú, lebo vystupujú.
0: Sú 3D. Sú z papiera namalované akvarelom, ale napadlo mi vystrihnúť časti týchto obrazov a vychádzajú z obrazu von. Idú do priestoru a jedná sa hlavne o obrazy snívanie, ktoré som tak nazvala.
1: Toto je výstava, ktorá je pozitívnou správou o svete ženy?
0: Myslím si, že napriek tomu, že sú tu aj také momenty, že medzi to nehou a ženou môže existovať niečo, čo to nabúrava, ale myslím si, že je viac pozitívnejšia, je úsmevná aj v tom, že napríklad tie kruhy, ktoré som tuto urobila, tak som nazvala, že toto som ja a toto nie som ja. Tá žena, ktorá štrikuje, má rada pohodlie, teplo, kreativitu a žena, ktorá je pod ňou, je v ľadovej vode a to som nazvala, že to nie som ja, lebo ja takýto komfort nemám rada. Čiže myslím si, že kto príde na výstavu, tak sa aj v tých obrázkoch môže nájsť a ešte čo je zaujímavé, že tie obrazy majú názvy, ktoré môžu posúvať fantáziu diváka ďalej. Podporujú jednak to vizuálne, ale môžu zostať v hlave ako taký chrobák, ktorého so svojou vlastnou fantáziou môžu rozvíjať ďalej.
1: Ešte si povedzme niečo o ďalšom obraze.
0: Sú to panačíkovia, ja som povedala, že to môžu byť bábky, prstové bábky, alebo to môžu byť nejaké figurky panačíkovia. Tieto figurky sú takým solitérom tu na výstave, pretože tento obraz tohto typu je tu jediný a ja som tieto figurky ušila. Najprv bola žena a potom vznikol muž. Vidíte, že sú v folklornom oblečení. Nazvala som to, že už nie je sama. Čiže v tomto prípade tiež ten muž je vlastne ten, ktorý tú ženu ochraňuje a pridáva sa k nej, aby nebola zase sama. Takže dá sa povedať, že táto výstava je viac pozitívnejšia. Ako sa stáva, že niektorí výtvarníci poukazujú skôr na to negatívne, tak ja som chcela, aby si návštevníci z tejto výstavy odniesli niečo pozitívne.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Je krátko po 8 hodine na Rádiu Devín, počúvate druhú hodinu ranného ladenia. Od techniky vás pozdravuje Martin Baumgartner, hudobná dramaturgička Karin Kováčová a od mikrofónu Rastislav Šimášek. V tejto druhej hodine sa budeme venovať pripravovanej premiére inscenácie Pri močiari mačiek, ktorá bude mať premiéru 30. a 31. mája v štúdiu Slovenského národného divadla. No a prvá skladba dnešnej druhej hodiny je od Dana Heribana Doba papierová.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Začneme pozvánkou na výstavu, na vernisáž výstavy v Bratislavskej galérii FOK, ktorá bude vo štvrtok venovaná v tvorbe Tiny Lechner. Vernisáž bude vo štvrtok 28. mája o 18. hodine. Výtvarníčka je známa, alebo výstava je nazvaná Váha bytia. Autorka sa venuje ženskému telu, vytvára objekty z papiera, sadry, plastu a textilu. Následne ich napája na tela iných prostredníctvom skice, konštrukcie a fotografie. Vznikajú čierno-biele fotografie s obrazmi so sochárskym charakterom, oscilujúci medzi príťažlivosťou a nepokojom. Tváre zostávajú skryté a vzniká tak odstup. Vernisáž výstavy Váha bytia výtvarničky Tiny Lechner bude vo štvrtok v Bratislavskej galérii FOK o 18. hodine. Ďalšia pozvánka je do Bratislavskej galérie DOT, kde do 21. júna vystavuje Rastislav Podhorský. Výstava je nazvaná Opening, no a ako o výstave píše kurátorka Beata Jablonská, už v názve výstavy sa autor Rastislav Podhorský pohráva práve s významom slova Opening, ktoré sa vo svete umenia spája s otvorením výstav. Okrem odkazu k výstavnej prevádzke totiž upozorňuje aj na jeden z dôležitých motívov objavujúcich sa v niektorých obrazoch výstavy. Je to ona, prítomná ako odhaľujúci alebo skrývajúci inscenačný prvok viacerých obrazových kompozícií. Túto hru so slovami, ktoré sú si foneticky aj graficky podobné a pritom významovo odlišné, by sme mohli prijať za podprahový leitmotív výstavy. Opona ako divadelný prvok svojím spustením či otvorením nielen uvádza do deja, ale aj pripomína, že príbeh, na ktorý sa pozeráme, je umeleckou fikciou. No a práve rozmanité hry s významovou nejednoznačnosťou sú Rastislava Podhorského jednou z rozprávackých zručností, ktoré rád vplieta do svojich obrazových príbehov. Navonok bežné motívy, ako kráčajúci, sediaci, pozorujúci alebo ležiaci človek, sú vsadené do situácií, ktoré môžu byť ľahkou groteskou alebo paradoxne aj závažným posolstvom. Rastislav Podhorský je autorom, ktorý rád tvorí z protichodných ingrediencií, pretože, ako to už viacerí skonštatovali, je mu blízky zmysel pre situačné pnutie. Takže pozvánka alebo výstavu Rastislava Podhorského si môžete v Bratislavskej galérii DOT pozrieť do 21. júna.

0: Počas víkendu bude v štúdiu Slovenského národného divadla premiéra inscenácie Pri močiari mačiek írskej dramatičky Mariny Carr, o ktorej bude hovoriť o chvíľu režisér Matúš Bachinec a dramaturg Daniel Majling. Marina Carr bola minulý rok patronkou festivalu Nová dráma a dlhé roky sa venuje prepisovaniu odkazom antiky. Prepisuje príbehy antických mýtov a hier do súčasnosti. No a v prípade inscenácie Pri močiari mačiek ide o adaptáciu antického príbehu Médei do prostredia súčasného írskeho vidieka.
1: Hosť naladený na Devín.
0: S hosťami dnešného ranného ladenia, režisérom Matúšom Bachincom a dramaturgom Danielom Majlingom nahrávame v priestoroch Slovenského národného divadla, kde práve je skúšanie pripravované inscenácie, ktorá bude mať premiéru počas víkendu Pri močiari mačiek v súčasnej írskej autorky dramatičky Mariny Carr. Takže najskôr otázka pre dramaturga Daniela Majlinga. Čím vás zaujala práve tvorba Mariny Carr? Čom vidíte vy to prepojenie? Pretože ona autorsky pracuje zámerne práve s aktualizovaním, s adaptovaním príbehov antických mýtov, príbehov o silných ženách do súčasnosti.
2: Kedysi pred 20 rokmi tak inscenoval Marinu Carr hru Porša Koklenová Michal Vajdička v divadle Andreja Bagera v Nitre a tiež to zarezonovalo aj u divákov, aj u kritiky. Rovnako keď robil Lukáš Brutovský Hekupu v Komornom divadle v Martine, tak tiež to získalo nejaké ceny a sa to dotýkalo veľmi silno divákov, pretože ja si myslím, že Marina Carr tak má v svojich hrách niečo, čo sa dotýka práve Slovenska. Diváka. Ja neviem pomenovať, čo to presne je, lebo
0: írsky vidiek, to prostredie, to sa spomínalo pri Martinovi McDonaghovi.
2: Áno, áno. Ja si myslím, že tá Marina Carr možno to cítenie, ktoré majú možno. Ja nie som etnológ, ale myslím si, že v niečom je to podobné. Tie aj historické osudy národov írskeho a slovenského, mám na mysli vysťahovalectvo veľmi silné vlny, že to
0: vlastný
2: je
0: život.
2: Áno, áno, že sú to oba národy, kde sú tí ľudia nejako späti s pôdou, že tam veľmi silno tak na jednej strane spolupôsobia aj náboženstvo, ale aj tie povery, aj to niečo pohanské, aj to niečo mytologické, že tá Marina Carr má možno veľa bližšie k nám ako ten Martin McDonagh, kde predsa len tá inšpirácia je okrem toho írskeho vidieku. On sa narodil, ale on potom vlastne vyrastal a pôsobil v Londýne, že je to oveľa silnejšie. Že tá inšpirácia, to vychádzanie z toho prostredia, ktoré je nám niečom asi blízke, tak je oveľa také autentickejšie od tej Mariny Carr ako Martin McDonagha, ktorý sa okrem toho írskeho vidieka inšpiroval Tarantínovými filmami a rôznymi takými inými inšpiračnými zdrojmi.
0: Ona sa však zameriava najmä v tých posledných hrách, ktoré boli uvedené aj tu na Slovensku. Vlastne koniec koncov aj Divadelný ústav vydal vlastne takú publikáciu osobitnú o jej tvorbe. Sa venuje silným ženským postavám a tie prepisuje práve z antických hier, z antickej mytológie.
2: Áno, ona ich prepisuje, alebo ona sa zaoberá antikou a antickou gréckou mytológiou dvoma spôsobmi. Ten prvý je taký, že vlastne zostávame v prostredí toho mýtu a len tým postavám dá súčasnú psychológiu. A ten druhý spôsob, do ktorého patrí aj hra Pri močiari mačiek, spočíva v tom, že ako keby v súčasnom svete sa kdesi vynárajú tie mytologické archetypy postav, príbehov. Žijeme moderné životy, rozprávame súčasným jazykom, myslíme súčasným spôsobom, ale ten spôsob myslenia je kdesi korení až tej mytológii. A ona používa tie antické motívy rôznymi spôsobmi. Táto hra Pri močiari mačiek je poslednou hrou tzv. Midlandskej trilógie, kde patrila aj tá Porša Koklenová, ktorú inscenoval ten Michal Vajdička pred tými 20 rokmi a ešte hra Mája. A to sú všetko hry, v ktorých sa ako keby z podhubia danžo súčasného moderného myslenia vynárajú tie staré, tie antické archetypy, ale niekde sa to vynára len tak jemne, sú to nejaké náznaky, že napríklad v tej prvej hre Mája, tak tam by sme našli aj čechovské inšpirácie určité. Pri tej Porši Koklenovej, ako keby sa tá antika v tom príbehu vynárala oveľa silnejšie, pretože ten pocit antickej osudovosti, to, že náš osud je nejako daný tým, ako žili naši predkovia, aké si zo sebou nesieme nejaké rodové viny, tak to predurčuje aj nejako nezvratne náš život, tak to v tej Porši Koklenovej je prítomné oveľa silnejšie ako v tej Máji. A najsilnejšie je to prítomné v hre pri Močiari Mačiek, pretože tam už naozaj ide o takú súčasnú modernú parafrázu príbehu Jasona a Médej. Že už tu v tejto hre už môžeme konkrétne identifikovať jednotlivé postavy, že Glauka je tu Caroline, že Kreon je tu Cassidy, Jason je tu Cartago, Kilbride a tak ďalej. Že tam je tá inšpirácia tým gréckym mýtom v tejto hre najsilnejšia.
0: Ako ste adaptovali alebo spracovali v tejto hre práve, alebo ako ona to urobila, ako potom vy v tej realizačnej podobe na divadelných javiskách ste spracovali tú médiu, pretože je to vlastne krutý príbeh, rodinné tragédie.
2: Je to krutý príbeh, ale ona sa snažila, Marina Kára, pozrieť na tú našu súčasnú médiu, ktorá sa volá Hester, nejakou súčasnou optikou, a snažila sa čo najviac ju psychologizovať, tak aby sme my s ňou dokázali v niektorých chvíľach si súcitiť a pochopiť to, prečo dôjde nakoniec tomu strašnému činu, k akému tam dôjde. Keď si čítame Euripidovú médiu, tak to zabitie tých detí Jasonových je tam aktom pomsty. Medea sa chce pomstiť nejako Jasonovi. Tu je tá interpretácia tohto hrozného činu iná. Tu vidíme Hester Svonovú, ktorá sa tomu chce vyhnúť a do poslednej chvíle o tom vôbec neuvažuje, že by tento strašný čin použila ako nejakú pomstu, a ona to ani ako pomstu nemyslí. Ona na konci tej hry vidí, že tá jej dcéra je ako keby odsúdená aj tou spoločnosťou, v ktorej sa nachádza, žiť ten nenaplnený život vylúčenej osoby ako ona. Čiže v tejto interpretácii Mariny Kár je ten strašný čin v podstate činom zúfalstva. Nevidíme inú možnosť a toto je ako keby najmenšie zlo, najmenej bolestné riešenie tej situácie.
0: Tá hra je postavená vlastne aj na hereckom výkone Tani Paumhoffovej, tej hlavnej postave. Už ste vlastne aj naznačili čiastočne ten príbeh. Môžeme to vnímať, tú základnú črtu v tom príbehu, ako príbeh o nejakej ženskej pomste, o zvrate vlastne k ženskej pomste, pretože bojuje o svoju rodinu, o svoj dom, o svoj majetok, o svojho muža. Aký je to signál potom pre diváka? Čo tam môže očítať? Snahu o, povedzme, pochopenia druhých nejakých nešťastí, trápení?
2: Áno, áno. V tomto príbehu o tú pomstu vôbec nejde. Ona, Hester Svonová, nie je pomstychtivá, je zahnaná do kúta. Tam je zvláštne to, že ona už samotná Euripidová Médea je napísaná tak, že tá Médea prichádza kdesi spopod Kaukazu do toho civilizovaného kultúrneho Grécka a tam je sklamaná tým, ako sa k nej tí Korintiania správajú, akí sú k nej vlastne krutí. A rovnako takto je v niečom vyčlenená aj tá Hester Svonová. Marina Kario napísala ako kočovničku, ona tam v tom Mírsku je celá komunita takých travelers, ktorí sa volajú, ktorí žijú kočovným spôsobom života a tým sa ostatní ľudia na nich pozerajú tak pomedzi prsty. Zaujímavé na tej Hester Svonovej je však to, že ona vlastne tie hodnoty alebo tie pravidla tých ľudí, ktorí sú usadení, dodržia oveľa dôslednejšie ako samotní tí ľudia. Pretože oni jej núkajú riešenie tej situácie. Takto, ona oveľa viacej napríklad si zakladá na nejakej partnerskej vernosti ako tí ľudia. Ona má manžela, ktorý je Kartágo, ten Kartágo ju opustí kvôli mladšej. Ona by mohla odísť, ju chcú vyplatiť, chcú jej dať peniaze a chcú sa jej zbaviť. Ale ona na tých hodnotách tej komunity, v ktorej žije, medzi ktoré patrí napríklad aj partnerská vernosť, na tých hodnotách si zakladá oveľa viacej ako tí ľudia, preto neodchádza. To je vlastne jej tragédia, že sa nedá len vyplatiť nejakými vecami, ale keď je tu nejaká manželská vernosť alebo partnerská vernosť, tak má byť.
0: Je to možno aj stred nejakého hodnotového sveta a môžeme ju vnímať, že vlastne ona ako keby nechce pristúpiť možno na nejaké tie riešenia toho možno zjednodušeného nového hodnotového sveta, že veď nech si začne sama svoj život, nech akceptuje tú ponuku, že jej bývalý muž sa rozhodol pre mladšiu bohatú nevestu.
2: Áno, to okolie tak veľmi tak ako ochotne tak hlásať tie hodnoty, že áno, ale vôbec ich nežije. No, tak je tam napríklad postava takého veľmi jurodivého, zvláštneho, čudného kňaza, ktorý sa sťažuje na to, že on už tam rezignoval, lebo darmo im aj niečo hovorí, oni ho vôbec nepočúvajú. Čiže je to spoločnosť, ktorá nejako formálne vyznáva nejaké hodnoty, hlása ich, dokonca je hneď pripravená niekoho odsudzovať, keď ich nejako formálne nedodržiava, pretože ani tá Hester nie je zobratá s tým svojim mužom, ale žije s ním normálne v monogamnom nejakom vzťahu oveľa dôslednejšie ako tí ľudia, ktorí sa tými hodnotami oháňajú, ale vôbec to nemajú zažité, vôbec s nimi nežijú. Je to pre nich už len nejaký bič, ktorý môžu do tých ostatných štuchať a nejako ich trestať na základe toho.
0: Keď sme spomínali vlastne to prepojenie so slovenským kultúrnym prostredím, vy ste už naznačili aj niektoré ďalšie postavy, ktoré účinkujú alebo ktoré sú už zastúpené v tejto hre, napríklad postava farára. Oni tam vnášajú ale vlastne aj istý druh komiky, pretože aby sme to približili divákovi, vy ste to postavili nie na nejakej čistej tragédii.
2: Áno, tie hry, ktoré píše Marina Carr podľa starých mýtov, no, samozrejme tie mýty sú tragické. No. Každý z tých mýtov končí nejakou tragédiou. Ale pri tých jej spracovaniach, kedy tie mýty prenáša do súčasnosti, tak jej sa tam darí vytvárať aj komické situácie, ktoré vznikajú už len tým, že naozaj tá veľká tragédia, ktorú poznáme zo starovekého Grécka, z Korintu, vystupujú tam král Korintu Kreón, potom zosadený Jáson, ktorý bol v Jolku zosadený král, že všetko sa to odohráva v tých kráľovských rodinách, aj Médée, vlastne dcéra kolchického kráľa, tak ona to prenáša do vidieckého prostredia, kde sa nestretávame s kráľmi, ale stretávame sa s nejakými bohatšími sedliakmi, nejakými zvláštnymi jurodivými ľuďmi.
0: Kde sú tiež však ale prepletené rodinné tragédie aj histórie, tie vzťahy.
2: Áno, áno, ale už len tom, že sa tam spája niečo vznešené, tragické s niečím takým nízkym, tým nemám na mysli to, že nejako tí ľudia sú nejaká akože spodina, alebo tým nízkym myslím to, že to je predmet toho, čo bolo predmetom komédií. To sú tí obyčajní ľudia, tí common people, ktorí sa rozprávajú trochu inak ako tí králi v tej tragédii. Tak už len v tom spojení vzniká nejaký humor a naozaj tá hra sa skladá z troch dejstiev a to druhé dejstvo, ktoré sa odohráva na svadbe, tak vlastne dve tretiny toho dejstva sú úsmevné. Že to nie je nejaká len mrchavá ťažoba, ktorá by sa na nás neustále valila, ale je to prezdušnené aj humorom, ktorá ona má aj v tých ostatných hrách.
3: Už týždeň si mala byť preč. Nie je to fér.
4: Čo?
3: Nie je fér. Dnes sa s Katarom vezeme. Myslíš, že nám to prekazíš, Hester Sionová? Ja sa ťa nebojím.
4: Ale mám by si sa. Ja sa sama seba bojím.
0: Samozrejme, nebudeme preznázať, ale pokúsme sa približiť osnovu celého príbehu. Spomínali sme napätie v rodine, kedy manželka bojuje vlastne o zachovanie rodiny aj o svoje dieťa, o svoj majetok, pretože musí ako keby ženskými zbraňami súperiť so svojou sokyňou, pretože jej partner sa rozhodol pre mladšiu, bohatšiu nevestu a naráža tu vlastne aj na problémy svojho okolia.
2: Áno, ten základný príbeh sa odohráva vlastne v tejto rodine, kedy po 14 rokoch spoločného života, v ktorom sa narodilo aj dieťa, tak sa rozhodne opustiť ženu, muž kvôli mladšej a bohatšej. A okrem tejto základnej nejakej skupiny postav, tak máme tam aj rôzne postavy a postavičky toho spoločenstva vidieckého, ktoré vytvára tú komunitu. Je tam, ako som už spomínal, starší kňaz, ktorého tam veľmi ako ľudia neberú vážne. Tá ich viera je veľmi formálna. normálna a on tiež o nich stratil ilúzie a dokáže byť na nich veľmi drsný. Má dokonca v sakristii skrytý nejaký revolver. On, nevieme, či vážne alebo zo žartu hovorí, že to má na tých, ktorí chodívajú neskoro na tie omše. Okrem toho je tam taká zvláštna mačacia žena, slepá žena, ktorá sa túla tou bažinou, žije nie celkom štandardným životom. Je to naozaj taká tuláčka, ktorá tam chytá myši, má rôzne vízie. Ona je vlastne našim spojením s nejakou tou mytológiou.
5: Ezoterická postava.
2: Áno, taká zvláštna postava, ktorá paradoxne v tej komunite tak je oveľa váženejšia ako ten kňaz, pretože ona tak má niektoré, vidí veci do budúcnosti a oni sa jej boja. Oni sa ju boja nepozvať na svadbu, oni sa jej boja nejako protirečiť, lebo vedia, že ona má nejaké vedenie, ktoré je im skryté. A potom je tam veľmi zaujímavá tá rodina, vlastne, ktorá tú hlavnú hrdinku Hester obklopuje. Je tam veľmi taká trpko smiešná postava jej svokry, ktorá dokáže byť veľmi drsná, čím je aj veľmi vtipná, pretože v tej svojej drsnosti, v tom svojom uvažovaní dokáže byť niekedy taká smiešno vtipná, zvláštne, ale na druhej strane aj v niektorých chvíľach tak sa môžeme pozrieť aj do jej vnútra a vlastne pochopiť, že tá jej drsnosť aj voči vnúčke, aj voči svojej neveste, aj celý taký trochu prízemný materialistický spôsob myslenia, tak z niečoho korení, že to sa nevzalo len tak, že ona to by mala niekde v DNA, ale že naozaj aj to materialistický spôsob myslenia spočíva v tom, že ona si tými materialistnými vecami sa snaží nahradiť a zaplniť nejaké duševné svoje prázdno, že niektoré jej citové potreby neboli roky a celé možno 10 ročia naplnené a preto ona sa to snaží naplniť nejakým spoločenským statusom alebo nejakými materiálnymi vecami. No a na druhej strane je tam otec tej nevesty, tej, ktorú si ten manžel zradný berie a tam zase vidíme, že to je človek, ktorý tiež je veľmi taký drsný, má temno v sebe, má v sebe väčšie temno veľa ako tá samotná tá Hester. A mnohé veci svojho života, aj keď je taký chlapácky, a tak my zistíme, že tá chlapáckosť len sa snaží zakryť to, že mnohé veci v živote tiež on nespracoval. Že tiež sa dozvieme, že pravdepodobne on bol zamilovaný do tej matky, tej hlavnej hrdinky Hester, pretože ho fascinovala nejakou to svojou slobodou, nespútanosťou, toho, že nebola fixovaná na jedno miesto, to, že ho dokázala prekvapiť. On tam bol fascinovaný. Ona mu unikala, nakoniec sa oženil, ale prežil v tom manželstve. Už nikdy tam nezažil nejakú takú vášeň, nejakú cítil možno kedysi. A my vidíme, že vlastne tá snaha krkolomná byť nejakým sporiadaným otcom a neviem čím je vlastne len snahou prekryť to, že je proste vnútorne nešťastný, že tú vášeň, ktorú on zazrel, tak tá len okolo neho prešla a nikdy sa jej nemohol vlastne nejako zmocniť. A tiež to prekrýva tým, že tam skupuje pozemky a snaží sa to vlastne niečo vlastniť, niečo mať. A ako je to častokrát medzi ľuďmi, ktorí vedia, že im proste uniklo niečo podstatné, nejaký akože skutočný život, no tak sa to snažia nahradiť tým, že namiesto toho, aby boli, tak majú. Namiesto byť je pre nich dôležité mať. Takže, a potom je tam samozrejme ešte tam jedna veľmi dôležitá postava, ktorá vlastne nahrádza ten antický chór, ktorý je v pôvodnej Médei. Ten chór je voči tej Médei súcitný, je to chór korinských žien, ktorý sa ju snažia jednak vypočuť a jednak naviesť na nejakú rozumnú cestu toho riešenia tých všetkých problémov, ktoré sa nakopili. No a v tejto hre je celý tento chór vlastne vtesnaný do jednej postavy susedky Moniky, ktorá sama tiež prešla bolestnou skúsenosťou, prišla o syna, musí sa s tým nejako sa snažiť vyrovnať a ona sa s tým vyrovnáva tým, že snaží sa byť blízko nejak tej Hester, snaží sa, keď ona nemá to dieťa, tak postarať sa o dieťa tej Hester, snaží sa jej niekde pomôcť nejakými radami, snaží sa jej zastať, keď tá spoločnosť sa na ňu pozerá pomedzi prsty. Ale samozrejme, že tiež tá nejaká bolesť, ktorú si v sebe vnútornú nesie zo straty toho jej vlastného dieťaťa, tak ju niečím ako limituje, lebo je to príliš veľká bolesť, no, ktorá ju trochu kriví. No.
0: Nebudeme samozrejme prezrádzať záver, ale divák, keď bude sledovať tento príbeh, dojde tu aj k nejakej možno katarzii v tom nejakom poučení sa povedzme toho okolia, že mohli sme konať inak, aby nedošlo k tej tragédii a podobne?
2: Áno, to pevne dúfame, že naozaj našim cieľom tak...
0: Nehrotiť situáciu.
2: No tak aj tá antická, v tej antickej tragédii tak sa stávali proste hrozné veci, ale dôležité bolo to, aby sme si tým prešli aby sme to premenili na nejakú spoločný zážitok nejaké očisty. Že, a to si myslím, že to je vlastne aj nejakým základom, ja neviem, balád ľudových. No tak v baládách ľudových, tak tie sa dejú vlastne hrozné veci, tie najhroznejšie veci, čo sa môžu stať, ale ľudia si to napriek tomu ako rozprávali v ťažkých časoch, nie preto, aby sa ešte akože priťažili.
0: S varovným prstom, aby sa to neopakovalo.
2: Áno, že nemáme dosť zla v živote, tak si to potrebujeme ešte domýšľať. Nie, ide o to, aby sme si to nejako spoločne, nie každý niekde zavretý v nejakom byte a tam v nejakých depresiách, ale aby sme si to spoločne v nejakej komunite tých 150 ľudí, ktorí prídu do divadla, prežili, aby sme sa očistili, aby sme zvýšili nejakú empatiu k sebe. No tak to znie možno tak ako pateticky, banálne, ale o nič iné v divadle nejde, len o to, aby sme my videli nejaký tragický príbeh, ktorý má nejaké svoje príčiny, ktorý má nejaké svoje korene a tým pádom, tým, že vidíme výsledok toho príbehu, sa stali citlivejšími, pretože korene a zárodky podobných tragédií tak sú aj v našich životoch, v našich susedstvách, v našich rodinách. A tu potrebujeme vidieť a prežiť hrôzu z toho, kam to môže smerovať, aby sme sa stali ako citlivejšími a je to patetické, ale poviem to lepšími ľuďmi o svojom osobnom živote. No tak možno, že sem od toho divadla veľa, ale tak keby sme chceli od neho menej, tak by sme asi boli na nejakej zlej ceste, no.
0: Je to možno aj taká výzva pre divákov, keď prídu do štúdia Slovenského národného divadla, aby možno aj s týmito informáciami dokázali vnímať tento príbeh. Rozprávali sme sa o premiére inscenácie v štúdiu SND s dramaturgom Danielom Majlingom. Ďakujem za informácie.
2: Ja ďakujem.
4: Čo chceš? Povedz mi, čo také strašné som ti urobila, že máš takú potrebu všetko mi vziať?
5: Nechcem ti zobrať nič, o čo si sama neprišla už veľmi dávno.
4: Berieš mi manžela, berieš mi dom, dokonca chceš aj moju dcéru. Len cez moju mŕtvolu.
5: Nikdy nebol tvojim manželom, iba mu ťa bolo ľúto, tak ťa vyťahol z marinovky pri močiari, postavil ťa na nohy a dal ti domov.
4: A rozprával ti nádherné rozprávky. Si jednu vec vyjasníme, to ja som postavila na nohy jeho. Syn obyčajného robotníka, o ktorého si ty v tom čase nezakopla. To ja som postavila na nohy jeho. Boli to moje peniaze, za ktoré si kúpil plné hektár pola. Bola to moja posteľ, z ktorej sa menil z ustráchaného psíčka na poriadného chlapa. A žiadna malá frigidná princeznička mi ho nevezme. Čaj, za tebe neroztrám tie šaty na Frankfurte.
5: Nútiš ma zavolať ocka. Ak bude treba, vyženie ťa odtiaľto aj prokovnica.
4: Nie každý je pozratý svojho ocka ako ty, Caroline.
5: Pozri, ako ti na to odídeš, dám ti viac peniazy. Mám tu kladnú knižku. Je na nej skoro 19 000 libier. Moje dedičstvo po mamičke, ocko mi ho dal dnes ráno.
0: V rubrike Host naladený na Rádio Devín dnes ráno. Vlastne je to také netypické prostredie, pretože nahrávame štúdiu Slovenského národného divadla, kde sa pripravuje premiéra inscenácie Primočiari Mačiek. Pri mikrofóne je režisér Matúš Bachinec. Prečo vás oslovilo práve toto dielo Mariny Kár? Vlastne je tam aj také prepojenie so slovenským prostredím. Ako vnímate vy tento text, túto hru s tým tragickým koncom?
6: Tak ja som veľkým fanúšikom Mariny Kár. Už minulý rok sme v Košickom národnom divadle premiérovali inú jej hru, Dievča na oltári. Táto hra pri Močiari Mačiek je vlastne prvou z trilógie, ktorá má taký názov Midlenská trilógia a je to vlastne taký moderný prepis antickej médeji. A Marina Kár je veľmi zručná, remeselná autorka. Tie postavy sú živé a komunikujú ten antický odkaz médeovský zasadený v írskom prostredí, s ktorým myslím si, že máme my veľa spoločného, tak komunikuje veľmi presne.
0: čom sa tam môže nájsť ten súčasný divák? Pretože môžeme sledovať príbeh ženy, ktorá bojuje o zachovanie doterajšieho života, o to, aby nestratila muža, ktorý sa rozhodol pre mladšiu ženu, ale vlastne všetci sa poznajú, je to z takého úzkeho vidického prostredia.
6: Áno, tak to je línia taká psychologická tej hlavnej hrdinky Hester, že má sériu osobných životných problémov, s ktorými sa potýka, ale podstatnejšia téma toho celého, ktorá to rámcuje celý ten príbeh, je akási až rasistická neznášanlivosť voči etniku, ku ktorému tá Hester patrí, a celá tá spoločnosť ju vlastne a priori zavrhuje ako obyvateľku toho mestečka, v ktorom žijú.
0: Ako ste sa snažili vlastne adaptovať na dosky Slovenského národného divadla tento príbeh, pretože on má vlastne výrazný ten tragický podtón, ale je tam priestor pre komiku v niektorých postavách.
6: Ten tam už je vlastne predpísaný Marinou Kár. Sú to také paradoxy, ktoré prinášajú jednotlivé postavy toho mestečka, tých obyvateľov, ktorí tam žijú. Tak a to je len dobré, že o to viac je mocnejšia tá tragédia na záver, keď sa predtým párkrát aj pousmejeme.
0: Čo bolo pre vás takým hlavným kľúčom vlastne, ako pristúpiť k tomuto textu? Napríklad mali ste predtým aj tú skúsenosť na jeseň z Košického divadla?
6: Toto Dievča na oltári je ako keby trochu iná dramatika. S tým sa to nie úplne dá porovnať. Je to taká psychologická sonda do vnútra zlomenej ženy, ktorá má traumy z detstva, narušenú vzťahovú väzbu s matkou, ktorá ju opustila. Tá dedina, to mestečko, sa jej chce zbaviť na základe nejakej inakosti. Takže je to dobrý psychologický materiál.
0: To bol režisér Matúš Bachynec. Rozprávali sme sa o premiérovej inscenácii, ktorá bude počas víkendu v Slovenskom národnom divadle pri Močiari. Maček, ďakujem.
6: Ďakujem pekne.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

Počúvate druhú hodinu ranného ladenia na rádiu Devín. Na rad prídu o chvíľku o 9. hodine kultúrne správy dnes s Lukášom Zamborským. No a ešte predtým niekoľko kultúrnych tipov. Najskôr pozvánka do Nitry, do Domu Matice Slovenskej a Alzheimer centra Borinka, kde vystavuje výtvarník Stanislav Harango. Zo výstava je nazvaná Farebné motívy a potrvá do 19. júna. Ďalšia pozvánka je do bratislavského Artfora. Dnes o 18. hodine tam uvedie svoj román Terpentín Lukáš Cabala a spoločne to bude spojené s verným

mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci. Hlavná téma festivalu tento rok je Musíme sa porozprávať. Program otvára úvodný ceremoniál spojený s odovzdávaním ceny Eugena Gindla za reportážnu literatúru v stredu 27. mája o 19. dne v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. V réžii Hany Launerovej zaznejú inscenované ukážky zo štyroch literárnych diel od Constance Debré z Francúzska, Marie Elizabeth Bragotitorovej z Islandu, Michala Habaja a autorského kolektívu zbierky Nemastná neslaná spolu s hudobnými vstupmi arménskej speváčky a klavíristky Karin Sarkisian a gajdoša Mateja Beňa.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Zlatú palmu z Cannes získal film Fjord rumunského režiséra Kristiána Mundžia. V Bratislavskej galérii Umelka vyvrcholili oslavy stého výročia jej sprístupnenia. V Prahe opäť protestovali ľudia proti návrhu zákona o médiách. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Hlavnú cenu 79. ročníka Medzinárodného filmového festivalu o francúzskom Cannes Zlatú palmu získal cez víkend film Fjord rumunského režiséra Kristiána Mundžia. Víťazná snímka hovorí o politickej polarizácii a podľa samotného tvorcu zachytáva príbeh ľavicového fundamentalizmu. Druhú najprestížnejšiu cenu festivalu, veľkú cenu poroty, získala dráma Minotaur od ruského režiséra Andreja Cviaginceva. Cenu za najlepšiu réžiu dostali poľský režisér Pavel Pavlikovský za drámu Fatherland, natočenú podľa románu Thomasa Manna, a Španieli Javier Ambrosi a Javier Calvo za film o španielskej občianskej vojne The Black Ball. Americká speváčka a herečka Barbara Streisandová dostala čestnú zlatú palmu, no na slávnostnom odovzdávaní cien sa nemohla zúčastniť. Bratislavská galéria Umelka, ktorá patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce galérie na Slovensku, si tento rok pripomína storočnicu od svojho sprístupnenia verejnosti. Oslavy venované prvému domu umenia na Slovensku projektu Umelka 100 vyvrcholili v sobotu v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Organizátori pripravili celodenný program pre deti, študentov, rodiny aj všetkých priaznivcov umenia. Predstavili výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky, vrátane archívnych materiálov či výstavy detských prác Umelka 200. Výstava Stovka Mail Art Projekt, ktorá je kolektívnym umeleckým projektom profesionálnych výtvarníkov, členov Slovenskej výtvarnej únie, vytvoreným na počesť storočnice budovy Umelky, bude sprístupnená v Klube umelcov do 4. júna. Zuzana Jarošová žije a pôsobí v Košiciach, je urbánna geografka, neprofesionálna fotografka a poetka. Názov výstavy v Bratislavskom stredoeurópskom dome fotografie Fialová noc, Ja som inde, ty si moc, si požičala z nápisu na jednej z košických budov. Často fotografuje v noci, fotografuje mekosť, drapérii či perín.
2: Asi ma to priťahuje tým, že tá svetelnosť a tá hra tiene, svetlo, ako dopadá na ten meký materiál, tak to ma tak fascinuje a mi to pripadá, že aj mekosť by mala byť v našom živote nejaká. Je to v kontraste možno s tými fotografiami, ktoré sú o autách, o tých garážach, o tej maskulinite, tak sú zase tieto také jemnejšie a dávajú taký balans tomu možno.
1: Výstava je otvorená ešte do konca mája. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera po vyše dvoch týždňoch opäť zišli ľudia, aby protestovali proti návrhu zákona o médiách verejnej služby. Ten by mal okrem iného zrušiť koncesionárske poplatky a naviazať financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu na štátny rozpočet. Na predložený návrh reagovalo v pripomienkovom konaní množstvo inštitúcií vrátane ministerstiev. Podľa českého premiéra Andreja Babiša sa nimi vláda bude zaoberať. Pápež Leo XIV. Dnes prednesie svoje dlho očakávané vyhlásenie o umelej inteligencii, ktorým bude reagovať na etické a spoločenské výzvy spojené s rýchlým rozvojom tejto technológie na celom svete. Osobne sa zúčastní na prezentácii encyklického listu Magnifica Humanitas vo Vatikáne. Gitarista bývalej anglickej heavy metalovej skupiny Black Metal, Black Sabbath, Tony Iommi, si prezal z rúk starostu mesta Birmingham Zafara Iqbala vyznamenanie za svoju činnosť ako svetoznámeho hudobníka, skladateľa a producenta. Každoročné ocenenia sa udeľujú jednotlivcom alebo skupinám za výnimočné úspechy alebo zásluhy pre mesto Birmingham. Bob Dylan, jeden z najlepších skladateľov piesní všetkých čias, včera oslávil 85. narodeniny. Počas svojej takmer 70-ročnej kariéry vypracoval na významnú osobnosť populárnej kultúry a v polovici 60. rokov stál na čele obrody americkej folkovej scény. S odhadovaným počtom 125 miliónov predaných albumov po celom svete patrí medzi komerčne najúspešnejších hudobníkov. Získal množstvo ocenení od Grammy cez Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň až po Nobelovú cenu za literatúru.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Je 9 hodín 5 minút, po správach z kultúry pokračujeme vo vysielaní ranného ladenia na Rádiu Devín. V poslednej hodine si zahráme z albumu Týždňa, tentoraz je tu debut brňanskej divadelnej herečky a moderátorky Terezy Richtrovej. Album sa volá Místa krajiny. No a navštívime aj Košické múzeum Vojtecha Lefflera, kde vystavuje francúzska výtvarníčka so slovenskými koreňmi Karin Kráľová. V linke Rádia Devín si s kurátorom Vladimírom Beskydom priblížime výstavu 70-tníka Adama Sandpeteri. Vernisáž bude vo štvrtok v Slovenskej národnej galérii. No a v rubrike Verše vám dnes predstavíme slovenskú prozaičku Evu Luka. Ešte raz príjemné počúvanie ranného ladenia vám od mikrofónu želá technik Martin Baumgartner, hudobná dramaturgička Karin Kováčová a Rastislav Šimášek.

0: Rubrike Album týždňa sme počúvali skladbu Libeň. Tá pražská Libeň inšpirovala Terezu Richtrovú, rodáčku z Brna, ktorá je známa ako predovšetkým ako divadelná herečka a televízna moderátorka. Album vyšiel 17. apríla a nastal názov Mesta krajiny. No a presúvame sa už do Košíc. Do Košíc, kde Karin Kráľová ako francúzska výtvarnička so slovenskými koreňmi vystavuje na najnovšiu environmentálnu tvorbu, na najnovšiu environmentálnu výstavu, ktorú predstavila spolu s inšpiráciami so slovenskou čípkou v múzeu Vojtecha Lelfena v Košiciach na výstave nazvanej Korene. Jana Pataráková sa medzi háčkovanými dečkami a zelenými mandalami pýtala.
1: Takže predsa len napriek tomu, že žijete v zahraničí niekoľko desaťročí, srdce stále pišti po tom Slovensku? Nedá sa odstrihnúť?
2: Nie, nedá sa odstrihnúť, lebo tak vlastne som tu narodená, vyrastala som tu, mám tu celú rodinu. Ja vo Francúzsku som vlastne sama. Tie korene sú tu a vlastne vždy tu budú. A aj keď tu už nežijem veľmi dlho. Tí spomienky na detstvo, rodina, to je vlastne ten základ, ten koreň.
1: A tak ste aj vyberali túto výstavu, že sú to teda vaše diela, ktoré majú nejakú väzbu, spojitosť alebo práve vychádzajú zo Slovenska. Takže ako vy vidíte vo svojej tvorbe Slovensko? Cez čípku, cez folklór, ako?
2: Hlavne cez ten folklór a cez tú čípku ešte viacej, pretože to boli také spomienky z detstva, kedy tá čípka vlastne bola taký dekor doma, bolo to pod vázou, na stole a tak. A ja som vlastne robila diplomovú prácu, ktorá vlastne bola o folklóre v modernom umení, ako sa z toho čerpá, z toho folklórneho umenia v dnešnej tvorbe. Tak som sa vlastne v tej diplomovej práci vlastne zamerala hlavne na čipku. Som si uvedomila, že všetky tie ženy, ktoré to robili, tak vlastne boli strašne anonymné. Nikto o nich nevie. Neviem, poznáme ich mená. Dnešné generácie nevedia ani, jak sa to presne robilo, aké sú všelijaké spôsoby robenia tej čipky. Chcela som ju nejak pretransformovať, hej, lebo ja som vlastne tie čipky zbierala po rodinách, po babkách, po tetách. Napríklad tuto je jedna čipka, strašne veľká. To bolo veľmi veľa roboty. Ja keď som to videla, jedna teta to chcela vyhodiť, lebo už to bolo potrhané, tak som si povedala, nie, ja si to zoberiem a vlastne som to opravila zlatou niťou, ako sa robí v Japonsku, áno. Tak som to vlastne spravila s čipkou, aby sa zachovala.
1: Vy už neovládate túto techniku, pretože vidím, že ste u vás vo vašich rôznych mašliach nahradili čipku drobnou kresbou, takže už vlastne používate len to dedičstvo čipkové.
2: Áno, ja vlastne tie čipky nerobím, pretože to neviem robiť. Priznám sa, že som sa snažila a vtedy vlastne som si uvedomila, že je to neuveriteľná práca, že to nie je len tak. No a tak som vlastne ich začala zbierať a začala som ich vlastne transformovať nejak a potom som začala ich vlastne kresliť, lebo ja som pôvodom maliarka vyštudovaná, takže som to dala do malby.
1: Presunula by som sa k tomu, kde ste spojili tú maľbu s takou tou drobnou prácou, volá sa to nitka spomienok, ale je to taký rozmer navyše. Nie je to len čipka a maľba, ale je to presne to, že vás to vlastne vracia ako keby do toho detstva, alebo do tých čias, kedy ste boli tu. Babkám sme vždy kradli tie klopká, tie ihlice však.
2: Áno, presne. Ja si pamätám, moja mama, ona akože nerobila čipky, ale tiež akože sa snažila, veľa štrikovala a vždycky som to tak obdivovala, že toľko tej energie a ten čas na to, tieto dva obrazy plus toto klopko, to bola taká spomienka, som si povedala, že to proste musí byť, to je vlastne celé detstvo.
1: Paličkovaná čipka a paličky, ktorými sa teda robí, sa pretvorili na veľmi zaujímavý objekt, až to tak dráždi, že pustiť sa do toho, aby človek to skúsil, či to vie, no nevie, to už dneska málo kto. Takáto zaujímavá medúza.
2: Pri tejto medúze som si vlastne uvedomila, som to spravila, ten vrch je celý teda z čipky, ktorú tiež som zobrala od rodiny a pretransformovala som to vlastne do takej inštalácie. A už len tá inštalácia, ktorá viac menej vyzerá jednoducho, hej, len to mi zabralo 2 týždne, deň čo deň, tak som si hovorila, že jak, koľko im to trvalo, jak robili tie čipky, lebo to je proste neuveriteľná mravčia práca.
1: Toto je naozaj inštalácia, kde si sa dobre pozerá, pretože všetky tie šikovné tety sa tu naozaj ocitli a presne s tými dečkami, popod ktoré sme museli utierať ako deti prach. Takže kto sú všetky tieto tety? Kde ste k ním prišli?
2: No pravdu povediac, ja mám dosť kníh, kde vlastne sa rozpráva o folklóre, o čipkách. Tie každodenné ženy nie sú zobrazené v knihách, takže som dosť hľadala na internete a aj v rodinných archívoch. No a mala som chuť proste ich vytlačiť na fotkách a naozaj im dať aspoň nejaký ten hold, hej, aby tu boli vlastne v tej inštalácii, aby mali nejaký ten...
1: Taký pamätniček tým zlatým rukám.
2: Hej, presne tak.
1: Čiže zlaté ruky ste to nazvali, no nie je náhodou.
2: Nie je to náhodou, ale je to presne vlastne o tom, že to je také slovenské. Vždycky sa hovorí, že aj aký máš zlaté ruky a tak mi to hneď proste prišlo, že tie ženy vlastne, ktoré to robili, to boli proste naozaj zlaté ruky. No je to tu napísané po anglicky, lebo to bolo vystavené vo Varne, v Bulharsku, a bola to taká anglofónna výstava. V Bulharsku hneď vedeli, že som z východnej Európy, ak videli túto inštaláciu, pretože tiež tam u nich čipka je dosť dôležitá a je to ich história tiež vlastne. U nás vo východnej Európe je to viac menej skoro v každej krajine.
1: Opustili sme čipku, ktorú tvorili ženské ruky, ale dostali sme sa k čipkám, ktoré vytvorila príroda. Trochu vy ste teda tej prírode pomohli, takže druhá časť výstavy je trošku z iného súdka. Vrátili sme sa k prírode.
2: Tak to je vlastne moja súčasná tvorba, ale keďže som robila túto výstavu a mala som sa vlastne chuť vrátiť na Slovensko a vrátiť ku koreňom, tak som sa vrátila aj k čipke. Takže som vlastne výstavu rozdelila na 2 časti a v tejto časti je moja súčasná tvorba, kde viac menej robím s prírodou, buď ju znázorňujem v malbe, alebo robím inštalácie z prírodných materiálov. Ten názov, tie korene, to je, viac menej má to taký dvojitý význam, tie korene moje zo Slovenska a korene ako aj koreň stromu, alebo proste koreň v prírode, s ktorou momentálne robím. No a samozrejme, že nie sú tu len prírodné materiály, lebo tak v dnešnej dobe sa to veľmi nedá.
1: V dnešnej dobe aj v tej prírode nájdeme všetko vyhodené, pretože ľudia naozaj k prírode pristupujú veľmi čudne. Ale niektoré vaše diela treba možno aj trošku rosiť alebo polievať, lebo ináč by zvedli tu tento človek z prírody.
2: Toto je strážkyňa lesa, som ju tak vlastne nazvala. No, je to vlastne stabilizovaný mach. Ono sa to nerozpadne, ani sa to nevysuší. Zostane to tak, jak to je. Napríklad tieto inštalácie, ktoré sú robené z listov, tak ja vlastne tie listy namáčam do glycerínu, takže vlastne ich to vyživuje a zostáva to, vydrží veľmi dlho. Takže je to vlastne také zastabilizované. To, trošku tú prírodu tak sfixujem.
1: Používate často kruh. Ako ste dospeli k kruhu, k jednému zo základných tvarov?
2: Bola to úplná náhoda. Ja som raz išla v Paríži po ulici a robili tam nejaké opravy a boli tam také tie z elektriny, viete, také tie kruhy drevené, kde sa dávajú káble. V tom momente, ako som to videla, tak som mala chuť, že skúsim niečo spraviť na tom dreve. Tak som si to zobrala a začala som vlastne takto robiť s kruhom. Potom som si kúpila plátna väčšie, kruhové a vtedy som si uvedomila, čím viac som robila kruhové obrazy, tak som si uvedomila, že aj keď je ten kruh malý, mám pocit, niečo v hlave psychologicky, mám pocit, že mám viac priestoru. Že není som ohraničená tým obdĺžnikom alebo štvorcom, že ten kruh mi dáva nejaký ten väčší priestor na tú tvorbu.
1: Ja som nazvala tento obraz, že je to obraz s jazierkami, ale vy ma určite lepšie zorientujete.
2: Viete čo, nie, máte pravdu, alebo ja sa vlastne tejto mojej súčasnej tvorbe zameriavam tiež na určité miesta vo svete a toto je vlastne obraz inšpirovaný, je to jedno miesto, ktoré sa volá Siva v Egypte a tam v púšti sú takéto jazierka, ale čo je zaujímavé, že ľudia si často myslia, že je to voda na Marse, alebo viete, také tie abstraktné obrazy, človek vidí čokoľvek, takže je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že to je Mars a voda, ktorú si myslíme, že tam je. Teda ja to volám akože abstraktné portréty zeme, keby som sa zagrobila.
1: Prečo ste maliarka? Nie je to povolanie, ktoré by dávalo človeku nejakú veľkú istotu, ale zase musí to vychádzať, že človek sa potrebuje takto vyjadriť, chce a práve takto vyjadriť. Nestačí mu pero a niečo napísať, ale zobrať štetec alebo teda hľadať tie rôzne tvary. Takže prečo výtvarné umenie?
2: No ja som vlastne malovala od malička. Ja som nebola nikdy veľmi zhovorčivá. Takže som sa viac menej vždy vyjadrovala cez tú kresbu alebo cez tú malbu. A je pravda, že teda nie je to povolanie, ktoré vám dáva veľkú istotu. Ja som vyštudovala výtvarné umenie viac menej na vysokej škole v Paríži, ale keď som teda skončila vysokú školu, tak som sa zamestnala. Našla som si normálne zamestnanie v úvodzovkách. Ako sa hovorí, že moji rodičia napríklad ma vždy podporovali v umení, ale stále to bolo také, že je to fajn, ale nájdi si niečo, čo ťa uživí a taký ten strach vám vlastne zostane, lebo beriete ten strach z ostatných a akože ja to chápem, lebo tak tí rodičia sa vás boja, čo bude a tak. Po pár rokoch vlastne naozajstného zamestnania som mala pocit, že naozaj niečo, moja duša trpí, že musím proste to skúsiť a keď to nepôjde, tak uvidíme, ale keď to neskúsim, tak som mala stále pocit, že budem celý život trpeť, budem celý život to lutovať, vyčítať si to. No, tak som to skúsila a nebolo to ľahké zo začiatku. Ono to stále nie je ľahké. Nie je to ľahké, ale neviem robiť nič iné. Proste je to tá sloboda, to sa nedá zaplatiť. A tá malba proste je to niečo vo vás a nedá sa to robiť inak. Neviem si predstaviť, že by som mala robiť niečo iné.
0: Výstava Korene francúzskej výtvarničky so slovenskými koreňmi si môžete pozrieť v Múzeu Vojtecha Lefrena v Košiciach do konca mája.

0: V tejto chvíli vo vysielaní v rámci rubriky Linka Rádia Devín, ktorá je určená ako vlastne také pozvánky na kultúrne podujatia, prišiel kurátor Vladimír Beskyt porozprávať o pripravovanej výstave v Slovenskej národnej galérii 70-tníka Adama Senpeteryho. Tá výstava je nazvaná Network. Prečo?
1: Ide o prvú individuálnu výstavu Adama Senpeteryho v Národnej galérii. A ten Network preto, lebo je to vlastne názov poslednej série jeho prác, posledných 5-7 rokov, ktoré istým spôsobom zúročuje tu jeho takmer 40-ročné účinkovanie na scéne. Pre mňa taký pionier a taká veľká postava geometrické abstrakcie na Slovensku a myslím, že to na tej výstave bude vidno. A ten Network trošku akoby uzatvára jednak tú jeho hlavnú geometrickú líniu, kde ten bod, plocha a línia tvoria ako keby základné kamene jeho obrazového systému. A na druhej strane vstupuje už do toho aj taká digitálna stopa alebo isté filtrovanie cez počítač a vytvára taký dojem globu alebo 3D efektu, čo je veľmi dôležité, to znamená na tej plochej malbe dvojrozmernej vytvára ten 3D efekt, modelovanie cez počítač a to vytvára ten pojem tej siete alebo networku, to znamená to prepojenie ako keby tej mentálnej, jednoduchej jeho pozície, ale aj tej jeho línie budovania obrazu na základe štruktúry. On používa vlastne tri hlavné ťahy. Takú tú vznešenú vertikálu, pokojnú horizontálu a tú dynamickú diagonálu, ktorá to prepája. A z toho vzniká nejaká štruktúra, nejaký raster, nejaká sieť, nejaký network. A teraz cez ten počítač vlastne to posunul do takej novej a veľkorysej roviny.
0: Približujete aj ten jeho vizuálny jazyk, jeho výraz v rámci geometrické abstrakcie. Nedávno mal výstavu v Bratislave v galerii White & Weiss, predtým v roku 2018. To bola pomerne veľká výstava v Danubiane. Tam mal napríklad oproti tento kruhovým deformáciám, pretože on často aj tie obrazy nazýva deformácia, kde pracuje práve s tým kruhovým tvarom, ktorý ako keby otláča niekde do priestoru, deformuje, ako keď gula urobí nejaký otlačok, povedzme, do plochy a snaží sa prejsť cez tú plochu, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ale mal tam aj také veľké čisté tie obrazy, žlté povedzme, alebo červené, ktoré boli veľká plocha čistá vyfarbená a iba po krajoch boli povedzme použité nejaké linky. To je úplne iné.
1: V zásade samozrejme máme tam nové práce po roku 2018, kedy bola v Danubiane veľká výstava, potom sme ešte robili Trnavu v galérii Jana Koniarka 2023, pred dvoma rokmi 2024 ešte takú individuálnu prezentáciu v Vasarelyho múzeu v Budapešti, kde boli práve tie kruhy dominantné, to bolo 17 vecí. To sme vybrali takú špeciálnu a ten priestor. A na tej výstave sú vlastne práce z posledných 20 rokov, zhruba od roku 2007 do až do 2026. A sú tam asi 3-4 línie, ale hovorím, ten network je taký nosný, ale paralelne on pracuje na mnohých sériách. Jedna z nich je práve tzv. Stlačený priestor. Je to veľká horizontála a v strede iba sa odohráva taký stlačený, deformovaný priestor, taká struna, taký neon, ktorý veľmi žiari a svieti. Druhá línia je tá, ktorú ste vyspomenuli, to znamená, to sú tie kompozície v pravom uhle, ktorý dokonca radikálne vypúšťa aj ten stred obrazu a dáva ho úplne na okraj a ten pravý uhol skutočne reže tú horizontálu a vertikálu.
0: Niekedy aj posunú to inštaluje vlastne.
1: Áno, to dáva do kosov štvorca. Také to teraz nemáme v tejto série, ale ten stlačený priestor, ten pravý uhol a samozrejme u nich je dominantná tá jeho obľúbená kadmiová žltá a červená, takže má to takú silnú signálnu farebnosť, pop-artovskú, ak by som takto mohol povedať. A popri tom samozrejme sú tam tie deformované pozície, potom ešte línia, ktorú nazývame, alebo on nazýva partitúry, ktorá vychádza z tej hudobnej osnovy, ktorú znovu delí alebo posúva buď po horizontále alebo po vertikále. Potom sú tieto vaše spomínané ronda alebo kruhy, deformácie. A posledná je tá séria, sú práve network a to sú už vlastne veľké elipsy, je to 2,5 metra na výšku a vlastne je to elipsoid, ktorý vytvára taký deformovaný ako keby geodetický priestor a znovu s tou pozíciou. Ten priestor je nielen ako keby zakrivený, neuklidovský, ak tak môžem povedať, ale aj tým, že robí tú štruktúru a niekoľko vrstiev cez seba, tak vlastne vidíte aj tie spodné vrstvy, takže vytvára aj ako keby hĺbku v tom priestore. Takže tam vlastne taký ten dvojitý efekt a v tom je také jeho asi špecifikum a jeho taká skvelá vizuálna stopa, alebo jeho parketa by som povedal v tom nielen našom priestore a možno aj v širšom stredoeurópskom kultúrnom priestore.
0: On v rámci tejto geometrické abstrakcie sa snaží reagovať napríklad aj na súčasné problémy, pretože niektoré obrazy nazval napríklad aj COVID, kde sa zameral práve na tú geometriu fyzickú podobu vírusu.
1: Áno, áno, tie máme len vo vstupnej sále, tie covidové. Áno, no, tedy to bolo dosť preňho aj plodné obdobie, treba povedať, popri všetkých negatívach. A samozrejme tie štruktúry ako jednotlivé bloky alebo štvorčeky môžeme chápať ako nejaké vírusy, ktoré znovu s tým spôsobom sú rozmnožené a štrukturálne sa hýbu v tom podivnom priestore. Tam je veľmi charakteristická pre ten COVID trošku tá potemnelá farebnosť. Preto ide do tých sivých, tmavomodrých a čiernych tónov a s červenou. Takže tam tá červená a čierna sú tak najjasnejšie podoby. A trošku sa tam rozbíja tá štruktúra, ale samozrejme sú tam aj náznaky na nejaké archeologické pozície, ako na architektúru, nejaké vykopavky a podobne v Indii alebo v Pakistane, v Iráne a podobne. Istým spôsobom je to taká reflexia súčasného sveta na ten ako keby trošku rozbitý ten dnešný svet a taký rozhadaný a rozjarený, tak tam jeho snaha je skutočne vytvoriť istú obrazovú harmóniu, istý pokoj, vyrovnanie a koniec koncov preto aj možno tá poloha tej gule alebo zeme gule alebo nejakého geodetu, ktorý modeluje, že tá zem napriek rozličnosťam, ktoré to sú, preto tie rôzne polohy a pohyby po diagonále, horizontále, vertikále, že malo by to mať taký ten nejaký spoločný jazyk. Takže myslím, že záver pre diváka by mal byť, že mali by sme trošičku nájsť ten pokoj cez ten súčasne vizuálny jazyk. A ešte myslím, že je celkom dobré, že nad nami v tom premostení sú dve poschodia galandovcov, tak ten divák bude mať možnosť porovnať a vidieť ten posun,
0: tvarom, áno,
1: posun toho vytvárneho jazyka, teda že Adam je ten súčasný jazyk a predsa len galandovci, aj keď tedy samozrejme tvorili tú lepšie neoficiálnu scénu umenie, 60-tych, 70-tych rokov, tak predsa len Kompánek, Laluha, Rudavský sú trošku keby rurálni, ak tak môžem povedať, aj tými námetmi, aj podaním. A Adam samozrejme cez už ten digitálny filter, to je vidno. A druhá vec, čo majú možno spoločné, že aj oni v tom manifeste v 57. roku píšu, že teda sa usilujú o umenie pevných a jasných tvarov, čo Adam ešte viac redukuje aj farebne, aj tvarovo do jednotlivého predmetu, jednotlivých plochy, alebo proste pravého uhla, alebo práve tej štruktúry. Takže tam je vidno to filtrovanie, alebo ten posun jazyka za posledných 60 rokov.
0: To je zaujímavé porovnanie, pretože napríklad bol tiež narábanie s tými, povedzme, kruhov tvarmi aj geometriou, trojuholníkom a podobne, napríklad v podobe figúry u Kompánka napríklad, ale u Saint-Péteriho on vlastne to vnútro vyplňa osobitnou štruktúrou, nejakým urbanizmom. Napríklad tá gula, aby si to poslucháči predstavili, aj keď ju zdeformuje do nejakej podoby elipsy alebo stlačenej, ona je vytvorená zo samostatných štruktúr, takých labyrintov.
1: Určite on si robí také prípravné škice, potom to zmnožuje alebo pridáva. A samozrejme len u Galandovcov ešte stále je ten ako keby figurálny kontext veľmi dôležitý. To znamená, oni keď robia aj kruhy, tak sú odtlačky pňa zo stromu alebo podobné, alebo samozrejme, alebo slnko a tak ďalej. Takže Adam už tento ako keby figurálny jazyk nepoužíva. Tieto príbehovosť ako keby vypúšťa. Naopak, na čo sa koncentruje skutočne po tých 80-tých rokoch je ten základný ako keby geometrický jazyk, tá vytvárna reč, ktorá je postavená iba na vyslovene maliarských prostriedkoch, to znamená na farbe, na ploche a línii.
0: Rozprávame sa o výstave docenta Adama Szentmenteriho v Slovenskej národnej galérii. Výstava je nazvaná Network. On je aj pedagóg na fakulte umení v Košiciach. Keď už približujeme poslucháčom jeho geometrickú abstrakciu, jeho vizuálny jazyk, aké jeho miesto v porovnaní s ostatnými predstaviteľmi geometrickej abstrakcie, čím je špecifický?
1: Určite na výstave to diváci nebudú môcť vidieť, teda jeho pedagogickú činnosť, ale on
0: má myslím aj ten medzinárodný presah.
1: Áno, ale tej pedagogickej činnosti je to veľmi dôležité, lebo vlastne sme spolu zakladali novú katedru výtvarných umení a intermédií na fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde on viedol ateliér súčasného obrazu vyše 20 rokov, takže vlastne vychoval nie jednu, a možno dve generácie. Koniec koncov jeden z nich je taký najúspešnejší absolventový Jan Vasilko, ktorý práve si zvolil tiež abstrakciu a geometriu ako jeden zo základných vyjadrovacích prostriedkov a myslím, že je tiež úspešný na dnes už nielen na slovenskej, ale na českej scéne, keďže žije v Prahe. A Adam je práve charakteristický tým, že možno, že najradikálnejšie uberá na tej výtvarnej reči jednak v tvare a jednak samozrejme v farebnej redukcii, povedzme na dve alebo dokonca na jednu farebnú plochu. A druhá vec je ten moment reflektovania jednak tej histórie, ako keby som povedal tú štruktúru mestskú, urbanistickú, dokonca archeologickú, niekde tam vieme nájsť, alebo samozrejme to reflektovanie covidu napríklad, keď sme spomínali, ale potom vyslovene je to sústredenie na ten 3D efekt, ktorý skutočne prelamuje ako keby tú plochu, buď smerom do hĺbky tým, že tie štruktúry vrstvy na seba, alebo tým zakrivením, tým klasickým, ktorým si v tom počítači namodeluje. A ja si myslím, že môžeme k tým už takmer klasikom povedať, keďže už funguje vyše 40 rokov a kľudne by som ho zaradil medzi také mená, ako je povedzme Imre Bak na maďarskej výtvarnej scéne, alebo Zdeněk Sikora na českej a podobne. Myslím, že to jeho miesto je také ojedinelé, ale samozrejme sú tu aj na Slovensku, ak by som ešte mohol povedať dve mená, tak takým druhým by bol Viktor Hulík, ktorý samozrejme sa trošku tiež cez používanie tých metrov, colštokov, posúvačom k variabilom, to znamená skôr k objektom, ale tiež veľmi fajnovej polohe medzinárodnej. Koniec koncov teraz myslím, že má vystavené veci vo Würzburgu v Kulturspeicheri. A druhé meno, povedzme, je Mária Balážová z Trnavy, ktorá postavila taký program tzv. Hadej geometrie, kde je vlastne znovu len jeden tvar a má to asi 50 alebo 60 pláten, stále v tom pokračuje. Dnes dokonca pridáva k tomu aj taký feministický akcent, ale vlastne tá postava hada s tou kosoštvorcovou hlavou na siva alebo čierna na veľmi razantnom červenom pozadí, tiež kadmiovom, prináša takú veľmi charakteristickú, trošku ženskú polohu v tom poetiku, aj keď dnes už priamo, dokonca by som povedal, že až takú proti mužsku dokonca s takýmto čítaním. Takže povedzme v tomto menoslove by sme mohli Adama Sempeteri zaradiť k tomu najlepšiemu, čo nielen v otázke geometrie, ale vôbec v súčasnom slovenskom umení máme.
0: V tejto chvíli ďakujem kurátorovi Vladimirovi Beskydovi. Rozprávali sme sa o pripravovanej výstave Adama Sempeteriho v Slovenskej národnej galérii. Výstava je nazvaná Network a otvorená bude vlastne od 29. mája. Ďakujem veľmi pekne za informácie. Všetko dobré.
1: Ďakujem aj za pozvanie. Príjemný deň prajem.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Autorka, prekladateľka a scenáristka Ľudmila Ulická sa narodila 21. februára 1943 v meste Davlekanovo v Baškirsku. Vyštudovala biochémiu a genetiku na Lomonosovovej Moskovskej štátnej univerzite. Na prelome 80. a 90. rokov začala časopisecky publikovať poviedky. V roku 1992 upútala pozornosť širokej verejnosti novelou Sonička. Doteraz napísala vyše 20 diel, prevažne románov a poviedok. Je však aj autorkou úspešnej divadelnej hry. Vo svojich knihách reflektuje udalosti 20. storočia a často sa venuje nepríjemným a tabuizovaným témam. Zaujímajú ju predovšetkým malé príbehy zasadené do kontextu veľkých historických udalostí. Ľudia na okraji spoločnosti a zraniteľní jedinci alebo tí, ktorí slúžia druhým a obetujú sa. V slovenčine vyšlo od Ulickej 7 knižných titulov. Na teraz posledným je Prípad doktora Kukockého z roku 2025. Recenziu naň napísala akademička a prekladateľka Mariana Bachledová. Číta Juraj Smutný.
2: Príbeh doktora Kukockého sa začína odvíjať v polovici 30. rokov 20. storočia. Sovietský zväz je v zúfalom stave. Poľnohospodársky sektor sa v dôsledku nútenej kolektivizácie zrútil, potraviny sú na prídel, prebiehajú stalinské represie a intelektuáli sú považovaní za triednych nepriateľov. Obrovská krajina je v demografickej kríze, pretože ju postihuje jedna katastrofa biblických rozmerov za druhou. Po prvej svetovej vojne prichádza hladomor a zúbožení obyvatelia slávneho Sovietskeho zväzu prúdia v dôsledku Stalinovho paranoidného šialenstva do pracovných táborov. Bolševíci už jasne ukázali, že ľudský život, o ktorý zvykli bojovať, tí prehnití inteligenti, nestojí za deravý groš, píše Ulická. Doktor Kukocký, poverený prípravou koncepcie povojnového zdravotníctva, sa snaží verchuške vysvetliť, že Stalinová kriminalizácia lekárskych interrupcií situáciu nerieši, ale zhoršuje. Zúfalé ženy hľadajú východisko v pokútnych potratoch a umierajú. Pretože ak by s následnými komplikáciami vyhľadali lekársku pomoc, skončili by za svoj zločin na nútených prácach. To, že ženy volia radšej neplodnosť a smrť, než do takého sveta priviesť dieťa, hovorí za všetko. Doktor Kukocký sa vyhýba jedlu i láske, lebo jeho vnútrozraku prospieva askéza. Jedného dňa ho však privolajú k umierajúcej žene menom Jelena, ktorá musí vybrať maternicu, aby jej zachránil život. Paradoxne sa zamiluje práve do tejto ženy. Osvojí si aj jej dcéru Táňu a príjme do svojho domu i jej nábožnú spoločníčku jednookú Vasilisu, ktorá je v románe bachtinovským archetypom svätého hlupáka. Uprostred vojny dlho žijú vo svojej malej bubline šťastia aj relatívneho bohatstva a neváhajú z neho rozdávať. Netrvá to však večne. Bublina praskne, keď sa Jelena a Vasily sa dozvedia, že ten úžasný, láskavý človek, ktorého tak obdivovali, bojuje za povolenie potratov. Týmto dobrým ženám vôbec nepríde na úm zamyslieť sa nad tým, ako bezohľadne nakladajú kríž na bedra iným ženám, len preto, aby uspokojili svoje morálne cítenie. Ulická čitateľovi predostiera morálno-etické otázky, na ktoré majú rôzne myšlienkové prúdy úplne protichodné odpovede. A nejde len o problematiku potratov. Polifónia románu spočíva v rôznych protirečivých a predsa koexistujúcich hodnotových systémoch, ako sú napríklad viera a vedecký ateizmus, konformizmus a individualita, či rezignácia a protest. Román má štruktúru stromu, ktorého kmeňom je príbeh doktora Kukockého a jeho vetvy tvoria krátke životopisné príbehy, snové putovanie i denníkové zápisky rôznych postáv, takže dej má veľa odbočiek. Zásadné historické udalosti tu nie sú len kulisami. Ulická ich týmito mikropríbehmi detailne dokumentuje. Prostredníctvom fiktívnych postáv strhujúco podáva reálne dejiny, takže jej dielo sa pohybuje napomedzi histografie a rozprávactva. Hoci výraznými témami tohto románu sú dvojtvárnosť, tmárstvo a vyzdvihovanie priam deštruktívnej tuposti, kolobehom života sa predsa len vinie nitka večnej ľudskej nádeje. Nie všetko je vopredané. Každé zlé obdobie sa raz skončí. A každé dieťa, ktoré sa narodí, je nová šanca pre tento svet.
1: Knihu Ľudmily Ulickej Prípad doktora Kukockého recenzovala Mariana Bachledová, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Eva Lukáčová je slovenská oceňovaná poetka, ktorá už dlho píše pod pseudonymom Eva Luka. Znie to exotickejšie alebo osudovejšie, no a takej sú aj jej básne. Hoci píše o byte či mačke, má to príchuť tajomstva, tragiky alebo temna. Vďaka tomu je rozprávačka básní záhadná žena s nevypovedaným tajomstvom, z ktorého nám kúsok teraz prezradí. Básne Evy Luky číta Jana Wernerová.
1: Rádio Devín, verše. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Evy Luky.
2: Blue Gap. Posledná noc s tebou. Víno je takmer dopité. Jeho červený dych ešte vlhký. Tajská hudba leží ako embryo v temnom lone v tejto prekliato vytúženej izbe. Je to vôňa, čo si ma k tebe pripútala? Blue Gap, spojená s pachom zatuchnutých kníh? Dotýkam sa ťa naposledy. Je to ako keď mama v detstve zabíjala kohúta. Ešte je krásny a už ho niet. Víno je nepatričné, ako krv. Nemalo by tu byť. Svieti. Granátové jablko plné jadier. Výsmešný rubín. Neurčitá bolesť, známa ako každodennosť, prichádza s oblízanou psou tvárou, psím skučaním. Spíme zapletení do seba, ale z mojej hrude na teba pozerá čudesné červené oko. Uprene čaká, či ho blížiace sa ráno neporaní nejakým zbytočným sklíčkom neba. Domov. Po dlhej ceste znova ohmatávam svoj domov. Bezradne sa dotýkam starých hniezd, trápení odložených na neskôr. V zrkadle vidím neznámu ženu, vlečúcu za sebou

0: hľadal, hľadal v tme hlboko a nenachádzal, sa dotýkam starých hniezd a neviem, čo znamená ten vláčny smútok vo mne. O čom boli horúce, sladko-bolestné ruky cudzieho muža na mojom ramene. V červenom. V nehybnom dome nemôžem spať. V horúcej augustovej noci plnej výstražných znamení z postele vyrážajú zvláštne kvety. Svetielkujú v tme. Poď ku mne, cudzinec. Nechaj ma ovoňať tvoje vlasy. Darujem ti za to blúznivé temno svojho tela. Jeho mesačnú červeň, snovú a prekliatú. Odlož si klobúk, čižmi s ostrohami. Vojdi, napí sa vína, zjedz kúsok zabitého zvieraťa a potom ma zbav pamäti jediným prudkým pohybom. Mačka. Vynorí sa náhle ako hudba. Prichádza kto vie odkiaľ, povláčená divými porivmi uplynulej noci. Netopiere jej sedia v srsti. Pokojné, zlé oči upiera na teba. Čaká, že prehovoríš. Ale čo jej mám povedať? Ako jej porozprávam o samote, o smrti, keď ona, kráľovná čiernych opôn, herečka, vie všetko, ba viac. V jej ironickej mlkvote sa strácam, má už za sebou toľko. Pestrofarebná ako vietor sa zjavuje a hľadí na mňa. Čo mi chcú prezradiť jej hadie pohyby? Prišla utešiť? Sotva. Aspoň predstiera účasť. Nik sa nedozvie o tajomstve jej útrop, o perlivom mozgu, čo ju ženie raz vpred, raz tam, kde hniezdi. Múdra a posmešná. Nežiada nič. Keby mi aspoň zahrala mačací pochod na stareninom ruženci, vyškrapkala svoj pozdrav na okenné sklo. Lenže ona len hľadí. Hviezdnatá kamarátka. Celý hodvábny kabát som jej oplakala.
1: Počúvali ste verše Evy Luky. Čítala Jana Wernerová, pripravil Jozef Palaščák, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.
2: Rádio Devín, verše.
3: Dnešné rané ladenie sa pomaly končí, nasleduje Ars Musica. O 13. hodine si v čítaní na pokračovanie môžete vypočuť ďalšiu časť v čítaní z Fausta od Johana Wolfganga Goetheho a o 17. sa začne Ars Litera, dnes s Adrianou Totíkovou, ktorá v štúdiu privítá poľskú novinárku Katarzynu Pilarskú, ktorá sa okrem iného venuje slovensko-poľským kultúrnym presahom. Dnešné rané ladenie pre vás pripravila hudobne Karin Kováčová, od techniky Martin Baumgartner a od mikrofónu sa lúči Rastislav Šimášek. Posledná skladba z dnešného ranného ladenia je od Niny Kohout, Pebble Dance.

0: Príjemný deň, milí priatelia. Rádio Devín vám v najbližších chvíľach ponúka neznámu hudbu. V rámci tohto pravidelného cyklu spoločne už roky objavujeme zabudnuté kapitoly v histórii domácej hudobnej kultúry. Stretávame sa pri nich v zásade cez víkend, dnes máme pre vás ale pripravené výnimočné vydanie. Ubehlo 90 rokov od smrti Jána Levoslava Belu, nášho najvýznamnejšieho hudobného romantika, prvého slovenského skladateľa, ktorý sa vlastnou tvorbou zapojil do súdobej modernej hudobnej kultúry, a to veľkým počtom diel, ktoré svojou kvalitou obstoja aj pri historickom porovnaní s dielami iných velikánov tejto doby. Okrem Belových menších či veľkolepých cirkevných kompozícií, orchestrálnej tvorby na čele so symfonickou básňou Osud a ideál či Wagnerovskej opery Kováč Wieland pripisujeme dnes mimoriadny význam komornej hudbe Jána Levoslava Belu. Komponovanie pre sláčikové kvarteto skladateľa sprevádzalo od mladistvých rokov až po záverečné fázy života. Belové kvartetá patria dodnes medzi skvosty nielen v kontexte našej domácej kvartetovej tvorby. Prípravu ich nových notových edícií však sprevádzali početné peripetie. O príbehu Jána Levoslava Belu, jeho kvartet, ale aj o samotných koreňoch domáceho komorného muzicírovania nám dnes bude z reprízového záznamu rozprávať Vladimír Godár, zástupca OZ Albrechtina a editor Belovej hudby. Na koncertných nahrávkach budeme počúvať výkony domáceho súboru Mucha Kvartet. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.
1: Keď sme si zobrali vydavateľskú činnosť v Európe, tak dá sa povedať, že od polovičky 16. storočia vo vydávaní nôt dominovala ako žáner madrigal, proste komorná domáca spievaná viac vlastná skladba, čo trvalo asi do prvej tretiny 17. storočia. Podobne možno kratšiu kariéru potom vo vydavateľskej činnosti urobili klasikové kvarteta v období klasicizmu, kde sa stali takisto dominantným žánrom. Čo to znamená? Či to bol v renesancii madrigál alebo v klasicizme klasikové kvarteto, vydavatelia ich vydávali v podobe hlasových zošitov. To znamená, nevydávali sa partitúry, nedalo sa to skúmať, povedzme, analyticky, o čo išlo, ale bol to materiál, ktorý bol určený na praktickú činnosť. Ten najstarší text, ktorý je spomenutý s touto kvartetovou domácou aktivitou, pochádza z monografie spomienky hudobníka 18. storočia, ktoré nadiktoval svojmu synovi Karol Dieter z Dieterdorfu. Konkrétne to miesto znie takto. Keď sme sa stretli, hneď sme sa pustili do šiestich nových kvartet Franza Rechtera, ktoré práve Švajcer dostal. Švajcer hral na violončele, ja som hral prvé husle, môj starší brat druhé husle a mladší hral na viole. Vypili sme pritom veľa výbornej kávy a vyfajčili veľa najjemnejšieho tabaku. Boli to krásne chvíle. Čiže neexistovalo tam publikum. Tieto skladby sa nevydávali pre nejakú vysokú koncertnú činnosť, vydávali sa preto, aby spríjemňovali vzájomnosť, ktorú pocitovali k sebou štyria ľudia, ktorí vedeli hrať na sláčikové nástroje. Dá sa povedať, že takýmto spôsobom existovala tá celá kvartetová literatúra klasicizmu, a prvé koncerty, ktoré sa hrali za účasti už publika, tie sa objavujú až vlastne v čase, keď už kvartetto viac menej nie je tým živým médium. V tejto dobe sa zároveň začína zaoberať komornou hudbou aj prvý slovenský romantický skladateľ Ján Levoslav Bela.
0: Pestrý životný príbeh Jána Levoslava Belu sa začína roku 1843 v Liptovskom Mikuláši. Rodičia ho nasmerovali na cestu budúceho kňaza. Študoval v Levoči, v Banskej Bystrici, na Viedenskom Pázmáneu a v roku 1865 sa vrátil do Banskej Bystrice, kde pôsobil v službách katolíckej cirkvi. V Banskobystrických rokoch sa začína mladý Ján Levoslav Bela živo zapájať do domáceho muzicírovania, pričom vytvára svoje prvé skladby pre komorné obsadenia. Vzniká tu aj jeho najstaršie dodnes zachované sláčikové kvarteto G-moll.
1: V roku 1869 došlo k predvedeniu sláčikové kvarteta G-moll v Banskej Bystrici na verejnom koncerte, ktorý tu mal maďarský huslový virtuóz Ede Reméni. Hrali tam pravdepodobne miestny repertoár, ale zahrali aj skladbu mladého slovenského skladateľa Jana Levoslava Belu, pričom potom, jak ju zahrali, Reméni povysvetlil prítomnému publiku, že ide o veľmi nadaného skladateľa, ktorý má všetky predpoklady, aby sa stal svetoznámym skladateľom a chcel, aby si tú istú skladbu zahrali ešte raz. Tuto udalosť máme dokumentovanú z Belovej korešpondencie. Píše o tom vlastne ako udalosti, ktorá zásadne ovplyvnila jeho život. Zrazu si uvedomil, že nemusí byť len kňazom, že nemusí byť len človekom, čo vyučuje sakrálnu hudbu v cirkevných inštitúciách, ale že pravdepodobne by mohol rozmýšľať o sebe aj nejakým iným spôsobom. Reméni mal veľmi blízky vzťah s Francom Listom. Pravdepodobne on upozornil na existenciu Jana Levoslava Belu, samotného Lista. To kvarteto, ktoré hrali spolu dvakrát na tom Banskobystrickom koncerte, vzniklo v roku 1866. Je to 4-sadstové cyklické dielo, ktoré ešte nemá nejaké Beethovenovské črty z hľadiska evolúcie, ale naopak sa pridržal vlastne toho klasicistického hudobného jazyka. V roku 1928 Slovenské národné divadlo uviedlo Belovú operu Kováč Wieland a usporiadali mu aj koncert k 85. narodeninám. Tedajší šéf-dirigent opery Slovenského národného divadla Oskar Nedbal napísal takú spomienku na tento koncert, ktorej pointa je asi to, že Bela najprv poprel, že by mal nejaké sláčekové kvarteto G-moll, pretože si ho vôbec nepamätal. A počas hrania tejto skladby sa mu rozžiarila tvár a spomenul si na túto svoju skladbu, ktorú napísal Adam pred 60 rokmi.
0: Zabudnuté a neskôr oživené sláčikové kvarteto G-moll Jána Levoslava Belu z roku 1866 si teraz vypočujeme na živej nahrávke zo skupenia Mucha Kvartet. Juraj Tomka, prvé husle, Andrej Matis, druhé husle, Veronika Kubešová, viola, Pavol Mucha, violončelo. Časti Grave, Allegretto, Adagio, Scherzo Allegro, Allegretto. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Práve sme si vypočuli sláčikové kvarteto G-moll, ktoré v roku 1866 vytvoril Ján Levoslav Bela. Na živej nahrávke účinkovali Mucha kvartet, časti Grave Allegretto, Adagio, Scherzo Allegro, Allegretto. O komornej sláčikovej tvorbe Jána Levoslava Belu sa dnes rozprávame s Vladimírom Godárom. Predošlá skladba ako Belovo najstaršie zachované sláčikové kvarteto naznačuje zatiaľ inklináciu mladého komponujúceho kňaza ku klasicistickému poňatiu tohto druhu hudobnej výpovede. Zrejme rovnaký ročník 1866, ale možno pripísať aj nasledujúcemu kvartetu C-moll. Jeho prostredníctvom už spoznávame tak povediac Belu romantika. Skladateľov súčasníka Ranko Burmas opísal Belovo C-mollové kvarteto nasledovným sprievodným textom.
1: Prvá časť predstavuje mužný zápas proti osudu, zdorovité vzopetie sa jeho nemilosrdnému riadeniu. Z druhej časti nás skladateľ z trpkého nezmieriteľného zápasu zavedie do nežnejších, posvetnejších sfér, prihovára sa nám hlboko zranená duša, ktorá vážne a skúmavo sa do seba zahlbujúc hľadá pokoj a mier. Tretia časť je zase skerco, ktoré je zápas s nepriateľskými mocnosťami, ktoré kontrastuje s jemným kolísaním a spolu to vytvára vážny tanec života. Záverečná časť, ktorá sa začína introdukciou pomalou gráve, je smutočný pochod, ktorého nepretržitý tragický ráz a hlboký bôl prepukne v prenikavom výkriku a po ňom nasleduje vivače ako vyjadrenie jasnej a čistej radosti, čo môže v umení vzniknúť len ako výsledok dávnych bolestí a zápasov. No z hľadiska tohto abstraktného programu, čo je s tým spojený, a z hľadiska tonálnych asociácií tohto diela, my máme dočinenia vlastne s dielom, ktoré môžeme povedať, že je beethovenovské, vzhľadom k tomu, že máme totožné tonálne riešenie cyklu s Beethovenovou osudovou symfóniou. Svojím spôsobom sa dá povedať, aj na základe tých výpovedí Ranka Burmasa, že sa pokúsil vyjadriť nejakú osudovosť, ktorú videl vo svojom vlastnom živote, pokúsil sa jej dať nejaké vyjadrenie.
0: Belovo sláčikové kvarteto C-moll teraz zahrajú Mucha kvartet Juraj Tomka, Jozef Ostroľudský, Veronika Kubešová a Pavol Mucha. Časti Allegro andante, Allegro risoluto, Grave vivace.

0: Členovia súboru Mucha Kvartet zahrali sláčikové kvarteto C-moll. Dielo Jána Levoslava Belu, pravdepodobne z roku 1866, má časti Allegro, Andante, Allegro Risoluto, Grave, Vivace. V Rádiu Devín počúvate neznámu hudbu. Dosiaľ sme mohli počúvať dvojicu diel, ktoré mladého Jána Levoslava Belu zachytávajú v polovici 60. rokov 19. storočia. Zakrátko však dostáva Belov umelecký vývoj ďalšie zásadné impulzy. Vďaka kontaktu pražského impresária Ľudevíta Procházku sa mladý kňaz dostáva na štipendijnú cestu, ktorá ho okrem veľkých nemeckých miest zavedie aj do Prahy, priamo do centra a kruhu miestnej hudobnej elity. Rozpráva Vladimír Godár.
1: Tá prvá návšteva Prahy bola spojená s osobným stretnutím s doktorom Ľudevítom Procházkom, ktorý ho zorientoval v tom pražskom hudobnom živote a zoznámil ho s rôznymi osobnostiami tohto života. Potom už sa osobne zoznámil aj s Bedřichom Smetanom, ktorý ho oboznámil so svojou operou Brani Boží v Čechách, požičal mu klavírny výťah svojej opery, ktorú komponoval Libušu, zoznámil sa aj s Antonínom Dvořákom. No a to najvýznamnejšie, čo sa vtedy stalo, že sa bol účastný domáceho koncertu, na ktorom pani Marta Procházková, operná speváčka, prednesla Láska a život ženy, piesňový cyklus Roberta Schumana. A tento koncert znamenal vlastne pre Belu nejakým spôsobom nejaký šok. No. On to opisoval možno ako nejakú dúhu, ktorá sa rozprestrela. Jednoducho si uvedomil, že pojem hudba je oveľa širší, jak si myslel predtým, keď ju mal spojenú vlastne predovšetkým s tými cirkevnými alebo religióznymi asociáciami, že si uvedomil, že hudba sa môže dotýkať priamo nejak toho ľudského subjektu a respektíve čerpať inšpiráciu aj z toho bežného života. Do Kremnice sa vrátil úplne iný človek, jak z tej Kremnice vychádzal. On sa oboznámil s orchestrálnou praxou, s opernou praxou. Zoznámil sa s ľuďmi, ktorí organizovali hudobný život a zoznámil sa vlastne s tým novodefinovaným obsahom pojmu hudba ako taková.
0: Vďaka kontaktu Ľudevíta Procházku sa Ján Levoslav Bela zapojil aj do skladateľskej súťaže, v ktorej predložil svoje nové sláčikové kvinteto D-moll. Skončil nakoniec druhý, pričom prvenstvo prischlo kvintetu Antonína Dvořáka. V roku 1870 každopádne vzniká veľkolepý príspevok do Belovej komornej sláčikovej tvorby, rozmermi aj závažnosťou opäť beethovenovský, zvukom smerujúci k mohutnosti orchestrálneho vyznenia. Sláčikové kvinteto D-moll má časti Allegro Appassionato, Scherzo Vivace, Adagietto presto ma commodo. A my si ho vypočujeme opäť v naštudovaní súboru Mucha Kvartet. Juraj Tomka prvé husle, Jozef Ostrolúcký druhé husle, Veronika Kubešová viola, Roman Rusňák viola, Pavol Mucha violončelo.

0: Práve doznelo sláčikové kvinteto D-moll. Dielo skomponoval Ján Levoslav Bela v roku 1870. Na nahrávke účinkovali Juraj Tomka prvé husle, Jozef Ostrolucký druhé husle, Veronika Kubešová viola, Roman Rusňák viola a Pavol Mucha violončelo. Časti Allegro appassionato, scherzo vivace, adagietto presto ma commodo. V špeciálnom vydaní relácie Neznáma hudba dnes počúvame komornú sláčikovú hudbu Jána Levoslava Belu. Za posledným dielom na dnešnom programe sa už vydáme do Sedmohradska, Belovho nového pôsobiska, kde sa skladateľ už na prahu 40-ky rozhodol nastúpiť celkom odlišnú druhú životnú etapu.
1: V roku 1881 dochádza k zlomovému udalosti v živote Jána Levoslava Belu. Ján Levoslav Bela, ktorý dovtedy pôsobil v Banskej Bystrici a v Kremnici, sa rozhodol, že sa ujme miesta, ktoré sa uvoľnilo v nemeckej časti mesta Hermannstadt alebo Sibiu, a presťahoval sa do Sedmohradska. Ďalších viac ako 40 rokov potom prežil práve v Sedmohradskej Sibini. Nemecká komunita v tomto meste bola protestantská. Zaujatie tohto nového miesta znamenalo vlastne konverziu, ktorá bola nie príliš ľahká pre neho, pretože on bol vlastne vysvetený katolícky kňaz, ktorý prestúpil na protestantskú vieru a začal potom organizovať hudobný život v Sibini alebo v Hermannstadte. Pokiaľ ide o Belové, jedno z najvýznamnejších diel, ktoré sa volá sláčikové kvarteto E-moll a nesie podtitul V uhorskom štýle, Bela túto skladbu písal pri príležitosti súťaže kompozičnej, ktorú vypísal Budapešť. Je to monumentálna kvartetová kompozícia, ktorá vychádza najmä, povedzme, z hudobnej reči takého Beethovena z toho stredného obdobia, pričom prvá časť je koncipovaná v sonátovej forme, druhá časť patrí vlastne najkrajším Belovým pomalým častiam a ten názov Uhorské kvarteto, ten sa vzťahuje predovšetkým na tú tretiu časť, ktorá má názov Intermezzo alla Zingara, a tá je v uhorskom štýle, pričom tematický materiál tejto časti takým kvodlibetovým spôsobom na striedačku uvádza folkloristické motívy, v ktorých môžeme rozpoznať povedzme slovenský odzemok, potom sú tam maďarské piesňové úseky a potom sú tam aj prejav toho vysokého uhorského štýlu, ktorý bol vlastne totožný s tou romskou hudbou na tomto území. Posledná časť je potom jedno grandiózne finále, ktoré vychádza z veľmi rýchlej hudby, ktoré vrcholí veľkou kontrapunktickou fúgou. Ja osobne to považujem možno za najvýznamnejšiu komornú kompozíciu, ktorá vznikla na území Uhorska v druhej polovičke 19. storočia. Ten monumentalizmus je tam spojený, povedzme, s tou snahou, že sa Bela chcel ukázať o tú cenu, ktorá v tej mileniovej súťaži bola vypísaná.
0: Sláčikové kvarteto E-moll v uhorskom štýle, dielo Jána Levoslava Belu z roku 1896, si vypočujeme opäť na koncertnej nahrávke. Mucha kvartet hrajú v zostave Juraj Tomka, Andrej Matis, Veronika Kubešová a Pavol Mucha. Časti Allegro risoluto, Adagio, Intermezzo alla Zingara, Focuoso ma con grazia, finale Allegro.

0: Mucha kvartet účinkovali na koncertnej nahrávke Sláčikového kvarteta E-moll v uhorskom štýle. Dielo v roku 1896 vytvoril Jan Levoslav Bela. Časti Allegro risoluto, Adagio, Intermezzo alla Cingara, Focoso ma con grazia, finale Allegro. Milí priatelia, uplynulo práve 90 rokov od úmrtia Jána Levoslava Belu. Z tvorby tohto skladateľa sme dnes v špeciálnom vydaní relácie Neznáma hudba počúvali komornú tvorbu pre sláčikové nástroje. Rozprával nám o nej náš pravidelný host Vladimír Godár. Reláciu pre vás pripravil redaktor Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.
1: Rádio Devín.
2: Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Naše dnešné stretnutie otvoríme, ako sa patrí, slávnostne fanfárovo. Autormi nasledujúcich fanfárových skladieb sú Antonio Salieri, Johann Ernst Altenburg a Jean-Baptiste Lully.

To boli fanfárové kompozície Antonia Salieriho, Johanna Ernsta Altenburga a Jeana Battistu Lullyho. Hralo zo skupenie The Art of Trumpet Viena. Dýchové nástroje ostanú na scéne Rádia Devín. Dých je totiž život. Dýchanie nevyhnutná podmienka fungovania každého živého organizmu. Prúd vdychovaného a vydychovaného vzduchu sa však okrem primárnych potrieb dokáže podieľať aj na duchovnej nadstavbe človeka. Vďaka dýchu sa môžeme navzájom dorozumievať, vymieňať si pocity, prežívania, postrehy, ktoré by inak ostali uzamknuté v nás, a aj umenie je plné dýchania, spev, dramatické umenie, dýchové hudobné nástroje. V úvode sme dýchali spolu s plechovými nástrojmi, trúbkami a pozaunami. Teraz do seba môžeme vdychnúť atmosféru dreveného dýchového nástroja. Vypočujeme si flautový koncert Antonia Vivaldiho. Na zobcovej flaute hrá Michael Copley. The Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hogwood.

Doznel koncert pre flautu a sláčiky Antonia Vivaldiho. Na zobcovej flaute hrála Michael Copley, The Academy of Ancient Music dirigoval Christopher Hogwood. Dýchové nástroje, ktoré zatiaľ v našej relácii dominujú, rozdeľujeme podľa viacerých kritérií do rôznych skupín, plechových, drevených, či ústnych, jazyčkových, nátrubkových, viachlasných. Popri rôznych tvaroch, spôsoboch hry a zvukových farbách majú tieto hudobné nástroje spoločné nevyhnutné napojenie na ľudský dých. Primárna potreba života sa tak mení na vyššiu duchovnú dimenziu. Dých netransportuje len kyslík a ďalšie plyny vzduchu, ale aj prežívanie a myslenie človeka i neobyčajnú krásu, ako v prípade nasledujúcich dvoch častí z koncertu pre husle, hoboj, sláčiky a kontinuo Johana Sebastiana Bacha. Hrajú Jozef Suk na husliach, Jan Adamus na hoboji a sprevádza ich Sukov komorný orchester.

Počúvali sme dve časti z koncertu pre husleho Bohuslavčiky a kontinuál Johanna Sebastiana Bacha. Hrali Jozef Suk, Jan Adamus a Sukov komorný orchester. Trúbky, flauta, hoboj, dychy, ktoré dnes už zazneli, rodinu dychových nástrojov zďaleka nekompletizujú. Spojenie s ľudským dychom nevyhnutne potrebujú aj pikola, fagot, pozaun, saxofón, trúbka, tuba, flauta a mnoho ďalších ich odvodených príbuzných. Teraz si vypočujeme zvuk klarinetu. Za predchodcu tohto nástroja sa pokladá klarinetový nástroj z starého Egypta, známy už od 5. dynastie, čiže okolo roku 2500 pred našim letopočtom. Za jeho vynálezcu sa však pokladá až Johann Christopher Denner, ktorého nový nástroj z roku 1690 je už nesporne klarinetom. Názov dostal tento dýchový nástroj však až v 18. storočí podľa mena vysokej trúbky, zvanej klarina, ktorej klarinet pomohol dosiahnuť vysoké, v klarine ťažko dosiahnuteľné tóny. Pre Mozarta bol teda klarinet novinkou, jeho vlastnosti overil vo svojom koncerte pre klarinet a orchester. Záverečné rondo z tohto koncertu si teraz vypočujeme v podaní Olega Morozova. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Charles Olivier Munro.

Záverečné rondo z klarinetového koncertu Wolfganga Amadea Mozarta sme počúvali v podaní Olega Morozova, Symfonický orchester Slovanského rozhlasu Dick Valchard, Olivier Munro. Jar je plná života, radosti, krásy. Tieto výrazové, vychodené chodničky nemusia však platiť vždy. Napríklad jar Edvarda Griega je znútornenou, nostalgickou, tichosmutnou, ale aj nádejnou. Kamerata Bern diriguje Thomas Fury.

Posledná jar Edvarda Hagerupa Griega v podaní Camerati Bern, Pulcinella Igora Stravinského, aj tento balet bol napísaný na objednávku riaditeľa ruského baletu Ďagileva. Ďagilev za prvej svetovej vojny pozbieral rôzne rukopisy nedokončených triových sonát a árií Giovanniho Battistu Pergolesiho. Predložil ich potom Stravinskému, aby ich zredigoval a zostavil z nich baletnú hudbu. Najskôr sa Ďagilevovi zdala byť Stravinského úprava Pergolesiho skladieb príliš odvážna. Neskôr však uznal ich opodstatnenosť a Stravinského veľké skladateľské majstrovstvo. Premiéra baletu bola v Paríži 15. mája roku 1920 na scéne, ktorú navrhol Pablo Picasso. Dve časti, introdukciu a serenádu z baletu Pulcinella, si teraz vypočujeme v úprave pre violončelo a klavír. Hrajú Steven Gutman a Paul Kodina. Záznam je z bratislavských hudobných slávností z roku 2010.

Introdukciu a serenádu z baletu Pulcinella Igora Stravinského sme počúvali v úprave pre violončelo a klavír, hrali Steven Gutman a Paul Godina. Globetrotter, svetobežník, skladba Daria Mioda, ktorý skutočne navštívil viacero krajín Európy, ale aj Ameriky. Bol sekretárom na francúzskom veľvyslanectve v Rio de Janeiro, pocestoval si aj po Spojených štátoch. Ako muzikanta ho prirodzene zaujala pestrosť hudobných kultúr. Rozličné inšpirácie z rozličných krajín počúvame práve v jeho suite Globetrotter. Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Spojené štáty, Mexiko a Brazília sú časti tejto suity. My zavítame do Talianska a Mexika. Hrá CBC, Vancouverský orchester diriguje Mario Bernardi.

To bolo Taliansko a Mexiko zo suity Le Globetrottera Daria Mioda. CBC Vancouverský orchester dirigoval Mario Bernardi. S Miodom sme cestovali na mape v priestore, aj s Otorínom Respighim budeme cestovať krajinami, ale navyše aj v čase. Antické tance a árie. Vypočujeme si časti Taliansko a Siciliána. Inšpirácia starými majstrami je tu zjavná, avšak konkrétny zdroj nepoznáme. Hrajú i solisti Italiáni.

Doznela Siciliána z antických tancov a árií Ottorina Respighiho. Hrali solisti Italiani. Ferruccio Busoni, talianský klavirista, skladateľ, dirigent, publicista, editor, pedagóg, estetik, proste komplexný muzikant. Široký záber, avšak zo všetkých strán koncentrovaný na klavír. V nasledujúcej skladbe sú klavíry dokonca dva. Duettino concertante, pri jednom klavíri je Ľudomila Kajanová, pri druhom Pavel Novotný.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust.
2: Prvé komentáre Homerových eposov, takisto diela veľkých tragédov Aeschyla, Sofokla a Euripida napísali učenci už v starovekej Alexandrii. Danteho božskú komédiu interpretovali dokonca jeho súčasníci. Ako to bolo v prípade Goetheho Fausta? Kedy vznikli prvé komentáre a na čo sa sústredili? A čo akcentujú moderní literárni vedci? Dnes budeme hovoriť o rôznorodých koncepciách interpretácií tohto výnimočného diela. Mojím hosťom je docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, komentátor kompletného textu Fausta. Ukážky z Faustovskej symfónie Mefistovho Valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
3: Prvé interpretácie začali vznikať v časoch romantizmu. Zaoberali sa nimi predovšetkým filozofi Schelling, Hegel. Pre nich bol Faust predovšetkým filozofickým dielom, ktoré stelesňovalo typicky nemeckého ducha, nemecký charakter. Schelling hovorí o Faustovi ako najosobitejšej básni Nemcov a takým prvým systematickým vykladačom Fausta bol filológ Friedrich Theodor Fischer, ktorý je vlastne aj otcom koncepcie nemeckej národnej literatúry.
2: A na čo sa tieto prvé komentáre sústredili? Čo zdôrazňovali, čo menej akcentovali?
3: Oni zdôrazňovali, ako som už naznačil, predovšetkým to, že Faust je nemecká dráma. Musíme si uvedomiť, že romantizmus je tým obdobím v dejinách nemeckej literatúry a kultúry, v ktorom sa koncipuje myšlienka národa, zatiaľ ešte len ako kultúrneho spoločenstva, nie ešte ako politická idea. No a filozofi, literáti, ľudia činní v kultúre sa snažili hľadať niečo, čo je teda pre Nemcov typické a snažili sa identifikovať tie postavy nemeckého umenia, ktoré mali tieto ideály stelesňovať. Práve na to sa im hodil Goethe a Schiller. To, čo zámerne vynechávali, boli všetky tie inokultúrne komponenty. Hovorili sme už viackrát o tom, že Goethe vlastne vo svojom Faustovi vedie dialog s celou svetovou literatúrou. Hovorili sme o tom, že Goethe sa hlásil ku kozmopolitizmu, ku svetoobčianstvu, že bol veľmi skeptický ku všetkým takýmto nacionálnym tendenciám. Toto všetko v tých prvých, tých romantických výkladoch Fausta chýba. Tiež som spomenul, že filozofi vnímali Fausta predovšetkým z pozícií svetonázoru a nejakej filozofie dejín, takže takisto si veľmi málo všímali literárno-estetické otázky. Nezaoberali sa veľmi štruktúrou Fausta, básnickými prostriedkami. To všetko potom prišlo až o mnoho neskôr.

0: Vy poukazujete na to, že na dejinách interpretácií Goetheho Fausta by sme mohli študovať vývoj literárnej vedy, že ich je proste toľko.
1: Áno, keď si zoberieme len bibliografiu faustovských interpretácií alebo faustovských publikácií z roku 1970, vydal ju Hans Henning, tak táto bibliografia má dva zväzky, každý vyše 300 strán, a to hovorím o roku 1970, za tých ďalších 50 rokov. Podľa mňa by sme dali dokopy minimálne ďalšie dva zväzky. Každá nová paradigma v literárnej vede, teda každá nejaká nová metodológia, ktorá sa vytvorila, priniesla aj nový pohľad na Fausta. Hovorili sme už o romantizme, prvá polovica 19. storočia, dôraz na to národné. Druhá polovica 19. storočia je v literárnej vede spájana s pozitivizmom, ktorý sa sústredil predovšetkým na také minuciózne edičné spracovanie textov, aby sme mali spoľahlivé textové vydania, a skúmal predovšetkým historicko-biografické pozadie jednotlivých literárnych textov. Takže bola to doba, kde sme sa strašne veľa dozvedeli o tom, ako Goethe Fausta písal a akým spôsobom je Faust integrovaný do Goetheho života. Zase po pozitivizme prichádza taká fáza v Európe, kde sa to kývadlo záujmu o literatúru vychyľuje smerom k štúdiu literárnych foriem. Takže vtedy prichádzajú také prvé analýzy, ktoré nie sú až tak výrazne historicky zamerané, ale skúmajú estetické otázky literárneho diela. No a takto by sme mohli naozaj pokračovať až do súčasnosti, kde moderná literárna veda čerpá dôležité inšpirácie z vied o kultúre a preto skúma vo Faustovi otázky súvisiace s ekonómiou, s rodom, s médiami, s technikou a tak ďalej. Ale nehovorili sme o tom, že do záujmu a do vnímania vedcov vždy vstupuje aj tá vonkajšia politická realita, a tá prináša so sebou často svoju veľmi špecifickú takú ideologickú optiku.
0: No to je moja ďalšia otázka, že do akej miery, teda nakoľko zasahuje do tých interpretácií ideológia, že predpokladám, že to politikum najviac zasiahlo v ére nacizmu a v ére komunizmu.
1: Každá doba má nejakú svoju ideológiu, ale niekedy ju vnímame ako niečo veľmi také homogenizujúce, veľmi, veľmi striktné, čo udáva tón, ale niekedy je to ideológia, ktorá naopak pestuje názorovú pestrosť. Taký ten zjavne ideologický výklad Fausta už začína v druhej polovici 19. storočia, súvisí s tým, že Nemecko sa konštituuje ako zjednotená krajina, začína mať aj takéto svoje štátno-kultúrne sebavedomie, no a vtedy sa pestuje tá národná línia interpretácie, s ktorou začali už romantici. Na prelome 19. a 20. storočia sa Faust prezentuje ako taký typický Nemec. No a keďže celá aj táto kultúra bola výrazne maskulínna, keď si pripomenieme také tie prototypy prušiactva, tak Faust sa interpretuje aj predovšetkým ako taký činorodý mužský hrdina. V tejto línii ide napríklad známa interpretácia Oswalda Spenglera, ktorý u Fausta zdôrazňuje najmä takú nezlomnú vôľu. No a keďže to končiace 19., začínajúce 20. storočie je aj epochou veľkého technického pokroku, tak aj táto otázka sa vo Faustovi veľmi zdôrazňuje. Avšak u Spenglera už aj s takým kritickým prístupom. On ukazuje na to, že sa človek stáva otrokom strojov. To je najmä záležitosť druhého dielu, o ktorom sa ešte budeme rozprávať. No potom taký ten veľký ďalší skok v ideologizácii nastáva práve počas obdobia fašizmu, kde sa vlastne len radikalizuje národná optika, kde je teda Faust tým ako typickým nemeckým árijským hrdinom, ktorý akoby prekoná akékoľvek prekážky. V týchto akoby nacistických interpretáciách my nenájdeme absolútne žiadnu pochybnosť pri Faustovom charaktere. On je jednoznačne pozitívny hrdina. No a treba povedať, že jednoznačne pozitívny hrdina bol aj pre mnohých marxistických literárnych vedcov. My v tomto vidíme aj podobnosť medzi fašizmom a komunizmom, hoci používajú iné argumenty v tej nejakej svojej tendencii alebo v tom čierno-bielom videní sveta, sú si naozaj veľmi podobné. Známa interpretácia marxistická Georga Lukáča je takisto taká jednoznačne obdivná voči Faustovi a snaží sa tie miesta, kde by sme mohli mať nejaké pochybnosti nad jeho správaním, nejakým spôsobom tak vysvetliť, aby na Fausta dopadlo len to dobré svetlo. Napríklad jeho správanie voči Grétke, kde naozaj ako človek alebo čítateľ teda má isté pochybnosti, či sa Faust zachoval voči nej morálne. Lukáč interpretuje ako stret s buržoáznym svetom. Grétka je typickou predstaviteľkou bigotného meštianstva, od ktorého sa ten Faust musí oslobodiť. Čiže je to vlastne správne, že on od nej odchádza a oslobodzuje sa od nej, pretože on musí ďalej napredovať.
0: A v tej ére komunizmu alebo teda socializmu nezdôrazňovali najmä tú líniu u Fausta, tú jeho činorodosť?
1: Činorodosť,
0: budovanie?
1: Áno, ale aj blízkosť ľudu.
0: A blízkosť k ľudu.
1: Faust má správny triedny pôvod, hoci pravdepodobne pochádza skôr z inteligencie, veď jeho otec bol nejakým lekárom, ránhojičom, niečo také, no ale on rozhodne teda nebol mešťák a nebol ani aristokrat. A zdôrazňuje sa moment slobody. Zdôrazňuje sa to, že Faust svojim dielom oslobodzuje ľudí, že vytvára takú novú utopickú krajinu, kde je každý slobodný.

0: O ktorý myšlienkový rámec sa opiera väčšina súčasných interpretácií?
1: Pri súčasných interpretáciách sa zdôrazňuje to, o čom sme sa aj my často rozprávali, a to, že Faust je veľmi rozporuplná postava, ktorá stelesňuje dilemy modernej spoločnosti. Že celá dráma reflektuje už niektoré fenomény, ktoré aj my veľmi dobre poznáme. Napríklad vzťah k technike a k pokroku. Na jednej strane nám život uľahčuje, na druhej strane vytvára nové a ešte o mnoho väčšie problémy, pre ktoré nemáme riešenie. Bolo by veľmi zaujímavé pozerať sa na Fausta z pohľadu ekológie. Čo jeho veľký projekt budovania hrádze a získavania súše spôsobil v krajine, ktorú Faust sa snaží zaľudniť. To je ten druhý diel. Novodobé interpretácie hovoria o tom, že Faust je človekom, ktorého ženie vpred taký sebazničujúci nepokoj. Opakom jeho činorodosti je, že Faust nikdy nie je šťastný. On na jednej strane sa snaží ľuďom slúžiť a pomáhať, avšak na druhej strane ide zase cez mŕtvoly. Takže toto je, myslím si, že taký prístup, ktorý prevláda v dnešných interpretáciách, ktoré sa už vôbec nesnažia Fausta nejakým spôsobom heroizovať alebo mýtizovať, ako tie predošlé interpretácie, ale poukazujú na jeho rozporuplnosť a samozrejme veľmi dôkladne si všímajú prepojenia medzi témami a literárno-estetickým spracovaním.
0: A tie súčasné interpretácie sa pridržajú jedného aspektu alebo kombinujú viacero interpretácií?
1: To je veľká otázka. Faust je tak obrovské dielo, že málo ktorý literárny historik si vôbec trúfne ponúknuť nejakú ucelenú koncepciu interpretácie. Dnešné interpretácie Fausta sa zväčša sústreďujú buď na nejakú scénu vo Faustovi, alebo na nejaký motív. Sú zvyčajne fragmentárne. Ale málo kto si položí otázku, ktorú sme si ani my doteraz nekladli, pretože sa asi nedá položiť celkom na začiatku rozprávania o Faustovi. A to, či nájdeme nejakého jedného spoločného menovateľa pre túto obrovskú hru, ktorá vznikala 60 rokov.
0: Teda nejaký tmel medzi prvým a druhým dielom.
1: Áno. Tak ako Faust hľadá to, čo ten svet drží pokope, či aj my, podobne ako on, nájdeme ten tmel, ktorý drží túto jeho drámu pokope.
0: A ako postupujete vy? Čo je najnáročnejšie? Vlastne už ste si odpovedali.
1: Je to podľa mňa táto otázka. A pri tých konkrétnych interpretáciách, keď sa rozprávame so študentami, je podľa mňa veľmi dôležité mať stále na pamäti, že aj pri debate o nejakom čiastkovom probléme musím neustále zohľadňovať celok. To znamená, že musím sa snažiť vnímať istý motív, ktorým sa zaoberám, alebo istú postavu, povedzme postavu Grétky, aj v kontexte tých scén, v ktorých sa Grétka nevyskytuje, teda napríklad v kontexte druhého dielu, a pýtať sa, či nachádzam ku Grétke nejaké analogické postavy, či nachádzam nejaké analogické situácie, ktoré potom aj spätne akoby osvetľujú funkciu postav alebo motívov v predošlých častiach hry. Čiže dokázať vnímať tú hru ako jeden celistvý text a nerozkúskovať ju, to je podľa mňa najväčšia výzva interpretácie Fausta.

0: Ktorá interpretácia v poslednom čase vyvolala taký najväčší rozruch?
1: Podľa mňa najambicioznejším pokusom interpretovať Fausta ako celok na základe jedného konceptu predstavuje v posledných rokoch práca nemeckého germanistu Ulricha Geiera. Geier pripravil jedno komentované vydanie Fausta pre vydavateľstvo Reklam v roku 1999 a potom vydal v roku 2012 rozšírený, prepracovaný tretí zväzok svojho komentára ako takú ucelenú interpretáciu. No, mnohí literárni vedci sú podozrievaví. Ak sa snažíme akoby zredukovať jedno komplexné dielo na nejakého spoločného menovateľa, ale ja by som sa pri tomto Geierovom koncepte rád pristavil, lebo on je podľa mňa zaujímavý alebo veľmi užitočný aj z takého, povedzme, didaktického dôvodu, pretože nám veľmi dobre poslúži ako také ariadnino klopko vo faustovskom labyrinte, predovšetkým v druhej časti, a tam naozaj oceníme jeho takú metodickosť. Hlavná Geierova téza znie, že ústrednú myšlienkovú os a zároveň aj formálnu štruktúru Fausta tvorí učenie renesančného filozofa Marsília Ficina o siedmých cestách duše túžiacej stať sa Bohom. Toto učenie Ficino vysvetlil v 14. knihe svojho hlavného filozofického diela Teológia Platonika. Treba povedať najprv, že čo chápal Ficino pod dušou, alebo akú mal predstavu o duši, a potom vlastne pochopíme, že prečo tá duša v sebe obsahuje tú túžbu stať sa Bohom. Duša bola pre Ficina takou sprostredkujúcou inštanciou medzi duchovným a božským svetom, ktorý sa nachádzal nad dušou, a medzi takým tým materiálnym, povedzme, pozemským svetom. Ten božský svet pozostával z dvoch úrovní a aj ten materiálny svet z dvoch úrovní. Tie dve božské úrovne to boli anjeli a nad nimi bol Boh, a tie dve, povedzme, pozemské úrovne to bola tzv. Kvalita alebo svet kvality, a pod ňou sa nachádzal svet materiálna. Pod kvalitou Ficino rozumel v podstate prírodné sily alebo aj fyzikálne sily, ktoré predmety viedli k tomu, že medzi sebou nejakým spôsobom interagovali. Čiže duša je teda podľa Ficina niečo, čo súvisí aj s božským, ale aj s pozemským, a vlastne prestupuje všetkými týmito sférami ako taká jednotiaca línia celého univerza, ktoré je štrukturované hierarchicky. No, teraz si môžeme povedať, že akých je tých 7 ciest duše. Zase, tých 7 ciest to nie sú cesty, ktoré by akoby nasledovali po sebe chronologicky, že najprv prejdem jeden úsek, potom druhý úsek, potom tretí úsek, ale sú to akoby také úrovne, ktoré existujú vedľa seba paralelne, a tá duša akoby prechádzala po všetkých zároveň. Na prvej ceste sa duša usiluje získať absolútne poznanie. Na druhej ceste sa duša chce stať všetkými vecami. Na tretej ceste túži duša všetko vykonať a ovládnuť. Na štvrtej ceste chce byť vždy a všade prítomná. Na piatej ceste chce získať vlastnosti ako prozreteľnosť, spravodlivosť, silu a miernosť. Na šiestej ceste sa chce duša zmocniť najväčšieho bohatstva a dosiahnuť najväčšiu rozkoš. No a na poslednej ceste chce byť uctievaná ako Boh. A teraz prichádza Geier s takou veľmi odvážnou tézou a hovorí, že podľa týchto 7 ciest Goethe komponoval celú štruktúru Fausta, prvého aj druhého dielu, a hovorí, že prvý diel tvoria dve dejstva, a to je učencová tragédia a Gretkina tragédia.
0: V našom prípade je to prvý diel Fausta.
1: Presne tak. No a druhý diel Fausta vlastne pozostáva z ďalších 5 dejstiev. Hej? Čiže štruktúra Fausta je vlastne 2 plus 5. A to je týchto 7 ciest. No samozrejme, že môžete sa pýtať, a toto Goethe naozaj ako všetko vedel, alebo my to teraz projektujeme nejakým spôsobom spätne. Goethe sa začiatkom 80. rokov intenzívne zaoberal dielom Marsilia Ficina a nielen touto teológiou platonikov, ale aj ďalšími jeho spismi. My sme už aj Ficina spomínali, keď sme hovorili o Faustovi ako o satire na typ učenca. No a rovnako vieme, že Goethe intenzívne debatoval s Herderom, so svojím mentorom o Ficinovi. Herder rovnako vo svojich dielach na viacerých miestach na Ficina odkazuje a vieme rovnako, že Herder aj vlastnil vydanie tejto teológie platoniky, takže ho mohol Goethemu aj požičať. Takže naozaj Goethe poznal Ficina z prvej ruky. Keď budeme len vychádzať z toho, čo sme si už o Faustovi hovorili, tak vlastne sme sledovali zatiaľ tú dušu Fausta na prvých dvoch cestách. Čiže na ceste za absolútnym poznaním a na ceste, ako sa stať všetkými vecami. No a myslím, že tie analógie sú neprehliadnutelné. Faust ako učenec, tak ako ho spoznávame na začiatku hry, je frustrovaný svojim dovtedajším univerzitným štúdiom a snaží sa získať to absolútne poznanie, snaží sa pochopiť, aké sily vlastne držia svet pokope a preto začína experimentovať s mágiou. To je tá prvá časť, kde hovoríme aj o Faustovom pokuse stať sa nad človekom. No a v tej druhej časti prvého dielu, keď už stretáva Grétku, sa vlastne Faust túži stať akýmsi všečlovekom, by sme mohli povedať, keď hovorí o tom, že chce zažiť všetky slasti a aj bôle, ktoré ľudstvo trápia. Spomeňme si, odcitujem, ako Faust to hovorí Mefistovi, čím celé ľudstvo trpí v svojom cnení, chcem taktiež prežiť. Nech to vo mne horí. Chcem duchom svojím objať dno i štíty, nech žiaj i šťastie prsia moje síti. No a rovnako budeme vidieť, keď sa budeme rozprávať o druhom dieli Fausta, že budeme nachádzať veľmi zreteľné paralely medzi tou 3. až 7. cestou duše a medzi 1. až 5. dejstvom druhého dielu.
0: Čiže táto interpretácia nie je hypotetická, ale že sa naozaj naplňa už v konkrétnych postupoch Goetheho.
1: Áno. Presne tak a je aj veľmi dobre podľa mňa filologicky podložená. A Geyer ešte akoby ide o krok ďalej, pretože prisudzuje každej tejto analógii medzi cestou duše a dejstvom ešte aj istý typ čítania drámy. On to nazýva pojmom les art, čo znamená teda typ čítania alebo spôsob čítania. On hovorí, že prvá časť, učencová tragédia, reprezentuje tzv. Náboženské čítanie. Druhá časť, Grétkina tragédia, prírodno-filozofické čítanie. Prvé dejstvo druhého dielu, magické čítanie. Po ňom nasleduje historické čítanie, sociologické čítanie, ekonomické a na záver antropologické. A tieto rôzne spôsoby čítania v dráme fungujú veľmi podobne, ako fungujú tie cesty duše. To znamená, že nenadväzujú na seba, ale prechádzajú celou drámou nejakým spôsobom paralelne. My naozaj môžeme čítať Fausta, dajme tomu, len ako historickú drámu, ako doklad toho, ako sa rodila moderná spoločnosť. Môžeme ho čítať len ekonomicky, ako vplýva finančná situácia na správanie postav, alebo ho môžeme čítať z pohľadu náboženského. Alebo teda sa môžeme pokúsiť o to, o čo sa pokúša aj Geyer, a to vidieť všetkých týchto 7 spôsobov čítania Fausta v nejakom vzájomnom prepojení.
0: Keď hovoríme, že literárna postava má svoj vlastný život, môžeme povedať, koľko interpretácií, toľko Faustov?
1: Áno, jednoznačne.
0: A aký je Faust podľa docenta Tancera?
1: Touto otázkou ste ma trochu zaskočili. Ale je to veľmi dôležitá otázka, lebo pre stromy niekedy nevidíme les. Zahlbíme sa do rôznych nuancí textu a zabudneme si položiť otázku, teda kto vlastne Faust je. Mňa Faust zaujíma, okrem toho, teda, že je to fascinujúce literárne dielo ponúkajúce veľký jazykový pôžitok, zaujíma ma v dvoch polohách. Zaujíma ma ako učenec a vzdelanec, samozrejme preto, lebo som sám univerzitný učiteľ a istým spôsobom zdieľam jeho frustráciu z akademického sveta, ale zároveň aj jeho nadšenie pre poznanie. A zaujíma ma problém zodpovednosti. Do akej miery Faust by mal konať zodpovedne, v akých situáciách sa aj snaží konať zodpovedne, ale napriek jeho pôvodnému úmyslu vzíde z jeho plánu niečo celkom iné. A potom ma Faust zaujíma ani nie ako milujúci, ale ako milovaný človek. A zaujíma ma otázka, ktorú si celkom isto položíme na záver Fausta, čo je dôležitejšie v našom živote, či milovať alebo byť milovaný.
0: Ja by som si dovolila povedať, že keby som mala zhrnúť do jednej vety, že čo je pre mňa Faust, odpovedala by som podľa Catulla: nenávidím a milujem. Odi et amo.

Počúvali sme cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský. Vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Mojím hosťom bol docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčika od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Milí poslucháči, vitajte pri pondelkovom vydaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Peter Áč. V dnešnej polhodinke sa započúvame do vybraných častí troch kvintet. Prvým z nich bude klavírne kvinteto Esdur, opus 87, Johana Nepomuka Humela. Jeho prvá časť Allegro e risulo to assai zaznie v podaní Collegium Wartburg.

Kolegium Wartberg dohralo prvú časť z klavírneho kvinteta Esdur Johana Nepomuka Humela. Pokračujeme štvrtou časťou finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Carduša. Hrá Istropolis kvintet.

Počúvali sme štvrtú časť finále zdychového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša v podaní Istropolis Quintet. Poslednou skladbou dnešného výberu bude Allegro Molto. Prvá časť sklavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamornického. Zmucha kvartet hrá klavíristka Magdaléna Bajuzová.

V interpretácii Magdalény Bajúzovej a Mucha Kvartet sme počúvali prvú časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamorinského. Milí poslucháči, v dnešnej poobednej polhodinke sme si vypočuli tri časti z troch rôznych kvintet. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková. Na výrobe spolupracoval zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.

relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika. Medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcich literárne diela. Dnes som pre vás z rozhlasového archívu vybral ukážky interpretačného majstrovstva Ctibora Filčíka. Tento legendárny herec vám dnes prečíta poviedku, zarecituje báseň, povie niekoľko bájok a napokon príde aj na rozprávku. Je to už 101 rokov, čo sa Ctibor Filčík narodil a 34 rokov uplynulo od jeho úmrtia. Na svojom konte má desiatky divadelných, filmových aj rozhlasových postáv a nezabudnutelným sa stal aj vďaka svojmu charakteristickému, ľahko rozpoznateľnému hlasu. Prvou ukážkou jeho interpretačného majstrovstva je poviedka Herec ruského autora Michaila Leščenka. Je to rozprávanie hereckého ochotníka, ktorého počas predstavenia okradnú priamo na javisku jeho kolegovia. Ctibor Filčík túto humornú poviedku načítal v roku 1981 v réžii Evy Galandovej.
2: Tento príbeh sa naozaj stal v Astrachani. Rozprával mi ho jeden divadelný ochotník. Rozprával mi ho takto. Vás, ľudkovia moji, zaujíma, či som hral niekedy divadlo. Pravda, že som hral. Priamo v divadle. Áno, skúsil som. Čo je to umenie? A verte mi, sú to iba lapálie. Nič svetoborného. Ale keď sa nad tým predsa len hlbšie zamyslíte, prídete na to, že na tom umení je predsa len veľa pekného. Vídeš na javisko a obecenstvo sa na teba pozerá, a medzi obecenstvom sú tvoji známi, príbuzní zo ženinej strany, ľudia z vášho domu. Vidíš, ako ti povzbudivo prikyvujú, vasia noženo len nejakú trému a rozkrúť to. A predsa, čo ja viem, keď o tom ešte vážnejšie uvažujete, tak toto povolanie ani nie je také pekné. Iba narobí veľa zlej krvi. Skrátka, dávali sme hru Kto je vinný. To je otrasná hra. V nej v jednom dejstve zlodeji prepadnú kupca a pred očami obecenstva ho okradnú. Vyzeralo to veľmi presvedčivo. Kupec kričí a kope nohami a zlodeji medzi tým ho okrádajú. Drsný kus. No práve túto hru sme hrali. Ale tesne pred predstavením sa jeden ochotník, ktorý mal hrať kupca, opil na mol. Bola horúčava, tá mu ešte dodala. Hneď sme videli, že úlohu kupca v nejakom prípade nezvládne. Keď sa približoval k rampe, začal náročky nivočiť žiarovky. Režisér Ivan Palič mi vravel: do druhého dejstva ho už nepustím. Ten chumaj mi ešte rošliape všetky žiarovky. Nechcel by si to zahrať na miesto neho. Nikto nič nepozná, ľudia sú hlúpi. Ja na to: ale kdeže, ľudkovia dobrí? Ja na javisko nemôžem, to odo mňa nechcíte. Ja som pred chvíľou zjedol 2 melóny. Ale režisér ma prosí ďalej: nenechaj nás v kaši, aspoň toto dejstvo. Možno, že sa za ten čas spamätá. Nepodrývaj kultúrno-vzdelávaciu činnosť. Čo vám mám vravieť, uhovoril ma. A tak som sa dostal na javisko. Ibaže ľudia, i keď sú hlúpi, okamžite ma poznali. Á, ľadte, vasia hrá. Hej, ty, len nejakú trému a rozkrúť to. Ja na to: čo si myslíte? Či si ja môžem dovoliť mať trému, keď máme kritickú situáciu? Jeden herec sa sťal a nemôže na javisko. Šabľuje. Dejstvo sa začalo.
3: V tom dejstve som hral kupca. Čiže kričal som a kopal okolo seba, aby som zlodejov odohnal. A pritom som mal pocit, že mi jeden z hercov celkom vážne lezie do vrecák. Zapnul som si teda sako a cúval som pred nimi. Odrážal som ich, bil hlava nehlava na môj dušu. Nepribližujte sa ku mne, radím vám to v dobrom, varoval som ich. Ale oni dobiedzali ďalej, tak ako to hra predpisovala. Vytiahli mi náprsnú tašku, mal som v nej 180 rubľov a siahali už za hodinkami. Zjapal som ako divý, pomoc ľudkovia, oni ma chcú naozajsky okradnúť. Podával som veľmi presvedčivý výkon. A hlúpi ľudia začali nadšene tlieskať. Ozývali sa výkriky, do nich Vasia, do nich, nedaj sa kamarád, daj im jednu po hlave, ukážim lotrom, akým si čosi zač. Kričal som, ľudia moji, nič nepomáha, a bil som ich rovno po pisku. Z jedného ochotníka, ako som zbadal, už crčala krv. Ale tí druhí darebáci sa rozgurážili a dorážali ako srční. Kamaráti, volal som, čo to má znamenať, kvôli čomu mám takto trpieť? Na to vystrčil režisér hlavu spoza kulís. Výborne, Vasia, podávaš skvelý výkon, len tak ďalej. Videl som, že krikom nič nezmôžem, lebo nech som kričal akokoľvek, všetko sa do hry hodilo. Kľakol som si pred nimi. Kamaráti, modlikal som, už nemôžem ďalej. Volal som na režiséra. Ivan Palič, spuste oponu, okrádajú ma celkom vážne o moje posledné úspory. Divadelní odborníci až vtedy pochopili, že tieto slová nepatria mojej postave, a vyšli zo zákulisia. Našťastie aj šepkár vyliezol zo šepkárskej búdky. Počujte, ľudia moji, oznamoval. Tuná tomuto kupcovi naozaj šlohli náprsnú tašku. Spustili oponu, priniesli mi v krčiašku vodu a dali mi napiť. Kamaráti, posťažoval som sa, režisér Ivan Palič, čo je to za poriadok? Niekto mi v zápale hry uchmatol náprsnú tašku. Nuž, urobila sa u ochotníkov prehliadka. Ale kdeže? Peniaze sa už nenašli. Prepadli sa. Ako by zhoreli. Ešte vravte niečo o umení. To poznáme. Tiež sme hrali divadlo.
1: Počuli ste poviedku Herec, ktorú napísal Michail Leščenko. Ctibor Filčík veľmi pôsobivo recitoval aj poéziu. Básnik Ján Smrek v roku 1964 vydal zbierku Písané na súde. Ako naznačuje názov, ide o básne, ktoré sú oslavou vína a vinohradníctva, a tú titulnú vám Ctibor Filčík teraz prednesie. Nahrávka vznikla v roku 1965 v réžii Vladimíra Ruska.
4: Dnes sa mi rýmy sypali ako mak z makovice, keď ženy hrozno obrali a hravé ružolíce z vinohradov sa zlietali v krdľoch jak prepelice a spod brán na mňa kývali. Poďte k nám do pivnice. Bolo to v septembrový deň v tom meste, malom síce, no staroslávnom, ako viem už z prvej učebnice. Monogram mesta toho M v rytý kaligrafice na dlaniach nosia, hľadte len, ctiteľov 100 000. Keď ma tie žienky volali, bystré jak veverice, a zrak mi uisťovali, že nie sú reholnice, a keď sa pri nich usmiali aj babky mekolíce, čo pošibalsky žmurkali, že pečú jaternice, a keď aj vinohradník sám otvoril okenice a vravel, jeseň ide k nám, fúka už cez ulice, no hreje mušt a prisahám, mám aj glk slivovice, len poďte, veď vás pamätám, keď krátke nohavice sme ešte spolu nosili a jednej do lavice sme ako žiaci chodili, aj z jednej počtovnice úlohy sme sa učili a potom cez vinice sme krížom krážom brúsili, stvárali daromnice. Srdce mi zalial tepla prúd, spomienky zlatorídze. Vinohradnícky tento ľud Mne šťastia zo studnice už vtedy dával uchlipnúť, keď zuby od zimnice mi drkotali, keď mi hruď obľahli v retenice. Aj ja som strihal vinohrad, révu bral pod nožnice, viem rod od rodu rozoznať ako hus od kačice. Rozoznám maligán a grát, jak hada od hadice. Kto by chcel vodnár do mňa liať, zhodím ho zo stolice. Prešovať, aj to vedel som. Pri svetle voskovice kvapkal mušt a duch skrytý v ňom vznášal ma na stálice. Ale viem, býva v mokutom aj zlý duch motolice, aj čert, čo vraví so smiechom, človek je od opice. Viem, víno musíš zbožne piť, ako bosk od svetice, a nesmieš si ho pomýliť so sudom kapustnice. Keď to vieš, budeš dlho žiť a ženy krásavice budú si v tebe chlapa ctiť, zvlášť keď sú lichotnice. Víno, som čul, aj skúsil rád, má dušu holubice, krotké je, vie sa nežným stať za svitu večernice, no keď je polnoc, majestát manželky panovnice velí ti z diaľky, choď už spať, múzy sú falošnice. Kým som tak v dumách postál bol, zvúce ma štebotnice v kuchyni prestierali stôl a plameň spod panvice syčal, poď, muštom voňal dvor. Pozdvienúc z myhalnice bleskovo som sa vytrhol z dúm svojich blízkavice. Teraz tu sedím, v duši mier, pravicu do pravice priateľsky vložiac, na tanier zlietli mi jarabice. Toto je život, tu by chcel dožiť sa storočnice. Keď hovorím to, tváre dcér žiaria z ťa slnečnice. Hambím sa, až sa červenám, že som tu bez kytice, no miesto ruží verše mám, ústia mi do zdravice. Blažený, s rýmami sa hrám, ťahám ich spod čapice. Za jeden bosk rým jeden dám, len poďme do pivnice.
1: Počuli ste báseň Jána Smreka zo zbierky Písané na súde. Bájky sú epický žáner, v ktorom zvieratá, rastliny alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako ľudia. Z bájky vždy vyplýva aj nejaké ponaučenie. Zakladateľom tohto žánru je Ezop a vy si teraz vypočujte hneď tri jeho bájky. Verím, že sa pobavíte nad ich výstižnosťou a pravdivosťou. Nahrávka vznikla v roku 1966 v réžii Vladimíra Ruska.
3: Divé kozy a pastier. Pastier vyhnal na pašu kozy a zrazu zbadal, že sa mu do stáda zamiešali divé kozy. Keď nadišiel večer, všetky ich zahnal do svojej jaskyne. Na druhý deň udrelo veľmi zlé počasie. Pretože pastier nemohol vyhnať kozy na pašu ako zvyčajne, opatroval ich v jaskyni. Vlastným kozám dával len máličko potravy, práve toľko, aby nezhynuli od hladu, no divým kozám celé kopy, aby sa pri ňom udomácnili. Keď bolo po nečase, všetky kozy vyhnal na pašu. Len čo sa divé kozy ocitli na vrškoch, zdúbkali. Keď im pastier vyčítal nevďačnosť, že ho opustili, hoci im venoval zvýšenú starostlivosť, obrátili sa a povedali mu: práve preto sa máme pred tebou na pozore. Keďže si s nami,
4: Hoci sme tu len od včera, lepšie zaobchádzal ako s vlastnými kozami, ktoré máš dávnejšie. Je zrejmé, že ak raz prídu k tebe ďalšie kozy, uprednostníš zasa tieto pred nami. Bájka vraví, aby sme nevyhľadávali priateľstvo takých ľudí, ktorí si cenia viac nových priateľov než starých, i keby sme my boli tými novými priateľmi. Majme na mysli, že aj priateľstvo s nami raz ostarie a potom si vyberú nových priateľov, ktorým dajú prednosť pred nami. Zaľúbený lev a sedliak. Lev sa zaľúbil do sedliakovej céry a požiadal ju o ruku. Sedliakovi sa nechcelo vydať céru za zvera, ale takisto sa bál mu ju nedať. A tak si vymyslel túto lesť. Keď naňho lev neprestajne naliehal, povedal mu, že ho síce pokladá za dôstojného ženícha pre svoju céru, ale môže mu ju dať len s podmienkou, ak si vytrhá všetky zuby a oreže drapáky, lebo jedno i druhé dievčaťu naháňajú strach. Lev vo svojej zaľúbenosti splnil oboje a potom si už sedliak z leva nič nerobil. Keď znova za ním prišiel, vyhnal ho z domu palicou. Bájka ukazuje, že človek nesmie byť ľahkoverný k ľuďom, najmä k svojim priateľom, lebo len čo stratí výhodné postavenie, tí, čo sa ho predtým báli, zaútočia naň zo všetkých strán. Orol a líška. Orol sa skamarátil s líškou. Dohodli sa, že budú žiť v blízkom susedstve, nazdávajúca, že život jedného vedľa druhého utuží ich priateľstvo. A tak si orol vystaval hniezdo v korune vysokého stromu a líška sa utiahla do nedalekej húštiny, kde priviedla na svet aj mladé. Jedného dňa vybrala sa líška na lov a tu orol, ktorý tiež zháňal potravu, zletel do húštiny, zdrapil mladé líšky a vystrojil hostinu pre seba i svoje mláďatá. Keď sa líška vrátila a videla, čo sa stalo, nermútila sa natoľko nad smrťou svojich detí, ako nad vlastnou nemohúcnosťou, lebo ako zver odkázaný žiť na zemi, nemohla sa pustiť za vtákom. A tak si stala kúsok ďalej a odtiaľ, jediné, čo ostáva slabému a bezmocnému tvorovi, vylievala si zlosť na svojho nepriateľa. Ale prišiel čas a orol musel píkať za zradu priateľstva. Keď raz ľudia na poli obetovali, uchmatol z oltára kus kozieho mesa a spolu so žeravými uhlíkmi zaniesol ho do svojho hniezda. Len čo zadul silnejší vietor, vzblkla suchá tráva na starom hniezde jasným plameňom a ešte neoperené orlíčence padali upečené na zem. V tom pribehla líška a pred očami orla ich všetky požrala. Kto sa dopustí zrady na priateľovi, vraví bájka, môže síce na nejaký čas uniknúť trestu, najmä ak je ukrivdený slabší, no odplata ho raz predsa neminie.

0: Počuli ste bajky starogréckeho autora Ezopa. Ctibor Filčík počas svojho života vytvoril desiatky vážnych dramatických postáv, no nesmrteľným sa stal vďaka rozhlasovým rozprávkam. Keď v roku 1967 prvýkrát vyšla kniha spisovateľky Kristy Bendovej Osmi Janko rozpráva 8 rozprávok, Ctibor Filčík načítal jej rozhlasovú verziu. Vypočujte si teraz v jeho podaní Osmi Jankovú rozprávku o Karolkovi, ktorého vychovával gramofón. A hneď vám bude jasné, prečo deti tieto rozprávky milovali. Nahrávka vznikla v roku 1967 v réžii Vladimíra Ruska.
1: Dobrý večer, kamaráti moji. Tak to by ste asi neuhádli na prvé počutie, o akej hudobnej veľmoci bude dnes reč. Preto vám radšej prezradím, že posledná, čiže 8. rozprávka má hrdinu prečudesného, do ktorého sa všetko pomestí. A bude to gramofón. Lebo hodíš do gramofónu platne rôzneho trvania, aj rôznej trvácnosti a máš, keď chceš, všetky hudobné nástroje, aj samoučiace teba vzdelávajúce cudzojazyčné kurzy, ba aj slepačie zakotkodákanie, ak ti tak srdce zažiada a hydinárske závody požičajú sliepku. Nuž, a s tým gramofónom to bolo tak, že žili raz v istom veľmi modernom meste extra moderní manželia. Všetko, okrem lustrov, mali na elektrinu. Spred siene viedla pohyblivá dláška do všetkých miestností. Na stisnutie rôznych gombíkov dali sa do pohybu papuče a samé sa naťahovali na nohy tej modernej rodiny. Kybernetický vysávač obhliadol každého odchádzajúceho hostia a vytiahol mu z vrecka strieborné lyžičky alebo aj menšie popolníky, ak si ich tam hosť nejakou nešťastnou náhodou omylom zabudol. Teda bol to dom veľmi praktický a ten muž a jeho žena ani nevedeli, čo je to život. No jedného dňa, ako áno, ako nie, narodil sa v tej rodine synček a nazvaný bol Karolko. Samozrejme, že mu bol i hneď zakúpený kybernetický cumel, ktorý nielenže v ústach onoho nemluvniatka cmúľal sám od seba, ale vypľuvnutý súc vracal sa tou istou obežnou dráhou znova do Karolkových ústočiek. Hral pritom vesmírnu uspávanku, vysielanú retransláciou z mliečnej dráhy cez mliečný bar priamo do ucha vreštiaceho pozemšťana. Prešlo niekoľko mesiacov a moderní rodičia zistili, že Karolkovi nestačí už mliečná uspávanka, ale žiada sa mu počuť rozprávanie ľudského charakteru. A pretože obaja tí manželia boli celý deň v úrade, zariadili to veľmi prakticky. Kúpili dlhotrvajúcu platňu a na nej nahraté nielen rozprávky, ale aj také na všetko sa hodiace prejavy, ako napríklad: "No, no, dieťatko, pekne spinkaj, buď dobrulinké, lebo ak nie, dostaneš baci, baci." Keď teda rodičia ráno vstali, spustili tú dlhotrvajúcu záležitosť a spokojne odišli z domu. Kdeže by im bolo napadlo, že v modernej kybernetickej dobe kúpili platňu na čisto poruchovú a že tak spôsobia poruchový rozvoj svojho vlastného potomka. Platňa síce hrala, ale keď prišla na rozprávku o Snehulienke a 7 trpaslíkoch, začala sa akási nenormálna vec. A znela takto. Nuž, tá zlá macocha odviedla Snehulienku do hory a tam ju, odviedla Snehulienku do hory a tam ju, odviedla Snehulienku do hory a tam ju. Počúva Karolko každý deň tú rozprávku a zdá sa mu samozrejme, že takto vyzerá normálna ľudská reč. Veď ani inú nepočuje, nakoľko rodičia nerozprávajú, ale iba odchádzajú a prichádzajú. Keď má Karolko roky asi 4, kúpia mu rodičia ďalšiu dlhotrvajúcu platničku s básničkami, aby bolo decko vzdelané ešte pred vstupom do školských lavíc. No a táto platnička, ako na zlosť, na trud a na zmar, taktiež poruchovo zaznieva, takže Karolko počúva aj učí sa naspameť. Jajže Bože, strach veliký, padli Turci na poniky, padli, padli, strach veliký, padli Turci na poniky, padli, padli, strach veliký, padli Turci na poniky, padli, padli. A rodičia zase nič netušia o nezdravom rastení svojho decka, pretože Karolko, kyberneticky vyživovaný, má postavu atletickú a porozprávať sa v rodine ešte nestihli. Na 6. narodeniny dostane od kybernetickej babičky vytrvalostnú dosku s rôznymi piesňami a zlý jazykový osud zapríčiní, že aj piesňová dlhotrvalka príde po určitý závit a ja som bača veľmi starý, nedoží, ja som bača veľmi starý, nedoží, ja som bača. A tak sa stalo, že v 6 rokoch života presunuli moderní rodičia Karolka do školy a zapísali ho do prvej triedy. Starostlivá učiteľka hladká prváčikov, všeličo sa ich vypituje z domova aj zo sveta, až príde po toho Karolka Ahasverovie. Ako sa voláš, ty milé a dobre živené dieťatko? Pýta sa teta učiteľka priateľským hlasom. A Karolko vraví: Nuž tá zlá macocha odviedla Snehulienku do hory a tam ju, a tam ju, a tam ju. Ó, povie trochu otrasená vyučovacia súdružka. Ktože ťa naučil takéto podivuhodné žartíky? Karolko so slušnou poklonou odpovedá: Jajže Bože, strach veliký, padli Turci na poniky, na poniky, na poniky. Aha, zľakne sa učiteľka. Akože si sa dostal do našej školy, ty divný Janko Karolko? Karolko od strachu zarumázga. Ja som bača veľmi starý, bača veľmi, aha. A vtedy už nastane celoškolský výbuch. Zvolávajú sa duševní aj telesní lekári, privolávajú sa telegraficky rodičia a slávny detektív Sherlock Holmes, privolaný k rozlúšteniu tejto záhady, po troch fajkových zabavkaniach jediný odhalí najpravejšiu aj najľavejšiu príčinu. Chodte, vraví všetkým súčasníkom, a prehrajte dlhotrvajúce výchovné platničky, ktoré od narodenia vychovávali toto dieťa v rečovej výchove. Fakt. Odhalili poruchovú výchovu, všetko bolo hneď všetkým najjasnejšie a príslušná gramofónová továreň bola odsúdená, aby žiaka Karolka preučila na takú reč, ktorej by sa nič zbytočne neopakovalo. A tak je dnes Karolko skoro normalizovaný, ibaže tá továreň zašla vo svojej výchovnej usilovnosti trocha ďaleko, lebo Karolko namiesto kukučka vraví len kučka, namiesto fifík iba fík, namiesto gáganie gánie a namiesto pipinka pinka. A to je už, ako sami ráčite vedieť, celkom iný vtáčik. No čože spravíš? Výchova je ťažká vec. A preto poďme radšej spať, kamaráti moji. Dobrú noc. Kamaráti moji, dobrú noc. Kamaráti moji, dobrú noc. Dobrú noc, dobrú noc, dobrú noc.

podaní herca Ctibora Filčíka ste si vypočuli ukážky z textov, ktoré napísali Michal Leščenko, Ján Smrek, Ezop a Krista Bendová. Za pozornosť vám ďakuje zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Kompozíciu študoval na konzervatóriu v Bratislave u Juraja Pospíšila na Vysokej škole múzických umení u Jozefa Sixtu. Dirigovanie na konzervatóriu u Zdenka Bílka a na Vysokej škole u Bystríka Režuchu. V súčasnosti je aktívnym skladateľom i dirigentom, pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, vedie aj komorný orchester Technik. Charakterizovať tvorbu Mirka Krajčího môže pomôcť gregoriánsky chorál, ktorým sa v istej fáze svojej tvorby inšpiroval. Napríklad aj vo svojom koncerte pre violončelo a orchester, v súvislosti s ktorým kolegyni Melánii Puškášovej povedal.
1: Inšpirácie, respektíve prvky, ktoré používam, či už je to ten gregoriánsky chorál alebo čokoľvek iné, treba vnímať v širšej súvislosti tvorby tých období, ktoré sa toho konkrétneho koncertu dotýkajú. Predtým, než som písal tento koncert, som mal také relatívne dlhé obdobie, kde som gregorián používal a toto bolo, dá sa povedať, že naozaj posledná skladba, v ktorej som ešte citát z gregoriánu použil.

Napriek tomu, že gregoriánsky chorál ako inšpirácia u Mirka Krajčího ustúpil, je to dobrý symbol jeho hudobného myslenia a cítenia ako duchovného rozmeru, hĺbavosti, prehľadnosti rozvíjania hudobného materiálu, avšak s ambíciou obsiahnuť komplikované pravdy a podstaty nášho bytia i toho, čo nás prevyšuje. Tvorba Mirka Krajčího je bohatá. Obsahuje skladby pre sólové nástroje, komorné zoskupenia i elektroakustickú kompozíciu. Piliermi sú však jeho diela pre orchester. Orchestru Krajčí ako dirigent i ako hudobný režisér jednoducho rozumie. Je to zrejmé aj v jeho predohre Gaudeamus Omnes in Domino. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. I keď si väčšinu svojich orchestrálnych skladieb Mirko Krajčí aj sám diriguje, v tomto prípade vyberáme nahrávku v dirigentskej interpretácii Roberta Stankovského.

O tom, že symfonický orchester je Mirkovi Krajčimu blízky, sa presvedčíme aj v ďalšej ukážke z jeho tvorby. Zaznie tretia časť Molto Adagio zo skladby Postscriptum. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje autor.

Pri spoznávaní alebo pripomínaní si tvorby Mirka Krajčího ostaneme ešte pri symfonickom orchestri, pretože, ako sme to už skonštatovali, je to zvukové médium, ktoré je pilierom jeho tvorby. Zmeníme však žáner. Mirko Krajčí napísal aj balet. Jeho Don Juan mal premiéru v Slovenskom národnom divadle v roku 2006. Táto hudba existuje aj v podobe orchestrálnej suity, z ktorej si vypočujeme časť duet Juana a Elvíry. Náš rozhlasový orchester diriguje autor

Zvuk symfonického orchestra a veľké formy, symfónie, koncerty či omše sú pre tvorbu Mirka Krajčího charakteristické. Nie je to však celá pravda o jeho tvorbe. Nachádzame tu aj mnoho skladieb pre iné nástrojové konštelácie či sóla. Možno menej známa i uvádzaná je napríklad sonáta pre štvoručný klavír. Hrajú Peter Pažický a Aleš Solárik.

Hudba Mirka Krajčího je závažná v tom najlepšom zmysle slova tým, že skladateľ berie svoje hľadanie a vôbec hudbu vážne, poctivo. Nasledujúca skladba vážna je aj nie je. Je preto, lebo poctivosť, dôslednosť a kvalita skladateľskej práce ostáva a nie je preto, lebo je jednoducho veľmi zábavná. Polovnícka pochúťka z cyklu Moja prvá kuchárska kniha na text Štefana Moravčíka. Spieva detský a mládežnícky spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Nahrávka je z roku 1994, čiže z obdobia, kedy Mirko Krajčí naše rozhlasové deti aj viedol ako zbormajster.

Dnes sme sa usilovali naskicovať hudobný portrét skladateľa Mirka Krajčího. Pred chvíľou sme ho spoznali aj ako veselého a vtipného tvorcu, najmä však ako hudobníka premýšľavého, hlbokého a duchovného. O svojom vnímaní času a tvorby píše: Naša budúcnosť je prítomnosťou, vytvorenou v minulosti nami samými. Každá sekunda nášho života je súčasne minulosťou, prítomnosťou aj budúcnosťou. Ak svoj vnútorný svet, svoj doterajší život a svoje pocity z neho pretavíme do hudobného diela, platí to

0: Ave Mária v podaní vokálneho súboru Gregoriana ukončila portrét hudobného skladateľa, dirigenta a hudobného režiséra Mirka Krajčího. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu poviedky Martina Kukučína Keď báčik z Chocholova umrie. Rozhlasová dramatizácia a réžia Vlado Štróbl. Účinkujú Karol Machata, Jozef Kroner, Julius Pántik, Eva Krížiková, Beta Poničanová, Vlado Durdík a ďalší.

0: Daj Boh šťastia, Ondrej. Dneska na jarmoku nejarmočíte?
1: Ej, bodajže ťa, odkiaľ ťa poznám.
2: Pán Bohu slíš, Ďuro. Dneska nie, dnes len jarmok obzerám. Akože sa máš, Ďurík?
0: Ujde. A to ma ešte znáte, ja že ste od Zalanska zabudli. Čo som vám tú vlnu predal, už sme sa viac nesňali.
2: Kdeže by ťa ja neznal, Juríčko? Ako vlastného brata, syna. No, vítaj.
0: Ale toto, aj že ste ma tak nezabudli, dobrú pamäť vy musíte mať.
2: Nuž a teda...
0: Ale gazda, ja som Mišo, nie Ďuro.
2: Podaj, že ťa i s hlavou, no. Pravda, že akurát, Mišo, teraz mi húplo do hlavy.
0: To sa vám plietol náš Bača, to je Ďuro.
2: Á, to, tak je, akurát. Teraz už viem ja už teraz.
0: A neprídete po vlnu. Zas jej bude za pol centa. Popri našom salaši sa vozievate, keď chodíte po jarmokoch. Za vše vás vydávam z grúňa. No čo, skočíte horou 20-30 krokov a ste u nás na salaši. Príďte.
2: Ej, len aby ste ma neprekabátili, lebo vy ste kujoni vybíjani.
0: Čo si spustíme my? Čo si zas vy pridáte? Varsale nepopijeme.
2: To by bola robota. To by aj bolo. Aby sme sa v nepokonaní rozišli. Ale, Mišičko, vlna sa teraz voľako na trhu nežiada. A sám vieš, zle sa skladuje.
0: Len vy prídite, voľako sa pokonáme.
2: Dobre teda, prídem ja dakedy a pozdravuj Miško Baču. Dobrý je to človek.
0: S Bohom, gazda!
2: A čo je s tou bránou? Uvali ťa neotvorí. No dobre, orech, gazdu si vyťaž. Patrí sa, ale tvoj pán si dnes trochá aj toto. Vieš, ale nikomu aj mohli. No presa, som ťa len otvoril. No.
3: Čo je, otec? Čo lomcujete s tou bránou? A kde ste sa tak dlho motali?
2: A kde? No veď vieš, jarmok som obzeral. Nebol to Boh vie, aký jarmok. Dobre, že som šiator nerozložil. Čo by tam aj predal? Ľudia sa len ponevierali, motali z kúta do kúta.
3: A doteraz celý ste premrznutí. Vojdite, poďte už. Teplého čaju vám navarím.
2: Dobre, synku, dobre. Prefúkalo ma.
3: A zajtra pôjdete?
2: Akože, za včasu z rána. Zapriahni o tretej.
3: A čo, s čižmami?
2: Čože by s čižmami? Čižmy už chlapi majú. Aj so súknom už ťažko chodiť. Viem ja, čo pochytiť a čo opustiť, aby z toho povstal úžitok a nie škoda.
3: Dobre, otec, veď vy viacej na jarmoku ako doma.
2: Ty už, synu, len gazduj. Máš na čom? Ja som gazdovanie zavesil na klinec a na kúpectvo, na špekuláciu sa dal. A ty, or, ako vravím, sejžni. Voľako bolo, voľako bude.

0: na Ondreja v tomto podhradí aj lepšie jarmoky bývali. Čo poviete, sused?
1: Nič nejde, ani čižmy, ani súkno.
0: A mali by, mali. Zima tu.
1: No, no. A vy prečo s orechami a všakovými čačkami?
0: A kupujú.
1: Vidím. Nemal som ani ja súknu a čižmy voziť.
0: Ozaj, poznáte vy tam toho chlapa?
1: Či, ako by nie? Pán Aduš Domanický.
0: Vídam ho na každom jarmoku. Chodí od šiatra k šiatru, obzerá všetko ako trhový gazda. Ako by chcel každého kušniera ošacovať. Aj probuje. Aj na ceny zapýta. A nikdy nič nekúpi.
1: Obyčajne chodí sám, ale teraz má okolo seba aj pajtášov.
0: Teda fúziky má beťársky vykrútené. No. A klobúčik s pierkom tetreva, ako zapatrí. Beťár to musí byť.
1: No, sused, jarmok tíchne, sadá tma. Budem pakovať. Čože už teraz?
0: Veď aj ja tak, aj ja tak. A čo, skočíme na pohári?
1: Prezimeli sme, nezaškodí. No, aj sme si posedeli, sused, aj povyprávali. Hádam by aj domov bolo treba ísť.
0: Aj pán Aduš Domanický tu pri vedľajšom stole. Aha. Už nevolia aký rozkykýkaný.
1: Veru, a kde má ten pyšný klobúk? Nemá ho na hlave.
0: Sedí na ňom, on alebo niektorý z jeho kamarátov.
1: Mašľu máš pri uchu.
0: A vlasy mu vyčnievajú, ako sa ktorému páči. Aj,
1: no tak ja už idem, sused.
0: Ja chvíľočku ešte posedím.
1: Ostávajte teda v dobrom.
0: S Bohom sa majte.
1: Dobrú noc vám, dobrú noc.
2: No, taká je moja Diana. Hej! V lani chytila diviaka za ucho, vážil vyše 3 centov a došikovala ho ku mne na polianku.
3: Ale aj už netáraj. Diviak sa nedal tak držať ako
2: ale
3: dieťa.
2: Ale tento sa dal, lebo sa nemohol hnúť. Diana ho...
3: Oj, iba ak bol taký vypchatý. Diviak hodí rýpákom a Diana ani nečuchne, už je neboha. Rozprávaj ty také predky bláznom a nie.
2: A držala ho, keď raz poviem. A zastrelil som ho. Pís! Trafil som ho rovno do komory. I kožu mám z neho na korbe.
3: Necigáš, veď ani korbu nemáš.
2: Ja? Ja, že nemám korbu? Nikdy si také nevidel. Podošvy železné, boky politúra, osmoro do nej vojde. Nikdy si také nevidel.
3: Ja ani neuvidím.
2: O ty vedľa, čo sa smeješ, ty trán? Čo si ty? Zeman si ty? Pakuj sa za pec.
4: A dajte mi pokoj, čo má po vás?
2: No veď preto, tak sa nerehoc. A čo tam podíjanie, ale moje kone, keby ste videli, ani lasice. Navzrazda, ničo by ich ulial. A múdre, juhuhuhuhuj. Potrafia i bez liace. A pod sedlo? Ani nevravím. Ťahajú, koľko im naložíš. Vozík utianú cez váh ani pierko. A čo by im bol váh, vyše hlavy. Hej, také sú to koničky.
4: A kde si ich kúpil?
2: V Dunajci tohto leta. Polská sorta.
4: Hej, a čo znam za ne?
2: No hádaj, či uhádneš.
4: Čože, ja viem.
2: 400. Rovných 400. Sťa by odštrichoval.
4: Dosť. No, že keď sú také, ako vravíš.
2: Duša teda.
4: Vieš, Aduško, poďme my už domov. Bude nám tma, netrafíme.
2: Ale ja? Aby moje kone netrafili? Liace im pustím, oči zaviažem a trafia. No, Matej, no, ešte po jednom.
4: No, ale...
2: Na zdravie, na zdravie. Oj, Matej, bude krštenie na moje riešnu, ale ma naň zavoláš.
3: U mňa, braček, je už popoludní. U mňa už dávno všetko prehrmelo. Syna už mám na vojde, druhý rok pri kanónoch a už je kaprál, ale ty si mladý, čerstvý, zdravý. Doma žena, mladá, pekná.
2: Pravda je, pekná je moja žovka. Pekná, nech som Kubo. A čaká ma doma. Čaká moja žovka. No, máte na zdravie.
4: No, poď, poď, bude sa trápiť, ale... 10, či sa ti dačo neprihodilo. No, poď, poď, bude už 10, hej, kým domov prídeš.
2: No, idem, idem, idem, ale počkaj.
4: Nejdeš?
2: Idem, ale dajme si ešte po jednom.
4: Ja nie.
2: Poď, nejdem. Chod si. Ale veď nechoď, Matej. Čakaj, čakaj, idem ja.
4: Tak čakám.
2: A toto vo fľaši tak necháme, poď.
4: Nejdem, tvoje.
2: Trafi i poďme do Luga Gagorom, hýbaj.
4: Nejdem, zbohom.
2: Chod si. Skôrož, lakomec. No vidíš ty tam. A sme tu len my ostali okrem krčmára.
0: Veď.
2: Poď, sadni si ku mne, čo bude sám ako kôl v plote?
0: Nož, teda dobrý večer.
2: Neboj sa, ja nie som opitý.
0: Nebojím sa.
2: Veľa zdržím. U báčika popijem toľko. Vyše hlavy. Moc. A nič mi nie je.
0: A kto je ten báčik?
2: Jo. Dekan v Chocholove.
0: A to ho poznám.
2: Znáš ho? Ako?
0: Kúpil som od neho tejto jesene 5 vozov kapusty. Pravda, utratil som na nej.
2: Boháč. Strašný boháč. Mojej mami vlastný brat.
0: Ale čo?
2: No, a rád ma vidí. I kone mi do daru dal.
0: Tie z Dunajca?
2: Aké? Z akého Dunajca? Tieto sú od neho, nie z Dunajca. Do roboty. I s riadom. Dalo zreparovať, hovorí, vezmi si, ber, to ti bude pamiatka.
0: Taká pamiatka, to už, hej. Keby tak mu nechcel, takto.
2: A ty ho znáš, hovoríš?
0: Hej, hej.
2: Ten ti má pol druhá stav výsevu jačmeňa. A jačmeň ako broky, tie najväčšie.
0: Po javi som ho kúpil, vyše 50 mier od neho.
2: No, no, aký bol?
0: No, pekný.
2: No, vidíš. Pekný. Nehovoril som pravdu. Vypíme si. Tak ty kupčíš s jačmenom?
0: Keď sa oddá.
2: Ty, ja ho mám vyše 100 mier v štokoch. A vycúdený, vyberaný, ani holuby ho tak nenavyberal. Tiež báčik mi ho dal na siatie, ale ja by ti ho aj predal.
0: To je tak. S jačmeňom kupčím iba pred jarou, keď ho treba na siatie. V zime sa zle kupčí zo zboží.
2: Ale čerta zle, netáraj, len kúp. Lacno dám.
0: A kde by ho zosypal? Kde? Ani toľkej sypárne nemám.
2: Na pôjd, hoc kde.
0: Myši, tohto roku ani chmíru. Zoseknú mi ho na krúpy. Hotová škoda.
2: A na čo sú pasce?
0: A zrno sa zbehne. Jaj, dobrota z neho vymrzne. Na jar zostanú v štoku iba kepienky.
2: Keď sa zbehne, vody všade dosť. Nakropíš ho.
0: Nakropíš. A keď sa schytí oheň, vyhoríš. No a choď pýtať, od koho chceš náhradu.
2: Čerta vyhoríš, nedáme ťa, len kúp.
0: Ej, lepšie sú peniažky.
2: Ale veď ti vravím, lacno ti ho dám, od poli zadarmo, po 2,40. I to len tebe, ale nikomu nepovedz. A pred báčikom, pst, ani múk.
0: No veď, čiaj, ani peňazí toľko nemám.
2: Také nemáš, nekupuj.
0: Pána duš. Nože, a po čom ste hovorili, že ho dáte, ten jačmeň?
2: Keď si žobrák, nekupuj. Po ničom.
0: Čo? Ja žobrák? A tieto zlatovky. Aha, tieto zlatovky. To je sečka? Ešte sa mám čoho chytiť.
2: Vravil som po 2,40.
0: Čo, povedali ste 2,30?
2: Ja, tak dobre, po 2,30. No. Od slova neodstúpim. 100 mier jačmeňa po 2,30. Tu je ruka, no.
0: No, dobre.
2: No.
0: Gringo, pán krčmár, poďte sem. Tu dávam závdavok pánu Adušovi.
2: 10 zlatých. Na jačmeň, čo odo mňa kupuje.
0: Čože, až 10?
2: No a čo? Bari, zlatku by ste chceli na tú mieru?
0: Nož, dobre, no. Nech je teda 10.
2: A Oldo máš. Dajte litri, Grinko.
0: A to bari na mňa.
2: Aha, nie, teraz ja. A keď jačmeň preberiete, potom vy.
0: A kedy prispoň?
2: No čo, kedy, hoci zajtra. No, krčmár, víno. Víno do tejto fľaše tu, tak. Oldo máš, pijeme.
0: Tu je 10 zlatých.
2: Dobre, a jačmeň vravím, ako veľké broky, alebo menší hrach.
0: Zajtra vravíte? Zajtra? No už dobre teda, zajtra. Jaj.
2: Čo?
0: Ale nemám vozov ani koní.
2: Ja dám odviesť.
0: Aha.
2: Koní u mňa plná stajňa.
0: Tak hej.
2: A nebudem pýtať nič, lebo kone moje.
0: No, pravda, že vy, veď ja som sa hneď tak zjednal. No, dobre teda, no, zajtra.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.
2: Na zdravie. Dobre ste kúpili gazda. Ale ja som už taký. Aj čo prerobím, len keď predám.

0: Otec, a po ten jačme nepôjdete? Večer ste vraveli, vraj dnes vám treba ísť poň.
1: Vianoce sa blížia, syn môj. Jarmoky hustnú. Ľudia sú z peňazí a tak predávajú. A lacno. To treba využiť. Fifíka, túto v kotrbe treba mať.
0: Otec, tejto veci sa vy lepšie rozumiete ako ja.
1: Pojdem ja aj po ten jačmeň, veď som ho zazávdavkoval. Ale teraz napred jarmoky zbehnem.
0: Len aby vám závdavok neprepadol.
1: Čože, prepadol? Čože by prepadol? Poznám ja pána Aduša Domanického. Poriadny je to človek. A boháč. Chy, a báčik mu dekanom v Chocholove.
0: Už keď tak... Vy najlepšie musíte vedieť.
1: Na Tomáša bude v Svetom Tomáši jarmok. A Svetý Tomáš, čo je od doma nic? Naskok. Skalou dohodíš. No vidíš. Poľahky mi zabehnúť za pánom Adušom. A zábrach má on. Koní, plná stajňa. Tak vravel. O týždeň jarmok v Svetom Tomáši.
2: Ale slabé sú to jarmoky v Svetom Tomáši, pravda, sused?
1: Kedy ako?
2: Ľaľa ho, pozrite, sused, aha, pán Aduš Domanický.
1: A na môj veru.
2: Ten veru nevynechá ani jeden jarmok. A za akou mladúškou paňou je tu?
1: No, to bude iste jeho žena. Aj by mi bolo treba stratiť s ním pár slov. Sused, pomerkujete mi šviatol?
2: Ale veď už idú, už do koča sa dajú, pozrite.
1: Do koča? No, Aroma, to je koč? A kone, ej, ťažko sú tie z Dunajca za 400 zlatých. Ani od báčika z Chocholova nie. Čo by mu ten jedného čaptavého daroval? A ten druhý, na pravej prednej nohe má chrastisko ako pesť. Také, že by mu daroval? Joj, bodajťa, mrcha to začína byť robota.
2: Voľako sa tým mrci nám nechce z miesta.
1: Už sa pohli.
2: Ale zase zastali, pozrite, suseda.
1: Čudná je to robota. Ak ma podviedol, kdeže by tento človek s takým záprahom 100 mier jačmeňa zohnal? Čo som za závdavkoval? Juj. Ak nemá ničoho?
2: Voľaký... Ste zarazení, sused.
1: Ale čo?
2: Vy ste na jarmoku dobre obstáli. Koľko ste tých krmníkov predali?
1: 6, sused, 6.
2: 6, nuža?
1: 6. 6, veru, 6 továk mám v kešeni. Pohnem ja do Domaníc za pánom Adušom. Už len kvôli pokoju. V Domaniciach by sme boli. Ale ako teraz spraviť? Už aj málo kde sa svieti. Adam sa nepatrí ísť teraz za pánom Adušom. Tak je, tak spravím. Prenocujem u dakoho, kde ešte svietia. A ráno ja za ním zájdem. A tuto hneď spróbujem. Tuto ešte sú hore. Bliká tam voľačo.
3: Kto si? Čo si? Čo mátaš pred polnocou?
1: Ja som Tráva z Kamenian. Či by ste mi nedali prenocovať?
3: Tráva? Čo by si bol hneď ďatelina? Bolo treba nocľah na mrkáni hľadať, nie o polnoci.
1: Duša, veď ja idem z jarmoku.
3: Bolo sa treba prv poberať. Korhel!
1: Ježe tá, gazdina. Ja som naozaj Tráva z Kamenian. Ten, čo kupčí. Ale ma už Katrenka nepoznáte.
3: Poznávate sa mi podľa hlasu.
1: No.
3: Takto nocou. No počkajte, kožuch si prehodím cez seba. No, ale počujete, ako zavíja?
1: Zavíja, veru, zavíja.
3: No, ale takto sa nocou má tak.
1: No už len otvorte, Katrenka, otvorte.
3: No, poďte. Ani by vás nepustila len po známosti.
1: Jaj.
3: Ale človeče, veď vy tu máte i voz a koňa.
1: A čo voz? Ten môže zostať i vo dvore. A daj akú stajňu, ale nájdeme, no. Ale by ste ma odohnali ako... Joj, nehodno primeriavať psa v tejto chujavici. Katrenka, no...
3: Ale chodte, čo ma obchytkávate? Ste ako ciagel studený.
1: Čo je, ale pod vašim kožuchom je teplo, teplo veru. Ani
3: čo... Ale ideš ho, no. Pozri ho. Vypriahajte už. Zbuntošíte človeka ešte... Fígle robiť, to by tak.
1: No, zatiahnem do dvora.
3: No, čím skôr, ešte prechladnem kvôli tomuto.
1: Ale veď už, no.

0: A ste vy katra vdova, či vydatá?
1: Keď ma znáte, viete, čo som.
0: Aj keď som vás ostatný raz videl, mali ste muža. Len neviem, či od tých čias...
1: Neumrel ten. Zlá burina nevyhynie.
0: A ja veru, že ste vdova. Ja som vdovec. A vy, keby ste boli vdova, rúčasť takto? To by sa šikovalo, hoj, Katrenka.
1: No, vy ste akýsi potáraný človek.
0: Veď sa dosť natáram pomedzi svet.
1: Aj, poďte už dnu. Mocete sa ako hrach v prázdnom hrnci.
0: Joj, teplúčko. Aj.
1: Len sa vyťahuje ako pes na pazderi.
2: Som si zdriemol. Vyvalil som sa, že len naučenáš. A tu som doktor. Človek sa usocia po celý deň.
0: Tak, veru, tak. Ledva čaká. Len sa hodiť do tej postele. Roboty moc, veľa.
1: Toľko veru ani nie. A čože vám, chlapom? Keď raz pomlátite, idete spať. Ale my...
2: Pre mňa môžeš, spí.
1: A vlna sa sama popradie, čo?
2: Pre mňa sa aj sama môže.
1: No, baračej vstávaj. Či chceš takto spať v šatách? Iď pecu, hanbi sa.
2: Ja sa veru hanbiť nejdem. Hanba, nehanba. Naspať sa treba. Musíš sa. A vy... Vítajte u nás. Zohrajte sa, vonku je zima.
0: Veď.
2: A z jarmoku?
0: Hej.
2: A čo ste predávali? Ale bol taký.
0: No, len taký. Teraz nie ako indy. Groša medzi svetom málo.
2: Aj to. Keby ja bol tým, čo je nad tým... Papieru na svete dosť, dal by ja narobiť peňazí a každému dal. Naber si, koľko ti treba. Bolo by hneď lepšie na svete.
1: Akurát, teba postavia na to. Čo by si mal stovák za plné vrecko, všetky by išli tvojim nešťastným hrtanom. Tebe by 10 mincí nestačilo a čo by hneď v komore boli.
2: Veď už nefrefo, čo som ti grunty prepil, či čo?
1: Spať treba ísť. A vy, susedako, chodím vám na zem omlacok slamy. A hlavnicu vám dám.
0: A čo mi bude? Bundou sa prikryjem.
2: Tak. A bude vám ako v páperi. Už teda dobrú nocku vám.
0: Dobrú noc.

0: A koľko tu oviec? To bude vlny. A už sú ostrihané. Do Slieska ju predám. Po železnici. Ej, ale fuj, jazdí, veď postoj s tou vlnou. Ale nie na mňa. Ja.
1: Čo sa? No, čo? Čo si sa vám zlého prisnilo? Zo sna ste kričali.
0: Ale variozaj, no. Pomaly sa aj poberiem. Veď už aj svitá, hľada.
1: No, a čo sa tak náhlice? Ale
0: na koňa som zabudol, treba ho obriadiť.
2: Ja netrápte sa, koňa som vám už nakrmil.
0: Ďakujem, gazdičko, ďakujem. Veď sa ja vám odvďačím, keď sa voľa kde na jarmoku zídeme, odvďačím.
2: Ale čo tam nestojí za reč?
0: No, to už nechajte na mňa. A ozaj počujte, gazda. No. Kto je to ten pán Aduš? Aký je to človek?
2: Aduš?
0: Hej.
2: Vy idete k Adušovi?
0: No.
2: Konča dediny býva v kaštieli.
0: Viem.
2: Z jarmoku ho poznáte, pravda? Ten nevynechá ani jeden.
0: A s čím kupčí?
2: Nekupčí. Ale to už je jeho pasia po svete sa túlať, groše míňať.
0: Hej. A bohatý? Bohatý je to človek. Bohatý.
2: No. Keby sa chcel riadiť, ako sa patrí... Starý otec i otec boli dobrí gazdovia, nahábali od sedliakov zemi. Čo zemi? I lúk, aj. Takým činom zostal náduša pekný grunt, ale Aduš gazduje zo šafra do šechtára. Mohol by ten mať peňazí, keby inak šiel. A aj... Báčika má na bohatej fare v Chocholove. Aduš sa mu veľmi úfa, keď umrie. A nie je to obyčajný farár, ale taký s červeným pásom. A veru, keby nie ten v kaštieli, by bolo všakov. Ak nebolo by čím kapustu zatrepať a posoliť, nie to omastiť. Ale ten posielava všetko od výmyslu sveta. Len to im poslal vykrmeného brava.
0: A mal pán Aduš dáku úrodu? Mal?
2: No, čo si mal? Ale moc nie. Keby všetko pole obsial, ale takto...
0: Necháva prílohy?
2: A čo horšie, zeme prielohom pod pašu, čo lepšie berú gazdovia z polovice. On málo obsial, nebolo zrna. Čo mu ujček poslal ousa, vykrmil ho koňom.
0: Moc zviezol jačmenia.
2: Ja ho... Šacovať nejdem, ale svoj záčin by nedal za 10 jeho.
0: Ale čo?
2: Čo si predal ešte na koreni, čo si v krížoch. A nezaplietli ste sa vy dodačov za dušom, keď tak vyzvedáte?
0: Ej, veru tak. Dal som mu závdavok na jačmeň.
2: No, on berie závdavky, od koho môže a predáva i to, čo nemá. Veď ja som hneď vedel, že ste sa s ním museli dať do spolku, keď ste sa až sem za ním vybrali.
0: No, keď som mu dal závdavok, musí vrátiť tuplom. Mám svedkov.
2: A to iď on nebude. Hneď sa prizná. Ale nevráti. Nevráti. A keď nevráti, čo? Pravotiť sa s ním? U koho? Richtár už preklial Aduša i všetky jeho závdavky. Nechce o ňom ani počuť. A vy ste nie tu najší. Ktože sa vás zastane?
0: Ej. Mrcha je to robota. No, vyberiem sa ja za pánom Adušom do kaštieľa.

0: Pán veľkomožný ešte spia? Včera boli na jarmoku, prišli zo svätého Tomáša neskoro, nad samým ránom.
1: Ale veď som ich videl, keď odchádzali. Bola s ním i jeho pani.
0: Á, pani veľkomožná, ešte doteraz neprišli. Nocovali u Abku v Potočaniach. Po pani má ísť popoludní môj muž.
1: Tak, tak. A vy tu slúžite i s mužom? To je ten krivý?
0: Ten.
1: Aha, aha. A už dávno tu slúžite, dávno?
0: My sme slúžili ešte u Abku našej veľkomožnej. Pani veľkomožnú som varúvala ako dieťa. A keď sa vydávali, prosili Abku do tých čias, kým si mňa i s mojím mužom nevyprosili. Mm-hmm. Ale platia nás náš pán veľkomožný z Potočian.
1: Aha, rozumiem. A privykli ste na novom?
0: Ach, ťažko privykať. Každý ťahá sa k svojmu hniezdu.
1: Hej, pravda. Svetá pravda, tak je. A isté vám tu tiež kýrne nebude. Čo? No, ale čo má človek robiť? Nikde sa bez biedy neobíde.
0: Aj, tak, veru, tak. Mm-hmm. Ale poďte, čo budete pri bráne stáť. Zobudím ho.
1: Hej. A tento dom kto stavia?
0: A nebohý Abko nášho veľkomožného začali. No neskončili, lebo umreli. Mm. 8 rokov už takto stoja tie múry.
1: Ale veď sa to všetko rozsype. Ej, cigánska je to robota. Toľko tehly sa tu kazí, nič po nič. Aspoň dášok, keby bol spravý.
0: Ej, veru.
1: A kde to býva, ten váš pán?
0: No tu. A v týchto dverách vedľa my s mužom.
1: Ej, huncúcka robota, pľuhavá. Veď čože je to zabývanie pre pána Aduša Domanického?
2: A kdeže si toľko?
0: Zahovorili sme sa tuto.
1: A veď ja vás poznávam. Včera ste boli s pánom Adušom na jarmoku vo svätom Tomáši.
2: Bol. No. A vrátili sme sa až nad ránom. A vy čo? Kúpili ste dačo od nášho? Alebo zazavdávkovali?
1: No, čo, to vám už dačo rozprával?
2: Nerozprával. A načo? Ja viem, že ste čo si kúpili, keď ste hneď druhý deň z rána prišli. A čo takého vám predal?
1: Jačmeň.
2: Koľko? No, veď povedzte koľko. 10? 20 mier? Ale naisto 20. On sa na mene nepodberie.
1: 100.
2: Čo? 100?
1: Veru.
2: A aký ste mu dali závdavok? Pravda, veľký.
1: 10.
2: Chvála Bohu. Máte viac šťastie. 10, to ľahko želiete.
1: Akože, ako?
2: Dobre, že viac od vás nevydrankal. Len na čo ste mu dali? Pravda, nevedeli ste, že...
0: A čo ťa do toho, Adam? Každý vie, čo a ako robí.
2: Nerobí, ale nech takto necigáni. A tento chudobný človek mi má darovať svoje mozole?
1: Ale ja? O, to nikdy. Ak nemá jačmeň, vráti závdavok a duplom. Duplom.
2: Kdeže duplom? Buďte radi, ak na svoje prídete. Ako? Veď tu v dome nemáš šajnového groša. Urobte nad nimi kríž.
1: Ej, pľuhavá robota to začína byť. A kedy už stane ten váš veľkomožný?
2: Môj? Ako môj? Ja mám iného. Moje Potocký, ten ma i platí. Tento? Ja to.
1: A prečo ste u ňoho?
2: Tej tuto, tej kaký vykrútiť. To na všetko. Vraj ako nechá veľkomožnú.
0: No ako?
2: Keby bola nadačo, toto by nestrpela. Ale ona nie je nič lepšia od neho. Ešte horšia.
0: Iď ho, ty luciferisko krivý. Akože nestrpíš, keď je to vlastný muž.
1: Nože sa nevaďte sa. Idem ja za pánom a dušom.

0: Áno, A ktože ste? Čo to hovoríte? Prebrali ste vás tu jeho spánku.
1: Prišiel som po jačmeň, čo som v podhradí kúpil.
0: Aha, to ste vy.
1: Ja.
0: U Grinwalda, krčmár,
1: tak,
0: už
1: tak.
0: Viem. No, počkajte, vstanem. Nehodno cudzích posypárňach púšťať.
1: Zlodej nie som, chvala Bohu.
0: Ale veď to nepadá na vás, Bože chráň. Eva! Eva! Poďže sem, Eva. Voľa, čo ti poviem.
2: Ale pani Veľko, možná by sa hnevali.
0: Čože? Ani vedieť nemusí a nebude. Choď, ako ti vravím. Vidíš? Host je tu, čo budeme o suchu?
2: Tam mi na burg nedajú.
0: Povedzte to mne a dajú.
2: A nedajú, lebo pán veľkomožný sú dlžní. A žid chce tiež svoje.
0: Ty, práca mi z očú. Pred cudzím človekom takto pána zahambiť. Sprostač.
1: Ale veď...
0: Sprostač, no čo? Sadnite si. Ja sa hneď oblečiem. Tam do toho mekého si sadnite. To sa volá fotel.
1: To je ako stolička?
0: No, trocha stolička, ale celkom nie. To mi daroval Báčik. Je dekanom v Chocholove. Mojej mami vlastný brat.
1: Poznám, veď.
0: Červený pás okolo reverendy. Veľká fara. Boháč. On mi daroval. Vie, na čom sa dobre sedí.
1: Nám sedliakom sťa kde. Keď sa ukonáš, obsedíš i na skale.
0: Ale že tá stará kvočka nešla... Posielal som ju po fruštík k Majerovi.
1: Ja som už po ňom.
0: Ale nezaškodí ho potvrdiť. Ja bez fruštíka nikam. No, ja sa chytro oblečiem a potom...
1: A čo by ste sa náhlili?
0: No, vidíte. Tu máš, už odletel. Ako sa trhajú tie gombíky a odletujú ako muchy. Veľmi sa trhajú. Ešte šťastie, že ich má kto prišívať. Ale viete, kým som bol slobodný?
1: No, ja radšej vonku počkám.
0: Ale veď už len vydržte. Keby som bol u Báčika v Chocholove, to som už dávno na nohách. Tam už z rána ako v úle, to raz ten farár, raz ten biskup. V Ríme má známeho arcibiskupa. A tuto na obrázku je svätý otec. Už umrel hlava našej cirkvi. A vy ste našej viery, katolík?
1: Tak, ale ja už toľko nemôžem počúvať. Vonku vás počkám.
0: No, a už som tu. Vidím, trpezliví ste. Aj ja taký. Báčik mi vravieva, syn môj, ty si mal ísť do seminára. I dali ma do seminára, keď som odbavil piatu latinskú. Báčik bol u biskupa, ten sa pozrel na mňa a vraví, šuhaj sa mi páči, šiestu mu odpustíme a nech hneď oblečie kleriku. A bolo mi dobre. Vyučil som sa, prišiel posledné vakácie domov a bác videl žovku potocku a krú. Nie je voda. Vyzliekol ja kleriku a stal sa gazdom. No. Poďte. Nech všetko... Poukazujem.
1: Poďme, veru, na ten jačmeň.
0: Prídeme aj k nemu. Poďme. Tu je kuchyňa. Dočas ujde. A tento domček, to je iba môj majer. Ja som vlastne u svojho Paholka v kvartieri. Inakšie sa bude tamto bývať. Nie tam, tam. Keď nový kaštiel dostavím. 4 izby. Tam bude inakšie ako v kútici, čo ste v nej boli.
1: A kedy to bude?
0: No, keď ho dostavím.
1: Dožijem sa?
0: Ale. Bolo by zlé, keby nie. Všetko na stavbu pripravené. Kontrakty s remeselníkmi hotové, tak čo? Tento plot pôjde preč. Agáty nasadím, keď kvitnú. To je vám vôňa. A včielkoľko, včelíny postavím. Aj z toho osoch. A pri kaštieli bude záhrada. A ešte aká? Kvety. Zelenina, kapusta, to pôjde všetko za kaštiel.
1: No, poďme pozrieť stajne.
0: No, poďme. Ale statku moc nezimujem. Radšej krm predám pred jarou. Teraz mám kravičku a jalovicu. A nie pre moju spotrebu dosť? No, Tadiaľto. A báčik s kochoľova mi núkal krávu. Ale ja nechcem. Ujsť by sa mi ušla, ale nech mi ju dá pred jarou. Vyzimovanú bude krava i krm v osohu.
1: Ale táto kravička je trochu chudá.
0: Sorta taká. Dávajte jej piškoty a nestučne. Ale mlieko, aké husté. Ledva sa dojí, zmúti sa za oči náš. 5 funtov masla na jedno mútenie.
1: A podstielka slabá. Statku škodí, keď stojí v mokrom.
0: Novú stajňu dám cementom vyliať. A tuto je koniareň.
1: Tiež nízka, slabá podstielka.
0: Jaj, no ťažko dostať vyššiu.
1: A tie konie z Dunajca?
0: Ktoré?
1: No, čo ste v podhradí spomínali?
0: Ja? Tie som musel predať. Nespratali by sa do dverí. A spotrebujú mnoho krmu. Od akoľko rokov, nerečiem.
1: O koľko?
0: To pán Boh vie, my nie. Ale kedysi iste. Každý musí kedysi umrieť. I báčik z Chocholova.
1: Jeho smrť ťažko čakáte.
0: Prečo ťažko? Tá príde, kedy bude jej vôľa. Ja mu života ani pridať, ani odjať nemôžem. A prečo by som mu mal smrť vinšovať? Či dnes, či o 20 rokov, jeho majetok mi neujde.
1: A ak by ste vyšli pred ním? A?
0: I to sa môže stať. Ale skôr sa stane, že on bude prvý. Ja mu smrť nevinšujem, nemyslíte si. No ale čo sa budeme okolo stajní motať? Poďme k Majerovi.
1: Mne sa nechce piť. Nemáme kedy. Urobme poriadok s tým jačmeňom.
0: Poriadíme sa odpoludne.
1: Najprv veci do poriadku a potom krčma. Poďme do sypárne.
0: Keď vy nechcete ísť do krčmy, ja zase nejdem do sypárne. No nebojte sa. Ja vás potraktujem.
1: Bať sa nebojím, ale robota je robota.
0: Dobre teda, tak poďme ešte obzrieť ostatné moje stavy.
1: Už sme dosť videli.
0: Ale dosť. Nie všetko.
1: No, poďme teda len k tej sypárni čím skorej.
0: No, do humna ani nemusíme ísť. Staré, len na oheň súce.
1: Ej, moc reparácie tu treba.
0: Na čo reparovať? Na rok možno budem stavať nové.
1: Tiež čaká na báčika z Chocholova, keď umrie?
0: Darmo mi ho nik nepostaví.
1: No, len vojdime do tej sypárne. A tuto? Čo to? A kde je jačmeň?
0: Akože ho budem držať v takom stavaní? Mám ho po susedoch. Od hospody nepýtajú nič. Keď sa mláti tú hustu, sliepka sa priživí, plevy im prepustím za hospodu. No, nebudem sa ja dlho pretlkať takto po cudzích humnách. Na novom bude holohumnica z cementu.
1: Ale veď tu boli ovce. Lala.
0: Ovce? No pravda, že ovce?
1: No.
0: Tvary dukáty? Pravím, že jačmeň mám po susedoch. Ja letúvam 2 300 oviec. Osoch z nich veľký, syr a 2 razy vlna do roka. A zeme pod košiarmi, viete, ako sa poprávajú?
1: A nezimujete ani jedne?
0: Ono čo? Padajú na pľúca, na motolicu. To sa neoddá. V jar ich dostanem za zlacno.
1: A kde držíte jačmeň?
0: A nehovoril som. V susedovom záčine.
1: A zrno?
0: Zrno. Ľahko dať zrnu rady. Má tu ležať myšiam na poživu? Zaveziem ho radšej Vajsovi do svätého Tomáša a mám pokoj.
1: Ale keď tak rozmýšľam, darmo som ja sem chodil.
0: Ja inž ľutom. Ale kto neskoro chodí, sám sebe škodí.
1: Akože?
0: Ja som vás čakal po Ondrejskom jarmoku. Čakám deň, 2, 3. Nechodili ste, ani písmo od vás. Tak ja jačmeň Vajsovi odviezol.
1: Ale závdavok ste prijali odo mňa.
0: Netajím. Prijal som.
1: Teda 100 mier jačmeňa mi dáte.
0: A kde ich vezmem? Ja som ho už predal.
1: Vrátite duplovaný závdavok.
0: No áno, bez všetkého. A čo by i kone predal? Keby sa z tých čižiem vyzuť musel. Ale vy ste neprišli na druhý deň. Slovo nedodržali, závdavok prepadol. Kto zrušil prvý slovo? Vy! Vy máte prísť i o závdavok.
1: No akože?
0: Ale recte mi.
1: No.
0: Kde by sme my zašli?
3: My, hospodári, keby sme sa začali kupeckými reguľami zabíjať. Nie, nebudeme sa. My máme iné regule a tie sú svedomie.
1: No večak svedomie.
3: Mne svedomie vraví, prijal si 10, tak ju vráť.
1: Tak.
3: Áno, a ja vám ju vrátim. Neporušenú. Tak, ako som ju prijal. Vy ste mi dali starú, obšúchanú, papierkom podlepenú, nikde mi ju nechceli prijať. Ja vám za túto planú bankovku dám 10 novú. Peknú, dobre zachovanú, nepokrčenú, tak ako z Prešu vyšla.
1: Keby aj nebola, no...
3: Pravda, že dnes nie, lebo jej pri ruke nemám. Ale keď Báčik schocholoval...
1: Ale dajte mi už raz s ním pokoj. Ja som dal peniaze vám, a nie Báčikovi.
3: Dal by vám, ale nemám. Zaručil som sa zmenkou za druhého a musel zaplatiť a jačmeň predať.
1: Neverím vám. Vy ste nemali ani stebla zbožia, keď ste mi ho predali. A keď závdavok duplom nevrátite, poviem vašej žene.
3: Predal a povedal som prečo. A keď chcete žene povedať, povedzte.
1: Poviem.
3: Povedzte.
1: Poviem.
3: Včera som sa jej priznal, nahnevala sa a preto ostala v Potočanoch.
1: To všetko nie je pravda. Vy ste jačmeň nikdy nemali.
3: A keď vám poviem svedkov, že som mal...
1: Koho? Ha? Koho?
3: Koho? Vajsa vo Svetom Tomáši. Ohláste sa u neho, či mi neprisvedčil.
1: A tak čo by ja tam chodil? Čo by ja tam chodil? No, pristanem na 10. Ale vráte mi ju hneď.
3: Ale jej nemám.
1: Tak nedáte tú 10?
3: Dám. Ale dnes nie.
1: Dobre. Idem... Do Chocholova. Všetko rozpoviem vášmu ujčakovi. Tak.
3: A to aj dobre bude. Len choďte a rozpovedzte mu moju biedu. Len ma dobre u ňoho omalujte. A viete čo? Povedzte, že ste mi dali 50 závdavku.
1: Čože čo?
3: No,
1: a prečo?
3: On vám ju dá. Vy si strnete 20, to je duplovaný závdavok, a 30 dáte mne.
1: Ej, bože.
3: A počuť, tých 30 mi môžete hneď vyplatiť. Potrebujem ich ako kus soli. Pozajtra ma volajú na krštenie a ako ísť? Tá len tak na prázdno.
1: Ej, tam je moja zlatka.

0: No nevravel som vám, ako pochodíte. Rozumú ma viac ako všetci fiškáli. Čert mu diktuje.
1: A nehovorme už o ňom. Škodoval som desiatku a hnevu užil za stovku. S tým človekom už nikdy nič mať.
2: Pravdu máte, Janíčko.
1: Ale ja som nie Janíčko.
2: A či to nie je vaše poctivé meno?
1: Ale Ondráš som ja, Ondráš.
2: Pán Boh vám to iným časom vynahradí.
1: No, len aby.
2: A kým ste sa vy ujedali za dušom, pozrite, akých halušiek som navarila.
1: Jej, ale pária. A tá vôňa.
2: Zo pšeničnej múky.
1: A toto, ľa. Túto fľašu otvorte. Zastavil som sa idúcky od Aduša v sklepe. Ako od zlosti. A ne, teraz už nie od zlosti. S gazdom si posedíme. Aj vy chlipnete. Jaj. Len ako sa vám odslúžim. Aj ste ma prenocovali.
0: No,
1: a ešte takúto hostinu.
0: No je to hostiny.
1: Ako by nie hostina. Také halušky, to už hej.
0: Ďalej. A čo je, Adam?
3: Vidíte?
0: Čo?
3: Nepovedal som vám, že desiatku neuvidíte.
1: Ale dajte mi už pokoj. Nech si ju má.
3: Nie, že tak. Nie, i desiatky škoda. Za desiatku koľko týždňov ja musím neho slúžiť. Ale ja by som vám poradil. Keď tak všetko skupujete, kúpte od nášho pána jasene.
1: Jasene? Akože?
3: Tam sa si párňu. Nevideli ste?
1: A veru, že videl. Krásne jasenie. Ale to mi nezišlo na um. Idem ja k nemu, veru.
3: Poďte.
1: Ale počujte, bez vás. Keď Aduš zvie, že rada vyšla od vás, odpráši vás z domu.
3: Bodaj ste sveté slovo povedali, iba to chcem. Šiel by zas do Potočian z tohoto vinárstva. Len ma dobre omalíte.
1: No, ako myslíte, ja veru idem. Pán Aduš.
0: No?
1: Desiatky nežiadam, ale čo si by vám odkúpil?
0: A čo?
1: Tam tie jasene.
0: Jasene?
1: Jasene.
0: Kto vám to poradil?
1: Tuto Adam, váš paholok.
0: Ty, Adam? A ty takto proti mne? Mar z môjho domu. Hneď a hneď pakuj do Potočian.
3: Keď tak musí byť, pôjdem ja. A rád!
0: A nech ťa tu viac neuvidím, ty krivý čert!
1: Pekné sú tie jasene, len čo je pravda. Desiatku hodné otcu materi, rovné ako sviece.
0: Hej, stromy pekné, mne milé a vzácne, ale pod nimi čo je? Pod týmto kameňom leží môj starý otec a stará mať. A tuto zas moji rodičia, zatiaľ bez kameňa, tieto jasene vysadil môj starý otec. Nie sú moje. Nemôžem ich predať.
1: Tu je všetko vaše. Tak ako? Jasene alebo desiatku?
0: Ako to môžete žiadať? Mám vlastným rodičom olúpiť hroby. A báčik z Chocholova tiež tu chce ležať pri svojej sestre. Ako by ja to urobil? Kde by mal svedomie?
1: A na živých. Svedomie nemáte.
0: Ale po smrti im takú hanbu.
1: Aspoň nech vedia, čo mali za syna. Nech sa oni zahambia, keď on nemá hanby.
0: Tráva. Tráva. Nie, že tak.
1: Ba tak.
0: Toto jediné nemôžete odo mňa žiadať. Pozrite sa. Dívam sa vám úprimne do očí. Počkajte mi týždeň. Dnes nemám. O týždeň vám statočne vrátim, čo som dlžen. Jačmeňa ani ovsa, nepredal som ani zrnko. Všetko, čo mám, videli ste v humne. Tráva. Tak sa pred vami spovedám ako pred farárom. Oklamal som vás. Peniaze pomienial. No tu, pri svätej pamiatke mojich drahých mŕtvych, vám sľubujem, že vám tu desiatku vrátim. Tu je moja ruka.
1: Na Pavla bude v zámosti jarmok. Tam mi môžete vrátiť.
0: Ďakujem.
1: Veď nie je náhlo, a Duško, nie je náhlo. Vidím, že sa vo vás pohlo svedomie. Verím vám.
4: Ako by ste vy chýbali na jarmoku a ešte takom ako na Pavla v zámoste.
1: A tuto.
4: Čo?
1: Pre vašu starú kúdeľ som kúpil. Olovom viliatu. Preku zaveziem ju k vám. Ale veď ste tu s vozom.
4: Už akože pravda, že s vozom.
1: No, tak berte.
4: Ale na čo takú? Za noc ľaha dobré slovo.
1: Len berte.
4: No veď ani vy nekradnete, no z čoho?
1: Mám z čoho.

už tak je. Taký je život. Pochovali sme na Turíce Báčika, dekana z Chocholova, pod jasene. Leží vedľa svojej sestry. Aj Aduš vie, čo sa môže a čo nie. A už sa nebudem nikdy pred nikým spriečať a vystatovať, keď Báčik z Chocholova umrie.

Vypočuli ste si dramatizáciu poviedky Martina Kukučína Keď báčik z Chocholova umrie. Účinkovali Karol Machata, Jozef Kroner, Julius Pántik, Eva Krížiková, Beta Poničanová, Vlado Durdík, Samuel Adamčík a ďalší. Dramaturgia Mária Terenová. Zvuk Erwin Eisler. Rozhlasová dramatizácia a réžia Vlado Štróbl. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1972.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludne, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Pred dvoma týždňami sme sa spolu vydali za hudbou, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale jednoducho preto, že ju prekryl čas. Dnes budeme v tejto objavnej ceste spolu pokračovať. Budeme hľadať krásu v menej známych hudobných vodách minulosti, no zároveň sa dotkneme aj slovenskej tvorby a hudby kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smith. Na úvod sa zastavíme pri českom skladateľovi Jánovi Václavovi Vožíškovi, ktorý od roku 1813 pôsobil vo Viedni, a teda v rovnakom období ako Beethoven. Jeho sľubnú kariéru ale predčasne ukončila smrteľná choroba. V interpretácii Radoslava Kvapila si vypočujeme jeho rapsódiu Hámol, skladbu plnú elegancie, virtuózneho lesku a výrazovej fantázie.

Doznela rapsódia číslo 11 Jána Václava Vožíška v interpretácii Radoslava Kvapila. Ďalšou zastávkou dnešnej hudobnej mozaiky bude hudba Amy Beachovej, americkej skladateľky a klavíristky, ktorej život ukazuje, že talent si neraz musí hľadať cestu aj cez veľmi úzke a neprajné spoločenské pravidlá. Ako klavíristka mala výnimočné predpoklady, no verejné koncertovanie pre ňu po sobáši už nebolo samozrejmosťou. Jej tvorivá pozornosť sa teda uchýlila ku komponovaniu. Beachovej klavírne kvinteto Fizmol opus 67 nesie stopy romantickej tradície, no zároveň pôsobí veľmi osobne a koncentrovane. Nájdeme v ňom temnejšie, melancholické plochy, širokú lyriku aj dramatický dialog klavíra so sláčikovým kvartetom. Skladba má tri časti: Adagio, Allegro moderato, Adagio espressivo a Allegro agitato, Adagio come prima presto. Hrá súbor The Embassy.

Doznelo klavírne kvinteto Fismol opus 67 od Amy Beachovej. Hral súbor The Embassy. Nasledujúce minuty budú patriť hudbe Jána Cimera, skladateľa, ktorého miesto v slovenskej hudbe je nepochybné, no ktorého tvorbu ešte stále poznáme iba čiastočne. Cimer vstúpil do hudobného života s veľkou tvorivou energiou a už v ranných dielach bolo zrejmé, že nejde o autora uzavretého do jedného výrazu či jednoduchej štylistickej polohy. Bol jediným kompozičným žiakom Eugena Suchoňa, no jeho umelecká dráha sa nevyvíjala priamočiaro. Výrazne ju poznačili dobové okolnosti aj tlak komunistického režimu. Aj preto jeho hudba prirodzene zapadá do programu dnešnej mozaiky. Len pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli sté výročie od jeho narodenia a tak zaznie jeho ranný piesňový cyklus Jar v údolí, ktorý vznikal ešte pod Suchoňovým pedagogickým vedením. Tvoria ho tri časti, Fata Morgana, Nad vodou a Jar v údolí. Spieva Eva Šušková v sprievode Petra Pažického.

To boli tóny cyklu Jar v údolí od Jána Cimera. Spievala Eva Šušková, na klavíri hral Peter Pažický. Po Jánovi Cimerovi zostaneme pri hudbe, ktorá u nás nezaznieva často. Lotyšský skladateľ Peteris Plakidis je u nás skôr neznámym menom, hoci v lotyšskej hudbe patrí k výrazným osobnostiam druhej polovice 20. storočia. Z jeho tvorby som vybral zborovú skladbu s názvom Večnosť. Je to sústredená hudba bez vonkajšieho efektu, skôr tiché zastavenie nad tým, čo presahuje náš čas. Dielo zaznie v interpretácii lotyšského rozhlasového zboru, spievajúceho pod vedením Zigvarda Kľavu.

Doznela zborová skladba Večnosť od Peterisa Plakidisa. Spieval lotyšský rozhlasový zbor, dirigoval Zigvard Skrava. Po zborovej hudbe sa v závere dnešnej mozaiky dostávame k súčasnosti, konkrétne k hudbe kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smith. Je autorkou sústredenej, jemne tvarovanej hudby, v ktorej má dôležité miesto ticho, dozvuk a pozorné načúvanie detailom. Zaznie jej klavírna skladba Unbroken for Howard Skempton. Hrá Cheryl Duvall.

Cheryl Duval dohrala klavírne dielo Unbroken od Lindy Caitlin Smith. Touto skladbou sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Moje meno je Adriana Totiková a spolu so zvukovým majstrom Stanislavom Kaclíkom vás vítam pri počúvaní relácie Ars Litera. Dnes bude naše stretnutie trochu nezvyčajné, ale o to zaujímavejšie, pretože našou hostkou je poľská novinárka, rozhlasová editorka, producentka a kultúrna manažérka Katarzyna Pilarská, ktorá má veľmi blízko k slovenskej kultúre, literatúre aj divadlu a hovorí aj po slovensky. Hudbu do dnešnej relácie vybral hudobný dramaturg Juraj Polgári. Do spoločného rozhovoru s našou hostkou sa pustíme o malú chvíľu.

0: Počúvate Ars Litteru Rádia Devín a v štúdiu už vítam našu dnešnú hostku Katažinu Pilarsku. Katka, ako ti v súkromí hovorím, vítaj v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Je to úplne výnimočná situácia, že som tu v roli hostia a nie moderatorky. Tak to bude zvláštne, ale verím, že aj zaujímavé.
0: Ja som o tom presvedčená a dovoľ mi, aby som ťa teraz nášmu poslucháctvu bližšie predstavila. Katažina Pilarská je poľská novinárka a editorka vysielania, dlhé roky spojená s poľským rozhlasom. Dnes pôsobí v poľskom rozhlase alebo v poľskom rádiu 24. Profesíne sa pohybuje medzi rozhlasom, kultúrnym manažmentom a literatúrou. Bola finalistkou súťaže Vydaženie historičné roku za rozhlasový cyklus Kronika narodín Solidarnosti. Spolupracovala na oceňovaných podcastových projektoch a v rokoch 2018 až 2023 pôsobila aj v Inštitúte divadla, alebo teda v Teatrálnom inštitúte Zbigniewa Raševského vo Varšave. Pre slovenské prostredie je zaujímavé aj to, že bola kurátorkou a producentkou prvej poľskej prehliadky slovenského divadla a dlhodobo sa venuje aj slovensko-poľským kultúrnym presahom a vzťahom. Tak ešte raz, vítaj, tešíme sa, že si tu. Pri akej príležitosti si aktuálne na Slovensku?
1: Ako každý rok prišla som na novú dramu, aj keď tento rok sú to vlastne fragmenty novej dramy. Ja som to mala už v januári naplánované, že v maji budem v Bratislave, lebo hej, prichádzam tu asi už 10 rokov v tomto čase. Tak som tu aj teraz v rámci novej dramy a okrem toho tak trochu súkromne.
0: Kedy sa Slovensko stalo krajinou, ktorá je ti blízka? Ako sa vlastne začal vzťah mladej Poľky, ktorá má blízko teda k rôznym humanitným a umeleckým disciplínam, je aj rozhlasáčka, tak ako sa to celé začalo?
1: Asi ako vždy, že náhodou. Ja som sa stretla s nejakým Slovakom vo vlaku a vlastne nie je to milostný príbeh a nebudem o ňom hovoriť viac, lebo on to nemá rád. Sme stále kamaráti a nič viac, ale vďaka tomu som nejak tak pomyslela vôbec, že existuje Slovensko, že som tam veľmi dávno nebola, lebo samozrejme ako dieťa som bola na horách, ale okrem toho ma Slovensko nezaujímalo tak ako väčšinu Poliakov. A vtedy som si povedala, že tak možno pozriem, že čo sa tam deje vôbec. A uvidela som stránku Slovenského inštitútu vo Varšave. Tam som prečítala, že Radio Slovensko je niečo ako jedinka, čiže Poľský rozhlas, kde som vtedy pracovala. A tak som si povedala, tak si to zapnem. A som začala počúvať Radio Slovensko. A vlastne už 10 rokov mám doma stále zapnuté Radio Slovensko a mám pocit, že aj vďaka rádiu som sa naučila trochu tú slovenčinu. Hoci samozrejme som bola potom aj na kurze a robila som veľa iných vecí, ale rozhlas je nejak stále taká časť mojho života, aj ten slovenský rozhlas.
0: To je celkom zaujímavé, to som naozaj teda netušila. Ten náš jazyk ti je blízky alebo náročný? Aký bol ten proces učenia sa slovenského jazyka?
1: Na začiatku samozrejme bol veľmi ťažký. Akože jasné, je to podobný jazyk a možno aj preto je ťažšie sa ho naučiť. Ale bolo veľmi ťažké rozprávať po slovensky, lebo je to úplne iný prízvuk, je to úplne iné vyslovenie, čiže aj keď niečo znie podobne, tak potom je to úplne iné. Ale od začiatku som mala takto, že sa mi ten jazyk veľmi páčil. Mala som pocit, že slovenčina je ako hudba a že vlastne ja ju tak počúvam, že neviem, či kedykoľvek budem vedieť takto hrať, ale že chcela by som ten jazyk poznať. A vďaka tomu vlastne rozhlasovi som mala to, že on stále mi doma hral. A vlastne, či to bolo pre mňa jasné, o čom sa hovorí alebo nie, to bolo jedno, že vlastne sa ma páčilo, čo počujem.
0: Spomenula si, že teda ten tvoj vzťah k Slovensku začal náhodou. Keby si to mala pomenovať dnes, že teda naozaj ostávaš jednak v tom kontakte, či už priateľskom, alebo takom kultúrno-manažerskom, tak čo je to, čo ti okrem jazyka je blízke? Sú to ľudia, alebo je to naše umenie, naša kultúra?
1: Samozrejme, s časom som začala mať rada aj ľudí, konkrétnych ľudí. Čiže na začiatku som prichádzala, som tu nepoznala nikoho a som sa nejak spoznávala s niečím. A s časom som mala ten pocit, že hej, že sú tu ľudia, ktorí ma majú radi, ktorých ja mám rada, s ktorými chcem traviť čas. Ináč to boli roky, vieš, to sa nestávalo tak z dňa na deň. Ja som napríklad v roku 2019 bola tu 6 týždňov na literárnej rezidencie, čiže mala som štipendium vlastne v Bratislave. A to bolo napríklad pre mňa veľmi dôležité, že som tu už nebola ako turistka. Mohla som pozrieť, že ako sa žije v Bratislave, mohla som pozrieť, ako sa tu vlastne aj trochu pracuje, taký obyčajný život. A to tiež mi veľa dalo, že som tu musela nejak fungovať obyčajne. Možno nie celkom obyčajne, ale stále trochu viac, ako keď tu prichádzaš na 3 dni a len piješ kávu. Hej, a každý rok som poznávala ďalších ľudí. Vieš, každá nová drama, to boli noví známi, to štipendium boli noví známi. Najviac mi samozrejme dalo to, keď som robila ten prehľad. Toľko ľudí som nespoznala cez 10 rokov, čo cez ten čas, keď som pracovala na prehliadke. A to našťastie zostalo, vieš, že teraz už nerobím tak veľa pre Slovensko, a keď ide o prácu, hoci stále nejaké ponuky prichádzajú, ale mám tých kamarátov a teším sa, že môžem tu prísť a sa s nimi stretnúť. Ináč, ja mám veľmi rada Slovensko tiež ako mesto, mám veľmi rada Bratislavu a chodím aj cez celé Slovensko. Mám rada samozrejme slovenské knihy, slovenské divadlo, že to ma nejak zaťahlo potom, ale to sa stávalo tak, vieš, krok za krokom.
0: Možno by sa dalo aj povedať, že Katažina Pilarská je takou faninkou Slovenska.
1: Trochu, hej, alebo ambasadorkou.
0: Áno, v rôznych kontextoch. Ambasadorkou určite, najmä pokiaľ ide o to divadlo. Ty si teda v podstate aj autorkou celého konceptu tej poľskej prehliadky slovenského divadla. Bola si neskôr aj jeho kurátorkou, producentkou a takou celkovou hlavou. Čo ťa v podstate motivovalo k tomu, že priniesť slovenské divadlo do Poľska?
1: Divadelný ústav, v ktorom som pracovala, či divadelný inštitút, robil takéto prehliadky susedov. Predtým, ako som urobila slovenský prehľad, bol prehľad z Ukrajiny a z Bieloruska. A vlastne moja tedajšia riaditeľka mi povedala, že bude nejaký prehľad v Ostrave a či by som neišla a neurobila prehliadku českého divadla. A čo ja jej hovorím, že ja tam môžem ísť, ale predsa ja tak dobre po česky neviem. A Česko ma až tak ani nezaujíma, že keď mám robiť, tak urobím Slovensko, že to je to, čo ja viem robiť. A ona povedala, no tak dobre, tak urob Slovensko. A tak sa to začalo. A potom som nejak použila to, že už som tu roky prichádzala, čiže už som trochu vedela. Potom som tu bola na tom štipendium, to som mala šťastie, že to bol ten istý čas, ale tiež som pozerala ako najviac. Som prichádzala samozrejme aj na iné prehliadky ako Nová dráma. Bola som aj v Martine, aj v Nitre veľakrát. A vlastne som chcela pozrieť, že ako najviac, aby som naozaj vedela, že čo pozvať do Poľska. Keď ja viem, čo sa páči Poliakom v divadle, a treba povedať, že tie divadla sú úplne iné, že to divadelné javisko je úplne iné na Slovensku a v Poľsku, tak som sa snažila urobiť taký výber, ktorý som vedela, že možno bude aj zaujímavý pre Poliakov.
0: Čo ti táto skúsenosť ukázala o slovenskom divadle a o tom, či sa dá prenášať z jedného kultúrneho prostredia do druhého?
1: Akože najťažšie bolo to, že sme to robili v pandémie. To vlastne ukázalo, že hej, no to bolo tak, že všetci hovorili, že už by som to mala nerobiť, a ja som povedala, že ja to urobiť musím, že to už neodpustím. Že keď som to začala, tak to urobím, lebo vlastne som chcela aj pomôcť tým ľuďom, ktorí v tej pandémii nemali prácu, a ja som im slúbila, že budú mať tie peniaze z toho, že tam prídu. Ale bolo to pre mňa dôležité aj z veľa iných dôvodov bolo. A čo mi to ukázalo? Že vlastne keď urobíš takýto výber, že vieš, že sa to môže páčiť aj tým ľuďom v Poľsku. Takže im sa to nakoniec páčilo. Ja viem aj, že keby som pozvala iné veci, ktoré sa aj ma nepáčili, tak samozrejme by to možno nerezonovalo v Poľsku. Ale keď pozrieš Teatro Tatro, keď pozrieš Moralin Sanity Petra Brajerčíka, keď pozrieš divadlo z Batoviec, tak potom máš pocit, že hej, že prečo nie, prečo to sú dobré veci, tak môžeš aj ukázať hoci kam.
0: A boli to teda viac nezriadované divadla, alebo zriadované divadla, alebo nakoniec vyšiel taký mix?
1: Neviem, či to nebolo 100% nezriadovaných, teraz to nepamätám. Asi som pozvala jedno kamenné, ale neprišlo. Ja mám pocit, že dobré divadlo na Slovensku sa deje v tých nezávislých divadlách. A je to úplne iné ako v Poľsku, lebo u nás nezávislé divadla sú naozaj nezávislé, ale v tom zmysle aj, že sú neprofesionálne často. A na Slovensku to tak nie je. Tak mám pocit, že vlastne tie nezávislé divadla majú väčšiu, neviem, či voľnosť, slobodu, ale hej, mám pocit, že robia zaujímavejšie veci.
0: Spomenula si, že teda dôležitou súčasťou tvojho kontaktu so Slovenskom bola práve aj tá literárna rezidencia. Čomu si sa vtedy na Slovensku venovala?
1: Ja som mala taký nápad, a to bolo aj spojené s mojou prácou, lebo ja som koordinovala takú súťaž v Poľsku, poľských divadiel Klasika živa. A mala som pocit, že keď rastieš v nejakej kultúre, tak je to pre teba jasné, čo tá kultúra znamená. Nejaké citáty, nejaké veci, ktoré vlastne ani nemyslíš, že vieš, ale vieš. A mala som ten pocit so Slovenskom, že aj keď poznám jazyk, aj keď tu prichádzam, aj keď som nejak spojená s tým štátom, tak to nebudem mať. Že nemám ako to mať, lebo som tu nerastla. A som vlastne mala štipendium o tom, že som hľadala citáty, ktoré pochádzajú zo slovenskej literatúry. Samozrejme, všetci mi hovorili, že bolo by to jednoduchšie s filmov, ale bola to rezidencia literárna, čiže som hľadala v literatúre. Hľadala som citáty z literatúry, ktoré vlastne sa používa v obyčajnom jazyku, že potom to vidíš v novinách a už sa nemusíš nejak sústrediť, že čo je to.
0: Áno, asociácia hneď nabehne.
1: Také, vieš, veci ako, neviem, Ťapakovci, Kocúrkovo, Statky z metky a tak ďalej a tak ďalej. Pre vás samozrejme nič nové, ale pre mňa to bolo nové a ja som bola veľmi rada, že som mohla vlastne rozprávať s profesormi na univerzitách a chľadať tieto veci, mala som čas čítať a potom som aj o tom písala fejtóny, ale to vlastne už bola tá ďalšia časť. Pre mňa najzaujímavejšie bolo to hľadať a vlastne sa to dozvedieť.
0: Aj nám nejaké približ, ak ti napadajú konkrétne, lebo mňa si teraz celkom prekvapila, ja teda som nevedela, čo bolo obsahom tvojho výskumu. Napadá ti niečo, čo ti tak ostalo v mysli, že to je celkom zaujímavý citát, ktorý prešiel do bežného jazyka?
1: Hej, človek milión si, chladný ako Čenkovej deti, tak ako som hovorila, tí Ťapakovci, Kocúrkovo. Inak máte veľa takých s prezviskami, to v Poľsku nie je až tak, že často u nás sú to obyčajné vety a tu sú často aj prezviska. Čo ešte, Statky z metky, áno.
0: Ktoré z tých diel ti možno ostalo nejako v mysli? Ty si ich aj potom podrobne prečítala? Že čítala si možno Tajovského práve alebo niekoho z týchto našich takzvaných klasikov?
1: Vieš čo, snažila som sa, ale nemôžem povedať, že som to všetko prečítala. Vlastne aj poľská klasika je ťažká literatúra a čítať to potom v ešte cudzom jazyku, keď nechodím do školy a nemusím, tak to už je veľa. To, čo mi tak zostalo v hlave, to pesnička Smutná ranná električka, lebo to vlastne si viem spievať.
0: Tak aj my si na chvíľku oddychneme, vypočujeme si pesničku a v našom rozhovore s našou dnešnou hostkou Katažínou Pilarskou budeme po nej pokračovať.

0: Počúvate Ars Literu aj s našou hostkou Katažinou Pilarskou. Slovom vás sprevádza Adriana Totiková a vo zvukovej réžii je Stanislav Kaclík. Katka, viem o tebe, že si čítala od útleho detstva. Pamätáš si, aké to bolo, keď sa kniha stala úplne prirodzenou súčasťou tvojho sveta, tvojho každodenného života?
1: Vieš, to nepamätám, lebo vlastne tá kniha bola tam vždy. Akože mám pocit, že som sa rodila už, vieš, s knihou v ruke a keby sa dalo, tak mama by mi ju dala ešte v nemocnici. To bolo nejak obyčajná vec, že vlastne knihy boli všade a to bolo to, čo som mala robiť, mala som čítať. Tak hej, ja som čítala vlastne vždy.
0: Doma ste mali knihy, pokiaľ viem, naozaj možno ani nie obrazne, ale doslovne od podlahy po strop a nemali ste televízor. Myslíš si, že práve toto detstvo vytvorilo aj tvoj dnešný veľmi blízky a intenzívny vzťah k literatúre a k čítaniu?
1: Určite áno. Inak my sme nemali telku práve preto, že moja mama chcela, aby som vlastne bola človekom s knihami. Že tie knihy mali byť to, čo ma zaujíma. A ja som bola, neviem, či nie jediné dieťa v škole, ktoré nemalo telku. To boli časy, keď už všetci ju mali. A sme nemali, akože to bolo premyšlené. A ja som nevedela nič, aké rozprávky sú v telke, ale som vedela povedať veľa o knihách, ktoré sme mali doma. A sme ich mali naozaj, že tisíce. Tak ja som začala čítať veľmi rýchlo, akože som mala nejaké 3-4 roky, keď som už čítala a vedela písať tlačenými. A samozrejme nepamätám to moje prvé knihy. My sme mali takú sériu napríklad v Polsku, to sa volalo Počítaj mi mamo a to boli také maličké knižky s obrázkami samozrejme. Ale potom napríklad sme mali takú knihu o Kaši, Kaša celá z čokolády a z cukierków marenkawy.
0: Čiže
1: to môžeš preložiť.
0: Katka z čokolády a z akých cukríkov?
1: Z cukríkov. Marenkawy. Tak to pamätám z detstva a potom už pamätám vlastne, že som čítala tie knihy pre staršie deti a určite som je čítala rýchlejšie, ako tam bolo napísané, že sú. V Polsku sme mali takých veľmi dobrých spisovateľov pre mladých ľudí a oni asi neboli z tej generácii, že moja generácia ich čítala. Asi viac to boli knihy, ktoré čítala ešte moja mama, ale napríklad Edmund Niziurski, Hanna Ożogowska, samozrejme to sú polskí spisovatelia a oni písali o takých obyčajných problémoch mladých ľudí, o škole, o tom, čo sa robí spolu von na dvore, o tom, že aké môžu mať problémy mladí ľudia. Ale boli to aj často detektívky, samozrejme také detektívky, ktoré si vieš predstaviť.
0: Nestrašidelné.
1: Nestrašidelné vôbec, také detektívky vlastne z toho dvora, z toho ubytovania, z tej školy.
0: Záhady.
1: Hej, malé záhady vlastne také. Aj tam malo veľkú rolu aj vyobrazňa.
0: Predstavivosť.
1: A mám pocit, že ono boli hlavne predstavované vlastne, vieš, že to si snažil tak vymyslieť tú zábavu a že tá zábava ťa potom ťahla a tak to bolo aj v realite, aj v tých knihách.
0: No ty si z generácie, ako si spomenula, že teda naozaj práve všetci mali ten televízor, hoci viem, že aj teraz nabieha ten trend, že mnohé domácnosti, hej, mnohí rodičia nechcú mať televízor,
1: ja
0: alebo majú napríklad iba premietacie plátno, ak si chcú pozrieť nejaké audiovizuálne dielo. Nebolo to potom v škole náročné? Nebola si za takú naozaj klasickú knihomoľku, ktorá nevie povedať o tom, čo sa dialo v nejakom popkultúrnom seriáli z neskorších 90. rokov.
1: Hej, určite tak to bolo, ale nemala som na výber, tak som na to až tak veľa nemyslela. Ja som bola vždy ten človek, ktorý nebol taký ako všetci. Nevždy to bol môj výber, ale musela som sa nejak naučiť s tým fungovať. Iná zaujímavá vec, ja som vlastne bola jediné dieťa v škole, ktoré nechodilo na religiu.
0: Čiže na náboženstvo,
1: na tie lekcie, ktoré sme mali v škole. Čiže ja som nejak zvyknutá na to, že bola som ten človek, ktorý bol trochu iný.
0: Čiže malá Poľka, ktorá teda nechodí na predmet, kam chodí obrovská väčšina a ktorá teda nepozerá televízor. U nás na Slovensku si zvykneme, ale v dobrom robiť takú srandu z tých poľských prekladov, z poľského dubbingu, že ten lektor...
1: Ja milujem preklad.
0: Že ten lektor, je to pre nás také fascinujúce, musím povedať, že niekedy to aj napodobňujeme. Prečo si myslíš, že u vás je práve táto tradícia takejto podoby prekladu audiovizuálneho diela?
1: Nepoznám začiatok, že ako to našli. Asi je to o tom, že sme mali tých čitateľov výnimočných, že máme takých ľudí, ktorí majú také hlasy, že vlastne to by bolo žiaľ neužiť. Ale sme na to tak zvyknutí, že ja neviem pozerať dospelý film s dubbingom, takým, aký je napríklad na Slovensku, že to radšej čítam, že to niekto sú titulky, ale že to neviem vydržať. Že len rozprávka viem pozrieť s dubbingom. A oni vlastne, my sa smiejeme, že sme sa aj angličtinu učili tak vďaka tomu, lebo vlastne tam sa stále dalo počuť tú angličtinu v pozadí. Čiže sme mali nejak, že anglická verzia a polská verzia.
2: Áno, vy ste akoby počúvali okamžitý simultánny.
1: Ale inak preklad. Počuješ ten hlas toho herca, vieš, že to je pre mňa dôležité, že to nie je také, že predabingované a vlastne, že nevieš, aký hlas má ten herec, ktorý to naozaj hrá.
2: No, v tomto sú práve možno tie kultúrne rozdiely, pretože u nás je zase tá tradícia toho dubbingu veľmi silná a mnoho ľudí nemá rado titulky, alebo ako vy hovoríte, napisy. A naozaj ten lektor je zase pre nás veľmi, veľmi zvláštny. Nám tam chýba tá emócia. Ale dobre, nechajme teda dubbing filmov tak. Vráťme sa ešte k tomu detstvu a k tvojmu čítaniu. Vraj si počas prázdnin zvykla ty čítavať svojim bratrancom. Bola si už tedy viac čitateľka, alebo aj teda interpretka toho textu, že sa hrala na takú malú herečku a režisérku?
1: Nikdy som nebola interpretka a nebudem, lebo nemá vo mne nič z herečky. Nie je vo mne nič z herečky. Ale ja som im čítala, lebo oni neradi čítali a ja som čítala stále, čiže to bolo tak, asi bol to nápad niekoho z rodiny, že keď ja rada čítam a oni nie, tak možno budem čítať nahlas, tak vďaka tomu aj oni budú niečo viac vedieť o svete a niečo vypočujú. A to pamätám dobre, že my sme prečítali všetky časti Harryho Pottera. Tak ja som to všetko prečítala nahlas. Najčastšie tam boli samozrejme tie anglické názvy, čo som vymyslela úplne, že ako sa to číta, určite tak to nebolo. Ale to bolo nejak stále tak isto, čiže pre nich bolo jasné, že čo hovorím. A určite to je nejaký začiatok pre rozhlas, že vlastne čítaš nahlas a to ťa nejak učí hovoriť, čítať vlastne tiež a nejak sa vysloviť možno. Ale nikdy som nechcela byť herečka a to som sa ani nesnažila.
2: Keď spomínaš, dotkli sme sa dubbingu a teraz sme pri literatúre. Vy inak prekladáte veci. Vy naozaj, ako v poľskom jazyku, chcete mať viac tých svojich slov a bránite sa viac tým anglicizmom, keď to možno porovnám so slovenčinou a češtinou. Alebo to ty vnímaš
1: Máš
2: inak?
1: Máš taký pocit? Neviem. Nie, asi nie. Asi nie. Mám pocit, že veľa tých anglických slov zostáva. Že sa nesnažíme nejak spolštiť prezvisko a tak ďalej. Nie.
2: Tak možno je to iba moje subjektívne vnímanie, alebo si to minimálne s kamarátmi.
1: Alebo ja trochu menej čítam po slovensky, vieš. Hoci ja samozrejme čítam, ale...
2: Ty máš aj projekt Pole do napisu, v ktorom zbieraš nápisy z múrov a verejného priestoru. Čo ťa na tom fascinuje? Viem, že si aj zvykneš fotiť murály a že máš vzťah vôbec k tomu verejnému priestoru a taktiež k umeniu vo verejnom priestore. Tak čo ten Pole do napisu projekt, o čom to je? Čo tam zachytávaš?
1: Ja som bola vždy veľmi zvedavá, že čo ľudia majú potrebu dať von. A to je neuveriteľné, lebo všetko vlastne. Samozrejme street art a murále, to je super časť, ale to sú artisti často, väčšinou. Tak to je vlastne street art. Ale to, čo ľudia napíšu na mure, to je šialené. Že tam môžeš nájsť naozaj, že všetko. A sú tam samozrejme aj citáty z pesníček a aj nájdeš aj z literatúry. Ale je tam aj veľa takýchto vecí, že by si to nevymyslela. Naozaj. Napríklad pamätám takú vetu, dnes som vo Varšave a včera som bol v Krakove. Ale prečo to píšeš na múre, prosím ťa, vieš, že vlastne ako? Ale sú aj zabavné, to aj neprekladateľné sú určite. Tak to, čo ma v tým najviac ťaha, tak vlastne je to, že prečo a čo. A druhé, čo mám veľmi rada, je to, že napríklad niekto niečo napíše a niekto mu tam napíše nejakú odpoveď. A predsa oni sa ani nikdy nestretli, že nevie vlastne, kto s kým rozpráva, ale má tú potrebu, že niečo tam dopíše. Tak... Hej, nejak ma to zaujíma aj tá anonimita toho, aj to, že to je vlastne také, že je to tam chvíľu, že možno to tam zostane navždy, ale väčšinou to, keď prídeš o rok, už to tam nebude. Čiže je to tiež taký trochu archív toho mesta.
2: Mm-hmm. a teda je to sociologická úloha alebo nejaký literárny výskum, tento projekt?
1: Vieš čo, ja mám pocit, že to sa začalo takto, že ja som všetko čítala. Vieš, už keď som bola dieťa, tak som bola zvyknutá, že čítam. A vlastne som čítala všetky veci, ktoré boli aj von. A pamätám z detstva nápisy, samozrejme nemám fotiek, lebo to neboli časy, že každý mal fotiak so sebou, ale bol napríklad taký nápis raz, dva, tři, prúba sprayu. Skúška sprayu. Tak. Alebo čakám na autobus, dajte vedieť rodine. A to pamätám vlastne z detstva. A dnes... Mám pocit, že to je stále o tom, že ja neviem nečítať. Že chodím po tom svete a čítam. A samozrejme, ja čítam aj plagáty, aj čítam aj nejaké billboardy a neviem čo, ale vlastne to nie je zaujímavé. A keď vidíš tie nápisy na murách, tak to ťa môže nejak zastaviť.
2: A je to pre teba aj takýto meský nápis s nejakou formou literatúry, alebo je to teda viac stopa ľudskej potreby sa nejako vyjadriť a zanechať po sebe niečo, hoci možno v bizarnom priestore, kde si na múre v meste?
1: Literatúra je to zriedkavo, keď vôbec, ale hej, mám pocit, že môžeš tam aj nájsť, možno nie nejaké talenty, ale pozrieť, že čo ľudí naozaj teraz zaujíma. Lebo samozrejme sú tam aj také vety, že to nevieš dať do ničoho, ale sú aj také, ktoré sú nejak spojené s politikou alebo s časmi, v ktorých žijeme. Keď bola pandémia, boli o pandémii, keď v Polsku vládol PiS, bolo veľa o politike. Čiže to je tak, že je to tiež nejaký taký stavu štátu, že čo ľudia si myslia. A samozrejme, väčšina z nás nepíše na murách, ale keď už niekto niečo napíše, tak možno sa aj vďaka tomu niečo dozvieš o tom, čo sa deje.
0: Počúvate Ars Litteru Rádia Devín a našou hostkou je Katažina Pilarská. Po krátkej hudobnej prestávke sa vrátime k rozhlasu, podcastom a k tomu, ako sa text mení na hlas, rytmus a živé vysielanie.

0: Sme späť v štúdiu Rádia Devín. Naďalej počúvate Ars Literu. Za mikrofónom je ešte stále Adriana Totiková, za mixážnym pultom skvelý Stanislav Kaclík. Hudbu, ktorú počúvate, vybral Juraj Polgári a v štúdiu je s nami naša poľská kolegyňa z Poľského rozhlasu 24, Katažina Pilarská. Katka, dlhé roky naozaj pracuješ v rozhlase, si s rozhlasom spojená, dnes pôsobíš aj ako editorka vysielania, aj ako vedúca produkcie. Čo ťa na rozhlasovej práci stále baví a zaujíma?
1: Každý deň je iné, a to určite. A mám pocit, že vlastne nevedela by som vydržať na takomto mieste, kde sa stále opakuje práca. A keď v rozhlase, jasné, tiež robíš každý deň to isté, akože robíš program, ale v tom programe každý deň bude niečo iné, čiže budeš mať iné hosti, budeš mať iné témy, budeš mať iných reportérov z regionov a to musíš stále nejak vyhľadať, vymyslieť, nájsť. Tak to je to, čo ma v tom baví, že nikdy nevieš, čo ten deň ti priniesie. Ja som teraz vlastne v informačnom vysielaní, my nehráme hudbu vôbec. To mi samozrejme chýba, lebo ja mám veľmi rada hudbu, ale ten program nie je o tom.
0: Takže vy 24 hodín idete hovoríme. Naozaj hovorené slovo.
1: Hej. A je to veľmi ťažká práca. Ja som to nevedela, ja som predtým bola v jednotke našej, čiže prvý program Poľského rozhlasu a tam je taký, to je také ako Rádio Slovensko vlastne, že aj slovo, aj hudba, aj také publicistika. A teraz som v informačnom vysielaní a to si naozaj aj človek z rozhlasu nevie predstaviť, aké je to ťažké, keď si nemôžeš dať pesničku. Lebo samozrejme to je kuchyňa, ale no nevždy ide tak, ako by si chcel a podľa plánu. A vlastne čo urobíš, keď nejde? Čiže my napríklad máme, ja nie som moderatorkou, ale my máme vynimočných moderátorov. To sú ľudia, ktorí vedia 5 minút hovoriť o ničom, lebo vlastne teraz musí hovoriť, lebo nám išiel host.
0: Keď zachránil
1: neprišiel, alebo neviem čo. A mu dávame nejaké noviny a čítaj, ale teraz si musíš s tým nejak, lebo my musíme teraz nájsť nového hostia. Čiže to sú také neuveriteľné situácie, čo keď som tam nepracovala, som si ani nevedela predstaviť, že môže to byť až tak ťažké. A keď to je informačný program, tak vlastne aj to, čo sa deje, nám dáva to, čo hovoríme. Čiže vlastne ja to nevymyslím. Samozrejme, sú aj také dni, že dávame nejakú takú publicistiku alebo spoločenské správy, ktoré si môžeme naplánovať, ale aj tak, keď sa niečo stane vo svete alebo vo štáte, tak to zrušíme, to naplánované, lebo to bude dôležitejšie. Čiže tá adrenalina toho, že vlastne ty nemáš taký veľký vplyv na to, čo tam bude, to je niečo, čo nás aj zabije, aj vlastne dáva radosť.
0: Neviem si celkom predstaviť, ako sa naplňa 24 hodín vysielania naozaj
1: ťažko.
0: Iba slovom.
1: Hej, no, veľmi potrebujeme hosti a oni sú pre nás veľmi dôležití, tak vďaka ním sa tam, to nám darí. Ale hej, musíme to naplánovať, čiže vlastne sú aj tie veci, ktoré vieme naplánovať, aj tie, ktoré vieme, že musíme urobiť ako komentár do situácie, alebo vieme, že bude výstup premiéra, alebo niečo také. A okrem toho, áno, je to veľa práci. Ale tiež neviem ti povedať, že ako to robíme. Vlastne ja mám pocit každý deň, že je to zázrak, že to sa nám darí.
0: Keďže ste teda informačný kanál, tam sa asi humor nedá veľmi zniesť, alebo?
1: Trošku sa dá. Máme samozrejme trochu také oddychujúce víkendy. Máme programy, ktoré sú naplánované napríklad o divadle, o chudbe, o kultúre a to vlastne je v tom programe tiež. Lenže vlastne to sú tie prvé veci, ktoré pôjdu von, keď sa niečo stane. Ale sa snažíme, aby tam tým slovom ukázať všetko. Akože to je zabavné, lebo vlastne my máme také naše heslo. Ono je slovom všetko, čiže slovom všetko. A vlastne my tým slovom ukazujeme aj hudbu. To je hroza, to by sme mali hrať, ale hej, nemôžeme hrať, čiže vlastne my aj hovoríme o hudbe.
0: Slovo je teda najsilnejší alebo najvýraznejší váš výrazový prostriedok, ktorý používate. Slovom pracujete aj s nejakou rytmikou toho vysielania? Čiže keď si spomenula, že možno tie víkendové sú predsa len pomalšie, také oddychové formáty, je to cez ten týždeň možno v dopoludnejšom vysielaní nejaké rýchlejšie? Alebo ako dosahujete vôbec pestrosť?
1: Čo je to pestrosť? Také slovo si použila, že nepoznám. Šerokosť?
0: Áno, šerokosť.
1: Samozrejme, veci sa plánuje. To my máme aj taký ako to povedať po slovensky, u nás sa povie, že je to ramúvka. Čiže plán toho rozhlasu, čiže to vieme, že ten program bude takýto. A keď stále sú tam tie veci, ktoré nás vedia prekvapiť, tak sú tam aj tie naplánované, čiže vlastne tie programy o svete, o kultúre, o športe, samozrejme to všetko tam je. Čiže vďaka tomu dávame tú pestrosť, lebo to samozrejme plánujeme, že to tam tiež musí byť. A potom samozrejme je nás veľa. Vieš, každý človek má tam svoju časť, o ktorú sa stará. Ja neviem o športe nič, tak to nerobím, jasné. Ale sú ľudia, ktorí vedia sa v tom veľmi dobre nájsť a vlastne oni pripravujú tie časti o športe. Čiže to by sa nedalo urobiť bez týmu, to je jasné.
2: Keďže máš blízko naozaj aj k umeniu a k humanitným disciplínám, tak posuňme sa teraz od tvojej rozhlasovej práce k tej podcastovej tvorbe. Ty si spolupracovala na niektorých podcastoch v rôznych úlohách a aj vlastný pripravuješ, tak povedz nám, čím žiješ momentálne, prípadne akým projektom podcastového charakteru si sa v minulosti venovala.
1: Tie roky, ktoré som nepracovala v rozhlase, čiže tie, ktoré som bola v divadelnom inštitúte a aj robila som iné veci, to boli roky, keď mi samozrejme aj rozhlas veľmi chýbal, lebo rozhlas bola moja prvá práca. Vieš, ja som mala pocit, že vlastne budem v rozhlase vždy. A to bola veľká radosť, keď mi môj kamarát, vlastne kolega predtým z rozhlasu ponúkol urobiť podcast s ním. On robil taký podcast o ekológii, o klimate a tak ďalej. To sa volalo Zelený podcast. A to bola veľká radosť sa do toho vrátiť. Ja som sa vrátila do tých rozhlasových vecí po niekoľkých rokoch. A to bolo aj z video, čiže niečo pre mňa tiež nové, že sme robili veci na Instagram a tak ďalej. A pritom bolo o ochrane prostredia, čiže to, čo som študovala, to, čo je mi aj blízke. A za ten podcast sme aj dostali takú cenu na súťaži podcast roka v Poľsku. Tak to bolo super. A medzi časom moja kamarátka, ktorá je psychologička, veľmi chcela robiť podcast a ja som jej stále hovorila, tak ty sa teraz neuč strihať, lebo to nemusíš vedieť, ja to viem robiť, ja ti to budem robiť. A to trvalo nejaké 3 roky, lebo ona ešte medzi časom porodila 2 deti, ale keď to začala robiť, tak od začiatku doteraz stále spolupracujeme na tom. A on, to je vlastne podcast. Väčšinou je to o vzťahoch, ale nepovedala by som, že len.
2: Volá sa Pokoj v gôvie, čiže pokoj asi v gôvie. Pokoj v hlave. Hej. Dalo by sa to tak preložiť.
1: Pokoj v hlave. Hej. No a tam ona hovorí také príbehy z života Mariuša a Rúži. A vlastne sú to takí dvaja, ktorí stále nevedia byť so sebou. No ona si to vymyslela, mám pocit, že veľmi dobre. Vie pekne hovoriť. Vlastne ona má 3 deti a mám pocit, že to jej pomôže. Že tak nie, to sú také trochu rozprávky a ja vlastne tam trošku samozrejme jej pomôžem, keď niečo mám pocit, že nie znie dobre, tak to vychodím a tak. Ona ma vôbec nepozerá, že čo robím. Mám tu jej dôveru, že viem to urobiť dobre, ale tam našťastie nie som zodpovedná za to slovo. Tak ona je psychologička, ona to vie robiť.
2: Pripravuješ teda ale aj svoj vlastný podcast. Neviem, v akom je štádiu, tak možno si povedzme aj niečo o ňom a čo pre teba znamená.
1: Bude sa volať Proše o tiše, čiže prosím o ticho. A vlastne ja som dlhé roky hovorila, že ja podcast robiť nebudem. Že ja nemám vôbec tú potrebu byť za mikrofónom. Ale keď som si uvedomila, že ten problém hluku toho, že sa vlastne už nedá žiť v mestách, v ktorých žijeme, je pre mňa až tak veľký, že vlastne ma to sa týka osobne, tak som si povedala, že to musím urobiť ja, lebo ja tým naozaj žijem. A teraz som v takom stave, že nahrávam ľudí, čiže nahrávam ľudské príbehy o tom, že ako ten hluk a ten brak toho ticha mení život ľuďom. A predo mnou je ešte nahrávanie expertov, lebo ja chcem, aby to bolo také 10 častí, každá bude o nejakej inej forme hluku, áno, lebo bude vlastne aj o deťoch, aj o motocykloch, aj o tom, ako sa nám býva v panelákoch a tak ďalej a tak ďalej, čiže vlastne budú tam aj tí experti od tých už potom ďalších problémov. A verím, že to bude zaujímavé a že to bude tiež vlastne také veľmi, veľmi potrebné a aktuálne.
2: Ak by som to prepojila aj s tvojou veľkou vášňou, čo je čítanie, myslíš, že má podcast nejaký potenciál alebo schopnosť priviesť? Myslíš, že má podcast podľa teba nejaký potenciál alebo schopnosť priviesť ľudí späť aj ku koncentrovanejšiemu počúvaniu a možno nepriamo aj k čítaniu?
1: Zaujímavé, lebo vlastne mám pocit, že teraz už sa nerobí jednu vec v jednom čase. Čiže keď počúvaš podcast, tak pritom upratuješ byt, alebo ideš na prehádzku, alebo robíš ešte niečo. Čiže na jednej strane je to ťažké, lebo vlastne my si už nedovolíme tak sadnúť a počúvať. Na druhej strane, v Poľsku teraz, neviem ako na Slovensku, ale v Poľsku sú veľmi populárne teraz audiobooky, čiže vlastne
2: audioknihy,
1: čiže vlastne ľudia počúvajú knihy, keď niečo robia a vďaka tomu vôbec čítajú, čiže mám pocit, že je to dobre, prečo nie? Ja vlastne napríklad sa neviem tak veľmi dobre sústrediť na knihu, že keď ju počujem, tak vlastne rýchlo ju prestávam počúvať, že trochu ako sa počúva rozhlas v pozadí, že nevieš stále, čo je tam povedané. Ale keď to niekomu robí dobre, že vlastne vďaka tomu si nájde čas na to čítanie, tak prečo nie? Mám pocit, že hej, že to nejak pomôže. A podcasty sú, akože môžu byť o všetkým, čiže je určite aj veľa takých, ktoré tak veľmi múdre nie sú, ale je to tá časť, z ktorej sa dozvieš veľa o živote a keď sú tam zaujímaví tí moderatóri a hostia, tak vlastne je to, neviem, či kniha, ale určite zaujímavý rozhovor dáva nejaký nový pohľad.
2: Ja napríklad by som ti zase ako faninke slovenského umenia odporúčala rozhlasový archív Extra, kde sú rôzne čítania na pokračovanie, aj archívne rozhlasové hry a nie je to teda len dobrý tréning slovenčiny, ale pre mňa osobne napríklad skvelá forma toho auditívneho zážitku, takže veľmi
1: odporúčam. Ja milujem radiové archíva, vlastne aj tie poľské archíva poľského rozhlasu počúvam stále. Je to neuveriteľné, čo sa tam dá nájsť.
2: Hovoríš, že ticho je pre teba veľmi dôležité, alebo teda aj jeho nedostatok, o ktorom máš potrebu komunikovať. Ako to máš v tej zvukovej práci? Ako prosto, keď ste v rozhlase, alebo keď pripravuješ svoj podcast, tak s tým elementom ticha ty pracuješ?
1: Keď máš program, v ktorým je len slovo, tak vlastne to ticho je ešte viac nebezpečné, lebo naozaj tie 3 sekundy v rozhlase to je veľmi dlho a nedáš tú pesničku, čo vlastne sme hovorili, tak vlastne ticho v rozhlase je nebezpečné. Ale inak nemám pocit, že tá práca dáva nejaký, treba sa meriť s chulkom alebo neviem čo. Ale to, čo vždy hovoríme, a to také slovo, čo určite neviem po slovensky, že vychádzam z tej práci a som hrozne prebodcovaná. Čiže je toho veľa v jednom čase, že vlastne musíš byť veľmi skupená na tom, vieš, čo robíš te 3 hodiny, sústredená na tom. A potom, keď vyjdeš, tak máš také, čo teraz? Dobre, kým som? Čo robím v živote a prečo? Ale či je to chluk? Nie, asi nie. Asi my vlastne v rozhlase vieme to ticho nejak oceňovať.
2: S Katažinou Pilarskou sa budeme rozprávať aj po pesničke. V záverečnom bloku sa dostaneme ku knihám, ktoré ju formovali, k poľskému a slovenskému čitateľskému prostrediu a k tomu, ako sa literatúra prenáša cez hranice.
3: Biela lokomotíva. Wspaniałe te dwa słowa obok siebie rzucił kiedyś na wiatr Ryszard Milczewski Bruno. Znajdowałem się akurat w pobliżu i pochwyciłem je. Uczyniłem z nich synonim smugi światła, która to smuga światła jest nie mniej słynna, co słynna smuga cienia. Biała lokomotywa, zauważyłem to postwa, którą po napisaniu tej piosenki nawiązuje wyraźnie do mitu Orfeusza i Eurydyki, z tym, że to Orfeusz znajduje się w krainie zmarłych. Eurydyka nie idzie tam z nim, ale posyła mu białą lokomotywę, smugę światła, aby Orfeusz uchwycił się jej i wyjechał, wydostał się z krainy zmarłych do krainy żywych, gdzie między innymi brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka i Eurydyka gdzieś w cieniu drzew, którą Orfeusz będzie chciał odnaleźć, aby skłonić się przed nią i rzec: dziękuję ci, panie.

0: Po pesničke, ktorú vybral hudobný dramaturg Juraj Polgári, pokračujeme v relácii Ars Litera aj s našou hostkou Katažinou Pilarskou. Pri mikrofóne je Adriana Totiková a vo zvukovej réžii Stanislav Kaclík. Katka, ktoré knihy ťa najviac formovali už ako dospelú čitateľku?
1: Ja vlastne ani neviem presne povedať, že ktorý to bol moment, že ja som sa stala dospelou čitateľkou. Akože keď myslíš na vek, tak jasné, ale tiež či človek je dospelý, keď má 18 rokov, neviem. Keby som mala povedať, že aké knihy ma najviac formovali, tak mám pocit, že viac to boli tie z mladých rokov, ale samozrejme nie z detstva. Také, že by som povedala, ktoré som čítala, keď som mala nejaké 16, viac menej. A to napríklad v Polsku je taká séria Małgorzaty Musierowicz, to sa volá Ježiciada a to je od časti Poznania Ježice. A to vlastne je príbeh rodiny Borejkov, ktorí vlastne tiež žijú v knihách. A každá kniha je o innej postave z tejto rodiny a vlastne nejak spoznávame ten ich život. A to je také niečo, čo bolo so mnou vlastne dlhé roky, lebo tých častí je veľa. A napríklad, čo som veľmi čítala a vieš, to nie je taká veľmi ambitná literatúra, ale...
2: Ambiciózna,
1: ale Joanna Chmielewska. To sú také detektívky, veľmi zabavné, tiež je toho veľa napísané a to si človek tak číta vlastne aj pre oddych, ale nie je to aj hlúposť, vieš, že tam sa stále niečo dozvieš o svete z tých kníh. Taká kniha, ktorá pre mňa je najdôležitejšia v živote, hoci mám pocit, že samozrejme takých kníh je viac, je to, tiež som to čítala ako mladá dievča, ale... To je kniha, do ktorej sa vraciam a som ju čítala samozrejme tiež ako dospelá. A je to Ulica Marzycieli, čiže Ulica snívateľov, ale v origináli Eureka Street. A je to kniha írskeho spisovateľa, Robert McLean Wilson sa volá. A je to tiež, to je ťažké, dnes som o tom myslela, keď som tu išla, že vlastne najzaujímavejšie knihy to sú knihy, ktoré vlastne nevieš povedať, že o čom sú. Že to je taký príbeh takého muža, že vieš, že vlastne o čom to je. Ale to, akým spôsobom je to napísané, to, aké je to napríklad často prekvapujúce. A vlastne tá Ulica Marzycieli je vlastne taká kniha, ktorá sa deje v nejakých koncom 80. rokov v Belfaste. A tam spoznávame aj to, ako sa tam so sebou bojujú katolíci s protestantmi, čo je vlastne nezmysel, lebo to vidíme cez tie príbehy tých ľudí, ktorí tam žijú a vôbec nechápu, prečo žijú v takomto prostredí. Na druhej strane spoznávame ten ich totálne obyčajný život, že vlastne oni si tam snažia pracovať, chodiť na rande a fungovať nejak v tom, že vlastne majú niečo ako vojnu vo štáte. Ale tá kniha nie je o tom. Vlastne to sa tak deje v pozadí a možno vlastne vďaka tomu je ona tak zaujímavá, že spôsob, akým je to napísané, je neuveriteľný. A to je kniha, ktorú odporúčam každému. Keď to nie je v slovenčine, tak nájdete si tú anglickú verziu.
0: Dostáva sa aj slovenská literatúra do poľského kontextu alebo naozaj veľmi minimálne? Zachytávaš ty nejaké preklady alebo knihy, ktoré poznáš z nášho prostredia a stali sa úspešné aj v Poľsku?
1: Asi najviac populárny je Pavel Rankov, ale ja sa veľmi teším, že už nemusím čakať na poľský preklad, že čítam knihy v slovenčine, lebo samozrejme nie je toho veľa. Snažíme sa, sú ľudia, ktorí sa veľmi o to starajú a každý rok nejaká slovenská kniha v Poľsku vyjde, ale či one sú až tak populárne? Asi nie. Prečo? Lebo Poliakov Slovensko veľmi nezaujíma, to si treba povedať. To, čo pre mňa je najzaujímavejšie zo slovenských kníh, ktoré sú v Poľsku, tak je to asi Janko Puček s Uchom ihly. Pavel Rankov samozrejme, tak jeho časti sú asi všetky, alebo tri. Nejaké knihy sú určite. Peter Balko, Ostrov, tiež je preložený a tiež je to veľmi zaujímavá kniha. Asi aj tá druhá jeho kniha je preložená do polštiny. Tak každý rok sa niečo nájde. Ja napríklad mám veľmi rada knihu Šimečky o Slovakoch. Teraz mám v hlave polský názov a tiež neviem, či presne, lebo ja úplne nemám hlavu na názovy, ale určite si to nájdu ľudia, keď budú potrebovať. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo to bola vlastne kniha, z ktorej som sa dozvedela, že prečo sme tak rôzni, Poliaci a Slováci.
3: Spomenula si mi, že sú pre teba dôležití aj ľudia, s ktorými si na Slovensku bola v kontakte a ktorí ti slovenskú literatúru nejako sprostredkovali. Tak povedz nám o nich.
1: A to sú dva, ja mám pocit. Dado Naď, samozrejme. My sme sa stretli možno raz v živote, to nie je žiadny môj kamarát, hoci ľutujem. Ale je to jeden z mojich najobľúbenejších rozhlasových programov, čiže Literárna revue. A to bolo pre mňa nejaký sviatok, že keď som si vedela tie 2 hodiny s ním stráviť, a to vlastne bolo večer, tak asi večer v sobotu, keď dobre pamätám, tak to, ako on rozprával o tých knihách, ako tam čítali tie fragmenty a vlastne často aj nejaký jazz tam išiel, tak to bol pre mňa najlepší čas rozhlasový. A samozrejme, ja som vždy to počúvala a som si písala, že čo mám si kúpiť, čo mám pozrieť, čo ma z toho zaujalo. A druhá vec je úplne iná. My sme sa pred rokmi spoznali s Jankom Pučekom a to určite môžem povedať, že je môj dobrý kamarát. A Janko sa aj učil trochu polštiny, tak na začiatku sme rozprávali viac po polsky, teraz už viac po slovensky, ale my sme sa vlastne učili vzájomne, lebo sme si písali listy rukou. A to je asi už niečo, čo sa nerobí, ale ja som mu písala listy po slovensky, on mi písal listy po polsky a to ma tiež veľa naučilo. A my sme si samozrejme vždy posielali knihy. A ja som mu posielala poľské knihy, ktoré som vedela, že má napríklad obľúbených spisovateľov ako Pavel Soutis. A on mi posielal slovenské knihy, to som často ani nepoznala tých autorov, ale vďaka ňom som poznala vlastne Dušeka, hej, dobre hovorím, alebo Janu Beňovú, a to sú teraz vlastne ľudia, ktorých mám veľmi rada čítať. Tak hej, Janko mal veľký, veľký vplyv.
3: Keby si mala poslucháčkam a poslucháčom Ars Litery odporučiť,

0: to teraz nepoviem o polských knihách, potom nakoniec poviem o polských. Tak ja teraz čítam vlastne napríklad dve korejské knihy som čítala o knižniciach. Nie, prepáč, o knihkupectvách, vždy tie slova si melím. A jedna sa volá knihkupectvo v Hyunam-dong, keď to dobre vyslovujem, a druhá Stretneme sa, keď bude krásne počasie. A sú to také krásne príbehy o tom, ako človek má knihkupectvo a ľudia dookola sa snažia žiť nejak podľa obyčajných pravidiel, ale nejak to knihkupectvo ich spája. Vieš, že to je potom taká skupina ľudí, ktorí majú radi knihy. Napríklad vynimočná je Anna Fediman, ktorá napísala Exlibris, ale napísala aj ešte takú druhú knihu o knihách. A vlastne ona píše o tom, ako má rada knihy, aké knihy má doma, ako sa snažia s manželom urobiť rozdiel, že ktoré knihy zostávajú a ktoré nie. Čiže vieš, to je také, že nevieš povedať presne, o čom to je, ale vlastne ťa to tak ťahá, je to tak zaujímavé. A ja si vždy potom sedím a si notujem tie knihy, vieš, čo by som mala ešte z toho prečítať. Keď ide o polské knihy, Paweł Sołtys, ktorého som spomenula, to je vlastne chudobník, ktorý začal písať knihy a napísal 3 výnimočné knihy. Také maličkosti, ale pritom je to tak, u nás by sa povedalo, že je to gęste. Čiže to
1: husté.
0: Hej, že to nevieš prečítať cez jeden večer, aj keď je to krátke. Ja mám veľmi rada napríklad Salciu Hałas. To je určite nejaký pseudonym, Salcia Hałas. Ona napísala len 2 knihy pre dospelých a sú to tiež také knihy. Jedna sa volá Pieczeń dla Amfy. Amfa to je meno psa. A druhá Potop. A tiež spôsob, akým je to napísané. Jazyk, asi jazyk je to, čo ma tak najviac interesuje v tom, ako ľudia píšu. A tie knihy sú tiež tak neuveriteľné a neviem aj, či prekladateľné v tom, ako sú urobené.
1: Katka, ja ďakujem, že si si našla čas, že si naozaj rozprávala veľmi vášnivo o svojom vzťahu k literatúre, k rozhlasovej práci, aj k slovenskej kultúre a slovenskému divadlu. A teším sa, že si prijala pozvanie do štúdia Rádia Devín a bolo by naozaj potešením rozprávať sa s tebou o všetkých týchto témach, o čítaní a aj o tom, ako sa kultúrne presahy Poľska a Slovenska môžu naozaj navzájom obohacovať. Ďakujem, že si tu bola s nami.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a prepáčte chyby.
1: Počúvali ste Ars Literu. Našou dnešnou hostkou bola poľská novinárka, editorka rozhlasového vysielania, producentka a kultúrna manažérka Katažina Pilarská. Reláciou vás sprevádzala Adriana Totiková. Za mixážnym pultom bol zvukový majster Stanislav Kaclík a hudbu do dnešnej relácie vybral Juraj Polgári. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám príjemný večer.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Opäť sme tu s pánom Dušanom Buchelom spolu v jednom štúdiu, aby sme vám pripravili niečo zaujímavé, príjemné a na pondelkový podvečer aj také trošku štiplavé. Nech sa páči, počúvajte nás.

0: Ak som povedal, že štiplavé, tak je to štiplavé v tom, že sme si pre vás pripravili takú malú raritku. Dáma, ktorá nám dnes bude spievať podvečer v pondelok, nie je veľmi známa na Slovensku. Dokonca ani v rámci svetovej, jazzovej alebo swingovej hudobnej scény nie je to nejaká veľká totálna ikona, i keď má svoje nezastupiteľné miesto, a ak by tam nebola spomenutá, tak by tam niečo chýbalo. Je to dáma, ktorá sa volá Abby Lincoln. Abby Lincoln's Affair je jej album, z ktorého si dnes hráme. Dáma, ktorá napriek svojmu pôvodu dosiahla naozaj veľmi krásne úspechy vo svojej kariére a dokázala v 50. a 60. rokoch byť takou sparring partnerkou mnohým hviezdam, ktoré v tom čase naozaj boli veľmi, veľmi slávne a veľmi preferované, napríklad ako Peggy Lee. Ale Abby Lincoln mala zvláštny tembr v hlase, ktorým dokázala, no veď počúvajte čo.
1: Would I love you? What a question.

Love Walked, I Don't Know About You, Will I Love You, I Wake Up Smiling, This Can Below a mnohé ďalšie skladby, ktoré pre ňu väčšinou skladali Bob Russell, Edgar Leslie, alebo Richard Rodgers, alebo Carl Zygmunt. Ona väčšinou sa snažila prinášať skladby, ktoré boli novšie a novátorskejšie v tomto období. Už menej siaha medzi štandardami alebo overenými skladbami k ich úpravám alebo k nejakému vlastnému pretvoreniu a názoru, ale radšej tlmočí myšlienky, ktoré by mohli byť novátorské a mohli ju plne charakterizovať. A to samozrejme prináša aj svoje riziká, že či vás publikum vezme, či vás bude počúvať, alebo či vás jednoducho to trošku tak odsunie a radšej sa vráti k osvedčeným melódiám. Samozrejme, jej odvaha a zarputilosť dokázali, že napriek týmto rôznym ťažkostiam stala sa známou.

Debbie Lincoln je dáma afroamerického pôvodu s takými trošku portorikánskymi črtami, ale je to, alebo bola to nádherná dáma, ktorá mala úžasnú charizmu, keď prišla na pódium. Častokrát sa hovoria také malé historky o hudobníkoch, ktorí zabudli hrať úvodné skladby a tóny, keď prišla na pódium, pretože sa na krásnu ženu chceli jednoducho len pozerať a boli tak uchvátení tou atmosférou v rámci koncertu, že im to jednoducho vytvorilo také tzv. Okno a nevedeli, kde sú, a potom sa improvizovalo. No, v každom prípade tým, že ona bola obrovsky muzikálna a talentovaná, jednoducho si mohla dovoliť aj takéto malé improvizačné preskupenia, aby dokázala pomaly svoj koncert a svoje vystúpenie gradovať. A to bolo pre ňu veľmi charakteristické. Gradácia každého koncertu znamenala od 0 až po 150 v tlakomery, ktorý prinášala cez svoje skladby, cez svoje piesne a cez svoj umelecko-spevácky výraz.

Dnes sme sa stretli s Abby Lincoln. Možno pre niekoho prvýkrát, možno pre niekoho to bolo niečo, k čomu sa vracať nebude, a možno začnete hľadať viac jej diskografie a jej skladby na internete alebo v nejakých predajniach, kde ešte sú skladby nahrané na vinilových platniach. No, v každom prípade vám držím palce, možno toho nebude veľa, ale čo všetko nájdete, bude určite kvalitné. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie v Éteri Rádia Devín. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. Na severe Talianska je región Horná Adiža, ktorý do konca prvej svetovej vojny bol ako Južné Tyrolsko súčasťou Rakúsko-Uhorska. Jeho obyvatelia boli sprvu nútení používať pre nich cudzí jazyk, taliančinu, a pri hľadaní práce neboli uprednostňovaní. To viedlo k rastúcej nespokojnosti, ktorá vyústila až do teroristických činov. Eva a jej matka Gerda pochádzajú z tohto regiónu a to sa podpísalo na ich osude. Gerda ani Eva sa nestali takými šťastnými, akými mohli byť, aj preto, že Gerdin brat Peter získal nálepku terorista.

1964. Situácia je takáto. Senník na starom gazdovstve koncom leta. Sená boli dobré, nepršalo málo ani mnoho. Sena je až po strechu. Príklop, cez ktorý ho gazda bude prehadzovať do stajne a potom grantom, je zo starého dreva. Aj dláška, steny, trámy, ktoré držia strechu, šindle, všetko je z vyzretého jedľového dreva. Na zemi stojí zapálená sviečka. Prská, dymí, knôt sa míňa. Vietor prefukuje cez štrbiny v stenách z jednej strany na druhú, plamienok sa chveje. Silnejší závan a sviečka sa prevalí do sena. V lete 1964 prišli naozaj všetci fúkať do ohňa v Hornej Adyži. Začali to odídenci z BAS, ktorým sa nepáčili príliš jemné metódy iných bumzerov. Dosť bolo útokov na stĺpy, vyhlasovali. Oslobodenie Heimat Südtirol si vyžadovalo ozbrojené gerilové akcie. A keby aj tiekla krv, no a čo? Potom prišli rakúsky neonacisti. Údajní intelektuáli z NDP, obnovená nacistická strana, nostalgickí pangermanisti typu Deutschland über alles. Extrémne pravicové rakúske univerzitné bratstvá. KGB, ktoré z diplomatického sídla vo Viedni nadviazalo spojenie s najextrémnejšími teroristami. Agenti z tajných služieb, talianských, amerických, rakúskych, nemeckých a dokonca aj belgických. Toto ale bolo aj celkom pochopiteľné. Akýkoľvek flámsky agent provokatér s minimum profesionálnej hrdosti by sa bol rád presídlil do turbulentnej Hornej Adyže 60. rokov oveľa bohačej ako Flámsko, čo sa týkalo kariérnych možností. Prišiel napokon aj De Lorenzo, armádny generál a ešte donedávna aj šéf tajných služieb SIFAR, muž, ktorému dôverovala aj CIA pri zakladaní Gladia s jeho karabiniermi. Boli tam úplne všetci. Na lúkach voňajúcich čerstvo pokoseným senom, medzi strmými ružovými skalnými stenami, kameňolomami v plameňoch rozkvitnutých júlových rododendronov, v trblietaní ľadovcov na hraniciach a s lanovkami preplnenými lyžiarmi, omámenými športovými výkonmi. Na generálnej skúške tej veci, ktorá ešte nemala pomenovanie, ale hneď v zápätí ho dostala. Ani neexistovala ako stolná hra. Stratégia napätia. Hráči? Úprimní krvaví extrémisti, agenti provokatéri prichystaní zodvihnúť úroveň konfliktu a represie zo strany štátu tvrdé ako v 20. rokoch. Stačilo len zapáliť oheň. Peter o tomto všetkom vedel veľmi málo, skôr to len tušil. To áno, zúčastnil sa na niekoľkých tajných stretnutiach na salašoch hneď za hranicou, kde sa zoznámil so všelijakými ľuďmi, celkom inými než tí, na akých bol zvyknutý. Tak napríklad študenti s hrubými okuliarmi, ktorí s viedenským prízvukom recitovali zbojníkov, ako by ich Schiller písal rovno pre nich, a zhlboka vdychovali ostrý vzduch alpskej noci ako ktosi, kto prežíva heroickú chvíľu a chce si ju vtlačiť do pamäti. Mladý asistent z Innsbruckej univerzity s plnými perami a tučnými prstami, výrečný aj napriek zadýchčaniu stučnoty, presvedčený, že sa nenarodil príliš neskoro na to, aby mohol prežiť sen o tisícročnej ríši. Bavorský chemik, ktorý naučil Petra zostrojiť bombu. Ruky mu poletovali nad trhavinou a rozbuškami ľahko a presne ako motýľ nad lúčnymi kvetmi. Nikto z nich nikdy nespomenul fakt, že Peter, aby dostal nejakú úradnú listinu vo svojej krajine, sa musel vyjadrovať v jazyku, ktorý nebol jeho vlastný. Ani to, že nedostal prácu ako robotník preto, že nemal správnu národnosť. Ich témy boli celkom iné. Boj za národnú slobodu, posvetná pôda, Bedrots Grenzland Deutschtum, Volks- und Kulturgemeinschaft, rozšírenie germánskeho ľudu do svojho legitímneho Lebensraum. Peter o nich nič nevedel, ale na nič sa nevypitoval.
Nevedel, že už priniesli výbušniny do Talianska spolu s tajnými plánmi pomenovanými ako z filmu. Operácia Sophia Loren. Sled výbuchov v bolzanských kinách, kam chodili vojaci. Projekt, ktorý zlyhal predtým, než sa uskutočnil. Operácia Panika proti verejnej doprave v niekoľkých talianských väčších mestách. Mnohí zranení v električke v Ríme. Auto jedného z atentátnikov omylom vyletí do povetria. Operácia Teror vo vlakoch. Vysokoúčinná bomba na stanici vo Verone. Asi 20 ranených a konečne po dlhom čakaní aj prvý mŕtvy. O Petrovi ich zaujímalo iba to, že od čias, keď ešte bol malý búb, prechádzal cez hranice s puškou na pleci. Že lepšie než vrásky na maminej tvári poznal stopy kamzíkov, jeleňov a kozorožcov z konského chrbta na nespravodlivej hranici medzi Rakúskom a Talianskom. Sotva badateľné línie podupanej zeme medzi salašmi a kamennými morénami. A teda by ich mohol ukázať tomu, čo tajne prenášal šúľky dynamitu pod košeľou. Tomu, čo sa potreboval vyhnúť strážnym postom, aby mohol prekvapiť talianske hliadky, alebo tomu, kto bol na úteku po atentáte. A napokon tých vycvičených ľudí, ktorí vedeli oveľa viac než on, zaujímal fakt, že Peter nemal hrôzu zo zabíjania. A to nie len trofejových zvierat. Čo urobí z muža vraha? V ktorej chvíli v ňom splynie zlosť nad historickou nespravodlivosťou s iným, dávnejším, súkromným roztrpčením, hanebným, pretože sa on nepodelil s nikým a dá mu do ruky rozbušku? Kedy sa stane, že jeho túžba dosiahnuť to, čo pokladá za všeobecné dobro, sa zmení na ľahostajnosť voči špecifickému zlu práve v mene toho dobra? Čo ho to núti porušiť najvyšší zákaz, ktorý ako múr delí ľudské spoločenstvo na tých, čo už raz zabili, a na tých, čo nie? Pre toho človeka je dôležitejšie mať absolútne presvedčenie, alebo skôr ľadovo chladného, tichého a nehybného ducha ako jazero v zime, kde milosrdenstvo neplynie, len steká dolu, dolu v temných, neviditeľných víroch, ktoré sotva pohnú tými najľahšími okruhliakmi na dne, ale nie zmrznutou ľadovou prikryvkou na povrchu. Peter to nikdy nikomu nevysvetlil. Nie to ešte sebe. Gerdin brat s takými tmavými očami, že neodrážali svetlo, videl svojho syna Zigiho len niekoľko ráz, aj to iba na pár hodín. Na rozdiel od toho, čo robil pri Ulim, Peter nestrieľal do terča s nápisom Siegfried s gotickými písmenami. Na krstinách svojho druhorodeného nebol prítomný. Léni už dávnejšie nečakala svojho manžela. Rodičia ju prichýlili aj s dvoma deťmi na gazdovstve nedaleko mestečka. Peter sa niekoľko ráz zjavil, len na chvíľku a zvyčajne v noci. Medzi tým bol často preč aj celé týždne, no nikto sa ho na nič nepýtal. A nie len preto, že by aj tak nebol dostal odpoveď, ale najmä preto, aby sám pred sebou nemusel priznať názor na tento stav vecí. Oficiálne bola Lény ešte Petrova manželka, ale teraz skutočnou rodinou jej manžela to vedela nebola ona, Uli a novorodenec Zigi, ale tí neznámi ľudia, s ktorými sa nedelil o posteľ ani o teplo pece, ale o zbrane, výbušniny, nášľapné míny, zápalné šnúry a rozbušky, únikové plány, falošné doklady, hraničné priechody po pašeráckych cestičkách a obchádzanie blokovacích stanovišť.

Dňa 27. augusta 1964 muzik kapel z nedalekej dediny mimoriadne koncertovala na vrcholku hory, kde Štágl a ostatní členovia konzorcia závratným tempom stavali trblietavý lyžiarsky karusel. Toto predstavenie bolo zorganizované ako ukážka pre tých, ktorí to tu začali volať fabrika. Vrch zničený oceľou lanoviek, kam by už nemohli prísť ozajstní milovníci prírody. Štágl chcel dokázať spoluobčanom a letným hosťom, že aj napriek sedačkám, vlekom, bufetom, pilónom lanoviek, už sa pomaly rozrástli na tri svahy, moderným samoobslužným reštauráciám, odpozorovaným z vojenskej menzy, trojhviezdičkovému hotelu vo výške 2000 metrov, skrátka, že napriek tomuto všetkému, tam hore ešte vládla príroda a krása Heimat s výhľadom obýmajúcim 360 stupňov hraničných ľadovcov až po ďaleké Dolomity a víťazila nad všetkým. Turisti z mesta sa sem napokon nechodili iba lyžovať, čo bola teraz neodolateľná aktivita pre rozvíjajúcu sa strednú triedu, ale aj potešiť si oči toľkou majestátnou krásou. A tento fakt nemohlo nič počiarknúť lepšie ako koncert rovno na vrchole s hudobníkmi v tradičnom odeve ich predkov. Na programe bola svetová premiéra dirigenta muzikapel pod názvom Ann Meinenberg Na mojom vrchu. V ten deň lanovka, ktorú skolaudovala Gerda s Hansom, veľmi slušne inkasovala. Turisti a obyvatelia mestečka sa hromadne vyvážali. Leny tam bola s deťmi aj s rodičmi. Novorodenec Ziggy, omámený riedkým vzduchom v 2000 metroch, sa ani vtedy nezobudil, ani keď kočiarik narážal na kamene skryté vo vysokej tráve. Uli sa silno držal maminej ruky. Bucľaté čelo ako malý srnček, oči s dlhými mihalnicami vytreštené vo výraze ustráchaného očakávania, ktorý bude mať vo svojom krátkom živote tak často. Obecenstvo sa pousádzalo na skladacie stoličky, porozostavované na lúke, a potom nastalo ticho, prerušované len múdrym krákaním vrán. Dirigent zodvihol pozlátenú paličku, ktorou vyklopkával pochodové tempo počas slávností. A raz a dva a... výbuch. Na okresnej ceste vedúcej po úpetí vrchu o niekoľko kilometrov východnejšie a o 2200 metrov nižšie vyletel do povetria jeep s karabiniermi, ktorý narazil na protitankovú mínu. Nikto nezomrel, ale štyria boli zranení, všetci ťažko.

V prvých septembrových dňoch bol v jednej z vedľajších dolín zastrelený karabinier ranou do hlavy, vystrelenou cez oblok kasárne. Túto smrť pripísali teroristom, ale vyzeralo to na vybavovanie súkromných účtov. V noci zo 6. na 7. septembra na osamelom gazdovstve istý nasadený človek z tajných služieb popravil v spánku Luisa Amplaca, jedného z dvoch ukrývajúcich sa Schützen z BAS, ktorí sa rozhodli pre ozbrojený boj. Jeho pohreb mal väčší ohlas ako štátny pohreb. Aj Juhotirolčania, ktorí nesúhlasili s ozbrojeným bojom, pokladali Amplacovú smrť za popravu režimom. O niekoľko dní na to neďaleko mestečka, kde žili Huberovci a Štáglovci, vyletel do povetria ďalší vojenský džíp. Tento raz to bola rádiom riadená bomba. Zranených karabinierov bolo 6, z toho 4 ťažko. Jeden prišiel o oko, ďalší o nohu. Kravy v stajni nepokojne vdychujú ostrý pach sviečky. Onedlho plameň zachváti seno. Ťažko si predstaviť, kto a ako by ešte mohol senník zachrániť.

0: Raz do mesiaca vozil chlapec do hotela Frau Majerovej potrebné suroviny na zákusky a dezerty. Múku, cukor, píniové oriešky, sušené hrozienka, kandizované ovocie, koriander s farebnou polevou, strieborné guľôčky, kakaový prášok. Pochádzal z Trenta. Priezvisko sa mu končilo na Nin, ako detská prezývka. Ale všetci ho volali Cukerbúb, cukrový chlapec alebo cukrúšik. Toto druhé meno si vyslúžil pohľadmi sladšími ako jeho tovar, ktoré vrhal po ženách, po všetkých bez výnimky. Dokonca aj Frau Majer, keď jej z kuchyne ohlásili jeho príchod, si skontrolovala svoj obraz v zrkadle na stene za barom. Hotelierka sa nemiešala do kompetencií Herr Neumana, nechala ho dozrieť na vykladanie vried z nákladného auta. Keď však prišiel Cukerbúb, vždy si našla zámienku zájsť dozadu do kuchyne. Chcela spresniť nejakú starú faktúru, či pozdraviť chlapcovho šéfa, svojho starého spolužiaka, alebo dávala inštrukcie pomocníkovi, kam umiestniť niektoré sudy. Hocičo, len aby sa, bárs nakrátko, vystavila očiam, ktoré sa ako hodváb ovíjali okolo jej ženskej postavy. Zvyšok času, keď Cukerbúb chodil s tovarom po okolí, trávila Frau Majer v stave hmlistého očakávania, dôverčivej melanchólie, v nejasnej spomienke na čosi tríznivé, čo by však nevedela pomenovať. Kým pocity Frau Majerovej boli nepresné a vágne, čo sa Gerdy týka, bol chlapec presný a rozhodný. Povedal jej, že po ňu príde hneď, keď bude mať prvý voľný večer a vezme ju tancovať. No ani všetka skúsenosť Taliana s medovým úsmevom mu nepomohla vojsť do lokálu so ženou, ktorá priťahovala všeobecnú pozornosť. Muži po nej zatúžili, ženy sa s ňou porovnávali. Ani Gerde sa nikdy nestalo, že by ju niekto takto vzal von. S Hannesom nechodila na verejnosť. Randili vždy iba sami a nielen v ten inkriminovaný deň, a to treba povedať, na lanovke, ale aj inokedy. Hans šoféroval svoj Mercedes, ona sedela na vedľajšom sedadle a šli až na koniec ciest a tam, na vzdialených veterných lúkach, sa milovali. Raz ju odviezol do Cadore, do podobného hotela, v akom pracovala 10 mesiacov v roku, aj keď v menšom. Ušetril ju rozpakov pred personálom, pred ľuďmi ako ona, s ktorými ju spájala námaha a pot. Nevyšli z izby 2 dni a jedlo si dali nosiť predo dvere. Gerda prežívala väzenie ich lásky ako dôkaz toho, že je absolútna. Nikdy jej nezišlo na um, že Hannes má s ňou iné zámery. Faktom zostáva, že Gerda sa nikdy nevyskytovala po boku nejakého muža. Bol tam jukebox. Aká pesnička sa ti páči? Spýtal sa jej Cukerbúb. Mina. Vsunul mincu do prístroja a ona si vybrala platňu. El uomo per me. To je muž pre mňa. On ju potom chytil rukou okolo pása a pritisol k sebe. Gerda si spomenula na speváčkine egyptské oči. Na tisíc narážok v jej pohľade a usmiala sa. Teraz aj ona, Gerda Huber, dcéra Hermana a Johany, tancovala. Strávili noc milujúca medzi vrecami cukru a múky v dodávke. V Gerdiných svetlých vlasoch zostali strieborné guľôčky, úlomky čokolády, tyčinky farebného cukru. Keď sa vrátila do hotela, vďaka veselému, skúsenému dotyku Cukerbúba, cítila sa vláčna, hladká a ľahučká ako karnevalová torta. O niekoľko hodín sa Frau Majer zjavila v kuchyni a pery mala pevne zovreté. Herr Neumann sa spýtal, či niečo reklamovali hostia v sále. Hotelierka s gestom tvrdým ako oschnutý chlieb ukázala na Gerdu, ktorá pri zeleninovom pulte vykrajovala reťkovky do tvaru koruniek na ozdobu. Personál kuchyne si ako jeden muž pomyslel jediné. Žiarli. No ona povedala so štipľavou zdvorilosťou. Zwei Soldaten fragen nach innen. Gerda zodvihla oči smerom k šéfovi. Herr Neumann pritisol bradu k tučnému krku na znak súhlasu. Ani nie o 20 minút už bola Gerda v kasárni na konci aleje. Pred ňou dvaja vojaci pri písacom stole. Ten, čo sedel, sa jej videl vyššie postavený, aj keď sa vo výložkách vôbec nevyznala. Ten, čo stál, sa na ňu pozeral s potvorenými ústami, ako by sa nevedel rozhodnúť, či sa na ňu pozerať ako na občianku, alebo ako na krásnu ženu, alebo ako na obvinenú. Ozval sa ten sediaci.
1: Huber Peter je váš brat?
0: Áno.
1: Čo viete o jeho aktivitách?
0: O akých aktivitách?
1: Odkedy ste ho nevideli?
0: Od smrti našej matky.
1: Ako je to dávno?
0: Rok a pol.
1: Ste si veľmi blízky?
0: Zaklipkala očami. Je to môj brat.
1: Váš brat je obvinený z útokov na reprezentantov a na infraštruktúry talianského štátu.
0: Čo to znamená?
1: Dôstojník pohrdlivo cmukol. Áno, jasné. Vy ani neviete, čo znamená talianský štát.
0: To viem, ale tie infa...
2: Stojaci vojak poprvý raz pustil oči z Gerdy a podriadenejšie, ako bolo treba, povedal veliteľovi.
0: Infraštruktúry. Toto slovo nechá...
2: Veliteľov zlostný pohľad ho umlčal. Vojak sklopil oči, potom ich znova zdvihol na Gerdu a upadol do úžasnutého mlčania. V tóne, akým sa sediaci dôstojník obrátil ku Gerde, hrkotali mreže, putá a tvrdé, ale spravodlivé tresty. To znamená mosty, slečna. Cesty, stĺpy. A najmä životy vojakov, zabitých pri výkone služobných povinností.
0: Netrvalo im dlho, kým pochopili, že Gerda o bratovi nič nevie. Zdržali ju trochu dlhšie, ako bolo nevyhnutné, ale iba tak zo zvyku, nie z nejakej mimoriadnej zlomyselnosti. Gerde to bolo jedno. Ak sa jej naskytla nejaká hodinka nečakaného oddychu, celkom isto nenamietala. No bola znepokojená. Čo robil Peter? Kým sa stal? Prečo sa jej títo vojaci na ňo vypitujú? S nevôľou si pomyslela na Léninu osamotenú tvár, na jej dve deti. A potom si pomyslela na Evu a zacítila, že má prázdnu náruč. Uložila svoju dcéru do mnohočlennej rodiny švinchaklovcov ako kamienok na vrchu nejakého mandla, kamenného mužička označujúceho chodník. Chodník, ktorý v nejakom prípade nesmie stratiť. Inak by sa za trest musela poslepiačky utrápene motať medzi salašmi a skalnými morénami vo svojom živote. Vojak s vyššou hodnosťou ju odprevadil pred vchod do kasárne. Jedným krokom prekročil prach, ktorý oddeľoval chodník od fašistických priestorov a takto, oslobodený od architektonickej príťaže, sa jej rovno spýtal. Uvidíme sa ešte?
1: Už ste ma raz zatkli a môžete to spraviť zasa,
0: odvetila Gerda. Mladý vojak sa bláznivo rozosmial, ale jej to bolo jedno. Veď si ho nemusela brať, porodiť mu dieťa, vymeniť si s ním sľub večnej lásky. S ním mala počas nasledujúceho voľna iba krútiť bokmi pri minimálne.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
1: Svetové Rádio Devín.
2: Vážení a milí hudobní priatelia, prajem vám príjemný večer. Dnes, 25. mája, si pripomíname 90. výročie

či úmrtia Jána Levoslava Belu, skladateľa patriaceho medzi piliere slovenskej hudby. Vďaka rozsahu autorského odkazu a životnej dlhovekosti ho právo môžeme nazvať kompozičným bardom. V roku narodenia Belu bola uzákonnená spisovná slovenčina a v roku jeho úmrtia už 16 rokov fungovalo Slovenské národné divadlo a bežalo rozhlasové vysielanie z Bratislavy. Je to sám za seba hovoriaci časový a historický vývinový oblúk. Prvé a posledné dielo Jána Levoslava Belu objíma vzdialenosť celých 74 rokov. Citujem slová Vlada Godára. Belovo dielo má všetky znaky umeleckej syntézy. Snažil sa o položenie základov slovenskej národnej hudby, no maďarizácia slovenskej spoločnosti natoľko brzdila tieto tvorivé ciele, že sa rozhodol byť skladateľom či hudobníkom tam, kde existovala spoločenská objednávka, teda v rumunsko-sedmohradskej Sibini. Tu mohol plne realizovať svoje umelecké predstavy a završiť svoje dielo v hudby milujúcom prajnom prostredí. Bela komponoval hudbu v Rakúsko-Uhorsku pred i po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, kedy pôsobil v Levoči, Banskej Bystrici, Viedni, Kremnici a Sibini. Komponoval v Novom Rakúsku, keď sa vrátil po skončení Prvej svetovej vojny opäť do Viedne a napokon komponoval i v Novom Československu, keď dožil posledné roky života v Bratislave. Komponoval pre Slovákov, Rakúšanov, Čechov, Maďarov i pre rumunských Nemcov, pre uhorských rímskych katolíkov i pre rumunsko-nemeckých protestantov a v konečnom dôsledku pre všetkých ľudí, pre ktorých má hudba zmysel. Milí priatelia, práve posledná veta tohto citátu bude dnes pre nás dramaturgickým motívom pre vokálno-inštrumentálny koncert. Ťažiskové orchestrálne kompozície z rôznych období Belovho života si podajú ruku s latinskou omšou i duchovnými kantátami v majestátnom šate a sprítomnia nám inšpiratívnu Belovú skladateľskú osobnosť. Započúvajme sa na úvod do fantázie na motívy Rákociho pochodu z roku 1871. Je nielen prvou Belovou, ale zároveň aj prvou slovenskou romantickou partitúrou vôbec. Slovenskú filharmóniu diriguje Daniel Rajskin.

Doznela Billova fantázia na motívy Rákociho pochodu. Slovenská filharmónia hrala pod vedením Daniela Rajskina. Pokračujeme trojicou tematicky rôznorodých Billových predohier. Znie koncertná predohra S-dur z roku 1876. Premiérovaná bola 19. novembra 1876 pod taktovkou autora na dobročinnom koncerte v prospech prestavby kremnického orgána. Dnes ju uvádza Slovenská filharmónia a Daniel Rajskin.

Slovenská filharmónia s Danielom Rajskinom uviedli koncertnú predohru S-dur pre orchester Jána Levoslava Belu. V identickom obsadení nasleduje Belova predohra k operete Hermania im Venus Beak pre malý orchester. Vznikla i svoju premiéru mala v Sibini v roku 1886.

To bola predhora k operete Hermania im Venusberg Jána Levoslava Belu. Bola v dirigentských rukách Daniela Rajskina a Slovenskej filharmónie. Do predohernej tretice to bude koncertná predohra v oslavnom naladení z roku 1904 na motívy Sedmohradsko-saskej národnej piesne. Dielo Sedmohradsko, požehnaná krajina interpretujú Slovenská filharmónia a Daniel Rajskin.

Počúvali sme koncertnú predohru Sedmohradsko, požehnaná krajina Jána Levoslava Belu. A to v podaní Slovenskej filharmónie a Daniela Rajskina. K trom príležitostným predohrám postavíme teraz tri Belové chrámové kantáty z jeho protestantského obdobia. S prvou sme v roku 1883 a vyslovujeme Zmiluj sa nado mnou. Gott sei mir gnädig interpretujú solista Tomáš Šelc, Slovenský filharmonický zbor a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigentom je Andrew Parrott.

Gott sei mir gnädig. Zmiluj sa nado mnou, Pane, povedal svojou kantátou Ján Levoslav Bela. Solistom bol Tomáš Šelc. Slovenský filharmonický zbor a symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Andrew Parrott. Pokračujeme kantátou Wenn die Dichter zu uns, o Herr. Vznikla v roku 1888 a patrila k dielam Belovho rozlúčkového koncertu konaného dňa 27. mája 1919 v Sibini. V sólach tejto kantáty budeme počuť Evu Šuškovú a Tomáša Šelca. Spieva Slovenský filharmonický zbor, hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigentskú taktovku má v rukách Andrew Parrott.

Duchovná kantáta Jána Levoslava Belu Wende dich zu uns, o Herr, znela v podaní Slovenského filharmonického zboru, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a solistov Evy Šuškovej a Tomáša Šelca. Dirigentom bol Andrew Parrott. Trojicu chrámových kantát Jána Levoslava Belu uzavrie veľkonočná kantáta pre baritón, zbor a orchester Christus hat geliebt die Gemeinde z roku 1895. Aj táto bola súčasťou Belovej sibiňskej koncertnej rozlúčky v roku 1919. Interpretácie sa zhostia opäť Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Andrew Parrott. Sólový part patrí Tomášovi Šelcovi.

Tomáš Šelc, Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Andrew Parrott uviedli kantátu Christus hat geliebt die Gemeinde Jána Levoslava Belu. V koncerte venovanom pocte Jánovi Levoslavovi Belovi nemôže nikdy chýbať symfonická báseň Osud a ideál. Keďže patrí k erbovým dielam Belu, venujeme jej aj túto informačne veľmi obsažnú citáciu Vlada Godára. Osud a ideál dokončil Bela 22. augusta 1874. Vyznel ako aktuálny novoromantik, keďže vychádzal z mimohudobnej inšpirácie, ktorú nachádzal vo vlastnom životnom osude. Sám však netúžil zverejniť svoj program, keďže bol pre neho príliš intímny. So skrytými zámermi publikum z časti oboznámil Zdeněk Fibich v analýze zverejnenej pred pražskou premiérou diela v časopise Dalibor. Belovo dielo bolo pre Fibicha argumentom v spore s konzervatívnou tradíciou. Osud a ideál premiérovo uviedol Adolf Čech s pražskými filharmonikmi 19. marca 1876 v Prahe. Polemika týkajúca sa obsahu diela a jeho porozumenia pokračovala aj po premiére, čo dokumentujú dobové ohlasy. Situácia sa neskôr zopakovala, čo vieme vďaka korešpondencii Belu s Richardom Straussom, ktorý dielo predviedol pod svojou taktovkou v roku 1891. Bela vo svojich listoch znovu vyjadril svoju intimitu. Strauss prejavil voči nej porozumenie, no upozornil Belu, že aj poslucháč by mal mať možnosť dotknúť sa onej mimohudobnej inšpirácie. Symfonická báseň je vystavaná z rozvíjania motívu osudu, motívu ideálu a z citácie Belovej ľúbostnej piesne Was du mir bist. Milí priatelia, aj takéto sú kontexty symfonickej básne Osud a ideál Jána Levoslava Belu. Dielo dnes počúvame v originálnej prvej verzii z roku 1874 na nahrávke Slovenskej filharmónie a Daniela Rajskina.

osudy, lásky a ideály v nevysloviteľných životných putovaniach, však zamotnené s veľkou tvorivou silou do reči hudby. Symfonickú báseň Jána Levoslava Belu Osud a ideál hrala Slovenská filharmónia a dirigoval Daniel Rajskin. Záverečné zamyslenie nášho koncertného večera zveríme autorovej omši bémol pre zbor, sóla, orchester a orgán. Jej vznik spadá do rokov 1878 až 1880 a svojho času bola veľkým skladateľským triumfom autora. Prvé uvedenie získala v dvornej kaplnke vo Viedni za účinkovania cisárskeho a kráľovského orchestra Viedenského dvora pod vedením Josefa Helmsbergera. Omša bémol Jána Levoslava Belu patrí k jeho posledným dielam pred konverziou z rímskeho katolicizmu na protestantizmus. A tak jej význam je nielen v uchopení latinskej omše, ale aj vo vnútornom podtóne subjektívnych hodnotových uvažovaní. Spievajú Adriana Kohútková, Denisa Šlipkovská, Simon Šomoriaj a Ján Gala. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Marián Bach.

0: Omša bémol Jána Levoslava Belu znela na záver koncertného večera venovaného 90. výročiu úmrtia autora. Interpretmi boli vokálni solisti Adriana Kohútková, Denisa Šlepkovská, Simon Šomoriaj a Ján Gala a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Marianom Vachom. Pokojné a naplňajúce dni s hudbou vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín. Hudba mladých.
2: Pekný večer prajem, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých z košického štúdia vás vítajú Gabriel Nikházy, Michal Balaš a Juraj Vajú. Dňa 25. marca sa v priestoroch hudobnej knižnice na hlavnej ulici v Košiciach uskutočnil koncert košicko-bratislavského zoskupenia Alia Amnis. O koncerte a o jeho dramaturgii vám teraz porozpráva viac Lenka Novosedlíková. Srdečne vítam pri mikrofóne hudobnú skladateľku, hráčku na melodické bicie nástroje a členku súboru Alia Amnis Lenku Novosedlíkovú. Lenka, 25.3. sa v priestoroch hudobnej knižnice v Košiciach uskutočnil koncert vášho zoskupenia. O chvíľočku si budú môcť poslucháči Rádia Devín vypočuť záznam z tohto koncertu. V tejto chvíli by som ťa poprosil, keby si uviedla program a celkovo aj priblížila dramaturgický koncept a jednotlivé kompozície.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem veľmi pekne, že môžem porozprávať o koncerte, ktorý bol takým pokračovaním Alia Amnis slovenskej skladateľky 1. Bolo to veľmi úspešné, pohrali sme koncerty v rôznych mestách na Slovensku a minulého roku v decembri sme uviedli premiérovo

0: Slovenské skladateľky 2, Zvukové krajiny ženskosti v Prešove. A následne nás napadlo tento rok venovať tejto dramaturgii koncertu pozornosť a ponúknuť to do ďalších miest, keďže máme dve úžasné skladateľky, ktoré pre nás priamo napísali diela. To je Mirka Halamová a Barbora Mišiková. Takže sme veľmi radi, že Verejná knižnica v Košiciach nám ponúkla a ponúka aj mnohým iným priestor na to, aby tu mohli zaznieť koncerty, či už stretnutia alebo workshopy. Takže Slovenské skladateľky 2, Zvukové krajiny ženskosti, pozostávajú z diel nových aj odo mňa samotnej. Ako to už býva, ja veľmi rada pre nás píšem a je to taká, že nádherná možnosť. A pri tejto príležitosti vznikla skladba Zvukové krajiny, inšpirovaná názvom celkového koncertu. Tá skladba moja je najnovšia, je taká najotvorenejšia, je taká ženská. A ak môžem prezradiť, my nielen hráme, ale spolu vnútorne diskutujeme po šepky a inšpirujeme sa tým, ako spolu vnútorne diskutujeme alebo ako spolu vnútorne čítame. A keďže táto skladba a tento koncert je v blížiacom sa období Veľkej noci, tak sme si dovolili ho troška upraviť v inej verzii a použijeme texty z knihy Majster a Margareta od Michaela Bulgakova, ktoré sú takou hybnou súčasťou tejto skladby, lebo ona veľmi korešponduje s takou textovou zložkou, ale vnútorne. To, čo my si myslíme a my si hovoríme nezrozumiteľne, je pre interpreta taká inštrukcia k hraniu. Takže táto skladba veľmi, veľmi súvislí so všetkým, čo sa v nej odohráva. Tým aj koncert začína. Nejak sa tak kontinuálne preliala do druhej mojej kompozície Stadio Banality 7, ktorá už vznikla pred tuším 2 rokmi, a ktorú tiež sme uviedli na tomto koncerte. Ide o takú rytmickejšiu skladbu v rytmickom unizone, ale nie s napísanými výškami tónov, ktoré sú v zásade ľubovoľné, s takou deklamačnou časťou textu. Takže je to taká rozpohybovanejšia kompozícia, toľko odo mňa. A nasleduje potom skladba Mirky Halamovej, ktorú pre nás teda skomponovala koncom minulého roku. Aj sme ju premiérovali. Čiže toto bude druhé uvedenie skladby Stesk na texty Máši Halamovej. A je to také naozaj vnútorné ponorenie sa do jej sveta. Krásneho, farebného, až takého skoro rozprávkového. Mne sa zdá niekedy, pretože to priamo pre náš ansambel komponovala. Naozaj veľmi využila možnosti našich nástrojov. Aj to tam cítiť. Aj tam aj cítiť to, ako si to premyslela a ako čo jej zvukovo vyhovuje. Po tejto skladbe zaznela skladba Lucii Papaniecovej Modlitba. Myslím, že ona je z roku okolo 2000, ak sa nemýlim, je to prespev a klavír a tak toto aj hráme, lebo my mnohokrát nemáme možnosť, tak si napríklad upravujeme skladby pre našu inštrumentáciu, pretože sme také netypické troška zloženie, ale táto skladba, takto sme tak ponechali, ako je, a je to krásna asi 5-minútová kompozícia. Naozaj, že tie zvukové krajiny ženskosti sa odrazia v každej jednej kompozícii, ako aj v tejto modlitbe. Neskôr nasledovala skladba od Ľubici Čekovskej, tiež staršieho dáta, 1997. Fragment a elegia opus 4 pre akordeón solo, ktorého sa ujme Frederika Plemová. A naozaj bola to, ako ona aj vravela, pre ňu výzva, bo naozaj to nie je ľahká kompozícia solová, čiže tu môžete vidieť to majstrovstvo skladateľské a majstrovstvo interpretačné v jednom, ako sa to vie doplňať a ako to spolu funguje, aby vzniklo a aby zapôsobilo dielo samotné. A poslednú záverečnú skladbu sme vybrali Barboru Mišikovú Šnurovačka. Je to také pre nás najpokojnejšie dielo, ale práve pre Barboru je to akoby odraz toho, že po nejakom dlhom dni plnom prepchatom príde domov a teraz všetko spracováva, všetky tie nánosy, všetky tie veci, ktoré musí premýšľať, a teda sa uvoľní v tejto celej 8-minútovej verzii skladby a uvidíme, čo ona prežíva, ako ona spracováva celé tie myšlienky a to dianie aj so svojou textovou rovinou v tejto skladbe. Pre mňa je to jedna nádherná záverečná, skôr tak pre mňa ukludňujúca napríklad hudba, a veľmi rada ju hrám, túto kompozíciu.
1: Počúvali ste rozhovor s hudobnou skladateľkou, hráčkou na bicie nástroje a členkou súboru Alia Amnis Lenkou Novosedlíkovou. Ako prvé dve diela zazneli práve jej kompozície, a to Zvukovej krajiny a Study of Banality číslo 7. Hrajú Lenka Novosedlíková vibrafón, Jana Santoviáková zobcové flauty, Frederika Pemová akordeón, Iveta Vajo spev hlas. Yes.

bielom plášti so šarlatovou podšívkou, šúchavým jazdickým krokom, vyšiel včas ráno 14. dňa jarného mesiaca Nisana na krytú kolonádu medzi dvoma krídlami paláca Herodesa Veľkého, miestodržiteľ Judska Ponský Pilát.

väzeň, že každá moc je násilím na ľuďoch a že príde čas, keď nebudú panovať ani cisári, ani nejaká iná vrchnosť. Človek prejde do kráľovstva pravdy a spravodlivosti, kde si budú všetci rovní. Ďalej nebolo nič, povedal väzeň. Zrazu vbehli dnu muži, poviazali ma a odviedli do žalára.

Pilát prešiel cez kolonádu do záhrady. Tam v prítomnosti všetkých pozvaných slávnostne a stroho vyhlásil, že potvrdzuje rozsudok smrti nad Ješuom Hanokrim a oficiálne sa spýtal členov synedria: ktorého zločinca si želajú nechať nažive?

0: Chceš porozumieť ľuďom, prestaň počúvať, čo hovoria.
1: V interpretácii súboru Alia Amnis dozneli dve kompozície od Lenky Novosedlíkovej, Zvukovej krajiny a Study of Banality číslo 7. Nasleduje kompozícia Mirky Haľamovej Stesk.

V interpretácii súboru Alia Amnis doznela kompozícia Mirky Haľamovej Stesk. Nasleduje modlitba pre hlas a klavír od Lucie Papanecovej. Interpretkami sú Iveta Varju, spev Frederika Pömová, klavír.

Doznela modlitba pre hlas a klavír od Lucie Papanecovej. Nasleduje fragment a elegia opus 4 od Ľubice Čekovskej pre akordeón solo. Na akordeóne hrá Frederika Pöhmová.

To znela kompozícia Ľubice Čekovskej, fragment a elegia opus 4 pre akordeón solo. Nasleduje skladba Barbory Mišíkovej Šnúrovačka. Interpretkami sú Lenka Novosedlíková vibrafón, Jana Santoviaková zubcové flauty, Frederika Pömová akordeón, Iveta Bajú spev.

všetky ty.

Vážení poslucháči, počúvali ste záznam z koncertu Košicko-Bratislavského zoskupenia Alia Amnis, ktorý sa uskutočnil 25. marca v hudobnej knižnici v Košiciach. Vo zvyšnom vysielacom čase vám ešte od tohto zoskupenia ponúkame dve kompozície Lenky Novosedlíkovej, a to Song K a Allusion to Urban Hudák, a ešte jednu skladbu od Martiny Kachlovej, The Sounds of Mauer.

0: Future. Past. Presence. Past. 3, 2, 1. Stop.
1: Vážení poslucháči, relácia Hudba mladých z Košického štúdia sa končí. Pripravili Gabriel Nikházy, Michal Balaš a Juraj Vajov. Slovenský rozhlas 2026.
2: Z programu Rádia Devín.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
5: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 1.

0: všetkým to hovoril. A všetci sa mu len smiali. Ale mal pravdu. Ak teraz, v polovici septembra, poriadne nezaprší, tento rok žiadne huby nebudú. Dnes to skontroloval poriadne. Popoludní vybehol do lesa a prešiel Dubovú aj Prednú horu, ale výsledok bol minimálny. Našiel len pár pekných kúskov. Zvyšok bol na zaplakanie. Keď si večer v krčme sadne so Sorošom a Malatincom a ukáže im, čo našiel, ich plány, že nazbierajú plné koše húb a potom ich predajú, sa rozplynú ako dym. Nebudú mať na pivo ani na pálenku. A to je problém, pretože na koho sa debili spoliehajú najviac, ak nie na neho? Pretože kto je odborníkom na hľadanie húb, keď nie on? Fero. Vracal sa už z lesa domov. Stačilo, aby zbehol dolu Rástočnou a ocitne sa pri zadnej bránke svojej záhrady, ale nedalo mu a vybral sa ďalej k Pahýľu, popod ktorý vedie lesná cesta. Za ňou bolo ešte jedno miesto, kde by mohlo niečo rásť. Jeho posledná nádej. Stmievalo sa. Teraz v septembri to už prichádzalo rýchlo. A keď sa priblížil k ceste, odrazu sa mu niečo nezdalo. Medzi stromami zazrel akýsi pohyb. Aj Harino spozornil. Zostal stáť a vstýčil chvost. A vtedy zazrel čosi ako auto. Potom aj druhé. Áno, dve autá. Práve zastali na lesnej ceste. Videl len ich strechy. Boli to čierne, hranaté vozidlá. Nevidel nič, len kúsok z dvoch aut. Potom zaznel zvuk, ako by niekto zabuchol dvere. Prikrčil sa. Možno tam budú trtkať, napadlo mu. Veď na čo by sa trepali až sem na Rástočnú. Ale prečo dve autá? Fero sa už videl, ako to vybalí v krčme na Soroša s Malatincom. Reku, idem do hory skontrolovať huby a nájdem tam trtkačov. A nie dvoch, ale celú partiu. Soroša s Malatincom to bude stáť pivo s borovičkou, aby im porozprával, čo videl, ako tam trtkali v dvoch autách. Alebo ešte lepšie, dvaja, traja trtkajú jednu či dve. Dodal si odvahu, prikrčil sa a prebehol k ukríkom pri ceste. Bol tam výmol, z ktorého mal výhľad na cestu aj kus lesa. Začul hlasy. Boli to hrubé mužské hlasy. Nepočul žiadny ženský smiech alebo tie výkriky, ktoré ženy robia, keď ich chlapi trtkajú. A to ho rozladilo. Čo by tu už robili trtkáči? Prečo by práve sem šli trtkať? Do ich lesa nad Hornou Srňou. Však trtkať môžu v akomkoľvek húští, hoci aj na parkovisku, a nie u nich v lese. Opäť začul hlasy. Fero odhrnul konáre, až ho myklo od ľaku. Od cesty kráčali smerom k nemu nejakí muži. Jeden z nich niesol lopatu, alebo rýl. Boli štyria a blížili sa. Fero chcel vyskočiť a utekať o zlom krky preč, ale nezmohol sa na nič, len stuhol a čakal. Potom hlasy stíchli a keď sa opäť ozvali, počul, že sa vzdialujú. Vydýchol si. V črevách zachytil ten známy pohyb, varovanie, aby zabudol na trtkáčov a pratal sa domov. Opatrne sa zodvihol, ale nedalo mu to. Odhrnul listy a videl, že muži stoja o kus ďalej. Ten s lopatou odhrňal zo zeme lístie a konáre a potom sa pustil do kopania. Lopata škrípala o kamene a Ferovi to stačilo. Črevá mu zovrela, akási ruka zakrútila nimi a on zacítil prudký krč. Vedel, že bolesť povolí až vtedy, keď sa vyprázdni. A to príde samo od seba, nezadrží to, poserie sa a bude to. Jeho žena o tom dobre vedela, už dávno vedela, že keď niečo príde, Fero sa musí ísť hneď vykadiť, ináč to pustí rovno do trenírok. Využívala to, samozrejme, že to proti nemu využívala. Ako by z toho mala radosť. Napríklad aj minule, keď zomrel Jožo, Ferov brat. Ferovej žene to oznámila Jožova žena. Zavolala jej, reku, že Jožo zomrel. A Ferova žena, namiesto toho, aby mu to povedala nejako šetrne, s ohľadom na jeho črevá, mu to vyblafla hneď na rovinu, keď rúbal na dvore drevo. Vyliezla z domu s mobilom v ruke a hovorí, reku, vieš, čo je nové?
1: tvoj brat Jožo umrel. Praskol mu vred. Ráno ho našli mŕtvého. Teraz mi to zavolala Verona. Pri tejto správe sa v ňom črevá prúdko pohli. Ohradil sa. Reku, čo vravíš, že Jožo umre? Veď včera sme ešte sedeli v krčme a teraz, že je mŕtvý? Vynorila sa mu Jožova tvár, keď do seba prevrátil poslednú borovičku a celý sa skrútil, ako by ho ten nápoj kdesi vnútri zabolel. Nechcel piť, ale bola to stávka, proti tomu nemohol nič, len ho exnúť. A teraz je mŕtvý? Črevá sa mu zovreli, ten krč, tá bolesť, ktorá sa pýtala von. Zahodil sekeru a rozbehol sa za šopu. Rozopínal si opasok a ledva to stihol. Žena ešte za ním kričala. Reku, len sa nerob, však všetci vedeli, že raz na ten chlas zomrie, tak čo? Vykadil sa. Neskôr to tam uprace. Natiahol si späť nohavice a vrátil sa k drevu a sekere. Žena tam ešte stála. Spýtal sa. Reku, naozaj mu praskol vred? Nebola to mŕtvica? Žena rozhodila rukami. Verona to tak povedala. Doktor jej to povedal. Pohreb bude v sobotu. Lenže teraz mal črevá krčovito zovreté. A keď povolí a keď ich od bolesti pustí, vykadí sa do nohavíc a doma ťažko vysvetlí, prečo sa posral v lese na hríboch. Prikrčil sa a vycúval z kríkov, zaťal zadok, zovrel konečník a keď bol z dohľadu, rozbehol sa k Rástočnej. Dobrých 100 metrov utekal prikrčený ako vojak počas útoku, pes za ním, až kým nezbehol do výmoľu. Cestou si rozopínal opasok a sťahoval nohavice a keď preskočil úšust, zastavil sa, čupol si a vyprázdnil sa. Tak toto bolo najlepšie, tá úľava. Nikto ho tu nemohol vidieť. Nech si len tí chlapi kopu, jeho do toho nič nie je. Keď už netrtkajú, tak ho to nezaujíma. Stromy sa hýbali a hučali. Vanul studený vzduch a šerovo ústlo. Natiahol si nohavice a vykročil po chodníku dolu svahom. Po 15 minútach bol na kraji lesa a o chvíľu aj pri plote a bránke, ktorou sa dostal do záhrady a potom domov. Žene nič nepovedal, ani do krčmy nešiel. Spolu pozerali televízor a potom šli spať.

0: Dva dni to tajomstvo v sebe držal. Keď žena ráno odišla do práce, sedel pred televízorom a pozeral všetky dopoludnejšie programy. Potom sa najedol z toho, čo žena večer uvarila, a šiel do záhrady. Hodinu sa tam motal. Potom si opäť pustil televízor a pred štvrtou, keď mala žena prísť z roboty, sa zodvihol, vzal Harina a šiel jej naproti. Počkali ju na dedinskom námestíčku a keď vystúpila z autobusu, spolu šli domov. Na tretí deň do poludnia už ani nezapol televízor. Počkal, kým žena odišla do roboty, vzal Harina a vybrali sa do lesa. Zvedavosť v ňom rástla ako nádor. 100 ráz si zahryzol do jazyka, aby žene nič nepovedal o chlapíkoch a autách a o tom, že v lese kúsok pod Rástočnou niečo zakopali alebo vykopali. To bol ten problém. Čo tam vlastne robili? Fero kráčal až k dubovej. Hríby nenašiel žiadne. A potom sa ako robot otočil naspäť, až kým neprišiel k lesnej ceste nad Rástočnou. V ušiach mu od vzrušenia pulzovala krv. Tu niekde to bolo, tu niekde stáli. Po autách nebola ani stopa. Pri kraji cesty bola zváľaná tráva, ale to bolo všetko. Vošiel do lesa, k miestu, kde kopali. Ani stopa po nejakej činnosti. Všetko bolo rovnaké. Všade len napadané listy, suché konáre a pod tým všetkým humus, ktorý tu ticho tlel v storočných nánosoch. Harino ňuchal, motal sa dokola na jednom mieste a vrtel chvostom. Fero zdvihol zo zeme konár a začal tam rozhrňať listy. Bola ich len tenká vrstva. Odhrnul ich čo najviac a odrazu to bolo jasné. Naozaj tu niekto kopal. Harino dobre zaňuchal, že tam čosi je. Na jednom mieste bola zemina čerstvá, udúpaná. Bol to tmavý, vlhký obdĺžnik. A tam, kde nekopali, bola zem suchá. Vyzerala úplne ináč. Rýchlo pozhrňal listy naspäť. Miesto zamaskoval a nanosil naň kopu haluzí. Cúvol a obzeral si svoj výtvor. Nič nebolo poznať. Potom vzal zo zeme konár a zapichol ho na miesto nálezu. Keď sa sem vráti, nemusí miesto hľadať. Konár mu ukáže, kde má kopať. Musí si priniesť lopatu alebo rýl. Ináč nezistí nič. Kráčal domov a obzeral sa, či ho niekto nesleduje. To by mu ešte chýbalo, aby ho niekto špehoval a vyhrabal jeho nález skôr ako on. A to teda určite nie. Fero je nálezca, len on má právo vykopať, čo tu iní zakopali a nechali to tak. Doma zašiel do záhrady a vzal si rýl. Napadlo mu, že by si mal vziať aj nejaké vrece. Ak niečo vykope, vrece sa mu zíde. Zaliezol do šopy, prehrabal sa v neporiadku, jedno vrece našiel, vzal ho a vyšiel von do svetla. Vyľakane sa strhol. Na dvore stáli Soroš s Malatincom a pozerali na ňo. Soroš mal oblečené monterky a Malatinec maskáčovú súpravu. Čo je, debili, neviete zvoniť? Povedal naštvane Fero. Však sme zvonili. Aj sme ti volali na mobil, odpovedal Malatinec. Mobil mám doma, povedal Fero. Niekam ideš? Spýtal sa Soroš. Kam by som šiel? A čo chceš s tým vrecom? Spýtal sa Malatinec. Nič, len tak, povedal Fero a hodil vrece späť do šopy. Reku, či nejdeš s nami k Šípošovi na brigádu zbierať jablká, platí 30 eur za deň. Len tak, za nič. Nazbieraš jablká, máš 30 eur, oznámil Soroš. Fera to zaskočilo. 30 eur? To znelo lákavo. Teraz aj tak nemôže ísť do lesa a kopať tam. Bolo by podozrivé, keby odmietol taký tučný zárobok. Do lesa pôjde v podvečer, keď sa zbaví Soroša s Malatincom. Akože hneď? Spýtal sa. No a kedy? Došli sme pre teba, reku. Aj teba Šípoš zoberie.
1: Šípoš
0: Šípoš mal jabloňový sad pár kilometrov za dedinou. Uberali jablká a plné koše sypali na vlečku traktora. Na obed si sadli pod strom, Soroš s Maladincom vytiahli chleby a napchávali sa. Fero nemal nič. Debili hovorili, že by sa mali ponáhľať, lebo Šípoš si zoženie iných a okrem toho určite dostanú niečo na obed. Samozrejme, že nedostali nič. A Fero od hladu chrúmal aspoň jablká. Debili. Keď po piatej popoludní skončili, ruky mal vyťahané až po kolená. Dostal svojich 30 eur a traktorista ich všetkých odviezol do dediny. Hneď si to nasmerovali do krčmy k pižúrnému. V podstate boli spokojní. Deň im utiekol a ešte aj čosi zarobili. Prvú rundu objednal Soroš. Bez slova sa napili borovičky a spláchli ju pivom. Malatinec hneď objednal druhú rundu. Fero cítil, ako sa mu v prázdnom žalúdku rozlialo teplo. A okrem toho cítil aj čosi viac. Možno už o pár dní nebude musieť ani pohnúť prstom a zaplatí celej krčme. Stačí, ak on, Fero, zájde do lesa a vykope tam svoj poklad, svoje šťastie. Každého musí aspoň raz v živote postretnúť šťastie. Dôležité je, aby si to v pravý čas uvedomil a príležitosť neprepásol. Aj takto debilom povedal. Reku, stačí mať trocha šťastia a hneď sú veci ináč. Stačí niečo nájsť alebo sa poriadne pozerať okolo seba a je to isté. Šťastie vyskočí samo od seba. Reku. Malatinec so Sorošom sa zamysleli. Ja som nikdy v živote nič nenašiel, povedal Soroš. Ani hovno. Malatinec povedal, že raz našiel 50 korún, minulých na cukríky. Bolo to dávno na základnej škole, ešte za socializmu. Všetci žiaci mali zaplatiť za školský výlet na konci roka a nejakému spolužiakovi tých 50 korún asi vypadlo. A on, Malatinec, ich našiel. To bolo šťastie. Ten spolužiak tam potom celý zúril a plakal, lebo nemohol ísť na školský výlet, pretože doma ho stlčú a ďalších 50 korún mu nedajú. To si si kúpil cukriky za 50 korún? Spýtal sa Soroš. A čo som si mal kúpiť? Zubnú pastu? Urazil sa Malatinec. Soroš sa zameral na Fera. Chceš povedať, že si niečo našiel? Olizoval si pery na zarastenej tvári a Fero si uvedomil, že povedal viac ako bolo treba. Debilom niečo povedať znamenalo, že hneď by chceli ísť do lesa a kopať tam s ním. A čo už by som mal nájsť, ja lenže šťastie príde a treba byť pripravený. Napríklad, keď človek niečo vyhrá. A aj to je šťastie. Len treba podávať tiket alebo nejakú lotériu a šťastie príde. Aj tak nič nevyhráš, povedal Soroš. Celé je to zmanipulované. Vypil 5 borovičiek a 3 piva, kým sa dostal domov. Žena na ňo nečakala. Sám si v kuchyni naložil na tanier studené lečo. Jedol a počúval zvuky televízora z obývačky. Alkohol v ňom prúdil a myšlienky sa mu neustále vracali k nálezu v lese. Možno by tam mal ísť teraz. Žena spí. Tá sa nebude starať, kam ide. A čo ak sa tí chlapici vrátia? Ľahko sa stane, že zajtra ráno nájde len prázdnu jamu. Nočného lesa sa nebal. Nieraz sa v lese zamotal na húbách a domov šiel po tme takmer po slepiačky. Teraz však vie, kam má ísť, pozná to tam. Umyl po sebe tanier a potichu vyšiel von. V kuchyni nechal zapnuté svetlo a v obývačke televízor. Keby sa žena zobudila a zistila, že je preč, aspoň si bude myslieť, že si len odskočil za psom alebo do záhrady. V predsieni si vzal baterku, v kôlni vrece a rýľ. Harino vrtel chvostom, vedel, že pán sa niekam zberá a on pôjde s ním. Tmavou záhradou prešli až k zadnej bránke a potom chodníkom poza záhrady sa dostali až k výmoľu na Rastočnú. Vstúpil do lesa a svetlo baterky prebehlo po pňoch stromov, po temnote, ktorá sa za nimi skrývala. Odvaha Fera rýchlo opustila. Stromy sa odmerane týčili. Ich drevo vrzgalo. V temnej hĺbke lesa čosi zaškriekalo. A Fero sa chcel zvrtnúť a utekať domov, ale vydržal a tvrdohlavo kráčal ďalej. On vie, kam ide a čo tam bude robiť. Jeho šťastie tam na ňo čaká. A nech už bude akékoľvek, on bude vedieť, čo s ním. Kráčal výmolom zo 20 minút, kým sa dostal k lesnej ceste. Baterkou si svietil okolo seba, ale nemal pocit, že je to práve tu. Ešte kúsok ďalej, alebo naspäť? Harino krátko zaštekal a vbehol do lesa. Ferovi kročil za ním. Harina našiel pri halúzi, zapichnutej kolmo do zeme. Veselo krútil chvostom. Fero si vydýchol. Všetko je tak, ako má byť. Vrece položil na zem a navrch položil baterku, aby mu osvetľovala miesto, kde chcel kopať. Rýľom odhrnul listy a konáre a potom ho zapichol do zeminy. Vbehol tam úplne ľahučko. S týmto žiadna robota nebude. Kde sa raz kopalo, tam mu to pôjde samo od seba. Pustil sa do práce. Rýl škrípal o kamene, vyhadzoval zeminu na bok a po chvíli bol v polmetrovej hrobke. Ja mu rozšíril, aby v nej mohol pohodlne stáť. Začal byť nervózny. Ak tu niečo zakopali, už to tu malo byť. Možno zahrabali nejaké uhynuté zviera. Niektorému z tých mužov zdochol pes, tak ho tu pochovali. To by Fera naštvalo. Rýl odrazu narazil na čosi pevné, čo mu prekážalo v pohybe, čo sa nedalo rozhrnúť ani rozriť. Čupol si a hmatal pod sebou. Odhrňal halinu na bok a potom sa toho dotkol. Bola to nejaká látka. Nevedel aká, ale určite to bola tkanina. Možno to bolo vrece, aké sa používajú na poštách. Vykradli poštu a on vyhrabe vrece plné listov a zásielok. Jeho nos zacítil čudný, sladkastý pach. Chytil látku a potiahol. Potom ešte silnejšie. Čo si povolilo a vyslobodilo sa to zo zovretia studenej zeminy. Fero sa postavil a namáhavo dýchčal. Potom sa natiahol za baterkou, aby si posvietil do jamy. Harino začal kňučať. Zasvietil si dolu k nohám. Strhol sa od preľaknutia a svetlo vypol. Srdce mu zovrela studená hrôza. Čo to vlastne videl? Niekto tu je? Stojí tu? Pri ňom? Ten obrázok sa mu vypálil do sietnice a videl ho úplne zreteľne. Bola to topánka. On videl topánku. A v tej topánke bola noha. Áno, bola tam noha, ktorá trčala z hliny. Opäť zapol baterku. Lúč svetla posúval len po kúskoch, až sa čosi mielo a potom to naplno zasvietil a videl topánku a kus nohy. Videl ponožku a potom bledú nahú kožu vytrčajúcu spod nohavice, ušpinenú a neprirodzene nafúknutú, napínajúcu ponožku až na prasknutie. Strhol sa a baterka mu vypadla z ruky. Vyskočil z jamy a cúval čo najďalej. Oprel sa o najbližší strom a spracúval, čo videl. Bola to mŕtvola? Určite to bola mŕtvola. Črevá sa mu skrútili v bolestivom krči. On nechcel vykopať žiadnu mŕtvolu, to určite nechcel. Začal si rozopínať opasok, ale Už to nestihol, prišlo to rýchlo. Čreva sa mu s bolestivou úľavou prudko uvoľnili a ich obsah sa mu vylial do nohavíc. Cítil, ako mu po stehnách steká teplá mazľavá hmota. Rozkročený sa rukou opieral o strom a rozplakal sa. Zúrivo a nenávistne. Žiadny poklad, žiadne zakopané peniaze, len mŕtvola. A ešte k tomu sa z toho posral. Čo je už toto za šťastie? Neskôr si nedokázal spomenúť, čo robil potom. Čo urobil ako prvé a čo druhé. Utiekol odtiaľ, to áno, ale ja mu najprv zahádzal, horúčkovito zhrňal zeminu, zatiaľ čo lepkavá riedka hmota mu chladla v rozkroku na stehnách a v gumákoch. V žiadnom prípade nechcel, aby niekto našiel to, čo našiel on, to určite nie. Mohli by to hodiť na ňoho, že mŕtvého tam zakopal on, Fero. Harino začal štekať, zúrivo ho nakopol, pes utiekol a potom utekal aj on. Vrece tam niekde nechal, ale Ril nepustil. Utekal a podkýnal sa. Svetlo baterky pred ním divoko skákalo zo stromu na strom. Párkrát aj spadol, ale opäť vyskočil, až kým nedobehol k zadnej bránke svojej záhrady. Už nevládal s dýchom a krv mu búšila v sluchách. Zostal tam stáť. V predklone sa opieral o plot. Zhasol svetlo a snažil sa chytiť dých. Nohavice a trenírky mal zvnútra studené a mazľavé a keď sa konečne vydýchal, začal sa celý triasť. Mŕtvola. Bola tam mŕtvola. On našiel mŕtvolu. Bože. A ešte sa pri tom celý posral. Kurva. Zišiel dolu záhradou k domu. Ril odhodil. A potom sa prisúde na dažďovú vodu, vyzul z gumákov, vyzliekol, odpol pása dolu a zmýval si sračky zo zadku a nôh ľadovou vodou. A zuby mu pritom drkotali tak, že ho muselo byť počuť až na ulicu. Napadlo mu, že by mal zavolať políciu. To sa tak robí. Keď niekto nájde mŕtvolu, musí to oznámiť polícii. Ale čo im povie? Čo robil v noci v lese? A prečo tam kopal? Ešte by ho obvinili zo spoluúčasti. Políciu volať nebude. A k hrobu už nikdy nepôjde. Na celú vec okamžite zabudne. Špinavé nohavice, trenírky aj gumáky schoval v kôlni a vošiel do domu. V kuchyni sa ešte stále svietilo. Modlil sa, aby jeho žena práve teraz nevyliezla z postele a nezačala sa zaujímať, kde bola, prečo tu chodí takmer nahý. Triasla ním zima. Vošiel do kúpeľne, vyutieral sa suchým uterákom. Potom zo skrine v predsieni vybral staré tepláky a natiahol si ich. Zamkol dom. Všade vypol svetlo a ľahol si v obývačke na gauč. Televízor nechal pustený. Zakryl sa dekou a zatvoril oči. Adrenalín v ňom začal klesať a zmocnila sa ho strašná únava. Neprestával sa triasť. Pred očami sa mu vynorila noha v topánke. Tak čudne opuchnutá, špinavá, bledá, ten kúsok kože, čo videl. A on nevedel, či sa trasie od zimy alebo od strachu. Uvedomil si, že sa bojí. Bál sa, ako nikdy v živote, aby ten mŕtvý

Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Milí poslucháči, dnes budeme už tretí raz počúvať skladby z 12. ročníka medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026, ktorý sa konal 14., 15. a 16. apríla v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vypočuli sme si už všetky nahrávky z kategórií autentického i štylizovaného folklóru. Na rad teda prišla kategória World Music, v ktorej súťažilo 9 nahrávok bulharského, čiernohorského, maďarského, poľského, rakúskeho, srbského, švajčiarského, talianského a ukrajinského rozhlasu. Aj tieto si vypočujeme v poradí, v akom ich počúvala 15. apríla medzinárodná odborná porota na čele s profesorom Bernardom Garajom. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marian Minárik.

Virtuózny akordeonista Plamen Dimitrov z Ruse sa vo svojej tvorbe inšpiruje bulharským folklórom, balkánskou hudbou, jazzom, klasickou hudbou a ich fúziami. Dlhé roky pôsobil vo Švajčiarsku, ale v roku 2002 sa vrátil do rodného mesta Ruse a založil tam Plam Orchestra, s ktorým vydal už 4 albumy so svojou autorskou folklórnou tvorbou. Od roku 2018 vyučuje na Národnej škole ľudového umenia Filipa Kuteva v Koteli. Rozprávku pre akordeón a ľudový orchester zložil v roku 2024. Tradičné trácke témy a improvizačné prvky spája s modernými výrazovými prostriedkami a pokročilými technickými postupmi hry na akordeóne. Aranžmán pre orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu vytvoril Kostadin Genčev. Na akordeóne hrá Plamen Dimitrov.

Kolomíka La Vita od Volodymyra Zubického spája huculský folklór s modernými harmóniami a s prvkami jazzu a populárnej hudby. Nahrávka bola ocenená ako najlepšia v kategórii World Music, dostala zvláštnu cenu za najlepšiu technickú kvalitu a tvorí súčasť súboru nahrávok ukrajinského rozhlasu, ktorý dostal zvláštnu cenu ako najlepší súbor. Akademický orchester ľudovej a populárnej hudby diriguje Michajlo Pikulský. Na bandure hrá Irina Litvinenková.

Klarinetista a hudobný skladateľ Nick Berch zložil kompozíciu Modul 64 spolu so speváčkou Simone Felberovou v rámci projektu pre hudobný festival Alpentöne. Autor sa venuje tvorbe minimalistickej hudby. Pohybuje sa medzi jazzom a tzv. Novou hudbou. Konfrontuje tradície a súčasnosť, domáce a cudzie. V skladbe Modul 64 budeme počuť vokály Simony Felberovej. Hrať bude Nick Berch, skupina Ronin a trio Ihajmiš.

skladbu Parguipen so španielskými motívmi a balkánskymi prvkami vytvoril Giorgio Godotti pre súbor Nubras, ktorý tvoria hudobníci z Talianska, Španielska, Rumunska a najnovšie aj z Bulharska. Na husliach hrajú Giulia Anita Bariová a Carla Mulas Gonzálezová. Na gadulke Borislav Galabov, na altovom saxofóne a balkánskych gajdách Giorgio Godotti, na kavale Kirill Beleškov, na akordeóne Nino Conte, na kontrabase Igor Legari a na perkusiach Giovanni Lo Cascio.

Kapela Selmüves vznikla ako moldavské tanečné trio Čango. Dnes je to hudobné okteto, ktoré spája maďarskú, rumunskú, srbskú, tureckú, židovskú a rómskú hudbu so svojskou inštrumentáciou a interpretáciou. Na nahrávke Magdaléna budeme počuť klarinet, saxofóny, kobzu, akordeón, tubu a tapan. Spieva Enikő Kerekesová.

jednu ukážku zo štedrovečerného priameho prenosu z gazdovstva Nory a Petra Majerovcov sme si vypočuli už v kategórii štylizovaného folklóru. Teraz máme možnosť vypočuť si druhú. Moderátorka programu Katarína Bašingerová je virtuózkou na štajerskej harmonike a hru na tomto nástroji aj vyučuje. V jej podaní si vypočujeme jej vlastnú skladbu Pieseň slnka.

Jovan Pavlovič začínal hrať na akordeóne ako 5-ročný a keď mal 6 rokov, začal v Belehrade navštevovať hudobnú školu. Neskôr dostal viacero cien v Srbsku a keď sa ako štipendista dostal do Norska, v roku 2010 získal titul Umelec roka a v roku 2020 Umelec mesta Trondheim. V tejto krajine získalo ocenenia aj viacero hudobných projektov, na ktorých sa zúčastnil. Zvláštnosťou jeho skladby Svadobný pochod z Belehradu je skutočnosť, že u pravoslávnych Srbov nie je známy svadobný pochod, ktorý by sa hral pri vstupe do chrámu na sobáš. Jovan Pavlovič ho teda zložil tak, ako by mohol vyzerať, keby sa hrával. Hrá Big Band srbského rozhlasu a televízie a akordeonista a hudobný skladateľ Jovan Pavlovič.

pokračovaním dlhoročnej spolupráce poľskej klarinetistky Leny Novakovej a palestínskeho skladateľa a hráča na úde Ahmeda Al-Khatiba je založenie tria, do ktorého pozvali kontrabasistu Vojčecha Pulcina. Repertoár tria NAP sa skladá najmä z kompozícií Ahmada Al-Khatiba a Uspávanka bola prvou, ktorú preň vytvoril.

Milí poslucháči, ostala nám už len jedna nahrávka z kategórie World Music 12. ročníka medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. V podaní dua gitaristov Srdžana Bulatoviča a Darka Nikčeviča si vypočujeme ich vlastnú skladbu Montenegro, v ktorej využívajú 5-osminový a ďalšie tradičné čiernohorské rytmy, aby ospievali drsnú krásu hôr a dejiny a osud svojej vlasti.

Reláciu Muzika Folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minár.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Pred dvoma týždňami sme sa spolu vydali za hudbou, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale jednoducho preto, že ju prekryl čas. Dnes budeme v tejto objavnej ceste spolu pokračovať. Budeme hľadať krásu v menej známych hudobných vodách minulosti, no zároveň sa dotkneme aj slovenskej tvorby a hudby kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smith. Na úvod sa zastavíme pri českom skladateľovi Jánovi Václavovi Vožíškovi, ktorý od roku 1813 pôsobil vo Viedni, a teda v rovnakom období ako Beethoven. Jeho sľubnú kariéru ale predčasne ukončila smrteľná choroba. V interpretácii Radoslava Kvapila si vypočujeme jeho rapsódiu H-moll, skladbu plnú elegancie, virtuózneho lesku a výrazovej fantázie.

Doznela rapsódia číslo 11 Jána Václava Vožíška v interpretácii Radoslava Kvapila. Ďalšou zastávkou dnešnej hudobnej mozaiky bude hudba Amy Beachovej, americkej skladateľky a klavíristky, ktorej život ukazuje, že talent si neraz musí hľadať cestu aj cez veľmi úzke a neprajné spoločenské pravidlá. Ako klavíristka mala výnimočné predpoklady, no verejné koncertovanie pre ňu po sobáši už nebolo samozrejmosťou. Jej tvorivá pozornosť sa teda uchýlila ku komponovaniu. Beachovej klavírne kvinteto Fizmol opus 67 nesie stopy romantickej tradície, no zároveň pôsobí veľmi osobne a koncentrovane. Nájdeme v ňom temnejšie, melancholické plochy, širokú lyriku aj dramatický dialog klavíra so sláčikovým kvartetom. Skladba má tri časti: Adagio, Allegro moderato, Adagio espressivo a Allegro agitato, Adagio come prima presto. Hrá súbor The Embassy.

Doznelo klavírne kvinteto Fismol opus 67 od Amy Beachovej. Hral súbor The Embash. Nasledujúce minuty budú patriť hudbe Jána Cimera, skladateľa, ktorého miesto v slovenskej hudbe je nepochybné, no ktorého tvorbu ešte stále poznáme iba čiastočne. Cimer vstúpil do hudobného života s veľkou tvorivou energiou a už v ranných dielach bolo zrejmé, že nejde o autora uzavretého do jedného výrazu či jednoduchej štylistickej polohy. Bol jediným kompozičným žiakom Eugena Suchoňa, no jeho umelecká dráha sa nevyvíjala priamočiaro. Výrazne ju poznačili dobové okolnosti aj tlak komunistického režimu. Aj preto jeho hudba prirodzene zapadá do programu dnešnej mozaiky. Len pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli ste výročie od jeho narodenia a tak zaznie jeho ranný piesňový cyklus Jar v údolí, ktorý vznikal ešte pod Suchoňovým pedagogickým vedením. Tvoria ho tri časti, Fata Morgana, Nad vodou a Jar v údolí, spieva Eva Šušková v sprievode Petra Pažického.

To boli tóny cyklu Jar v údolí od Jána Cimera. Spievala Eva Šušková, na klavíri hral Peter Pažický. Po Jánovi Cimerovi zostaneme pri hudbe, ktorá u nás nezaznieva často. Lotyšský skladateľ Peteris Plakidis je u nás skôr neznámym menom, hoci v lotyšskej hudbe patrí k výrazným osobnostiam druhej polovice 20. storočia. Z jeho tvorby som vybral zborovú skladbu s názvom Večnosť. Je to sústredená hudba bez vonkajšieho efektu, skôr tiché zastavenie nad tým, čo presahuje náš čas. Dielo zaznie v interpretácii lotyšského rozhlasového zboru, spievajúceho pod vedením Zigvarda Kľavu.

doznela zborová skladba Večnosť od Peterisa Plakidisa. Spieval lotyšský rozhlasový zbor, dirigoval Zigvard Skrava. Po zborovej hudbe sa v závere dnešnej mozaiky dostávame k súčasnosti, konkrétne k hudbe kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smith. Je autorkou sústredenej, jemne tvarovanej hudby, v ktorej má dôležité miesto ticho, dozvuk a pozorné načúvanie detailom. Zaznie jej klavírna skladba Unbroken for Howard Skempton. Hrá Cheryl Duvall.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Moje meno je Adriana Totiková a spolu so zvukovým majstrom Stanislavom Kaclíkom vás vítam pri počúvaní relácie Ars Litera. Dnes bude naše stretnutie trochu nezvyčajné, ale o to zaujímavejšie, pretože našou hostkou je poľská novinárka, rozhlasová editorka, producentka a kultúrna manažérka Katažina Pilarská, ktorá má veľmi blízko k slovenskej kultúre, literatúre aj divadlu a hovorí aj po slovensky. Hudbu do dnešnej relácie vybral hudobný dramaturg Juraj Polgári. Do spoločného rozhovoru s našou hostkou sa pustíme o malú chvíľu.

0: Počúvate Ars Litteru Rádia Devín a v štúdiu už vítam našu dnešnú hostku Katažinu Pilarsku. Katka, ako ti v súkromí hovorím, vítaj v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Je to úplne výnimočná situácia, že som tu v roli hostia a nie moderatorky. Tak to bude zvláštne, ale verím, že aj zaujímavé.
0: Ja som o tom presvedčená a dovoľ mi, aby som ťa teraz nášmu poslucháctvu bližšie predstavila. Katažina Pilarská je poľská novinárka a editorka vysielania, dlhé roky spojená s poľským rozhlasom. Dnes pôsobí v poľskom rozhlase alebo v poľskom rádiu 24. Profesíne sa pohybuje medzi rozhlasom, kultúrnym manažmentom a literatúrou. Bola finalistkou súťaže Vydaženie historičné roku za rozhlasový cyklus Kronika narodín Solidarnosti, spolupracovala na oceňovaných podcastových projektoch a v rokoch 2018 až 2023 pôsobila aj v Inštitúte divadla, alebo teda v Teatrálnom inštitúte Zbigniewa Raševského vo Varšave. Pre slovenské prostredie je zaujímavé aj to, že bola kurátorkou a producentkou prvej poľskej prehliadky slovenského divadla a dlhodobo sa venuje aj slovensko-poľským kultúrnym presahom a vzťahom. Tak ešte raz, vítaj, tešíme sa, že si tu. Pri akej príležitosti si aktuálne na Slovensku?
1: Ako každý rok prišla som na novú drámu, aj keď tento rok sú to vlastne fragmenty novej drámy. Ja som to mala už v januári naplánované, že v maji budem v Bratislave, lebo hej, prichádzam tu asi už 10 rokov v tomto čase. Tak som tu aj teraz v rámci novej drámy a okrem toho tak trochu súkromne.
0: Kedy sa Slovensko stalo krajinou, ktorá je ti blízka? Ako sa vlastne začal vzťah mladej Poľky, ktorá má blízko teda k rôznym humanitným a umeleckým disciplínam, je aj rozhlasáčka, tak ako sa to celé začalo?
1: Asi ako vždyť, že náhodou.

0: Ja som sa stretla s nejakým Slovakom vo vlaku a vlastne nie je to milostný príbeh a nebudem o ňom hovoriť viac, lebo on to nemá rád. Sme stále kamaráti a nič viac, ale vďaka tomu som nejak tak pomyslela vôbec, že existuje Slovensko, že som tam veľmi dávno nebola, lebo samozrejme ako dieťa som bola na horách, ale okrem toho ma Slovensko nezaujímalo tak ako väčšinu Poliakov. A vtedy som si povedala, že tak možno pozriem, že čo sa tam deje vôbec. A uvidela som stránku Slovenského inštitútu vo Varšave. Tam som prečítala, že Radio Slovensko je niečo ako jedinka, čiže Polský rozhlas, kde som vtedy pracovala. A tak som si povedala, tak si to zapnem. A som začala počúvať Radio Slovensko. A vlastne už 10 rokov mám doma stále zapnuté Radio Slovensko a mám pocit, že aj vďaka rádiu som sa naučila trochu tú slovenčinu. Hoci samozrejme som bola potom aj na kurze a robila som veľa iných vecí, ale rozhlas je nejak stále taká časť mojho života, aj ten slovenský rozhlas.
1: To je celkom zaujímavé, to som naozaj teda netušila. Ten náš jazyk ti je blízky alebo náročný? Aký bol ten proces učenia sa slovenského jazyka?
0: Na začiatku samozrejme bol veľmi ťažký. Akože jasné, je to podobný jazyk a možno aj preto je ťažšie sa ho naučiť. Ale bolo veľmi ťažké rozprávať po slovensky, lebo je to úplne iný prízvuk, je to úplne iné vyslovenie, čiže aj keď niečo znie podobne, tak potom je to úplne iné. Ale od začiatku som mala takto, že sa mi ten jazyk veľmi páčil. Mala som pocit, že slovenčina je ako hudba a že vlastne ja ju tak počúvam, že neviem, či kedykoľvek budem vedieť takto hrať, ale že chcela by som ten jazyk poznať. A vďaka tomu vlastne rozhlasovi som mala to, že on stále mi doma hral. A vlastne, či to bolo pre mňa jasné, o čom sa hovorí, alebo nie, to bolo jedno, že vlastne sa ma páčilo, čo počujem.
1: Spomenula si, že teda ten tvoj vzťah k Slovensku začal náhodou. Keby si to mala pomenovať dnes, že teda naozaj ostávaš jednak v tom kontakte, či už priateľskom, alebo takom kultúrno-manažerskom, tak čo je to, čo ti okrem jazyka je blízke? Sú to ľudia, alebo je to naše umenie, naša kultúra?
0: Samozrejme, s časom som začala mať rada aj ľudí, konkrétnych ľudí. Čiže na začiatku som prichádzala, som tu nepoznala nikoho a som sa nejak spoznávala s niečím. A s časom som mala ten pocit, že hej, že sú tu ľudia, ktorí ma majú radi, ktorých ja mám rada, s ktorými chcem tráviť čas. Ináč to boli roky, vieš, to sa nestávalo tak z dňa na deň. Ja som napríklad v roku 2019 bola tu 6 týždňov na literárnej rezidencie, čiže mala som štipendium vlastne v Bratislave. A to bolo napríklad pre mňa veľmi dôležité, že som tu už nebola ako turistka. Mohla som pozrieť, že ako sa žije v Bratislave, mohla som pozrieť, ako sa tu vlastne aj trochu pracuje, taký obyčajný život. A to tiež mi veľa dalo, že som tu musela nejak fungovať obyčajne. Možno nie celkom obyčajne, ale stále trochu viac, ako keď tu prichádzaš na 3 dni a len piješ kávu. Hej, a každý rok som poznávala ďalších ľudí. Vieš, každá nová drama, to boli noví známi, to štipendium boli noví známi. Najviac mi samozrejme dalo to, keď som robila ten prehľad. Toľko ľudí som nespoznala cez 10 rokov, čo cez ten čas, keď som pracovala na prehliadke. A to našťastie zostalo, vieš, že teraz už nerobím tak veľa pre Slovensko, a keď ide o prácu, hoci stále nejaké ponuky prichádzajú, ale mám tých kamarátov a teším sa, že môžem tu prísť a sa s nimi stretnúť. Ináč, ja mám veľmi rada Slovensko tiež ako mesto, mám veľmi rada Bratislavu a chodím aj cez celé Slovensko. Mám rada samozrejme slovenské knihy, slovenské divadlo, že to ma nejak zaťahlo potom, ale to sa stávalo tak, vieš, krok za krokom.
1: Možno by sa dalo aj povedať, že Katažina Pilarská je takou faninkou Slovenska.
0: Trochu, hej, alebo ambasadorkou.
1: Áno, v rôznych kontextoch. Ambasadorkou určite, najmä pokiaľ ide o to divadlo. Ty si teda v podstate aj autorkou celého konceptu tej poľskej prehliadky slovenského divadla. Bola si neskôr aj jeho kurátorkou, producentkou a takou celkovou hlavou. Čo ťa v podstate motivovalo k tomu, že priniesť slovenské divadlo do Poľska?
0: Divadelný ústav, v ktorom som pracovala, či divadelný inštitút, robil takéto prehliadky susedov. Predtým, ako som urobila slovenský prehľad, bol prehľad z Ukrajiny a z Bieloruska. A vlastne moja tedajšia riaditeľka mi povedala, že bude nejaký prehľad v Ostrave a či by som neišla a neurobila prehliadku Českého divadla. A čo ja jej hovorím, že ja tam môžem ísť, ale predsa ja tak dobre po česky neviem. A Česko ma až tak ani nezaujíma, že keď mám robiť, tak urobím Slovensko, že to je to, čo ja viem robiť. A ona povedala, no tak dobre, tak urob Slovensko. A tak sa to začalo. A potom som nejak použila to, že už som tu roky prichádzala, čiže už som trochu vedela. Potom som tu bola na tom štipendium, to som mala šťastie, že to bol ten istý čas, ale tiež som pozerala ako najviac. Som prichádzala samozrejme aj na iné prihliadky ako Nová dráma. Bola som aj v Martine, aj v Nitre veľakrát. A vlastne som chcela pozrieť, že ako najviac, aby som naozaj vedela, že čo pozvať do Polska. Keď ja viem, čo sa páči Poliakom v divadle a treba povedať, že tie divadla sú úplne iné, že to divadelné javisko je úplne iné na Slovensku a v Polsku, tak som sa snažila urobiť taký výber, ktorý som vedela, že možno bude aj zaujímavý pre Poliakov.
1: Čo ti táto skúsenosť ukázala o slovenskom divadle a o tom, či sa dá prenášať z jedného kultúrneho prostredia do druhého?
0: Akože najťažšie bolo to, že sme to robili v pandémie. To vlastne ukázalo, že... Hej, no to bolo tak, že všetci hovorili, že už by som to mala nerobiť a ja som povedala, že ja to urobiť musím, že to už neodpustím. Že keď som to začala, tak to urobím, lebo vlastne som chcela aj pomôcť tým ľuďom, ktorí v tej pandémii nemali prácu a ja som im slúbila, že budú mať tie peniaze z toho, že tam prídu. Ale bolo to pre mňa dôležité aj z veľa iných dôvodov bolo. A čo mi to ukázalo? Že vlastne keď urobíš takýto výber, že... vieš, že sa to môže páčiť aj tým ľuďom v Polsku. Takže im sa to nakoniec páčilo. Ja viem aj, že keby som pozvala iné veci, ktoré sa aj ma nepáčili, tak samozrejme by to možno nerezonovalo v Polsku. Ale keď pozrieš Teatro Tatro, keď pozrieš Moralin Sanity Petra Brajerčíka, keď pozrieš divadlo z Batoviec, tak potom máš pocit, že hej, že prečo nie, prečo to sú dobré veci, tak môžeš aj ukázať hoci kam.
1: A boli to teda viac nezriadované divadla, alebo zriadované divadla, alebo nakoniec vyšiel taký mix?
0: Neviem, či to nebolo 100% nezriadovaných, teraz to nepamätám. Asi som pozvala jedno kamenné, ale neprišlo. Ja mám pocit, že dobre divadlo na Slovensku sa deje v tých nezávislých divadlách. A je to úplne iné ako v Polsku, lebo u nás nezávislé divadla sú naozaj nezávislé, ale v tom zmysle aj, že sú neprofesionálne často. A na Slovensku to tak nie je. Tak mám pocit, že vlastne tie nezávislé divadla majú väčšiu, neviem, či voľnosť, slobodu, ale hej, mám pocit, že robia zaujímavejšie veci.
1: Spomenula si, že teda dôležitou súčasťou tvojho kontaktu so Slovenskom bola práve aj tá literárna rezidencia. Čomu si sa vtedy na Slovensku venovala?
0: Ja som mala taký nápad... A to bolo aj spojené s mojou prácou, lebo ja som koordinovala takú súťaž v Polsku, polských divadiel Klasika živa. A mala som pocit, že keď rastieš v nejakej kultúre, tak je to pre teba jasné, čo tá kultúra znamená. Nejaké citáty, nejaké veci, ktoré vlastne ani nemyslíš, že vieš, ale vieš. A mala som ten pocit so Slovenskom, že aj keď poznám jazyk, aj keď tu prichádzam, aj keď som nejak spojená s tým štátom, tak to nebudem mať. Že nemám ako to mať, lebo som tu nerastla. A som vlastne mala štipendium o tom, že som hľadala citáty, ktoré pochádzajú zo slovenskej literatúry. Samozrejme, všetci mi hovorili, že bolo by to jednoduchšie s filmov, ale bola to rezidencia literárna, čiže som hľadala v literatúre. Hľadala som citáty z literatúry, ktoré vlastne sa používa v obyčajnom jazyku, že potom to vidíš v novinách a už sa nemusíš nejak sústrediť, že čo je to.
1: Áno, asociácia hneď nabehne.
0: Také, vieš, veci ako, neviem, Ťapakovci, Kocúrkovo, Statky z metky a tak ďalej a tak ďalej. Pre vás samozrejme nič nové, ale pre mňa to bolo nové a ja som bola veľmi rada, že som mohla vlastne rozprávať s profesormi na univerzitách a hľadať tieto veci, mala som čas čítať a potom som aj o tom písala fejtóny, ale to vlastne už bola tá ďalšia časť. Pre mňa najzaujímavejšie bolo to hľadať a vlastne sa to dozvedieť.
1: Aj nám nejaké približ, ak ti napadajú konkrétne, lebo mňa si teraz celkom prekvapila, ja teda som nevedela, čo bolo obsahom tvojho výskumu. Napadá ti niečo, čo ti tak ostalo v mysli, že to je celkom zaujímavý citát, ktorý prešiel do bežného jazyka?
0: Hej, človek milión si, chladný ako Čenkovej deti, tak ako som hovorila, tí Ťapakovci, Kocúrkovo. Inak máte veľa takých s prezviskami, to v Polsku nie je až tak, že často u nás sú to obyčajné vety a tu sú často aj prezviska. Čo ešte, statky z matky, áno.
1: Ktoré z tých diel ti možno ostalo nejako v mysli? Ty si ich aj potom podrobne prečítala? Že čítala si možno Tajovského práve, alebo niekoho z týchto našich tzv. Klasikov?
0: Vieš čo, snažila som sa, ale nemôžem povedať, že som to všetko prečítala. Vlastne aj poľská klasika je ťažká literatúra a čítať to potom v ešte cudzom jazyku, keď nechodím do školy a nemusím, tak to už je veľa. To, čo mi tak zostalo v hlave, to pesnička Smutná ranná električka, lebo to vlastne si viem spievať.
1: Tak aj my si na chvíľku oddychneme, vypočujeme si pesničku a v našom rozhovore s našou dnešnou hostkou Katažínou Pilarskou budeme po nej pokračovať.

0: Počúvate Ars Literu aj s našou hostkou Katažinou Pilarskou. Slovom vás sprevádza Adriana Totiková a vo zvukovej réžii je Stanislav Kaclík. Katka, viem o tebe, že si čítala od útlahu detstva. Pamätáš si, aké to bolo, keď sa kniha stala úplne prirodzenou súčasťou tvojho sveta, tvojho každodenného života?
1: Vieš, to nepamätám, lebo vlastne tá kniha bola tam vždy. Akože mám pocit, že som sa rodila už, vieš, s knihou v ruke a keby sa dalo, tak mama by mi ju dala ešte v nemocnici. To bolo nejak obyčajná vec, že vlastne knihy boli všade a to bolo to, čo som mala robiť, mala som čítať. Tak hej, ja som čítala vlastne vždy.
0: Doma ste mali knihy, pokiaľ viem, naozaj možno ani nie obrazne, ale doslovne od podlahy po strop a nemali ste televízor. Myslíš si, že práve toto detstvo vytvorilo aj tvoj dnešný veľmi blízky a intenzívny vzťah k literatúre a k čítaniu?
1: Určite áno. Inak my sme nemali telku práve preto, že moja mama chcela, aby som vlastne bola človekom s knihami. Že tie knihy mali byť to, čo ma zaujíma. A ja som bola, neviem, či nie jediné dieťa v škole, ktoré nemalo telku. To boli časy, keď už všetci ju mali. A sme nemali, akože to bolo premyšlené. A ja som nevedela nič, aké rozprávky sú v telke, ale som vedela povedať veľa o knihách, ktoré sme mali doma. A sme ich mali naozaj, že tisíce. Tak ja som začala čítať veľmi rýchlo, akože som mala nejaké 3-4 roky, keď som už čítala a vedela písať tlačenými. A samozrejme nepamätám to moje prvé knihy. My sme mali takú sériu napríklad v Polsku, to sa volalo Počítaj mi, mamo. A to boli také maličké knižky s obrázkami samozrejme. Ale potom napríklad sme mali takú knihu o Kaši, Kaša celá z čokolády a z cukierków marenkawy.
0: Čiže
1: to môžeš preložiť.
0: Katka z čokolády a z akých cukríkov?
1: Z cukríkov. Marenkawy. Tak toto pamätám z detstva a potom už pamätám vlastne, že som čítala tie knihy pre staršie deti a určite som je čítala rýchlejšie, ako tam bolo napísané, že sú. V Polsku sme mali takých veľmi dobrých spisovateľov pre mladých ľudí a oni asi neboli z tej generácii, že moja generácia ich čítala. Asi viac to boli knihy, ktoré čítala ešte moja mama. Ale napríklad Edmund Niziurski, Hanna Ożogowska, samozrejme to sú polskí spisovatelia a oni písali o takých obyčajných problémoch mladých ľudí, o škole, o tom, čo sa robí spolu von na dvore, o tom, že aké môžu mať problémy mladí ľudia. Ale boli to aj často detektívky, samozrejme také detektívky, ktoré si vieš predstaviť.
0: Nestrašidelné.
1: Nestrašidelné vôbec, také detektívky vlastne z toho dvora, z toho ubytovania, z tej školy.
0: Záhady.
1: Hej, malé záhady vlastne také. Aj tam malo veľkú rolu aj vyobrazňa.
0: Predstavivosť.
1: A mám pocit, že one boli hlavne predstavované vlastne, vieš, že to si snažil tak vymyslieť tú zábavu a že tá zábava ťa potom ťahla a tak to bolo aj v realite, aj v tých knihách.
0: No ty si z generácie, ako si spomenula, že teda naozaj práve všetci mali ten televízor, hoci viem, že aj teraz nabieha ten trend, že mnohé domácnosti, mnohí rodičia nechcú mať televízor,
1: ja
0: alebo majú napríklad iba premietacie plátno, ak si chcú pozrieť nejaké audiovizuálne dielo. Nebolo to potom v škole náročné? Nebola si za takú naozaj klasickú knihomoľku, ktorá nevie povedať o tom, čo sa dialo v nejakom popkultúrnom seriáli z neskorších 90. rokov.
1: Hej, určite tak to bolo, ale nemala som na výber, tak som na to až tak veľa nemyslela. Ja som bola vždy ten človek, ktorý nebol taký ako všetci. Nevždy to bol môj výber, ale musela som sa nejak naučiť s tým fungovať. Iná zaujímavá vec, ja som vlastne bola jediné dieťa v škole, ktoré nechodilo na religiu.
0: Na náboženstvo, na
1: tie lekcie, ktoré sme mali v škole. Čiže ja som nejak zvyknutá na to, že bola som ten človek, ktorý bol trochu iný.
0: Čiže malá Poľka, ktorá teda nechodí na predmet, kam chodí obrovská väčšina a ktorá teda nepozerá televízor. U nás na Slovensku si zvykneme, ale v dobrom robí takú srandu z tých poľských prekladov, z poľského dubbingu, že ten lektor...
1: Ja milujem preklad.
0: Že ten lektor, je to pre nás také fascinujúce, musím povedať, že niekedy to aj napodobňujeme. Prečo si myslíš, že u vás je práve táto tradícia takejto podoby prekladu audiovizuálneho diela?
1: Nepoznám začiatok, že ako to našli. Asi je to o tom, že sme mali tých čitateľov výnimočných, že máme takých ľudí, ktorí majú také hlasy, že vlastne to by bolo žiaľ neužiť. Ale sme na to tak zvyknutí, že ja neviem pozerať dospelý film s dubbingom, takým, aký je napríklad na Slovensku, že to radšej čítam, že to niekto sú titulky, ale že to neviem vydržať. Že len rozprávka viem pozrieť s dubbingom. A oni vlastne, my sa smiejeme, že sme sa aj angličtinu učili tak vďaka tomu, lebo vlastne tam sa stále dalo počuť tú angličtinu v pozadí. Čiže sme mali nejak, že anglická verzia a polská verzia.
2: Áno, vy ste akoby počúvali okamžitý simultánny.
1: Ale inak počuješ ten hlas toho herca, vieš, že to je pre mňa dôležité, že to nie je také, že predabingované a vlastne, že nevieš, aký hlas má ten herec, ktorý to naozaj hrá.
2: No, v tomto sú práve možno tie kultúrne rozdiely, pretože u nás je zase tá tradícia toho dubbingu veľmi silná a mnoho ľudí nemá rado titulky, alebo ako vy hovoríte, napisy. A naozaj ten lektor je zase pre nás veľmi, veľmi zvláštny. Nám tam chýba tá emócia. Ale dobre, nechajme teda dubbing filmov tak. Vráťme sa ešte k tomu detstvu a k tvojmu čítaniu. Vraj si počas prázdnin zvykla ty čítavať svojim bratrancom. Bola si už tedy viac čitateľka, alebo aj teda interpretka toho textu, že sa hrala na takú malú herečku a režisérku?
1: Nikdy som nebola interpretka a nebudem, lebo nemá vo mne nič z herečky. Nie je vo mne nič z herečky. Ale ja som im čítala, lebo oni neradi čítali a ja som čítala stále, čiže to bolo tak, asi bol to nápad niekoho z rodiny, že keď ja rada čítam a oni nie, tak možno budem čítať nahlas, tak vďaka tomu aj oni budú niečo viac vedieť o svete a niečo vypočujú. A to pamätám dobre, že my sme prečítali všetky časti Harryho Pottera. Tak ja som to všetko prečítala nahlas, najčastšie tam boli samozrejme tie anglické názvy, čo som vymyslela úplne, že ako sa to číta, určite tak to nebolo, ale to bolo nejak stále tak isto, čiže pre nich bolo jasné, že čo hovorí. A určite to je nejaký začiatok pre rozhlas, že vlastne čítaš nahlas a to ťa nejak učí hovoriť, čítať vlastne tiež a nejak sa vysloviť možno, ale nikdy som nechcela byť herečka a to som sa ani nesnažila.
2: Keď spomínaš, dotkli sme sa dubbingu a teraz sme pri literatúre. Vy inak prekladáte veci. Vy naozaj, ako v poľskom jazyku, chcete mať viac tých svojich slov a bránite sa viac tým anglicizmom, keď to možno porovnám so slovenčinou a češtinou. Alebo to ty vnímaš
1: inak?
2: Máš
1: taký pocit? Neviem. Nie, asi nie. Asi nie. Mám pocit, že veľa tých anglických slov zostáva. Že sa nesnažíme nejak spolštiť prezvisko a tak ďalej. Nie.
2: Tak možno je to iba moje subjektívne vnímanie, alebo si to minimálne s kamarátmi.
1: Alebo ja trochu menej čítam po slovensky, vieš. Hoci, samozrejme čítam, ale...
2: Ty máš aj projekt Pole do napisu, v ktorom zbieraš nápisy z múrov a verejného priestoru. Čo ťa na tom fascinuje? Viem, že si aj zvykneš fotiť murály a že máš vzťah vôbec k tomu verejnému priestoru a taktiež k umeniu vo verejnom priestore. Tak čo ten Pole do napisu projekt, o čom to je? Čo tam zachytávaš?
1: Ja som bola vždy veľmi zvedavá, že čo ľudia majú potrebu dať von. A to je neuveriteľné, lebo všetko vlastne. Samozrejme street art a murále, to je super časť, ale to sú artisti často, väčšinou. Tak to je vlastne street art. Ale to, čo ľudia napíšu na mure, to je šialené. Že tam môžeš nájsť naozaj že všetko. A sú tam samozrejme aj citáty z pesníček a aj nájdeš aj z literatúry. Ale je tam aj veľa takýchto vecí, že by si to nevymyslela. Naozaj. Napríklad pamätám takú vetu, dnes som vo Varšave a včera som bol v Krakove. Ale prečo to píšeš na múre, prosím ťa? Vieš, že vlastne ako? Ale sú aj zabavné, to aj neprekladateľné sú určite. Tak to, čo ma v tým najviac ťaha, tak vlastne je to, že prečo a čo. A druhé, čo mám veľmi rada, je to, že napríklad niekto niečo napíše a niekto mu tam napíše nejakú odpoveď. A predsa oni sa ani nikdy nestretli, že nevie vlastne, kto s kým rozpráva, ale má tú potrebu, že niečo tam dopíše. Tak... Hej, nejak ma to zaujíma aj tá anonimita toho, aj to, že to je vlastne také, že je to tam chvíľu, že možno to tam zostane navždy, ale väčšinou to, keď prídeš o rok, už to tam nebude. Čiže je to tiež taký trochu archív toho mesta.
2: Mm-hmm. a teda je to sociologická úloha alebo nejaký literárny výskum, tento projekt?
1: Vieš čo, ja mám pocit, že to sa začalo takto, že ja som všetko čítala. Vieš, už keď som bola dieťa, tak som bola zvyknutá, že čítam. A vlastne som čítala všetky veci, ktoré boli aj von. A pamätám z detstva nápisy, samozrejme nemám fotiek, lebo to neboli časy, že každý mal fotiak so sebou, ale bol napríklad taký nápis raz, dva, tri, prúba spreju. Skúška spreju. Tak. Alebo čakám na autobus, dajte vedieť rodine. A to pamätám vlastne z detstva. A dnes... Mám pocit, že to je stále o tom, že ja neviem nečítať. Že chodím po tom svete a čítam. A samozrejme, ja čítam aj plagáty, aj čítam aj nejaké billboardy a neviem čo, ale vlastne to nie je zaujímavé. A keď vidíš tie nápisy na murách, tak to ťa môže nejak zastaviť.
2: A je to pre teba aj takýto mestský nápis s nejakou formou literatúry, alebo je to teda viac stopa ľudskej potreby sa nejako vyjadriť a zanechať po sebe niečo, hoci možno v bizarnom priestore, kde si na múre v meste?
1: Literatúra je to zriedkavo, keď vôbec, ale hej, mám pocit, že môžeš tam aj nájsť, možno nie nejaké talenty, ale pozrieť, že čo ľudí naozaj teraz zaujíma. Lebo samozrejme sú tam aj také vety, že to nevieš dať do ničoho, ale sú aj také, ktoré sú nejak spojené s politikou alebo s časmi, v ktorých žijeme. Keď bola pandémia, boli o pandémii, keď v Polsku vládol PiS, bolo veľa o politike. Čiže to je tak, že je to tiež nejaký taký stavu štátu, že čo ľudia si myslia. A samozrejme, väčšina z nás nepíše na murách, ale keď už niekto niečo napíše, tak možno sa aj vďaka tomu niečo dozvieš o tom, čo sa deje.
0: Počúvate Ars Literu Rádia Devín a našou hostkou je Katažina Pilarská. Po krátkej hudobnej prestávke sa vrátime k rozhlasu, podcastom a k tomu, ako sa text mení na hlas, rytmus a živé vysielanie.

0: Sme späť v štúdiu Rádia Devín. Naďalej počúvate Ars Literu. Za mikrofónom je ešte stále Adriana Totiková, za mixážnym pultom skvelý Stanislav Kaclík. Hudbu, ktorú počúvate, vybral Juraj Polgári a v štúdiu je s nami naša poľská kolegyňa z Poľského rozhlasu 24, Katažina Pilarská. Katka, dlhé roky naozaj pracuješ v rozhlase, si s rozhlasom spojená, dnes pôsobíš aj ako editorka vysielania, aj ako vedúca produkcie. Čo ťa na rozhlasovej práci stále baví a zaujíma?
1: Každý deň je iné, a to určite. A mám pocit, že vlastne nevedela by som vydržať na takomto mieste, kde sa stále opakuje práca. A keď v rozhlase, jasné, tiež robíš každý deň to isté, akože robíš program, ale v tom programe každý deň bude niečo iné, čiže budeš mať iné hosti, budeš mať iné témy, budeš mať iných reportérov z regionov a to musíš stále nejak vyhľadať, vymyslieť, nájsť. Tak to je to, čo ma v tom baví, že nikdy nevieš, čo ten deň ti priniesie. Ja som teraz vlastne v informačnom vysielaní, my nehráme hudbu vôbec. To mi samozrejme chýba, lebo ja mám veľmi rada hudbu, ale ten program nie je o tom.
0: Takže vy 24 hodín idete naozaj hovorené slovo.
1: Hej, a je to veľmi ťažká práca. Ja som to nevedela, ja som predtým bola v jednotke našej, čiže prvý program Poľského rozhlasu a tam je taký, to je také ako Radio Slovensko vlastne, že aj slovo, aj hudba, aj také publicistika. A teraz som v informačnom vysielaní a to si naozaj aj človek z rozhlasu nevie predstaviť, aké je to ťažké, keď si nemôžeš dať pesničku. Lebo samozrejme to je kuchyňa, ale no nevždy ide tak, ako by si chcel a podľa plánu. A vlastne čo urobíš, keď neide? Čiže my napríklad máme, ja nie som moderatorkou, ale my máme vynimočných moderátorov. To sú ľudia, ktorí vedia 5 minút hovoriť o ničom, lebo vlastne teraz musí hovoriť, lebo nám išiel host.
0: Keď zachránil situáciu.
1: Neprišiel, alebo neviem čo. A mu dávame nejaké noviny a čítaj, ale teraz si musíš s tým nejak, lebo my musíme teraz nájsť nového hostia. Čiže to sú také neuveriteľné situácie, čo keď som tam nepracovala, som si ani nevedela predstaviť, že môže to byť až tak ťažké. A keď to je informačný program, tak vlastne aj to, čo sa deje, nám dáva to, čo hovoríme. Čiže vlastne ja to nevymyslím. Samozrejme sú aj také dni, že dávame nejakú takú publicistiku alebo spoločenské správy, ktoré si môžeme naplánovať, ale aj tak, keď sa niečo stane vo svete alebo vo štáte, tak to zrušíme, to naplánované, lebo to bude dôležitejšie. Čiže tá adrenalina toho, že vlastne ty nemáš taký veľký vplyv na to, čo tam bude, to je niečo, čo nás aj zabije, aj vlastne dáva radosť.
0: Neviem si celkom predstaviť, ako sa naplňa 24 hodín vysielania naozaj
1: ťažko.
0: Iba slovom.
1: Hej, no, veľmi potrebujeme hosti a oni sú pre nás veľmi dôležití, tak vďaka ním sa to nám darí. Ale hej, musíme to naplánovať, čiže vlastne sú aj tie veci, ktoré vieme naplánovať, aj tie, ktoré vieme, že musíme urobiť ako komentár do situácie, alebo vieme, že bude výstup premiéra, alebo niečo také. A okrem toho, áno, je to veľa práci. Ale tiež neviem ti povedať, že ako to robíme. Vlastne ja mám pocit každý deň, že je to zázrak, že to sa nám darí.
0: Keďže ste teda informačný kanál, tam sa asi humor nedá veľmi zniesť, alebo?
1: Trošku sa dá. Máme samozrejme trochu také oddychujúce víkendy. Máme programy, ktoré sú naplánované napríklad o divadle, o chudbe, o kultúre a to vlastne je v tom programe tiež. Lenže vlastne to sú tie prvé veci, ktoré pôjdu von, keď sa niečo stane. Ale sa snažíme, aby tam tým slovom ukázať všetko. Akože to je zabavné, lebo vlastne my máme také naše heslo. Ono je slovom všetko, čiže slovom všetko. A vlastne my tým slovom ukazujeme aj hudbu. To je hroza, to by sme mali hrať, ale hej, nemôžeme hrať, čiže vlastne my aj hovoríme o hudbe.
0: Slovo je teda najsilnejší alebo najvýraznejší váš výrazový prostriedok, ktorý používate. Slovom pracujete aj s nejakou rytmikou toho vysielania? Čo keď si spomenula, že možno tie víkendové sú predsa len pomalšie, také oddychové formáty, je to cez ten týždeň možno v dopoludnejšom vysielaní nejaké rýchlejšie? Alebo hej, ako dosahujete vôbec pestrosť?
1: Čo je to pestrosť? Také slovo si použila, že nepoznám. Šerokosť?
0: Áno, šerokosť.
1: Samozrejme, veci sa plánuje. To my máme aj taký, ako to povedať po slovensky, u nás sa povie, že je to ramúvka. Čiže plán toho rozhlasu, čiže to vieme, že ten program bude takýto. A keď stále sú tam tie veci, ktoré nás vedia prekvapiť, tak sú tam aj tie naplánované, čiže vlastne tie programy o svete, o kultúre, o športe, samozrejme to všetko tam je. Čiže vďaka tomu dávame tú pestrosť, lebo to samozrejme plánujeme, že to tam tiež musí byť. A potom samozrejme je nás veľa. Vieš, každý človek má tam svoju časť, o ktorú sa stará. Ja neviem o športe nič, tak to nerobím, jasné. Ale sú ľudia, ktorí vedia sa v tom veľmi dobre nájsť a vlastne oni pripravujú tie časti o športe. Čiže to by sa nedalo urobiť bez týmu, to je jasné.
2: Keďže máš blízko naozaj aj k umeniu a k humanitným disciplínám, tak posuňme sa teraz od tvojej rozhlasovej práce k tej podcastovej tvorbe. Ty si spolupracovala na niektorých podcastoch v rôznych úlohách a aj vlastný pripravuješ, tak povedz nám, čím žiješ momentálne, prípadne akým projektom podcastového charakteru si sa v minulosti venovala.
1: Tie roky, ktoré som nepracovala v rozhlase, čiže tie, ktoré som bola v divadelnom inštitúte a aj robila som iné veci, to boli roky, keď mi samozrejme aj rozhlas veľmi chýbal, lebo rozhlas bola moja prvá práca. Vieš, ja som mala pocit, že vlastne budem v rozhlase vždy. A to bola veľká radosť, keď mi môj kamarát, vlastne kolega predtým z rozhlasu, ponúkol urobiť podcast s ním. On robil taký podcast o ekológii, o klimate a tak ďalej. To sa volalo Zelený podcast. A to bola veľká radosť sa do toho vrátiť. Ja som sa vrátila do tých rozhlasových vecí po niekoľkých rokoch. A to bolo aj z video, čiže niečo pre mňa tiež nové, že sme robili veci na Instagram a tak ďalej. A pritom bolo o ochrane prostredia, čiže to, čo som študovala, to, čo je mi aj blízke. A za ten podcast sme aj dostali takú cenu na súťaži podcast roka v Poľsku. Tak to bolo super. A medzičasom moja kamarátka, ktorá je psychologička, veľmi chcela robiť podcast a ja som jej stále hovorila, tak ty sa teraz neuč strihať, lebo to nemusíš vedieť, ja to viem robiť, ja ti to budem robiť. A to trvalo nejaké 3 roky, lebo ona ešte medzičasom porodila 2 deti, ale keď to začala robiť, tak od začiatku doteraz stále spolupracujeme na tom. A on, to je vlastne podcast, väčšinou je to o vzťahoch, ale nepovedala by som, že len.
2: Volá sa Pokoj v gôvie, čiže pokoj asi v gôvie. Pokoj v hlave. Hej. Dalo by sa to tak preložiť.
1: Pokoj v hlave. Hej. No a tam ona hovorí také príbehy z života Mariuša a Rúži. A vlastne sú to takí dvaja, ktorí stále nevadia byť so sebou. No ona si to vymyslela, mám pocit, že veľmi dobre. Vie pekne hovoriť, vlastne ona má 3 deti a mám pocit, že to jej pomôže. Že tak nie, to sú také trochu rozprávky a ja vlastne tam trošku samozrejme jej pomôžem, keď niečo mám pocit, že nie znie dobre, tak to vychodím a tak. Ona ma vôbec nepozerá, že čo robím. Mám tu jej dôveru, že viem to urobiť dobre, ale tam našťastie nie som zodpovedná za to slovo. Tak ona je psychologička, ona to vie robiť.
2: Pripravuješ teda ale aj svoj vlastný podcast. Neviem, v akom je štádiu, tak možno si povedzme aj niečo o ňom a čo pre teba znamená.
1: Bude sa volať Proše o tiše, čiže prosím o ticho. A vlastne ja som dlhé roky hovorila, že ja podcast robiť nebudem. Že ja nemám vôbec tú potrebu byť za mikrofónom. Ale keď som si uvedomila, že ten problém hluku toho, že sa vlastne už nedá žiť v mestách, v ktorých žijeme, je pre mňa až tak veľký, že vlastne ma to sa týka osobne, tak som si povedala, že to musím urobiť ja, lebo ja tým naozaj žijem. A teraz som v takom stave, že nahrávam ľudí, čiže nahrávam ľudské príbehy o tom, že ako ten hluk a ten brak toho ticha mení život ľuďom. A predo mnou je ešte nahrávanie expertov, lebo ja chcem, aby to bolo také 10 častí, každá bude o nejakej
2: inej
1: forme hluku, áno, lebo bude vlastne aj o deťoch, aj o motocykloch, aj o tom, ako sa nám býva v panelákoch a tak ďalej a tak ďalej, čiže vlastne budú tam aj tí experti od tých už potom ďalších problémov. A verím, že to bude zaujímavé a že to bude tiež vlastne také veľmi, veľmi potrebné a aktuálne.
2: Ak by som to prepojila aj s tvojou veľkou vášňou, čo je čítanie, myslíš, že má podcast nejaký potenciál alebo schopnosť privieť? Myslíš, že má podcast podľa teba nejaký potenciál alebo schopnosť priviesť ľudí späť aj ku koncentrovanejšiemu počúvaniu a možno nepriamo aj k čítaniu?
1: Zaujímavé, lebo vlastne mám pocit, že teraz už sa nerobí jednu vec v jednom čase. Čiže keď počúvaš podcast, tak pritom upratuješ byt, alebo ideš na prehádzku, alebo robíš ešte niečo. Čiže na jednej strane je to ťažké, lebo vlastne my si už nedovolíme tak sadnúť a počúvať. Na druhej strane, v Poľsku teraz, neviem ako na Slovensku, ale v Poľsku sú veľmi populárne teraz audiobooky, čiže vlastne
2: audioknihy,
1: čiže vlastne ľudia počúvajú knihy, keď niečo robia a vďaka tomu vôbec čítajú, čiže mám pocit, že je to dobre, prečo nie? Ja vlastne napríklad sa neviem tak veľmi dobre sústrediť na knihu, že keď ju počujem, tak vlastne rýchlo ju prestávam počúvať, že trochu ako sa počúva rozhlas v pozadí, že nevieš stále, čo je tam povedané. Ale keď to niekomu robí dobre, že vlastne vďaka tomu si nájde čas na to čítanie, tak prečo nie? Mám pocit, že hej, že to nejak pomôže. A podcasty sú, akože môžu byť o všetkým, čiže je určite aj veľa takých, ktoré tak veľmi múdre nie sú, ale je to tá časť, z ktorej sa dozvieš veľa o živote a keď sú tam zaujímaví tí moderatóri a hostia, tak vlastne je to, neviem, či kniha, ale určite zaujímavý rozhovor dáva nejaký nový pohľad.
2: Ja napríklad by som ti zase ako faninke slovenského umenia odporúčala rozhlasový archív Extra, kde sú rôzne čítania na pokračovanie, aj archívne rozhlasové hry a nie je to teda len dobrý tréning slovenčiny, ale pre mňa osobne napríklad skvelá forma toho auditívneho zážitku, takže veľmi
1: odporúčam.
2: Ja milujem
1: radiové archíva, vlastne aj tie poľské archíva poľského rozhlasu počúvam stále. Je to neuveriteľné, čo sa tam dá nájsť.
2: Hovoríš, že ticho je pre teba veľmi dôležité, alebo teda aj jeho nedostatok, o ktorom máš potrebu komunikovať. Ako to máš v tej zvukovej práci? Ako prosto, keď ste v rozhlase, alebo keď pripravuješ svoj podcast, tak s tým elementom ticha ty pracuješ?
1: Keď máš program, v ktorým je len slovo, tak vlastne to ticho je ešte viac nebezpečné, lebo naozaj tie 3 sekundy v rozhlase to je veľmi dlho a nedáš tú pesničku, čo vlastne sme hovorili, tak vlastne ticho v rozhlase je nebezpečné. Ale inak nemám pocit, že tá práca dáva nejaký, treba sa meriť s chulkom alebo neviem čo. Ale to, čo vždy hovoríme, a to je také slovo, čo určite neviem po slovensky, že vychádzam z tej práci a som hrozne prebodcovaná. Čiže je toho veľa v jednom čase, že vlastne musíš byť veľmi skupená na tom, vieš, čo robíš te 3 hodiny, sústredená na tom. A potom, keď vyjdeš, tak máš také, čo teraz? Dobre, kým som? Čo robím v živote a prečo? Ale či je to chluk? Nie, asi nie. Asi my vlastne v rozhlase vieme to ticho nejak oceňovať.
2: S Katažinou Pilarskou sa budeme rozprávať aj po pesničke. V záverečnom bloku sa dostaneme ku knihám, ktoré ju formovali, k poľskému a slovenskému čitateľskému prostrediu a k tomu, ako sa literatúra prenáša cez hranice.
3: Biela lokomotíva. Wspaniałe te dwa słowa obok siebie rzucił kiedyś na wiatr Ryszard Milczewski-Brun. Znajdowałem się akurat w pobliżu i pochwyciłem je. Uczyniłem z nich synonim smugi światła, która to smuga światła jest nie mniej słynna, co słynna smuga cienia. Biała lokomotywa, zauważyłem to postfaktum po napisaniu tej piosenki, nawiązuje wyraźnie do mitu Orfeusza i Eurydyki, z tym, że to Orfeusz znajduje się w krainie zmarłych. Eurydyka nie idzie tam z nim, ale posyła mu białą lokomotywę, smugę światła, aby Orfeusz uchwycił się jej i wyjechał, wydostał się z krainy zmarłych do krainy żywych, gdzie między innymi brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka i Eurydyka gdzieś w cieniu drzew, którą Orfeusz będzie chciał odnaleźć, aby skłonić się przed nią i rzec: dziękuję ci, panie.

0: Po pesničke, ktorú vybral hudobný dramaturg Juraj Polgári, pokračujeme v relácii Ars Litera aj s našou hostkou Katažinou Pilarskou. Pri mikrofóne je Adriana Totiková a vo zvukovej réžii Stanislav Kaclík. Katka, ktoré knihy ťa najviac formovali už ako dospelú čitateľku?
1: Ja vlastne ani neviem presne povedať, že ktorý to bol moment, že ja som sa stala dospelou čitateľkou. Akože keď myslíš na vek, tak jasné, ale tiež či človek je dospelý, keď má 18 rokov, neviem. Keby som mala povedať, že aké knihy ma najviac formovali, tak mám pocit, že viac to boli tie z mladých rokov, ale samozrejme nie z detstva. Také, že by som povedala, ktoré som čítala, keď som mala nejaké 16, viac menej. A to napríklad v Polsku je taká séria Małgorzaty Musierowicz, to sa volá Ježiciada a to je od časti Poznania Ježice. A to vlastne je príbeh rodiny Borejkov, ktorí vlastne tiež žijú v knihách. A každá kniha je o innej postave z tejto rodiny a vlastne nejak spoznávame ten ich život a to je také niečo, čo bolo so mnou vlastne dlhé roky, lebo tých častí je veľa. A napríklad, čo som veľmi čítala a vieš, to nie je taká veľmi ambitná literatúra, ale...
2: Ambiciózna,
1: ale Joanna Chmielewska. To sú také detektívky, veľmi zabavné, tiež je toho veľa napísané a to si človek tak číta vlastne aj pre oddych, ale nie je to aj hlúposť, vieš, že tam sa stále niečo dozvieš o svete z tých kníh. Taká kniha, ktorá pre mňa je najdôležitejšia v živote, hoci mám pocit, že samozrejme takých kníh je viac, je to, tiež som to čítala ako mladá dievča, ale... To je kniha, do ktorej sa vraciam a som ju čítala samozrejme tiež ako dospelá. A je to Ulica Marzycieli, čiže Ulica snívateľov, ale v origináli Eureka Street. A je to kniha írskeho spisovateľa, Robert McLean Wilson sa volá. A je to tiež, to je ťažké, dnes som o tom myslela, keď som tu išla, že vlastne najzaujímavejšie knihy to sú knihy, ktoré vlastne nevieš povedať, že o čom sú. Že to je taký príbeh takého muža, že vieš, že vlastne o čom to je. Ale to, akým spôsobom je to napísané, to, aké je to napríklad často prekvapujúce. A vlastne tá Ulica Marzycieli je vlastne taká kniha, ktorá sa deje v nejakých koncom 80. rokov v Belfaste. A tam spoznávame aj to, ako sa tam so sebou bojujú katolíci s protestantmi, čo je vlastne nezmysel. Lebo to vidíme cez tie príbehy tých ľudí, ktorí tam žijú a vôbec nechápu, prečo žijú v takomto prostredí. Na druhej strane spoznávame ten ich totálne obyčajný život, že vlastne oni si tam snažia pracovať, chodiť na rande a fungovať nejak v tom, že vlastne majú niečo ako vojnu vo štáte. Ale tá kniha nie je o tom. Vlastne to sa tak deje v pozadí a možno vlastne vďaka tomu je ona tak zaujímavá, že spôsob, akým je to napísané, je neuveriteľný. A to je kniha, ktorú odporúčam každému. Keď to nie je v slovenčine, tak nájdete si tú anglickú verziu.
0: Dostáva sa aj slovenská literatúra do poľského kontextu alebo naozaj veľmi minimálne? Zachytávaš ty nejaké preklady alebo knihy, ktoré poznáš z nášho prostredia a stali sa úspešné aj v Poľsku?
1: Asi najviac populárny je Pavel Rankov, ale ja sa veľmi teším, že už nemusím čakať na poľský preklad, že čítam knihy v slovenčine, lebo samozrejme nie je toho veľa. Snažíme sa, sú ľudia, ktorí sa veľmi o to starajú a každý rok nejaká slovenská kniha v Poľsku vyjde, ale či one sú až tak populárne? Asi nie. Prečo? Lebo Poliakov Slovensko veľmi nezaujíma, to si treba povedať. To, čo pre mňa je najzaujímavejšie zo slovenských kníh, ktoré sú v Poľsku, tak je to asi Jan Kopuček s Uchom ihly. Pavel Rankov samozrejme, tak jeho časti sú asi všetky, alebo tri. Nejaké knihy sú určite. Peter Balko, Ostrov, tiež je preložený a tiež je to veľmi zaujímavá kniha. Asi aj tá druhá jeho kniha je preložená do polštiny. Tak každý rok sa niečo nájde. Ja napríklad mám veľmi rada knihu Šimečky o Slovákoch. Teraz mám v hlave polský názov a tiež neviem, či presne, lebo ja úplne nemám hlavu na názovy, ale určite si to nájdu ľudia, keď budú potrebovať. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo to bola vlastne kniha, z ktorej som sa dozvedela, že prečo sme tak rôzni, Poliaci a Slováci.
3: Spomenula si mi, že sú pre teba dôležití aj ľudia, s ktorými si na Slovensku bola v kontakte a ktorí ti slovenskú literatúru nejako sprostredkovali. Tak povedz nám o nich.
1: A to sú dva, ja mám pocit. Dado Naď, samozrejme. My sme sa stretli možno raz v živote, to nie je žiadny môj kamarát, hoci ľutujem. Ale je to jeden z mojich najobľúbenejších rozhlasových programov, čiže Literárna revue. A to bolo pre mňa nejaký sviatok, že keď som si vedela tie 2 hodiny s ním stráviť, a to vlastne bolo večer, tak asi večer v sobotu, keď dobre pamätám, tak to ako on rozprával o tých knihách, ako tam čítali tie fragmenty a vlastne často aj nejaký jazz tam išiel, tak to bol pre mňa najlepší čas rozhlasový. A samozrejme, ja som vždy to počúvala a som si písala, že čo mám si kúpiť, čo mám pozrieť, čo ma z toho zaujalo. A druhá vec je úplne iná. My sme sa pred rokmi spoznali s Jankom Pučekom a to určite môžem povedať, že je môj dobrý kamarát. A Janko sa aj učil trochu polštiny, tak na začiatku sme rozprávali viac po polsky, teraz už viac po slovensky, ale my sme sa vlastne učili vzájomne, lebo sme si písali listy rukou. A to je asi už niečo, čo sa nerobí, ale ja som mu písala listy po slovensky, on mi písal listy po polsky a to ma tiež veľa naučilo. A my sme si samozrejme vždy posielali knihy. A ja som mu posielala polské knihy, ktoré som vedela, že má napríklad obľúbených spisovateľov ako Pavel Soutis. A on mi posielal slovenské knihy, to som často ani nepoznala tých autorov, ale vďaka ňomu som poznala vlastne Dušeka, hej, dobre hovorím, alebo Janu Beňovú. A to sú teraz vlastne ľudia, ktorých mám veľmi rada čítať. Tak hej, Janko mal veľký, veľký vplyv.
3: Keby si mala poslucháčkam a poslucháčom Ars Litteri odporučiť niekoľko kníh, či už poľských, alebo aj slovenských, tak ktoré by to boli?
1: Je to ťažké, lebo viem, že tie knihy na Slovensku nie sú. A preto mám pocit, že to je také, že poviem vám o niečom, čo je super, ale si to neprečítate.
3: Ale možno v dnešnej digitálnej dobe sa naozaj dá dostať aj k e-publikáciám alebo k prekladom. Jasne. V Bratislave je veľmi aktívny poľský inštitút so svojou knižnicou, takže máme nádej.
1: Ja mám veľmi rada knihy o knihách, ale to teraz nepoviem o poľských knihách, potom nakoniec poviem o poľských. Tak ja teraz čítam vlastne napríklad 2 korejské knihy som čítala o knižniciach. Nie, prepáč, o knihkupectvách, vždy tie slova si melím. A jedna sa volá knihkupectvo v Hyunam Dong, keď to dobre vyslovujem, a druhá stretneme sa, keď bude krásne počasie. A sú to také krásne príbehy o tom, ako človek má knihkupectvo a ľudia dookola sa snažia žiť nejak podľa obyčajných pravidiel, ale nejak to knihkupectvo ich spája. Vieš, že to je potom taká skupina ľudí, ktorí majú radi knihy. Napríklad vynimočná je Anna Fediman, ktorá napísala Exlibris, ale napísala aj ešte takú druhú knihu o knihách. A vlastne ona píše o tom, ako má rada knihy, aké knihy má doma, ako sa snažia s manželom urobiť rozdiel, že ktoré knihy zostávajú a ktoré nie. Čiže vieš, to je také, že nevieš povedať presne, o čom to je, ale vlastne ťa to tak ťahá, je to tak zaujímavé. A ja si vždy potom sedím a si notujem tie knihy, vieš, čo by som mala ešte z toho prečítať. Keď ide o poľské knihy, Pavel Soutis, ktorého som spomenula, to je vlastne chudobník, ktorý začal písať knihy a napísal 3 vynimočné knihy. Také maličkosti, ale pritom je to tak, u nás by sa povedalo, že je to gęste. Čiže to
3: husté.
1: Hej, že to nevieš prečítať cez jeden večer, aj keď je to krátke. Ja mám veľmi rada napríklad Salciu Hałas. To je určite nejaký pseudonym, Salcia Hałas. Ona napísala len 2 knihy pre dospelých a sú to tiež také knihy. Jedna sa volá Pieczeń dla Amfy, Amfa to je meno psa, a druhá Potop. A tiež spôsob, akým je to napísané, jazyk, asi jazyk je to, čo ma tak najviac interesuje v tom, ako ľudia píšu, a tie knihy sú tiež tak neuveriteľné a neviem aj či prekladateľné v tom, ako sú urobené.
3: Katka, ja ďakujem, že si si našla čas, že si naozaj rozprávala veľmi vášnivo o svojom vzťahu k literatúre, k rozhlasovej práci, aj k slovenskej kultúre a slovenskému divadlu, a teším sa, že si prijala pozvanie do štúdia Rádia Devín a bolo by naozaj potešením rozprávať sa s tebou o všetkých týchto témach, o čítaní a aj o tom, ako sa kultúrne presahy Poľska a Slovenska môžu naozaj navzájom obohacovať. Ďakujem, že si tu bola s nami.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prepáčte chyby.
3: Počúvali ste Ars Literu. Našou dnešnou hostkou bola poľská novinárka, editorka rozhlasového vysielania, producentka a kultúrna manažérka Katažina Pilarská. Reláciou vás sprevádzala Adriana Totiková. Za mixážnym pultom bol zvukový majster Stanislav Kaclík a hudbu do dnešnej relácie vybral Juraj Polgári. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám príjemný večer.